0: конюча і грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Твої підо мною, перза і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні у долонях моїх. Очі твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає присмак. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя. Ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани запашних і вабливих вуз. Поцілунок, чуєш? Б'є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика, коли зорі накреслюють риску, знаходять в ефірі смерть.

про світову печаль, за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

любить страшенно. І все оте оте. Вона його любить скажено, як я тебе.

Сни. І в цьому кіно. Я граю роль.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

drip, drip, drip of the raindrops.

0: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, яка є біля мене польською мовою. «На захід від Бугу» Джініки з Погранича, авторки Юлії Буйських, яка є сьогодні гостею нашої студії. Вітаю сердечно, Юлія.
1: Вітаю, Мар'яна. Рада бути тут.
0: Вітаю тебе з виданням цієї книги польською мовою. 2 роки тому ми говорили про, власне, книгу «На захід від Бугу. Щоденники так. з пограниччя», яка вийшла в Україні декілька років тому. Так. І теж ми говорили в контексті того, що вона була в фіналі премії імені Юрія Шевельова, дуже важливої нагороди також в українському літературному процесі. І сьогодні, буквально місяць тому десь, ми вже бачимо книгу польською мовою, і ти є після першої презентації в Перемишлі, в місті дуже важливому для тебе, де так насправді вся ця історія почалася. Як з перспективи років, з перспективи теж цих досліджень, твоїх роздумів, спілкування з середовищем українців в Польщі, ти це все сьогодні сприймаєш?
1: Дякую дуже, Мар'яна, таке об'ємне питання. По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада, що книжка вийшла польською. Я про це мріяла, для мене це було надзвичайно важливо, тому що я хотіла, щоб герої цієї книги мали можливість прочитати її не лише українською, але й польською. Є респонденти поляки, які не знають української мови, тож для мене це було справді дуже особливо, що вона вийшла польською мовою. Перемишль – це мій, мабуть, найулюбленіший, найскладніший терен, найскладніше поле, де я працювала, через багатовимірність пам'яті в Перемишлі. Польської пам'яті, української пам'яті, непроговорених травм, які досі ще зцілюються. От тому така зустріч, яка вийшла дуже камерною, колегіальною, я б сказала, прийшли деякі мої респонденти. Це було теж дуже важливо і так трепетно, що вони там були з української меншини міста Перемишль. От, було кілька моїх колег і були незнайомі люди теж. Все це відбувалося біля греко-католицької архікатедри. Тому, де я провела дуже багато часу

теж своїх спогляданнях, своїх роздумах і ну, якби в своїй польовій роботі. Варто зазначити, що в цю книжку ввійшли матеріали і роздуми з моєї роботи в Польщі в 2015-2018 роках. Тобто до ковіду, до повномасштабної агресії Росії щодо України.

0: От. А вийшла в результаті в грудні 23-го року, тому вона йде 24-м. Ну, відповідно, переклад я планувала теж раніше, але вийшов він сьогодні. Тому у читача є можливість зануритися в ту дійсність, яка була трошки перед цими глобальними зрушеннями, які повністю змінили наше життя і життя наших країн.
1: Я, може, нагадаю трошки слухачам нашим, тому що ми вже спілкувалися з тобою про книжку, власне, яка була ще тоді так тільки українською мовою. Ти є історикинею, антропологинею, займаєшся, власне, зокрема, темою української меншини у Польщі в різних частинах Польщі, як на сході, так на півдні, так і теж на заході Польщі, куди були переселені українці в межах акції «Вісла» в 47-му році. І що для тебе передусім важливо було в цих дослідженнях? Якби ти для себе, як науковиця, ставила одну ціль, але з цього вийшли, власне, трохи інші теж історії.
0: Я займаюся вивченням релігії, релігійності, як її вивчає антрополог. Тобто всі низові практики, релігія, як вона переживається людьми. Тобто це і паломництво, і щоденність релігійна, і як в тому числі греко-католицька церква перетривала період комунізму і так далі. Але, безумовно, ці дослідження про щось набагато більше. Тобто мені хотілося почути перспективу іншої людини. Хотілося трошки зануритися у всю цю складність польсько-українських стосунків і почути різні думки. Тобто те, що ми говоримо в академії, те, що говориться на політичному рівні, це дуже часто різниця від того, що відчувають люди, як інтерпретують історію і що для них є історичною пам'яттю. Тобто для мене було просто необхідно зануритися в цей контекст. Що в Білому Борі на півночі і в інших містечках циганок, наприклад, де я теж була, що в Перемишлі на Підкарпатті, що в Люблінському воєводстві Південна Холмщина.
1: У Володаві.
0: У Володаві, так, власне, у Володаві. І я дуже старанно, справді, намагалася показати оцю таку плинну теж ідентичність місцями, що в мене були співрозмовники і співрозмовниці, які вважають себе православними. Це їхня основна ідентичність, наприклад.
1: Тобто вони не мають національної ідентичності?
0: Вони б хотіли її не мати, але вони змушені її мати. Вони громадяни Польщі. Так? Тобто вони голосують чи не голосують, це вже їхній вибір. Але так, там частково польсько-білорусько-українського походження, частково українського походження, але історія вчинила так з їхніми родинами, переселення, переслідування, що все, що найбільш, скажімо так, безпечне, що у них лишилося, це їхня релігійна ідентичність, якою вони тримаються. Вони вивчили поколіннєво, в тому конкретному випадку Володави і околиць, що національна ідентичність може бути небезпечною. От, тому вони так тримаються православ'я. Одним словом, бачиш, я просто хотіла показати різнорідність. І насправді долучитися до цієї антропологічної дискусії про різнорідну Польщу, яка не є якоюсь там однорідною, гомогенною насправді, як іноді, може, хтось намагається показати. Так? Але Польща є дуже різна. От, в ній є люди з різними ідентичностями, плинними, є мішані родини.
1: Що означає плинна ідентичність в контексті однієї родини, наприклад?
0: Наприклад, в одній родині можуть бути поляки, українці, православні, греко-католики. І це може змінюватися поколіннєво. Одна людина може мати кілька ідентичностей – поляк, українець, греко-католик. І дуже часто, особливо в комуністичний час, люди мали, знаєш, ідентичність для себе і для родини, там, україномовний греко-католик вдома, в церкві, в своєму маленькому середовищі, бо так було безпечно. Ну і поляк назовні. Деякі люди змінювали прізвища, ховалися, тому що їх родини переслідували. І тут не можна їх засуджувати. Люди виживали справді як могли під час цих репресій. І є різні думки, кажуть іноді мені люди. Треба було лишатися українцем, треба було бути вірним собі, своїй долі, своїй родині. І справді деякі так могли і мали таку відвагу, і, можливо, мали такі можливості, мали підтримку, а деякі ні. деякі ні. Деякі родини настільки перемололи оці комуністичні жирнова.

0: що просто жорна, що просто люди, ну, якби не мали як, тому ставали поляками, римо-католиками. А потім, наприклад, уже їхні внуки поверталися до українськості в якийсь спосіб, навіть говорячи польською мовою, українці-греко-католики. Це...
1: Я таких теж, до речі, зустрічала, так. Особливо на Підляші. Ми згадали про Південне Підляще, зокрема, околиці Володави, звідки переселяли. Але вже трошки вище, так, трошки центральніше, північніше, то там звідти вже, власне, не переселяли людей. І сьогодні ця мозаїка, власне, Білосточини, я так це окреслила, бо це, може, не Підляще вже, хоч Підляське воєводство. Там дуже різноманітно і дуже багато є серед цього дискусії. А хто ж вони? Яка їхня мова? І так далі. Як ти для себе цей термін визначаєш? І чи цікаво тобі було б теж там попрацювати?
0: Так. Взагалі я дуже хочу попрацювати на Грубошівщині. Ну, насправді. На Підлящі теж, і там вище Володави теж. Хотіла б, дуже шукаю можливості для цього, бо, як відомо, науковці, ну, шукають грантів для фінансування своїх досліджень. Ну, знову таки, як антрополог, я якби приймаю те, що відбувається, я пишу про це в книзі. Якщо людина каже мені, я тутейший, і в мене мова хахватська, при цьому не приточуючи жодних негативних конотацій до слова хахлацька. Бо в Україні, ну, ми ж звикли.
1: Звикли, так.
0: Звикли,
1: так.
0: Що хахол – це такий імперський вплив російської мови, російської імперії, що хахли так зневажливо називали свого часу козаків і потім уже всіх українців. Волороси, хахли.
1: Так, а цей термін, ми скажемо, що він, власне, є на Люблінщині, це Люблінське Полісся переважно, і він стосується, власне, цього діалекту, якби ми сказали, чи можемо ми так сказати, української мови, чи радше ні?
0: То відомий мовознавець Аркушин пише про це, що ця підляські різні говірки, в тому числі ця гвара хахватська, кажеться, як говориться польською, вона є однією з північно-українських діалектів.
1: Так. І не тільки він, зрештою, Михайло Лесєв, який теж працював тут.
0: Так. У Аркушина є навіть ціла стаття про говірки навколо Володави, тому я так по пам'яті цитую його. Тому так, звісно, що це, напевно, вплив Російської імперії, так, яка там знищувала уніатів у середині 19 століття, яка теж змушувала людей, державний апарат змушував людей змінювати прізвище, ховатися і так далі. Цілком можливо, що це хохол, хахлацька – це звідти з панування Російської імперії на тих теренах. Але зараз воно не несе негативної конотації. Люди навіть часто з такою гордістю кажуть, що у нас в родині збереглася ця хахлацька говірка. Це справді дуже трепетно, важливо, навіть ніжно, якийсь зв'язок з бабусею, з дідусем. Тобто це так. Більшість моїх респондентів старшого віку казали про себе православні. Православні, говоримо по-своєму, говоримо по-хахлацьку. Так. І запрошувала мене говорити з ними українською, ну, тобто я, звісно, розуміла їхню говірку. Друге покоління більшості теж православні, але з польською ідентичністю. От, є родини, звісно, з українською ідентичністю теж. А третє покоління часто вертається шукати оце коріння, де воно, і мають таку, якби, ну, для себе всередині родини, скажімо, таку українсько-хахлацько-православну ідентичність, назовні польської ідентичність.
1: Пограниччя таке трохи.
0: Так, ну... Ми говоримо, що часто люди просто вибирають соціальний контекст і вибирають ідентичність для цього соціального контексту. І цьому їх поколіннєва навчила історія на цій території, яка була дуже складною.
1: А як, власне, на заході Польщі, в Західно-Поморському воєводстві, куди були переселені українці, розпорошені, але попри все їм вдалося зберегти і мову, і ідентичність, і збудувати там, якби, більшою-меншою мірою таку свою Україну?
0: Угу. О, там дуже цікаво. Я коли перший раз потрапила до Білого Бору, я була вражена. Всім.
1: Що тебе вражало найбільше?
0: Церква, звісно. Я такої церкви ніколи не бачила.
1: А це церква, яку створив Єжи Новошельський від початку і до кінця.
0: Спеціально для української меншини Білого Бору, спеціально для греко-католиків, так. І вклав туди всю свою душу і все своє лемківське походження, греко-католицьке походження, так. церква вражає.

0: теж мені вдалося тоді, ще в 2015-16 роках, застати в Білому Борі перше покоління виселених по акції «Вісла».
1: Багато, які пам'ятали, що
0: які так? пам'ятали виселення, яких переселили дітьми, підлітками, дуже молодими людьми. І весь їхній шлях, тобто від переселення, від адаптації, співжиття з поляками. Як старші люди казали, що деякі родини багато років не розпаковували речі, які їм вдалося взяти з собою в переселення, тому що вони думали кожної весни, що вони повернуться. І мені це зараз, знаєш, тоді так не резонувало. Бо а зараз так резонує взагалі з українським контекстом, що зараз дуже багато людей живуть в цьому лімінальному стані очікування і повернення, і думками, що от повернемося додому, чи не повернемося. І так само було у тих переселенців по акції «Вісла». Ну, потім якось життя пішло, мішані родини, мішані шлюби, діти, і потім уже після смерті Сталіна і далі в кінці 50-х років ці утиски зробилися не настільки сильними. Уже можна було збиратися якось в групах і виявляти себе як греко-католиків.
1: І чи можна було їм повертатися? Бо ми знаємо, наприклад, групи лемків, яким вдалося повернутися не на свої місця, але зрештою на лемковину поверталися в 60-х, в 70-х роках. Як серед тої групи було?
0: По-перше, як тільки можна було кудись поїхати, люди їхали просто показати дітям свої місця. Як туристи на кілька днів. Деякі поверталися, але деякі поверталися і розчаровувалися, як моя одна респондентка, уже друге покоління по акції «Вісла», казала, що тато поїхав, побачив, що села немає, що є просто якісь кущі, дерева і розбитий цвинтар, і вирішив, що ми не повертаємося, навіть в Перемишль, бо це було занадто боляче. А хтось боявся їхати, знаючи, що, можливо, не лишилося ні батьківської хати, ні церкви, і невідомо, що з могилами. Тобто це тут дуже не можна узагальнюватися. Це такий дуже складний процес кожної родини по-своєму. Насправді є статистика, що ніби близько 10 тисяч повернулося, але цей процес триває по сьогодні. Повертаються в другому поколінні, в третьому поколінні. Часто це між і між життя, там, між Гданськом і Перемишлем, скажімо. Але часто неможливо ж повернутися, власне, до цього села чи до цього містечка. І люди повертаються до більших міст, як Ярослав, як Перемишль, як Жешов, і намагаються будувати життя там. От, так що, ну, але Білий Бір – це такий трошки центр світу, знаю, хоча зараз ніби і зменшується ця спільнота, але є школа, і дуже вразила мене, знаєш, історія Білобірської церкви, що там вмурований камінь із Успенського собору в Києві, в підмурівок церкви.
1: Я це не знала. Це
0: та, і просто, а я ж з Києва сама, знаєш, я пам'ятаю ще школяркою, як відновлювали Успенський собор. Ми з татом туди ходили, там проводилися археологічні дослідження, розкопки. Тато мені розказував, власне, що відбувається, який там культурний шар, знаєш, що відбулося з собором. І тут, у Білому Борі, в своїх дослідженнях, я бачу, що ця, по-перше, тяглість, по-друге, зв'язок з Україною. По-третє, емоційний, релігійний, матеріальний зв'язок. Це все в цій церкві. Тому вона стала для мене теж такою особливою через цей зв'язок з Києвом.
1: Ми сказали про більш-менш такі більші міста, але були однозначно маленькі, особливо тут на сході, поблизу Перемишля, села, де, ну, дуже такий цей український слід, ну, неочевидний, невидимий. Розкажи трошки про ці терени.
0: Ну, це якраз для мене були найскладніші терени для дослідження. Села на південь від Перемишля, на захід від Перемишля, в тому числі Кальварія Пацлавська. Це дуже відомий паломницький центр в Римо-католицькій церкві. Там є монастир отців францисканців. От, але я не знала до своїх польових досліджень, я не була свідома того, що там також був паломницький центр греко-католицької церкви в міжвоєнний період, між двома світовими війнами. Я це дізналася вже в полі, просто там, в цьому селі. І

0: Було складно, знаєш, одні люди були дуже гостинні до мене, насправді, нічого не можу сказати, а інші так полярно не гостинні. І тобто в одному домі, в одному селі, знаєш, ти зустрічаєш гостинність і тобі кажуть, та, розуміють, дослідження, все, от, і, а в іншому домі тебе просто виганяють і питають, чи там твій дід служив в УПА, наприклад, тобто така...
1: Це польські родини були?
0: Так, так, так. Тобто ті же кальварії Пацовські мені дуже допомогло кілька польських родин в дослідженнях. Знаєш, і потім виявлялося, що у когось там бабуся була греко-католичка насправді, а в когось дід був греко-католиком. І вся ця історія про мішані родини, яких було дуже багато там, конкретно на тій території в міжвоєнний період, про це є архівні дані, тому ж Перемишлі в архіві. Вся ця історія була затерта за декади комунізму, за роки комунізму. І, як сказав мені один мій респондент, такий старший чоловік, його тато був українцем, він каже, ну як я міг в комуністичній Польщі сказати, що мій тато був українцем? Мені всі сказали, що це УПА, що там тато когось вбивав, що я когось вбивав. Я б ніколи не отримав взагалі роботи в своєму житті. Так? І трагедія для мене, от, власне, в тому регіоні, в тих селах, відкрилася трагедія мішаних родин польсько-українських, де були і римо-католики, і греко-католики, і трошки православних теж. І дуже багато, власне, родин, які спершу казали мені, що поляки, польські родини, всі. Через кілька років, там, другий, третій, четвертий рік, я приїжджаю в те саме село, вже починають люди потрошку відкриватися і казати, знаєш, ну, насправді, українці мені не чужі, бо... От, а насправді, от там в тому селі є могила дідуся і бабуся, а я все життя боявся поїхати, раптом мене хтось там побачить, скажуть, що я там не до кінця поляк. От така історія, і мені хотілося її показати, але навіть не змогла її вповні висвітлити, бо, по-перше, анонімність, по-друге, захист респондентів завжди для антрополога, по-третє, ну... Знаєш, я епізод в житті цих людей. Я приїхала, попитала, поїхала, ну там максимум повернулася через рік, два, три. А їм там жити. Так. Це як мені одна сестра сказала, Василіанка, що ти повернешся в Україну, поїдеш далі в Європу, а нам тут лишатися і жити. От, тому так я обережна.
1: Це така відповідальність теж. Велика, тому що, так, дуже велика. Я розглядаю цю книжку, власне, не... Вона має елементи репортажу, так, очевидно, але вона не є репортажем. Вона якраз є есеїстичною, такою дуже-дуже глибокою і, власне, обережною в багатьох моментах, але обережною не в плані якоїсь самоцензури, а обережною з точки зору поваги до респондентів. Так, так, так. Цікаво теж, от, як думаєш, як антропологиня, як... цей страх, які його джерела цього страху? Так от, я боюся, що мене впізнають, я не знаю, там і так далі.
0: Ну, тому що стереотипи живляться минулим і такою дуже складною пам'яттю про перебування там. Ну, дивись, є кордон, який змінювався від 44-го до 51-го року, польсько-радянський кордон, який зараз польсько-український кордон. Ніби кордон існує в сталій формі від 51-го року, але не для людей, які живуть по обидва боки кордону. Кордон в процесі. Живі люди, які пам'ятають пересування кордону і переселення і в Польщі, і в Україні. Живі їхні діти, яким батьки комусь розказали, комусь не розказали, десь люди дізналися про цю всі-всі події. Є, зрештою, села, які поділені цим кордоном. Ну, наприклад, на межі Люблінського підкарпатського воєводства є село Дев'ятир з українського боку, Дев'янчеш з польського боку, поділене кордоном абсолютно. Та половина села десь в пограничній зоні в лісі. Тобто церква на одному боці, цвинтар на іншому боці. І якби кордон живий і... жива травматична пам'ять. І теж пам'ять про УПА і про польських партизанів, і про їхню боротьбу там. І про людей, які страждали від цієї боротьби, скажімо так. А пам'ять про цю боротьбу різниця від одного кута одного села до іншого кута села. Ти прийдеш в одну родину, тобі скажуть одне. Ти прийдеш в іншу родину, тобі скажуть щось абсолютно інше.
1: Я скажу таку свою.

0: Рефлексою недавньо. Я була, власне, цього літа на Лемківщині декілька днів і, зокрема, гостювала в батьків своїх близьких друзів в Воловцу, Волівець. І от ми йдемо до потічка по воду за хату. І там такі кущі, такі дерева великі, але такі дуже-дуже непролазні хащі. І я кажу, так цікаво, скільки тут було родин, скільки тут було будинків до, власне, виселення? Ну, десь 600, може. І це вражає. А це сьогодні вражає. Це кільканадцять. І цього зв'язку немає. Ти розумієш, що кругом цих хащів жили люди ще не так давно.
1: Ну, в історичному вимірі так, ще не так давно. Знаєш, це мені нагадало, я була в селі Макова. Це прямо поруч біля Кальварії Петлавської, недалеко. Ну, і я туди-сюди просто запитати, що тут, хто тут, як тут. Я питаю продавчиню в маленькому магазинчику в селі, що я така, то я просто досліджую. Так я нічого не хочу, я просто досліджую. Мене цікавлять там старі церкви, старі цвинтарі, тут щось. Пам'ятаєте про українців, які тут жили? Я навіть запитала про русинів, ну, може так, рушині більш на слуху. Вона так, не піднімаючи голови, каже, ні, тут завжди були поляки, тут ніколи не було русинів, ми нічого не знаємо. А потім я запитала про євреїв вона теж ніколи не чула і не знала, і, ну, просто, знаєш...
0: Така стерта якась.
1: Стерта, але теж, дивись, страх, що...
0: Чи їх... заперечення саме?
1: Заперечення, але теж страх, що з ними теж щось може статися. Бо поляки теж пережили переселення, так звана репатріація, ну, їх теж вирвали просто з корінням з їхніх родинних сторін за Бугу. І вони приїхали ніби в Польщу додому, але це не був їхній дім. Так само там ці околичні села біля Перемишля, от Нове Сади і інші, там переселяли, заселяли поляків з інших регіонів. Тобто, і вони жили під радянським кордоном з відчуттям, що, ну, це теж тимчасово. Тому, коли вони заперечують існування так званих інших, це їхній такий самозахист теж. Ми тут завжди були поляки з діда-прадіда, нікого іншого не було. Ніхто інший не може посягнути на цю землю. Тобто я намагалася і це зрозуміти теж. Хоча іноді стикалася з дуже такими ворожими, знаєш, відношеннями до самої себе.
0: Книжка, власне, вийшла українською мовою в 23-му році. І цікаво теж, як український читач сприймав цю всю історію, чи в Україні розуміють цю українську меншину у Польщі, як її розглядають. Як, власне, бо так, бо ми ж маємо теж дуже велику кількість, значну кількість і українців, і лемків, які були переселені раніше. І якби по-різному сприймають і тих, кого було переселено, і нащадків тут,
1: так.
0: А по-іншому там.
1: Там. Слухай, ну є дослідження Юлії Артемишин зі Львова про якраз пам'ять про ті переселення 44-45 року. І є книжка Романа Кабачія «Вигнані на степ». Так, тобто вони досліджували якраз ці переселення в радянську Україну і їхні наслідки. Щодо моїх читачів, мені складно сказати, ті відгуки, які я бачила, були, ну, такі доволі позитивні і, скоріше, зі здивуванням. Я так багато дізналася про те, що я ніколи не знав. Там, да. Колись вона була в Києві презентація, і прийшла жінка-переселенка з Луганська. І вона каже, боже, я ніколи взагалі не чула, що в Україні, що є в Польщі свої якісь корінні українці, що теж було переселення так багато років тому. І я читаю твою книжку, і я розумію себе і, ну, свою родину. Ми теж переселенці, теж ми не знаємо, чи ми повернемося, чи ні, і що взагалі буде. Тобто так вона зрезонувала. Ну, в Україні звикли називати всіх діаспорою, в тому числі українців в Польщі, от ще українська діаспора в Польщі. Мої респонденти з цим абсолютно не згодні. І от всі мені казали і досі кажуть, і неважливо, чи це православні там у Володаві чи в Хелмі, чи греко-католики в Білому Борі, ми не є діаспора. Ми корінні, тут народилися наші предки. Ці території Польщі, в міжвоєнній Польщі. І тут ми, тут наші діти. Тобто діаспора – це ті, хто приїхав з України. Оце вони формують діаспору. А ми корінні. От. Я це намагаюся пояснити. Навіть нещодавно була дискусія теж в Києві про Діми, про повернення.

0: звернення з соціологами. Я просто теж говорила, що ну, для антропологів ці всі терміни, вони більш нюансовані, так, і для мене особисто, тому що те, що кажуть респонденти, те є важливо, як вони відчувають. Це їхня перспектива, яку ми намагаємося зрозуміти. От соціологи мені казали, та ні, ну є ж усталений термін діаспора. Я кажу, я не погоджуюся, тому що для цих людей вони не є діаспорою. Для них важливо підкреслити, що вони мають тут коріння. І їх вирвали з корінням з їхньої рідної землі на сході і на півдні Польщі. Так, то навіть всі пам'ятні знаки по операції Вісла, там всюди написано «вирвані, вигнані з корінням з рідної землі».
1: Так, так, так, так. І, зрештою, те, що є сьогодні на Лемківщині, теж двомовні таблички населених пунктів. Це теж такий важливий момент, хоч це теж не таке очевидне для більшості. Якби, і ми з цим стикаємося теж. І мене дуже вразив момент теж, власне, коли люди поверталися, і вже через багато років, в 90-х роках, так, після повалення комунізму в Польщі, хотіли, наприклад, викупити в державних структур свій рідний будинок, і їм навіть цього не дозволяли зробити.
0: Так, я це теж маю в своїх матеріалах, і часто люди займали будинки, ну, як сквотери.
1: Так,
0: просто
1: так, так, так.
0: Свої, чужі, до того часу, коли вони могли викупити їх у держави.
1: Це дуже така, ну, просто аж не віриться, що це настільки було з одного боку складно, а з іншого боку теж жорстоко просто, тому жорстоко. Що ніби вже все живемо в демократичній країні, яку будуємо і так далі, і тобі навіть не дають якби зайти в свій рідний дім, де ти народився.
0: Бачиш, все одно бачили в українцях загрозу, ототожнюючи українців виключно з українською повстанською армією. І
1: чи лемків, наприклад, які лемків, не ідентифікували
0: які,
1: себе.
0: Так, які взагалі себе не ну, були православні, не ідентифікували себе з українцями. І,
1: ми згадали про цей західний центр світу, Білий Бір, містечко в Західно-Поморському воєводстві, дуже гарне, мальовниче, з красивими озерами, з пам'ятником Шевченку,
0: так,
1: з школою, церквою, багатьма спільнотами, цікавим теж цвинтарем. Але є ще інший центр світу, це, власне, Перемишль.
0: Так.
1: І Перемишль, який став в часі повномасштабної війни, власне, таким в буквальному розумінні містом на пограниччі. І дуже багато чого саме в Перемишлі відкрилося тим українцям, які їхали з далеких східних теренів України, рятуючись від війни.
0: Так, безумовно. Ну і українська громада в Перемишлі була дуже активною в цьому плані. Вони ж відкрили і притулок, такий шелтер для українців, і в Народному домі в Перемишлі був притулок.
1: І там дивувались, чому там тризуб на стіні чи на стелі. Це ж Польща, ми тут в Польщі, а тут тризуб. І мені, власне, здається, що цей момент, він теж відкрив багатьом людям з України цю
0: безумовно.
1: Спільноту в різних-різних аспектах. І не тільки в Перемишлі, зрештою. Тому що ми маємо там інші, менші міста.
0: Ну, от на Медові, в Варшаві, в цій парафії також. Це таке
1: так, видно це.
0: Зіткнення різних світів і абсолютно, ну, це так, як українці з однієї частини України побачили українців десь в іншій країні. Справді.
1: Ми багато сказали про цей релігійний вимір і ця, якби, ідентичність релігійна, вона дуже є важливою в контексті такого самоусвідомлення української спільноти в Польщі. А що ще є важливим визначником того, що підкреслює їхню ідентичність і що дає, власне, такий момент розуміння, ким вони є взагалі?
0: Багато тут всього. Релігійність, так. Але, наприклад, у православних українців, ну, не настільки православна церква має цей національний компонент, як українська греко-католицька церква.
1: Тобто прив'язаність безпосередньо з Україною?
0: Так.
1: Як
0: так.
1: державою?
0: Ну, так, бо я зараз згадую просто своїх респондентів з Володави і з Хелма. Для них моментом такої от що ми тут звідси, українці православні, є прив'язка до регіону і до землі. Що вони тут були їхні предки, тут були предківські будинки. І от насправді трагедія акції Вісла, що вони були переселені, мені здається, сформувала їх як дуже сильно.

0: Ну, спільноту таку, тому що дуже багато людей поверталося теж з Ольштинського, туди їх виселяли одразу до Ольштинського, і формували спільноту. І Купріянович про це пише, мені здається.
1: Так, Григорій Купріянович, так.
0: Так, так, дуже багато. У них ще була інша історія, 38-й рік, знищення православних церков на Холмщині і Підлящі. І це згадують, знаєш, чи на більшу травму, ніж травму операції «Вісла». Ну, разом вони йдуть. Це знищення церков, потім операція «Вісла». Тобто, мені здається, саме релігія головне і також регіон. От саме те, що ця тутейшість, що вони звідти, їх звідти виселили, і вони доклали неймовірних зусиль, щоб перетнулись, щоб повернутися. Тоді, як Українська греко-католицька церква і українські греко-католики в Польщі, крім акції «Вісла», 46-й рік, коли псевдособор у Львові, по суті, знищив українську греко-католицьку церкву, прив'язавши її там до російської православної. Тоді ж багато священників було репресовано, вбито, вислано в Сибір, і люди змушені були бути в підпіллі. І оце подвійне буття в підпіллі, як в Білому Борі мені розповідали, бути українцем, виселеним по операції «Вісла», і бути греко-католиком. І оце їх дуже зміцнило. Пам'ятаю жінку одну, пані Олена, вона мені розповідала, що вони з чоловіком жили в селі, працювали в ПГРі, це польський колгосп по суті. Так. І вони організували у себе вдома таку кімнатку зустрічей. Тобто, і то вже після смерті Сталіна, бо спершу вони боялися. А потім приїздила сестра, і збиралися діти, сестра навчала дітей катехези, і для них це був спосіб просто перетривати, зустріти своїх, батьки цих дітей, їхні діти, і вони формували таку маленьку спільноту. Тому, мені здається, про релігійність, про церкву можна говорити про як вирішуючий фактор ідентичності тут. Мова не завжди. Мова важлива, що мова зберігалася. Там гвара хахватська, тут українська мова. І вже потім відкриття шкіл і ліцеїв в Польщі зіграло величезну роль у формуванні другого покоління, яке мало змогу вже вивчати українську мову в школах. Це теж, але повторюю, у мене дуже багато було респондентів українських греко-католиків, але польськомовних, тобто які є українцями, відчувають себе українцями, але мова, ну, скажімо, в третьому поколінні для них уже не збереглася. Тобто це теж усвідомлення, що вони з Польщі, що вони корінні, що не українці Польщі.
1: Так, так, так, так. Але теж це наймолодше покоління, так, третє покоління, ну, не наймолодше. Так,
0: четверте зараз це, вже наймолодше.
1: Так, четверте вже наймолодше. Дуже часто я чула це, особливо в Перемишлі, про те, що наскільки для них є, наприклад, важливою там Україна, українська культура, ось ця музика, там часи гурту «Гайдамаки», звернення до козацької теми і так далі. Та й зрештою хор репрезентативний українців в Польщі, об'єднання українців у Польщі, mm-hmm. журавлі, їхні основні костюми, це елемент із шароварами, це ж теж дуже
0: козацький
1: цікавий
0: елемент.
1: Такий, так.
0: Так, ти маєш рацію, мені казала одна моя подруга власне з цієї спільноти, що коли вона вперше поїхала в Україну, ну і зараз в районі 40 років, та, вона третє покоління, вона поїхала в Україну, відкрила для себе сучасну українську музику, там «Океан Ельзи», «Тонок на Майдані Конго», якісь там, знаєш, інші гурти. І для неї це було таким справжнім відкриттям, що це така сучасна українська музика і рок, і все. І вона якоюсь мірою до цього теж належить, що це теж її. Що це теж її. Так, і ну, свого часу була програма для українців з так званої діаспори від українського уряду, що могли вони навчатися в Україні безкоштовно.
1: А це було в 90-х роках, здається, чи в
0: 2000-х? 90-ті, початок 2000-х, і потім при Януковичі цю програму успішно закрили.
1: А, і це, на до речі, жаль. Було так, і, до речі, багато людей
0: багато
1: з Підляща їздили.
0: Так,
1: я теж це знаю.
0: І з Білого Бору їздили.
1: І навіть, аби вивчити українську мову, так, літературно.
0: І бути в середовищі. Ну і потім в Україні вони стикалися з жахливою бюрократією міграційної служби, не знаю, російськомовністю, цим всім пострадянським системам хабарів і системам
1: дуже шкода, що
0: так
1: це
0: далі.
1: Було.
0: Але деякі справді мали дуже добрий досвід, знаєш, навчаючись в Києві, університеті Шевченка, наприклад, чи у Львівському національному університеті. і досвід спілкування з українцями теж їхнього покоління по віку, але зовсім іншими, ніж українці в Польщі, так?
1: І, здається, від знайомства з такими людьми почалася теж твоя

0: Я історія зацікавлення темою.
1: Так. Тут в Білому Борі. В Білому Борі я познайомилася з Оленою, яка вчилася в Києві на українській філології. Вона мені розповіла про свій шлях. І я потім дуже довго вибачалася перед нею за якісь там, знаєш, ну, жахливі досвіди, які насправді у неї були теж в системі державної бюрократії. Але вона мені казала, та ти що, ну це можна було пережити. Але от Київ, я 6 років жила в Києві, і в мене з'явилися друзі, і там навчання, і все. Це було дуже для неї важливо.
0: А я багато років, власне, теж після закінчення університету зустріла на Підляшші теж людей, які... у яких з нами був один декан, наприклад, так, який довгий час. І це теж постать, яка якось нас об'єднувала. Вони вчили значно раніше, я пізніше, але, зрештою, ми вчилися в одному і тому самому будинку. У нас були ті самі викладачі, і ми мали про що поговорити.
1: О, це дуже приємно,
0: так.
1: Здавалося, більше б такого, знаєш, я вважаю, що... Слухай, ну в мене взагалі такі думки, знаєш, радикальні, що українській державі треба змінити своє ставлення до діаспори і взагалі до розуміння, що таке діаспора. І вона настільки багатовекторна, настільки багаторівнева. І, ну от як українці в Польщі не хочуть, щоб їх називали діаспорою. Так, це їхнє право, можна назвати як завгодно, знаєш, як вони цього хочуть, наприклад, корінні українці в Польщі. Але щоб була більша співпраця. Щоб було це навчання в українських університетах, наприклад, якісь програми освітні, культурні і так далі.
0: Так, це теж важливий чинник. І зрештою, в цьому контексті, в якому ми сьогодні, навіть починаючи із 2014 року, з часу Революції Гідності і війни, власне, початку на сході України, і сьогодні повномасштабної, то якби не ця спільнота тут, то в контексті і підтримки України, військових, але теж і підтримки українських воєнних мігрантів тут, то я навіть не знаю, як би це
1: я
0: все
1: теж,
0: виглядало.
1: Я теж не знаю. І, знаєш, я іноді думаю, що в цій моїй ідеї, що українська держава має переглянути концепцію свого ставлення до діаспори, я думаю, що ну, треба перестати розглядати нашу діаспору тільки як ресурс підтримки. Знаєш, культурної підтримки, емоційної підтримки, фінансової підтримки.
0: А як частину?
1: Як частину української нації теж. Розумієш? Ну, дивись, на острові Ірландія, в Республіці Ірландія, вибачаюсь, в Республіці Ірландія живе 5 мільйонів ірландців. Скільки ірландців розкидано по всьому світу? Ірландія прийняла якусь таку державну філософію, концепцію, що це все наші, це все ірландська нація. В центрі Дубліна є музей EPIC – Every Person is Connected. Кожна людина поєднана між собою. І це музей ірландської діаспори. Мені такого бракує в Україні, бо цей музей весь про зв'язки, про горизонтальні зв'язки, не вертикальні зв'язки, про ірландців по всьому світу, які створюють ірландську націю, ірландську сучасну культуру. Я думаю, знаєш, це щось, що могло б поглибити наші стосунки, в тому числі з українцями в Польщі.
0: Так, і з українцями в Польщі, і в багатьох інших країнах так. світу, як це настільки взаємопов'язане, і як воно доповнює всю цю історію і сучасність, в якій ми сьогодні живемо теж.
1: І як в тому числі допомагає лікувати минуле.
0: Так. Дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Буйських була нашою гостею «На захід від Бугу». Це її книжка, скажу так, про українців у Польщі. Це дуже загально. Але вона і про пам'ять, і про ідентичність, про сьогодення, про дуже-дуже багато людських виборів, про те, власне, чого ми дуже часто не знаємо, а що можемо пізнати, переклала її Галина Леськів, до речі, наша колега, багатолітня співробітниця Польського радіо для закордону, української служби, тому читайте, запрошуємо до читання, то повім по-польську, тієї власні книжки, яку вже можна набити в книгарнях. І теж українською «На захід від Бугу» щоденники з пограниччя, яка є доступна теж в Україні. Заохочуємо. А тобі дуже дякую,
1: дуже
0: що сьогодні завітала
1: до
0: нас. Можливо, будуть теж презентації найближчим часом в Польщі. Обов'язково будемо вас про них інформувати. Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги», Польське радіо для України. Дякую за увагу.

0: Я вирішив автостопом. Я взяв усі свої речі. Все своє життя, всі свої сни та любов. Забувши дещо. Себе.
1: Це «Польське радіо» для України.

0: на сайті Польське Радіо ПЛ,
1: у додатках Польське Радіо
0: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
0: Spotify, YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
2: Польське Радіо для України.

0: на радіо «Культура» програма «Музичні історії».
1: Мої вітання усім, хто слухає радіо «Культура». З вами Надія Радкевич. І сьогодні я запрошую вас у світ музики Ігоря Шамо.

Ім'я композитора Ігоря Шамо давно увійшло до числа видатних митців України. Автор понад 300 пісень, оркестрових та камерних творів, фольк-опери, музики до фільмів. Він був безмежно закоханий у своє рідне місто Київ. Усе життя композитора було пов'язане з Києвом, де він народився, навчався, де писав свою музику і якому присвятив чимало вокальних та оркестрових творів. Сьогодні Ігорю Шамо виповнилося б 100 років.

Києве мій. Ця знаменита пісня на слова Дмитра Луценка принесла композиторові і поету славу ще далекого 1962 року. Першим її виконавцем був видатний співак Юрій Гуляєв. Пізніше її виконували Микола Кондратюк, Дмитро Гнатюк та інші відомі співаки. За спогадами дружини Дмитра Луценка Тамари, під час творення пісні, після слів «Де колишуться віти закоханих мрій», ніяк не народжувався наступний віршований рядок. Тоді ми всі вийшли прогулятися і раптово на вулиці почули фразу від хлопця, що освічувався дівчині «Ну як тебе не любити?». Ця фраза одразу запам'яталася, і Луценко завершив нею куплет, додавши до нього слова «Як тебе не любити, Києве мій?».

Після першого виконання пісня «Києва мій» Ігоря Шамо і Дмитра Луценка стала мегапопулярною. Її брали до свого репертуару майже усі сольні виконавці. А 2014 року їй було присвоєно статус офіційного гімну столиці.

Втім, не лише ця пісня «Києве мій» уславила композитора Ігоря Шамо. Ще за його життя стали популярними і інші пісні. «Три поради», «Осіннє золото», «Як не любить тебе, Україну», «Пісня про щастя»,

зачарована десна. Без пісень Ігоря Шамо неможливо уявити сучасне музичне мистецтво. Так органічно увійшли вони до нашої української культури. Ігор Шамо, як я вже казала, написав не одну пісню про Київ. Київ – це місто любові. Тільки в Києві. Дніпровський вальс. Ось такі назви цих творів, в яких відчувається велика любов і шана до рідного міста. За спогадами доньки композитора Тамари Шамо, мелодію Дніпровського вальсу він написав, коли познайомився із своєю майбутньою дружиною Людмилою. А було це у Відні, одразу після Другої світової війни, де він проходив службу в окупаційних військах. І де зустрів своє єдине кохання на все життя – лейтенанта-медика Людмилу. Там, на військовому балу, на честь перемоги, і виникла мелодія цієї популярної пісні.

0: Цю чарівну мелодію Дніпровський вальс на вірші Валерія Курінського Ігор Шамо в подальшому присвятив незабутній Євгенії Мірошниченко, яка його і виконувала.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Окрім пісень, Ігор Шамо писав оркестрові твори, хорову та фортепіано музику. Він є також автором численних музичних композицій до театральних вистав. У театрі імені Івана Франка, Лесі Українки, театрі юного глядача та автором музики до 56 кінофільмів. А ще в нього є чудові оркестрові сюїти, слухаючи які, закохуєшся в них з першої ноти. Карпатська, українська, фестивальна, гуцульські акварелі, ранкова сюїта. Вони сповнені такої ж глибокої лірики, як і усі його пісні. Як колись казав поет Дмитро Луценко, лірично-сонячне світло музики Шамо відчувається майже у кожному його творі. І справді, якою ж легкою і милозвучною є його вечірня музика і ще одна оркестрова сюїта. Послухаємо частину з неї. «Повільний танець». Запис симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Вадима Гнідаша.

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Слухаючи музику Ігоря Шамо, завжди радієш. Настільки вона чарівна і прониклива, витончена і надзвичайно мелодійна. Джерела музики Ігоря Шамо глибоко національні. Композитор добре знав і черпав натхнення в народних мотивах, обрядах. В результаті поєднання фольклору і власного авторського мислення в його творчості з'явилася нова для того часу фольк-опера «Ятранські ігри». Хорова опера акапела на тексти Василя Юхимовича стала першим зразком в українській музиці стилізації народного купальського обрядового театралізованого дійства. А отже, новим словом в українській музиці. Лев Венедиктов, головний хоромейстер Національної опери України, після написання цього твору 1978 року сказав, що «Ятранські ігри Шамо» – без сумніву яскрава подія. Це перше в історії оперної музики прагнення створити оперну виставу вокальними засобами, солістами і хором, без оркестрового супроводу. Зараз ми можемо почути одну з частин хорової опери «Шамо» «Ятранські ігри» – «Купальську». Виконує хоровий ансамбль «Благовість».

На музиці Ігоря Шамо виховувалося не одне покоління. Минають роки, а його музика знаходить нових виконавців і численних слухачів. Так згадував про Шамо Євген Станкович, відомий сучасний український композитор, який вважає себе учнем Ігоря Шамо. І в його доробку також є фольк-опера «Коли цвіте папороть». Музика до кінофільмів, яку писав Ігор Шамо, також стала дуже популярною за життя композитора. 1954 року на екрани вийшов фільм Київської кіностудії імені Олександра Довженка «Командир корабля». І одразу пісня, яка там звучала «Місто спить» або «Де ти тепер» на слова Бориса Палійчука розлетілася по світах. Написана вона у співавторстві з композитором Вадимом Гомолякою, а український переклад зробив Дмитро Луценко. Особливого шарму і популярності пісні «Де ти тепер» додала відома американська співачка українського походження Квітка Цісик, яка зуміла заворожити своїм голосом спочатку американську, а з часом і українську публіку.

0: Пісню Ігоря Шамо та Вадима Гомоляки «Місто спить» або «Де ти тепер» на слова Бориса Палійчука виконувала Квітка Цісик.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: До фонду радіо записали чимало пісень Ігоря Шамо і тріо бандуристок українського радіо на чолі з Тетяною Маламуш. В репертуарі тріо є також і ця пісня «Місто спить», яка дуже оригінально звучить у супроводі трьох бандур і оркестру. А також тріо записало до фондів радіо не менш відому пісню Ігоря Шамо на вірші Юрія Рибчинського «Три поради», яку я пропоную зараз почути.

Прозвучала пісня Ігоря Шамо на слова Юрія Рибчинського «Три поради». Виконавці – тріо бандуристок Українського радіо.

Ігор Шамо, якому сьогодні присвячено цю програму, прожив надзвичайно насичене і цікаве творче життя. Він писав в усіх улюблених жанрах музики. Його твори отримували величезні відгуки, подяки і любові публіки. Він мав чудову сім'ю, гостинний затишний дім. Як написала музикознавиця Тамара Невінчина, його могутній світлий дар, дивовижна відданість музиці змогли протистояти всім утискам, явним і прихованим. А вони, на жаль, були. В основному через так звану п'яту графу, що є ганьбою нашої історії. Мабуть, так влаштоване життя, що повне щастя недосяжне. Доля відпустила Ігорю Шамо тільки 57 років. Людина з прекрасним почуттям гумору і доброю веселою вдачею. Він і під час невеликовної хвороби поводився стримано та мужньо. Постійно працював, розповідав про новий творчий задум – симфонічну драму «Уріель Акоста». Але твору, на жаль, не судилося бути написаним. Кінець цитати.

Його Шамо був відзначений усіма можливими нагородами. Мав почесне звання народного артиста України, був лауреатом Шевченківської премії, а також нагороджений орденами та медалями. А ще був почесним громадянином Києва за його незабутню пісню «Як тебе не любити, Києве мій». Лебединою піснею, останнім закінченим твором Ігоря Шамо, став його концерт для баяна й струнних. Композитор присвятив його Володимиру Безфамільнову, баяністу, з яким мав тісну творчу дружбу. Арію з цього концерту ми й почуємо зараз на закінчення нашої передачі. Грає Володимир Безфамільнов та симфонічний оркестр Українського радіо. Диригує Святослав Литвиненко.

0: Сьогодні програму «Музичні історії» було присвячено видатному українському композиторові Ігорю Шамо. З вами була Надія Радкевич. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

9:00 на годиннику у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І ми розпочинаємо цей ранок традиційно з нового інформаційного випуску.

Атаки біля польського кордону. Знака вічаю вважає Анджей Почобут. Росія цього тижня знову перевіряла реакцію Польщі та НАТО, заявив міністр оборони Польщі. Трамп хоче створити у США сили штучного інтелекту та призначити царя Ші. Атаки поблизу польського кордону є ознакою вічаю Путіна. Таку думку висловлює Анджей Почобут. Багаторічний політичний в'язень білоруського режиму прокоментував для польського радіо масовані

0: проти України.
1: Жодних сукцесів так намацальних на фронті вони не мають.
0: Жодних настільки відчутних успіхів на фронті вони не мають. А ми бачимо, що американці вже прямо кажуть йому: ти рік тому говорив, що матимеш Донбас, а досі його не маєш.
1: Ти ж мав Донбас, а надалі таку Донбасу не маєш.
0: На думку Анджея Почебута, відсутність успіхів у війні проти України призвела до того, що Росію перестали сприймати як регіональну державу, якою вона вважалася до 2022 року. Міністр національної оборони Польщі заявив, що цього тижня Росія знову неодноразово перевіряла реакцію Польщі та НАТО. Ці іспити ми склали, написав Владислав Кошиняк-Камиш у соцмережі X. Він нагадав, що російські безпілотники наближалися на кілька кілометрів до польського кордону. За словами віце-прем'єра, польські військові відстежували загрози, піднімали в повітря польську та союзницьку авіацію і були готові до реагування та захисту країни. Владислав Кошиняк-Камиш наголосив, що Росія є агресором, а Україна – жертвою агресії. Він також заявив, що кожен день українського опору виснажує російські ресурси та армію. Я волію, щоб російські безпілотники знищувалися над Україною, а не щоб нам доводилося збивати їх над власною територією, написав голова Міноборони Польщі. За його словами, саме тому Польща продовжує підтримувати Україну та водночас зміцнює власні збройні сили. Дональд Трамп хоче створити у США сили штучного інтелекту AI Force та оголосив про намір призначити нового царя з питань Xi. Американський президент порівняв нову структуру з космічними силами США, створеними під час його першого президентського терміну. У дописі на своїй платформі Truth Social президент США заявив, що Сполучені Штати не повинні стримувати розвиток штучного інтелекту за допомогою додаткових регуляторних норм. На його думку, випадки неналежного використання Xi можна врегульовувати за допомогою вже чинного цивільного та кримінального законодавства. Президент також заявив, що штучний інтелект може стати наступною промисловою революцією та мати величезний вплив на американську економіку. Ця заява пролунала на тлі загострення у США дискусії щодо безпеки штучного інтелекту та за кілька днів до запланованої зустрічі Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вашингтон і Пекін змагаються за технологічну перевагу у сфері штучного інтелекту. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами, а ми з вами почуємося вже у наступних випусках новин. Бережіть себе!
2: На радіо «Культура» – програма «Музичні історії».
3: Мої вітання усім, хто слухає радіо «Культура». З вами Надія Радкевич. І сьогодні я запрошую вас у світ музики Ігоря Шамо.

Ім'я композитора Ігоря Шамо давно увійшло до числа видатних митців України. Автор понад 300 пісень, оркестрових та камерних творів, фольк-опери, музики та фільмів, він був безмежно закоханий у своє рідне місто Київ. Усе життя композитора було пов'язане з Києвом, де він народився, навчався, де писав свою музику і якому присвятив чимало вокальних та оркестрових творів. Сьогодні Ігорю Шамо виповнилося б 100 років.

інші відомі співаки. За спогадами дружини Дмитра Луценка Тамари, під час творення пісні, після слів «Де колишуться віти закоханих мрій», ніяк не народжувався наступний віршований рядок. Тоді ми всі вийшли прогулятися і раптово на вулиці почули фразу від хлопця, що освічувався дівчині «Ну як тебе не любити?». Ця фраза одразу запам'яталася, і Луценко завершив нею куплет, додавши до нього слова «Як тебе не любити, Києве мій?».

«Києве мій». Ця знаменита пісня на слова Дмитра Луценка принесла композиторові і поету славу ще далекого 1962 року. Першим її виконавцем був видатний співак Юрій Гуляєв. Пізніше її виконували Микола Кондратюк, Дмитро Гнатюк та інші.

Після першого виконання пісня «Києва мій» Ігоря Шамо і Дмитра Луценка стала мегапопулярною. Її брали до свого репертуару майже усі сольні виконавці. А 2014 року їй було присвоєно статус офіційного гімну столиці.

Втім, не лише ця пісня «Києве мій» уславила композитора Ігоря Шамо. Ще за його життя стали популярними і інші пісні. «Три поради», «Осіннє золото», «Як не любить тебе, Україну», «Пісня про щастя», «Зачарована десна». Без пісень Ігоря Шамо неможливо уявити сучасне музичне мистецтво. Так органічно увійшли вони до нашої української культури. Ігор Шамо, як я вже казала, написав не одну пісню про Київ. «Київ – це місто любові. Тільки в Києві. Дніпровський вальс». Ось такі назви цих творів, в яких відчувається велика любов і шана до рідного міста. За спогадами доньки композитора Тамари Шамо, мелодію дніпровського вальсу він написав, коли познайомився із своєю майбутньою дружиною Людмилою. А було це у Відні, одразу після Другої світової війни, де він проходив службу в окупаційних військах. І де зустрів своє єдине кохання на все життя лейтенанта-медика Людмилу. Там, на військовому балу, на честь перемоги, і виникла мелодія цієї популярної пісні.

0: Цю чарівну мелодію «Дніпровський вальс» на вірші Валерія Курінського Ігор Шамо в подальшому присвятив незабутній Євгенії Мірошниченко, яка його і виконувала.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Окрім пісень, Ігор Шамо писав оркестрові твори, хорову та фортепіано музику. Він є також автором численних музичних композицій до театральних вистав. У театрі імені Івана Франка, Лесі Українки, театрі юного глядача та автором музики до 56 кінофільмів. А ще в нього є чудові оркестрові сюїти, слухаючи які, закохуєшся в них з першої ноти. Карпатська, українська, фестивальна, гуцульські акварелі, ранкова сюїта. Вони сповнені такої ж глибокої лірики, як і усі його пісні. Як колись казав поет Дмитро Луценко, лірично-сонячне світло музики Шамо відчувається майже у кожному його творі. І справді, якою ж легкою і милозвучною є його вечірня музика і ще одна оркестрова сюїта. Послухаємо частину з неї – «Повільний танець». Запис симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Вадима Гнєдаша.

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Слухаючи музику Ігоря Шамо, завжди радієш. Настільки вона чарівна і прониклива, витончена і надзвичайно мелодійна. Джерела музики Ігоря Шамо глибоко національні. Композитор

добре знав і черпав натхнення в народних мотивах, обрядах. В результаті поєднання фольклору і власного авторського мислення в його творчості з'явилася нова для того часу фольк-опера «Ятранські ігри». Хорова опера акапела на тексти Василя Юхимовича стала першим зразком в українській музиці стилізації народного купальського обрядового театралізованого дійства. А отже, новим словом в українській музиці. Лев Венедиктов, головний хоромейстер Національної опери України, після написання цього твору 1978 року сказав, що «Ятранські ігри Шамо» – без сумніву яскрава подія. Це перше в історії оперної музики прагнення створити оперну виставу вокальними засобами, солістами і хором, без оркестрового супроводу. Зараз ми можемо почути одну з частин хорової опери «Шамо» «Ятранські ігри» «Купальську». Виконує хоровий ансамбль «Благовість».

На музиці Ігоря Шамо виховувалося не одне покоління. Минають роки, а його музика знаходить нових виконавців і численних слухачів. Так згадував про Шамо Євген Станкович, відомий сучасний український композитор, який вважає себе учнем Ігоря Шамо. І в його доробку також є фольк-опера «Коли цвіте папороть». Музика до кінофільмів, яку писав Ігор Шамо, також стала дуже популярною за життя композитора. 1954 року на екрани вийшов фільм Київської кіностудії імені Олександра Довженка «Командир корабля». І одразу пісня, яка там звучала «Місто спить» або «Де ти тепер» на слова Бориса Палійчука розлетілася по світах. Написана вона у співавторстві з композитором Вадимом Гомолякою, а український переклад зробив Дмитро Луценко. Особливого шарму і популярності пісні «Де ти тепер» додала відома американська співачка українського походження Квітка Цісик, яка зуміла заворожити своїм голосом спочатку американську

0: Пісню Ігоря Шамо та Вадима Гомоляки «Місто спить» або «Де ти тепер» на слова Бориса Палійчука виконувала Квітка Цісик.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: До фонду радіо записали чимало пісень Ігоря Шамо і тріо бандуристок українського радіо на чолі з Тетяною Маламуш. В репертуарі тріо є також і ця пісня «Місто спить», яка дуже оригінально звучить у супроводі трьох бандур і оркестру. А також тріо записало до фондів радіо не менш відому пісню Ігоря Шамо на вірші Юрія Рибчинського «Три поради», яку я пропоную зараз почути.

Прозвучала пісня Ігоря Шамо на слова Юрія Рибчинського «Три поради». Виконавці – тріо бандуристок Українського радіо. Ігор Шамо, якому сьогодні присвячено цю програму, прожив надзвичайно насичене і цікаве творче життя. Він писав в усіх улюблених жанрах музики. Його твори отримували величезні відгуки, подяки і любові публіки. Він мав чудову сім'ю, гостинний затишний дім. Як написала музикознавиця Тамара Невінчина, його могутній світлий дар, дивовижна відданість музиці змогли протистояти всім утискам, явним і прихованим. А вони, на жаль, були. В основному через так звану п'яту графу, що є ганьбою нашої історії. Мабуть, так влаштоване життя, що повне щастя недосяжне. Доля відпустила Ігорю Шамо тільки 57 років. Людина з прекрасним почуттям гумору і доброю веселою вдачею. Він і під час невеликовної хвороби поводився стримано та мужньо. Постійно працював, розповідав про новий творчий задум – симфонічну драму «Уріель Акоста». Але твору, на жаль, не судилося бути написаним. Кінець цитати.

Ігор Шамо був відзначений усіма можливими нагородами. Мав почесне звання народного артиста України, був лауреатом Шевченківської премії, а також нагороджений орденами та медалями. А ще був почесним громадянином Києва за його незабутню пісню «Як тебе не любити, Києве мій». Лебединою піснею, останнім закінченим твором Ігоря Шамо, став його концерт для баяна й струнних. Композитор присвятив його Володимиру Безфальмі.

Мільнову, баяністу, з яким мав тісну творчу дружбу. Арію з цього концерту ми і почуємо зараз на закінчення нашої передачі. Грає Володимир Безфамільнов та симфонічний оркестр Українського радіо. Диригує Святослав Литвиненко.

0: Сьогодні програму «Музичні історії» було присвячено видатному українському композиторові Ігорю Шамо. З вами була Надія Радкевич. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

Ветерани. Вони захищали Україну на фронті, а тепер перед ними стоїть не менш складне завдання – повернутися до цивільного життя, знайти своє місце у суспільстві, побудувати нову професію, нове життя, нову траєкторію та зрозуміти, як використати свій досвід у житті у майбутньому. Чи готова Україна от зараз не просто допомагати ветеранам, але й бачити в них майбутніх керівників, підприємців, політиків, викладачів та теж лідерів громад? Чи взагалі суспільство готове співпрацювати з ветеранами про те, як має виглядати те, що яким має бути повернення ветеранів у цивільне життя, чого сьогодні вони найбільше потребують, і чого ветеранська політика

0: Це не лише про пільги та й допомогу, але й про досвід війни, який може перетворитися на ресурс для розвитку України. Саме про це сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» будемо говорити з директоркою Центру лідерства захисників України Зіаною Чапайло. Добрий день.
1: Доброго дня. Дякую, що запросили.
0: Давайте на самому початку.

0: лідерського потенціалу. Як ви працюєте? Як довго ви працюєте? Як виглядає оце навчання? Чи це курс, програма онлайн, офлайн? Як долучитися? От така більш організаційна зараз справа. А потім вже будемо говорити про майбутнє і про наших захисників.
1: Дякую ще раз, що запросили. Нам за велику честь розповісти про наш досвід роботи з ветеранами, поділитися їхніми історіями. Як ви слушно зауважили, ми вже працюємо певний час, і ми дійсно перший центр в структурі закладу вищої освіти, який запрацював наповну. Ми працюємо два з невеличким роки, офіційно засновані в серпні 2024 року. Ось, але я відразу, забігаючи наперед, скажу, що Києво-Могилянська академія з 2014 того року від самого початку війни працювала на підтримку обороноздатності, надаючи психосоціальну підтримку, фінансову підтримку, різноманітні напрямки відбувалися. Ось, проте в 22-му році з початком повномасштабної війни власне стало дуже чітке розуміння того, що потрібно системно підходити до роботи з ветеранами, з їх родинами. Ось. І так у 24-му році розпочав роботу свій центр, який я маю за честь разом з моїми колегами очолювати і розвивати. Якщо далі ваша гілка запитання стосувалося того, як ми працюємо, ось у нас є низка курсів, є короткі курси, є триваліші курси, ось, але основна філософія, яка лежить за всією нашою роботою, це трансформаційний досвід освіти. Uh-huh. Це те, що посилення людського капіталу, посилення людської думки, людського знання можливе тільки через не тільки, але, зокрема, великою мірою через освіту, через саморозвиток. Ось, і саме на цьому ми стоїмо, пропонуючи наші освітні і не тільки послуги, сервіси, середовище для ветеранів і ветеранок, угу. А також для чинних військових.
0: Дуже важливе питання. Чи це безкоштовно, чи це за це треба платити?
1: Для усіх учасників і учасниць програми навчання у нас і участь в проєктах, які ми пропонуємо, воно є безоплатним. Uh-huh. Саме безоплатним, а не безкоштовним, тому що ми розуміємо, що все має свою ціну, ось, і так само і послуги, і освітні заходи, які у нас відбуваються, вони теж мають свою ціну. І я тут якраз хочу наголосити на тому, що ми би не змогли це робити без підтримки наших партнерів. Ось, і у нас їх немало, ми завжди в пошуку додаткових друзів, партнерів, меценатів. Ми, зокрема, покладаємося на підтримку українського бізнесу, на підтримку спільноти Києво-Могилянської академії за кордоном, в Сполучених Штатах, в Канаді, ось, а також на грантодавців, з якими ми працюємо в Україні. Ага. Тому фінансування у нас диверсифіковане, але ми стоїмо на тому, що освіта і послуги, які ми надаємо для наших ветеранів і ветеранок, а також чинних військових, вони є безоплатними, адже вони заплатили уже достатню ціну, вони забезпечили нашу незалежність, продовжують її забезпечувати, нашу волю. Ось, а наша робота зробити так, аби вони могли отримувати якісні трансформаційні послуги, які їх вестимуть далі, відкриваючи їхній потенціал.
0: Як долучитися? Що треба мати з собою? Чи треба особисто прийти? Де відбуваються теж ці курси, це навчання?
1: Тут, напевно, що теж трошки більше про філософію того, як працюють програми. Києво-Могилянська академія – це невеликий заклад освіти, ось, хоча ми досить відомі, наших випускників і випускниць знають багато, ось, але це насправді маленький університет. Тобто у нас загальна кількість студентів всіх, і бакалаврів, і магістрів, і аспірантів – це близько 7 тисяч. Розуміючи таку нішевість нашого закладу вищої освіти, плануючи Центр лідерства захисників України, ми аналізували, що саме є сильного в Могилянці, що зможе підсилити ветеранів і ветеранок. Перше, це наша спільнота. Ось тому переважна більшість програм, які у нас відбуваються, вони проходять наживо. Наживо в аудиторіях для того, щоб група ветерани і ветеранки спілкувалися між собою наживо, спілкувалися з викладачами наживо, спілкувалися з нашою командою. Це не просто про освіту, це не просто про те, що приходить викладач і розповідає лекцію, так як колись ми там вчилися на бакалавраті. Це про спілкування одне з одним, тому що це освіта дорослих. Дорослі дуже багато одне одному можуть розповісти, не менше, я думаю, і з того, що я

0: спостерігаю, ніж викладачі.
1: Угу.
0: Ось тому це дуже важлива компонента. А як до нас потрапити? Оскільки наші освітні програми не можуть охопити всієї спільноти. Та ми розуміємо свої обмеження кількісні. Саме ось тут суть в тому, скільки кількісно ми можемо якісно навчити людей. Ось то програми у нас відбуваються двома різними способами. Один – це формат номінування, куди у нас випускники попередніх програм, попередні випускники, які ветерани і ветеранки, які навчалися на попередніх програмах, номінують на участь своїх побратимів і посестер. Таким чином люди потрапляють в середовище до нас. Або там, де ми можемо, там ми пропонуємо програми уже відкритого конкурсу. Ось за відкритим конкурсом ми працюємо з ветеранами і ветеранками з регіонів. Тому що ми розуміємо, що не Києвом єдиним. Ми намагаємося шукати можливості так само підсилювати інші заклади вищої освіти, підсилювати ветеранів і ветеранок в регіонах. Тому там у нас програми трошки працюють інакше, і там ми вже оголошуємо набори, публікуючи їх там на соціальних мережах, звертаючись до наших партнерів, ветеранських спільнот в інших регіонах. Ось тому намагаємося диверсифікувати наші можливості для того, щоб більше людей отримало платформу для свого розвитку людського потенціалу і лідерського потенціалу.
1: А що, до речі, найскладніше для ветерана після повернення з фронту? Повернутися до нормального життя, до сім'ї, до роботи, до звичайного життя, чи от фактично заново себе знайти?
0: Ви знаєте, я не буду тут, я не можу статистично говорити про якісь загальні тенденції. Ось, ми бачимо статистику. Ми бачимо статистику, яка говорить про те, що перше ключове – це забезпечення питань здоров'я. Та? Тому що люди, коли повертаються з війни, ось, це базове закриття базової потреби – це покращення здоров'я. Друге – це, звісно, працевлаштування. Ось, і ось тут уже залежить від того, як людина відчуває, куди вона хоче рухатися далі. Ми говоримо про дорослих людей. Дорослі люди змінюють свою траєкторію розвитку. Хтось працював на одній роботі, потім хоче змінити напрямок. Хтось шукає себе. Люди дуже різні. Українське військо, воно тим і відрізняється від інших військ в світі. Наші військові – це цивільні військові в переважній більшості. Та ми бачимо, розуміємо, скільки цивільних приєдналося до війська в 22-му році, скільки продовжують приєднуватися. Тобто ми говоримо про людей, для яких військо не було фахом. І воно не було покликанням в переважній більшості випадків. Воно було свідомим вибором, тому що стояло питання і досі стоїть питання виживання України. Ось тому для цих людей дуже по-різному відбувається процес повернення додому, до цивільного життя. Тут, знову ж таки, часто український досвід порівнюють з закордонним досвідом, дивляться, як проходять процеси реінтеграції ветеранів і ветеранок в Сполучених Штатах, в інших країнах. Ми, наприклад, свідомо не використовуємо слово «реінтеграція», тому що ми не бачимо, ми не вважаємо, що наші ветерани, ветеранки, вони випали з суспільства, вони повертаються, але вони не реінтегровуються, тому що вони є частиною нашої загальної країни, вони є громадянами, так само, як і інші люди. На противагу, наприклад, коли ми говоримо про ветеранів в Сполучених Штатах, які їдуть на місії десь за кордон і таки дійсно потребують процесів реінтеграції, тому що в їхній країні, в них вдома війни немає. Вони воюють десь і потім повертаються в мирне життя. Ветерани і ветеранки в Україні не повертаються в мирне життя. Вони повертаються в країну, де є війна, вони повертаються в цивільну роль. Тому тут важливо, от, власне, розуміти, напевно, що і кожному з нас усвідомлювати оці маленькі нюанси, для того, щоби повертаючись до вашого запитання, розуміти, яка підтримка потрібна для людини, яка повертається з війська в цивільне життя. Так само розуміючи про те, що це цивільне життя може стрімко змінитися, ми бачимо, як рухається лінія фронту.

0: Тобто вчорашня територія відносно мирного життя, якось Краматорськ, наприклад, сьогодні уже перебуває фактично в зоні бойових дій. Ось, тобто ми як країна маємо бути дуже гнучкими в тому, як ми забезпечуємо процес повернення ветеранів і ветеранок в цивільне життя.
1: Чому ви говорите саме про лідерство ветеранів? Що особливого в такому в лідерському потенціалі людини, яка пройшла війну, так і прийшла от власне з фронту, як от якості набуті на війні можуть бути цінними в цивільному житті?
0: З наших спостережень, з нашого досвіду роботи з ветеранами і ветеранками, і чинними військовими, ми бачимо, і знову ж таки, і дослідження показують, що це люди, які мають фантастичні і здобувають фантастичні навики, які їм потім допомагають фантастично реалізовувати себе і в бізнесі, і в громадському секторі, і в державному секторі, не тільки в Україні, але і за кордоном. Це, звісно, критичне мислення, це, звісно, швидкість прийняття рішень. Це, звісно, розуміння, що є добре, що є погано, можливо, навіть швидше, ніж цивільні люди. Це вміння розділяти, власне, виклики, підходити до них з розумінням, з таким осмисленням. Тобто військовий досвід не робить автоматично людину лідером, але це може бути дуже потужним фундаментом для лідерства, коли цей досвід посилюється освітою, посилюється рефлексіями, посилюється спілкуванням з іншими людьми. Ось, і загалом, даючи можливість людям реалізовувати, трансформовувати ці навички в цивільному житті, ми як країна отримуємо фантастичний людський капітал, якого нам дуже бракує, бо ми всі розуміємо і бачимо демографічні показники. А в Україні бракує людей, дуже багато людей виїхало, та дуже багато людей зараз займається зовсім іншими якимись речами. Ми країна, яка фактично, знаєте, як в анекдоті, ми летимо на літаку, літак горить, ми його будуємо і паралельно ще кудись намагаємося на ньому летіти. От, власне, це дуже близька метафора, як на мене, про нашу країну. Ось, і саме для того, щоб цей літак не вибухнув в повітрі, долетів, куди він має долетіти, і ми його на ходу відремонтували. Ось, ветерани і ветеранки – це якраз ті люди, які можуть і вже зараз долучаються до будівництва, до відбудови, відновлення України і її демократичних інституцій. Тому що ми країна, яка потребує побудови інституцій.
1: А які історії випускників центру от вас найбільше переконують у тому, що ваша праця, ваша ідея і проєкт, оця модель навчання, вона от дійсно працює? Чи є от уже люди, які закінчили ваше навчання, вони, може, не повернулися, але вони підсилилися, так, завдяки вашій роботі?
0: Так, такі історії є. Ось буквально вчора у нас стартував п'ятий набір програми, флагманської програми «Лідерство і стійкість». Вона відбувається двічі на рік, восени і навесні. Це якраз програма, на яку номінують випускники своїх побратимів і посестер. І вчора мені ставили те саме питання. Питання ставив Геннадій Зубко, який є головою наглядової ради Києво-Могилянської академії. Ось, і декілька людей з групи теж цікавилися. Відповідь, яку я їм дала, це те, що президентів ми ще поки не маємо. Ось, але амбіція Могилянки з часу її відродження – це те, що президентом України має бути могилянець або могилянкиня, і ми на це дуже сподіваємося і над цим працюємо. Ось, якщо ж серйозніше, є велика кількість історій, якимись я можу ділитися, якимись я не можу ділитися, тому що, ну, це не мої історії розказувати, це історії людей, та, але наші випускники і випускниці, скажімо так, впродовж навчання часто міняють роботу, часто вибирають розвернутися і йти в державний сектор, наприклад, на державну службу. Приймають рішення заснувати громадські організації, заходять в волонтерство або навпаки поглиблюються в волонтерстві. Є багато людей, які віднаходять себе, скажімо так, які були на роздоріжжі кар'єрному і не мали чіткої траєкторії, куди рухатися далі.

0: ось вони приймають рішення, від яких нам надзвичайно приємно, вони йдуть на ті позиції, які, перш за все, націлені на підтримку обороноздатності України. І ми якраз про це. Ми про те, що сьогодні країна має працювати на підтримку обороноздатності. А підтримка обороноздатності – це не тільки мілтех. Це, в принципі, це чесні бізнеси, які платять податки, це прозорість і звітність, це розуміння ціннісної складової. Тобто бізнеси мають розуміти, бізнеси, які мають ветеранів і ветеранок на роботу, це бізнеси, які розуміють відповідальність чистої репутації. У нас є фантастичний досвід корпоративної співпраці з НАК «Нафтогаз України», ось яким ми теж дуже пишаємося. Це досвід великого бізнесу, державного бізнесу і нас як університету на посилення якраз людського капіталу ветеранів і ветеранок групи НАК «Нафтогаз». Ось, а ви знаєте, напевно, що найбільше наше визнання для мене – це те, що продовжуючи цю програму, випускники продовжують номінувати до нас своїх побратимів і посестер. Це найбільший рівень довіри. А у нас збільшується конкурс щороку, щоразу. Ми, на жаль, не можемо запросити всіх, але ми так само і наголошуємо на тому, що, дивіться, ветерани – це не якась категорія, та? Це не якась окрема спільнота людей, це не якась група ризику. Це громадяни нашої країни. Хтось має бути лідером, хтось не має бути лідером. В когось є амбіція іти вище і більше робити, хтось хоче просто робити свою роботу. Хтось хоче бути фермером, хтось хоче бути батьком, матір'ю, політиком, громадським діячем. Тобто я завжди наголошую на тому, що не можна виокремлювати, не варто виокремлювати це як окрему якусь категорію в розумінні нашому. Тому що ветерани – це про статус, а не про роль. Ми працюємо з тими людьми, які хочуть і бачать в собі силу заходити в роль змінотворців в тому секторі, в який вони потраплять, в якому вони хочуть себе реалізовувати. Але ми точно не покладаємо відповідальність на всіх ветеранів і ветеранок в Україні, що вони мають покращити країну, вони мають повернутися і продовжувати її розвивати, чи щось таке. Це відповідальність усіх громадян України, незалежно від того, в якому статусі ці громадяни зараз знаходяться. Але якщо з приємних історій, то давайте я закінчу на приємній ноті. У нас є низка ветеранів, які у нас навчалися на програмах і зараз викладають на них. Це нам дуже приємно.
1: І ось, працюють тому, що з вами.
0: Так, і працюють з нами. Ось, ми захоплені від того, які вони фахівці, вони є надзвичайними експертами своєї сфери. Це і управління проектами, і аналітика, і управління персоналом, і стратегування. Тобто ми кличемо їх працювати з нами і викладати не тому, що вони ветерани. Ми їх кличемо викладати і працювати з нами, тому що вони фантастичні, фахові люди. І як ветерани вони можуть показувати своїм групам ветеранським, як цей досвід війська і цивільної професії може посилювати одне одного.
1: А, до речі, чи ви плануєте співпрацю з закордонними університетами? Тому що, думаю, там бюджет є, він може бути більший. Можливо, там є фірми, там є спонсори, які хочуть так фінансувати в український потенціал. Ну, і може простіше буде теж знайти вам от співпрацювати власне з закордонним ринком теж.
0: Та, дякую, це гарне запитання, це слушна порада. Ми працюємо з закордонними партнерами. Ось буквально ось за тиждень ми їдемо з 6 ветеранами і ветеранками, які є випускниками нашої програми, в Сполучені Штати на програму, програма управлінського розвитку «Відкритий світ», вона називається. Ось, і ми будемо заходити в глибину досвіду, зокрема, штату Техас, в тому, як вони розвивають ветеранські організації саме горизонтально. Чому Техас? Тому що в Техасі є військові бази, там є багато ветеранів. Ось це таке один з штатів, де значне ветеранське лідерство. От, і це буде одна з можливостей подивитися, привести в Україну досвід.

0: Ми цю програму робимо дякуючи підтримці бібліотеки Конгресу, ось і організації «Разом for Ukraine», яка багато в Україні теж допомагає різним громадським організаціям і війську так само ось в різних напрямках. Зараз наші випускники, декілька наших випускників беруть участь от буквально зараз, в цей момент вони в Британії на програмі з ветеранського лідерства «Руху Чесно». Ось ми дуже ними пишаємося, пишаємося тим, що «Рух Чесно» їх відібрав на таку програму вже наступного порядку. Ось вони там вивчають в університеті «Ворвік» кращі практики лідерства. Наші ветерани, ветеранки, випускники програм брали участь в програмі навчальній, яка в Єлі відбувалася за підтримки фонду Пінчука. Ось тому от це наснажує, тому що це фантастичні люди, ось які заслуговують найкращого. А ми, як спільнота, як академічна спільнота, зокрема, маємо робити все від себе залежне для того, щоб їхній потенціал мав місце для реалізації.
1: І давайте на кінець ще таке от питання про українців. Чи українське суспільство зараз живе от поруч з ветеранами, але чи от ми знаємо, як говорити, як взаємодіяти з ветеранами?
0: Я думаю, що це питання, яке не буде мати доконаної відповіді. Тому що досвіди дуже різні. Я, чуючи відгуки з наших груп, розумію, що суспільству нашому ще дуже багато чого потрібно вчитися. Це нормально, тому що наша країна, перебуваючи в такій активній фазі війни, вчиться жити у війні. Ми, як суспільство, часто можемо бути наляканими, а в страху очі великі, казала моя бабуся. Ось, і тому створюється оце відчуття такого своєрідного тиску і некомфорту, тому що багато цивільних не розуміють, як реагувати, що говорити, як себе поводити. Я би сказала, що наші програми якраз показують, зокрема, наприклад, спільноти Могилянки, викладачам і ветеранам, які у нас навчаються, що спільного значно більше, ніж відмінного. Угу. Я би так само говорила про те, що кожна людина має право на помилку. Ось, і нам потрібно, в принципі, всім бути людиноцентричними, більш вихованими і, можливо, частіше думати, що ми говоримо перш за все. Тому що, ну, найсмішніший, знаєте, такий найпрозаїчніший приклад, це є ось часто побутує така думка та ж про те, що до ветерана не можна підходити ззаду неочікувано, тому що ця людина може там спровокувати на агресію, ось тому що людина почувається в небезпеці, коли підходять до неї ззаду. Я завжди в таких випадках питаю, а як вам, наприклад, якби до вас хтось ззаду, незнайома людина, прийшла і гупнула вас по спині рукою? Наскільки це приємно? Наскільки це взагалі з повагою до особистого простору одне одного стосується? Тобто я якраз от про це. І мені здається, от цьому українському суспільству треба вчитися повазі одне до одного, повазі до особистих просторів, повазі до думок одне одного. Ось. І ставати трошки більш емоційно, напевно, що зрілішими. Я розумію, що це не швидко. Ось, але ми дійсно в боргу перед цими людьми, перед людьми, які нас захистили і захищають. Ось, тому я думаю, що тут якраз відповідальність суспільства змінюватися, вчитися, читати щось нове, спілкуватися з іншими людьми, слухати досвіди інших людей. Бо так зараз стається, і я думаю, що ми всі це бачимо, що ветерани і ветеранки є в кожній родині, в кожній сім'ї. Це наші друзі, це наші сусіди, це наші знайомі. Ось тому нам людьми треба бути перш за все, і оцього я бажаю, напевно, що нам як суспільству. Залишатися людьми попри всі виклики, попри всі страхи. Ось, просто бути хорошими, мудрими одне до одного. Ось, і з повагою ставитися одне до одного.
1: Дякую вам велике. Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Дякую.
0: Дякую вам.

0: Це Польське радіо для України і програма про традиційну музику і традиційну культуру. Витоки також про те, як вона присутня в нашому житті сьогодні, на щодень, як виражається в тому, чим ми займаємося, а це дуже часто є, власне, елемент такий досить неочевидний. Я, Мар'яна Кріль, вітаю вас, всіх, хто нас слухає, а також сердечно вітаю нашу гостю, українську скрипальку, учасницю багатьох музичних формацій, багатьох проєктів, Олену Яременко. Привіт, вітаю. Дуже рада тебе сьогодні тут бачити. Ми зустрічаємося за кілька днів до важливої події. У Львові відбудеться святкування з гуртом «Бурдон», з одним з твоїх перших музичних проєктів в Україні. А святкування з нагоди 20-ліття від виходу альбому «Ракарпатія».
1: Так, це був аж наш складно перший повірити. Альбом. Це був наш перший альбом записаний.
0: Аж складно повірити. І ти знаєш, я зараз говорю, у мене аж мороз по шкірі, тому що це був взагалі перший компакт-диск, який я взагалі отримала в своєму житті. Це був 2006 рік. Так, я дуже добре пам'ятаю гурт «Бурдон», ще коли ви грали там якусь ірландську, кельтську музику.
1: Ми починали зі скандинавської музики.
0: Скандинавська
1: вона
0: музика.
1: Вона всіх нас заінспірувала, а потім все ж таки ми вирішили, що треба грати своє.
0: Так, і я пам'ятаю, ви грали на вулицях мого рідного міста в Тернополі, 2002-2003 рік приблизно.
1: Було таке, так.
0: Так. І потім тут бах, і гурт «Бурдон» грає все те, що поруч. Як так вийшло, що ви, власне, дійшли до цієї такої транскарпатської музики?
1: Ну, справа в тому, що часом так буває. Щоб доцінити своє, треба пройти через якісь інші речі. І ми захопилися музикою скандинавською на початку нульових. І якось так почали
0: їх грати. А звідки ці джерела були?
1: Це було дуже якось спонтанно. Я просто проїхала в свій рідний Кропивницький на зимові канікули зі Львова, де я вчилася в Академії музичної по класу скрипки. І мені знайомий на якійсь спільній тусовці, де в мене є диск, і каже: «Слухай, має тобі сподобатися». Диск називався «Nordic Roots». І це була збірка найкращих гуртів тих часів, видана в Штатах. Я прийшла додому, поставила цей диск і зрозуміла, що це воно. Я хочу це грати, я просто закохалася з перших нот. Перший трек був до цього, ще цікава історія, перший трек був заграний на нікельхарпі. Звичайно, тоді я не знала, що таке нікельхарпа. Я думала,
0: ти перший раз це почула?
1: Я перший раз це почула тоді і зрозуміла, що я хочу на цьому грати. Мені зайняло 17 років, щоб я дозволила собі купити цей інструмент. Ну і все ж таки це була якась така доріжка, яка мене направила. Ну і потім, звичайно, ми почали звертали увагу весь час не тільки на музику скандинавську, але і на нашу, і, звичайно, на карпатську. І потім ми вирішили, що а в нас є дуже багато цікавого матеріалу, який ми можемо виконувати. Мало того, це дає нам можливість більше концертувати, тому що якщо ти приїжджаєш за кордон і граєш музику скандинавську, а це гурт з України, ну це так трошки дивно, тому що в Скандинавії своїх музикантів дуже багато, дуже класних насправді. І ми вирішили грати своє, і як видно, це в нас в якийсь момент почало виходити, тому що це теж було пробирання через дєбрі і кущі, і все, що завгодно. Ну, це було трошки складно спочатку, але, як видно, якийсь результат ми все ж таки маємо. Досить непоганий.
0: Так, ти була першою скрипкою на той час. Хто з вами ще грав? Що це була за тусовка українського фольку?
1: Власне, в 2006-му?
0: Чи навіть раніше, але вже і при альбомі «Ракарпатія».
1: При альбомі «Ракарпатія», ну, в нас такий склад більш-менш постійний склався, напевно, у 2005 році. Скажу так, гурт був заснований у 2002 році. Від самого початку до цього моменту там залишився тільки Ростислав Татомир, бо я, так би, розпрощалася з гуртом у 2018-му, тому що мені просто було вже фізично тяжко їздити весь час до України на репетиції, возити з собою інструменти, потім прийшла пандемія, ну і все це якось так пішло в іншому керунку. Були я і Ростик Татомир. Ми якби склали цей гурт на базі гурту, який був перед тим, називався «Право на казку». Той гурт розвалився, всі почали працювати, народжувати дітей, а ми з Ростиком вирішили, що треба щось класне зробити, тому що дофіга гарних музикантів довкола, і треба щось грати, люди. Ми маємо матеріал, ми хочемо. Ось, спочатку був інший склад, і такий, в 2004 році,

0: Ми поїхали на фестиваль «Шишори», мій улюблений фестиваль «Український опен-ейр».
1: Ну, це був один із таких найкращих фестивалів, де, в принципі, промувалася фольк-музика, ну і традиція.
0: Так, і традиція, і фольк, і такий справжній world music, як ми так зараз кажемо. І в 2004 році ми запросили на «Шишорах» з нами заспівати Оксану Гринько, і вона погодилась. І після того ми зрозуміли, що вже без вокалістки ми не хочемо.
1: Тобто до цього у вас не було, в принципі,
0: У нас не було взагалі ніякого співу, це було більше інструментальна музика. Могли бути якісь приспівки на колимиці або ще щось таке. Ось, і Оксанка почала з нами співати, і в той самий рік до нас приєднався Михайло Качалов, як скрипаль другий, але він грав не на скрипці, він грав на фідлі п'ятиструнному, тому це було шикарно, тому що в нього і нижні реєстри були, і верхні, тобто скрипка і фідл, вони так дуже класно співпрацювали. І доєднався до нас в 2005 році Іван Огар на контрабасі і Любко Майріаш. Іщук він офіційно, а Маріаш так він на Фейсбуці.
1: Так, Тернопільської родини музикантів.
0: Тернопільської родини музикантів, так. І Любко на барабанах. Ось, і так склався такий костяк. Просто 6 осіб. Я, Ростислав, Оксана, Любко, Іван і Мішка. Ось, і таким складом ми вже записали цей перший альбом. Ми, насправді, дуже довго до цього якось доходили морально. Але все сталося дуже швидко. Ми записали це за 3 ночі в церкві Святого Лазаря, в Дударику, у Львові. І записували ми по ночах, тому що ми писали на мікрофони, які ловили кожен звук.
1: І щоб з вулиці.
0: І щоб не їздили вночі трамваї, ми записували це вночі.
1: Неймовірно просто. Я дивлюсь на ці треки, і тут є як така, ну, загалом, транскарпатська традиція, але не тільки карпатська, насправді. Є і Закарпаття, є Румунія, Молдова, є Угорщина. Як ви цей репертуар взагалі пізнавали? Тобто, чи це було десь заслухане під час подорожей, чи це вже було записано десь, як це було?
0: Це збиралося по краплинках, і кожен приносив щось своє, що він десь почув. Почув мелодію, почув пісню. Теж дуже багато чого ми навчилися, коли почали їздити по фестивалях. Тому що в ті часи, коли всі ще були молоді, то після концертів на фестивалях зазвичай був попросту джем. Музиканти збиралися і грали. І ми таким чином теж багато чого вчилися від інших музикантів, від музикантів, які грають, власне, це традиційно, і для яких ця музика є рідна. І так якось позбиралося. Декілька треків не війшли до цього альбому. Ми їх свідомо викинули, тому що вони були вже, ну, дуже популярні в той час, як, наприклад, та саме «Айдеяно».
1: Балканські такі моменти.
0: Так, балканські. Які вже тоді були всіх настільки на слуху, що, може вже не треба ще раз це записувати і показувати. Так що ми зупинилися на більш такому вибірковому, скажімо, і так, вибірковому репертуарі.
1: Так, і теж є, наприклад, принаймні те, я почула в вашому виконанні вперше якісь лемківські моменти. Якщо «Душко моя», то я вже там раніше знала, але, наприклад, «Ой, у саду ружа посаджена», це саме був Бордон, і це від вас. Ми вчили цю пісню, до речі, потім її заспівали з подругою, вона теж десь є на Ютубі, кружляє. Так. Це був саме цей варіант.
0: Для мене лемківська музика була абсолютно незнайомою. Це ми
1: хто
0: почали...
1: Хто це приніс до гурту?
0: Це Оксана. Це Оксана принесла, тому що ми навіть... Оксана їздила, завжди співала, і вона їздила на лемківську ватру кілька разів. Навіть ми, знаю, колись, в 2004 році, ще перед Шишорами, або вже після, поїхали на цю лемківську ватру автостопом. І вона була І вона була закохана в цю музику, і Ростик це підхопив, і, власне, так просто «Чорна кура», це лемківська, «Душко моя», «Ружа».
1: Як на той час взагалі для вас звучав український фольк? Тобто це середина 2000-х років. Як ти собі пригадуєш цей час в контексті взагалі інтерпретації традиційної музики?
0: Ой, знаєш, в той час насправді вже почало дуже багато гуртів появлятися, яких хотілося слухати, і які були для нас, може, не як прикладом, але як гарними друзями-колегами на той час. Може, я мушу віддати належне традиційним гуртам, таким як «Божичі», наприклад. Бо...
1: 2001 рік створився. Так.
0: Потім була така капела на «Добрий день», де грав Михайло Хай, святої пам'яті, Сергій Охримчук і Анна Охримчук. Це було тріо. Пам'ятаю, коли ми їх перший раз почули, здається,

0: Це в 2003 році, або так, в 2003 році в Києві. Тобто ці гурти теж на нас дуже багато і сильно впливали. І потім появилися для нас, в нашому житті, появилися гайдамаки, появилися, наприклад, мандри, які, може, такий гурт, може, вони не грали якийсь такий фолк, але ніби ми всі були разом з тієї самої тусовки. Дахабраха появилася в 2004-му. Ми вже бачилися всі разом на Шишорах.
1: Так, так, абсолютно.
0: І це українські гурти. А ще були польські гурти, як Єрба Матер, наприклад, з якими ми теж познайомились у 2004-му, оркестр Шевченка Миколая.
1: Які, до речі, теж були на Шишорах.
0: Власне,
1: разу,
0: це
1: так.
0: Все з тих
1: країна
0: пір.
1: Мрій, так, так, так, так. Я теж пригадую цей час, вже навіть більше друга половина 2000-х, коли я вперше побачила Божичі у Львові, познайомилась з ними і так далі. І якби мені здається, що весь цей сегмент такого фольку, world music в Україні, він був абсолютно присутній, так, поки були, по-перше, великі фестивалі, і поки ця музика теж якоюсь мірою звучала в медіа, може, меншою мірою на радіо, але були там програми на телебаченні, де вона дійсно була, а потім це якось змінилося. От чому так сталося?
0: А цього я не знаю. Чесно кажучи.
1: Ну, бо поки є ця, власне, така підтримка, те, що це на слуху, те, що це люди слухають, ну, якби, добре, 2004 рік і перемога, чи там п'ятий, здається, перемога, ні, 2004 і перемога Руслана на Євробаченні з мотивами дуже прямими, так,
0: так
1: з Гуцульщини.
0: Так, дуже конкретно.
1: Це популярна музика. Угу. Окей, це трек, який мав там заходити, який мав бути теж так запам'ятовуватися і так далі, але, зрештою, там з'явилися трембіти, там з'явились ці традиційні елементи, які мають конкретні свої витоки. Ну і, власне, потім була ця хвиля етно, фольку вже в інших гуртах. Але, ну, те, що робили ви, те, як грали ви цю музику, ну, мені воно не було схоже ні на що. Тобто це під цю музику можна було і танцювати, і її слухати,
0: і
1: ну і зрештою вивчати. Так, так, так, так.
0: В мене зараз така думка виникла. Може бути, що цей рух якось не дуже розвинувся в той момент, але я бачу, що зараз це дуже,
1: дуже
0: класно і потужно розвивається, це мене неймовірно тішить. Але в ці часи, ви знаєте, мені здається, що могло бути щось таке, як цей застарілий комплекс меншовартості перед великим братом так званим. Що все ж таки було наше інформаційне середовище дуже насичено музикою країни, якою я не хочу зараз згадувати.
1: Так, тому що всі талант-шоу, а це був початок саме тоді, там були продюсери з Росії.
0: Угу.
1: І якби воно все тоді почало змінюватися. Але я думаю, теж причина того, що, власне, ця музика була така, ну, менш така мейнстрімна, тому що суспільство її не розуміло. В більшості випадків сьогодні ми бачимо просто цілі рухи традиційної музики, те, що відбувається в Києві, чи навіть у Львові. Та, зрештою, те, що робить одна із ваших членкинь гурту, Дана Бончук,
0: так,
1: здається,
0: так.
1: Вона теж творить цю платформу «Дрик», де це є.
0: І вони чудові.
1: Так, цього ніколи не було раніше. Ну і, власне, мені здається, що це таке розуміння, от чим є справжня традиція, що це не умця-умця під там кейборд, а це щось значно глибше, значно цікавіше, що це можуть грати власне музиканти, які мають музичну освіту після консерваторій, це можуть бути теж самоуки і так далі, і так далі. І вони можуть грати власне інакше.
0: Так, але я хотіла зазначити ще один момент, що в Україні зараз є дуже багато гуртів, які грають традиційну музику, а не такий фольк.
1: Так, навіть більше їх є.
0: Так, їх більше є. Я пам'ятаю, що колись ми з Бурдоном теж з тим стикнулися до нас після якогось виступу на «Країні мрій», здається, це був 2007 рік, підійшов один музикознавець і дослідник і сказав, коли ви співаєте якусь пісню, ви маєте завжди сказати, ким вона була зібрана, звідки вона походить, і взагалі, ну, це трошки поплюження традиції. Тобто були такі завдатки так званої фолькової поліції і в Україні теж. Я не знаю, як зараз це виглядає, що я там вже не живу більше ніж 14 років. Ну, але я бачу те, що люди роблять з українською музикою все, що їм завгодно, все, що вони хочуть. І я вважаю, що це добре. Тому що, знову ж, дивлячись на тих самих шведів, вони, ніхто не трясеться за якоюсь мелодією, яку записав. Прошу, маєте, ми хочемо, щоб люди якнайбільше це грали. Трошки неправильно, немає проблеми. Ви так чуєте, ви так граєте. Ми просто хочемо, щоб ця музика жила далі, щоб вона розвивалася.

0: Так, ну власне, вертаючись до альбому, я зараз хочу, щоб ми зробили паузу, і мені дуже-дуже подобається одна із мелодій. Я не знаю, чи я правильно вимовлю, але це Сегойнерполька.
1: Сегойнерполька.
0: Ну, власне, що це за мелодія?
1: Цю мелодію приніс до нас наш Михайло Качалов, і він десь навчився її просто теж на якомусь джемі.
0: І звідки вона взагалі? Це якась, мені здається, може угорська, може румунська?
1: От ми теж думаємо. Просто він сказав, ну це Сегойнерполька, і все. Ну давайте будемо грати.
0: Я вже це бачу і чую, як він це міг сказати. Окей, послухаємо.

0: Я нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України, програму «Витоки». І сьогодні ми спілкуємося із українською скрипалькою Оленою Єременко. І говоримо, зокрема, про альбом «Рекарпатія» гурту «Бордон», в якому Олена довгий час грала і теж зіграє на концерті з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. І, власне, вихід альбому 20 років тому. Як це було взагалі? Які це були часи? Як все це організовувалося?
1: Організовувалося все власними силами. В нас є наш Іван Огар, контрабасист, але він не тільки контрабасист, він насправді звукорежисер, і такий дуже-дуже сильно нерд з цього приводу. В нього все має бути лампове, найліпші мікрофони. Він зараз дуже розвинувся як звукорежисер, він записував симфонічні оркестри. Він багато чого записав. І тоді, через те, що було просто йому важко бігати, втискати пуск, пауза, то він запросив свого товариша Ярослава Дунаса, який нас, власне, тоді записав. І ми писали це на два мікрофони. Ми довго виставляли акустику, щоб це звучало. Іван після кожного треку мусив переслухати. Ми не писали треки частинами. Ми не писали жодних накладень. Ми просто ставали.
0: Стали і грали.
1: Стали і грали.
0: Як весільна капела.
1: Як весільна капела. От скільки треків награли, стільки награли. Ми записували це одразу на аналогові диски. І потім, коли вже

0: матеріал записали. Ми сиділи в Івана вдома, в нього найкраща апаратура зі всіх нас. І ми слухали це так прискіпливо, що ми навіть в колядці почули, як в когось бурчить в животі. І це було дуже смішно. Ну, що просто мікрофони були настільки чутливі, що записали навіть це. І просто
1: це
0: відбирали...
1: Це була колядка «Ой, через пеле».
0: «Ой, через пеле».
1: Та, дуже гарна. До речі, теж перше в вашому виконанні її почула. Аж потім вже її різні люди співали. Вона дуже розійшлася, насправді, в мережі. Ну, якби... Така дуже неочевидна річ, але я пам'ятаю так, що це перший раз був Бурдон і ця колядка. Ага. Десь ми її навіть співали, потім колядували, так що так, так.
0: Вона пережила теж, ця колядка, дуже багато різних варіантів. І зараз, я вже давно не грала, на жаль, з ними цю колядочку, але ми потім зробили її взагалі в ритмі тарантелли.
1: Вау, прекрасно. Ну, колядки ми не будемо зараз слухати, але я так заохочую наших слухачів, власне, звернутися до цього матеріалу. Альбом «Рекарпатія» є на стрімінгових платформах, і його можна прослухати. Ми згадали про джерела, такі, власне, як ці такий транскарпатський регіон, якщо так можна назвати, і це музика, яка подібна дуже між собою, ритмами, стилістикою і так далі, ну, але все ж вона там різна, і про це теж говорять музиканти. А що ще було? Що, які ще були тут пісні? Бо я тут теж відчуваю якесь багатоголосся, поліфонію. Звідки були ще інші композиції? Де, власне, є вокал?
0: Де є вокал?
1: «Поведу я русалочки», наприклад.
0: «Поведу я русалочки», ну, це теж дуже-дуже сильно відома пісня. І це, здається, взагалі був мій дебют зі співу в Бурдоні.
1: Так, вас що... там троє співало чи двоє?
0: Ні, нас там двоє співало. Двоє. Так, тільки я і Оксанка, ми співали тільки вдвох. І Оксана, насправді, була перша, яка вламала, так скажу, мене співати, тому що перед тим, ну, якось не співалося. Я була інструменталісткою завжди. А така, Оленка, ну ти чого, ну, у нас буде два голоси, давай. І вона приходила до мене часом перед репетиціями, ми тоді робили репетиції спочатку взагалі в мене в хаті у Львові. І ми просто з нею співали. І я в якийсь момент почула себе достатньо сміливо, щоб записати це. Це не я якась... складна пісня, так що ми її просто вирішили от записати. І записали, і це якби, ну клас, ну є така пісня.
1: Послухаємо її, як вона, власне, звучала 20 років тому у виконанні гурту «Бурдон». «Русалоньки», так вона називається на цьому альбомі.

0: Отже, мені здається, це Полісся, якщо я не помиляюсь, або Центральна Україна, тобто це різні варіанти, бо ця пісня є справді досить популярною.
1: І дуже багато варіантів,
0: так, варіантів
1: і слів є. Так, мелодія
0: може так відрізнятися, але так, вона є в репертуарі теж українських таких традиційних гуртів, гуртів традиційної музики. Мені теж цікаво, як ви, як музиканти, які мають, якби, скажімо так, таке різне музичне коріння, от ти професійна скрипалька, граєш дуже різну музику, але ж інші теж не мали цієї такої, ну, якби так, вищої музичної освіти, з різних кіл виводяться. Як ви підходили до трактування традиції тоді? І чи це якось змінювалося впродовж теж спільних концертів, наступних теж альбомів і так далі?
1: Це безумовно змінювалося. Ну, почнемо з того, що коли Бурдон створився, то я ще вчилася в консерваторії у Львові. І мені якось одна з моїх викладачок, здається, по камерному ансамблю сказала: «Оленка, в тебе якийсь звук змінився, він став такий плаский», а я просто намагалася грати в більш традиційний спосіб, і тому, звичайно, це вплило на те, що я виконувала вже класичну музику трошки по-іншому. В нас, насправді, майже всі мають хоча б якусь. Оксана, вона зараз не тільки співає, вона грає на

0: акордеоні на сопілці. Вона закінчила 10-річку по класу фортепіано у Львові.
1: Це серйозна школа.
0: Це серйозна. Дана, здається, теж закінчила музичну школу, але я не пам'ятаю точно. Ростик просто все життя грав і танцював. Іван закінчив 10-річку.
1: Ну так, і він теж, Іван Огар, він
0: Іван, та.
1: Ну, в дуже багатьох проєктах, власне, грав і з різними поколіннями музикантів. Угу. Так що це така дуже постать знакова, в принципі, для української музики.
0: Любомир закінчив консерваторію у Львові. Так що, в принципі, я ніколи не чула, що треба було когось підтягувати. Або, знаєш, от буває таке, до гурту збираються люди, яким класно разом грати, класно разом проводити час, а потім починаються якісь непорозуміння на рахунок того, що хтось там не дотягує або ще щось. У нас такого не було. У нас часом були, безперечно, були суперечки щодо темпів, бо мені завжди хотілося грати якнайшвидше. Але це теж такий момент, коли, який я переусвідомила вже з віком, і мені вже не хочеться скрізь аж так гнати ці темпи. Тому що часом музика просто втрачає і починає перетворюватися на спорт.
1: Але чи, наприклад, конкретно там в тих мелодіях, бо там, до речі, є такі, які починаються повільніше, потім ви трошки пришвидшуєте і так далі. Чи ви, власне, якось писали собі ці аранжування, чи це все виходило в процесі репетиції?
0: Це завжди в процесі репетиції. Ми ніколи нічого не писали. Часом, якщо в нас виникали суперечки, як ми грали це на попередній репетиції, то ми сідали і спеціально записували, щоб на наступній репетиції вже не було цих суперечок.
1: Щоб запам'ятовувалося.
0: Так, щоб запам'ятовувалося. Але, в принципі, майже нічого ніколи не було. От, може, хіба що Ружа. Ружа і Кура і Душко моя. Мені здається, що ці три пісні, якраз вони, в якому варіанті вони були заграні на диску, вони в такому і зараз. Чесно кажучи, я не знаю, що там додати, що там відняти, тому що вони якби звучать цілісно. Як так. На мене. А решта пісень те, що починається повільніше. Наприклад, перший трек «Гергелітанц».
1: Яка складна назва.
0: Так, але це...
1: Сірба, це така буковинська мелодія.
0: Ні, це чанго.
1: Чанго?
0: Це чанго. «Гергелітанц» – це танець Гергеля. Тобто він починається як «Гергелітанц». Ми переходимо на сирбу в другій частині. Вона є на 6-8. «Гергелітанц», він іде в такому... Оцей ритм. Але ми тоді ще не дуже сильно сиділи в цій традиції чанго. Це зараз вже вона стала більш популярною, ну і нам допомагає
1: інтернет. Молдавська традиція? Чи це
0: молдавсько-румунська традиція. Mm. І тоді я вже зрозуміла, що в принципі, от так, той варіант, який ми записали на диску, що ми починаємо з бурдону, починаємо повільно, це дуже гарно для слухання. Але в принципі, якщо ми граємо до танцю, то воно починається вже в темпі.
1: Так, послухаємо, власне, зараз я повторю, «Гергелітанц». Так, це, власне, та мелодія, від якої починається альбом «Ре Карпатія» гурту «Бурдон».

0: Бурдон – це теж назва. Як вона з'явилася?
1: Спонтанно, дуже спонтанно.
0: Що це взагалі? Давайте
1: бурдон
0: подумаємо.
1: Бурдон – це музичний термін, який означає просто
0: один звук, такий,
1: один звук, на тлі якого
0: будується гармонія,
1: будується так, мелодія. Так? Тобто цей бурдон, він є гармонією сам в собі. Він як акомпанемент. А мелодія будується на цьому бурдоні. Він дослівно означає, Іван дуже любить наш таке говорити, це означає густий бас. І завжди показує.
0: Густий бас. Як це бас. Тобто це, можна сказати, так попростіше, це те, на чому все тримається.
1: Так. Так. Так. І якщо ти співаєш те, що

0: найважче тримати голосом.
1: Бурдом. Так, тому що так. Втримати один звук дуже так. Складно, насправді, так. Вокалісту. І цей прийом, зрештою, використовується часто в церковній музиці, до речі. При там наспіванні Ірмосів чи якихось там інших змінних

0: як це було?
1: Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, чи в нас була презентація цього альбому. Я пам'ятаю точно, що вже другий альбом «Колядок», який ми записали під кінець року, ми різали ці папірчики і вставляли диски в коробочки просто буквально кілька годин перед презентацією. А перший диск, чесно кажучи, я абсолютно не пам'ятаю, чи ми робили якусь офіційну презентацію.
0: Але були концерти з цією.
1: Були концерти
0: багато.
1: З цією програмою, але ми ніколи не грали тільки цю програму. В нас завжди в запасі було ще кілька пісень, або з попередніх репертуарів, або якісь попередні, або пісні, які ми вже знали, або але ще не записали, які увійшли в наступні альбоми.
0: А що тобі найближче з цього альбому? Що тобі найбільше подобається? І зрештою те, що теж з'являлося або з'являється далі в тих різних музичних проєктах, до яких ти дотична сьогодні?
1: Мені дуже подобається «Кечкеш». «Кечкеш» – це теж з «Чанго», музика «Чанго». Він на 7/8.
0: 7/8, вау.
1: Ну, тоді ми тільки починали грати такі криві ритми. І швидко, гарно, багато частин, є що пограти, пальчиками поперебирати, і ще й на 7/8 ідеально. І цей твір, я не знаю, здається, я більше за жодним гуртом цього не знала, але просто якщо ми зустрічаємось, то він і просто граємо для задоволення, то він обов'язково має бути. Наприклад, як я їздила в гості до нашого Михайла Качалова, він зараз живе в Чехії з родиною, і ми просто грали це, я грала взагалі на нікель-харпі, а він на фідлі, компонував мені вдвох. І це було так класно, ми просто почулися, власне, як в ті часи, коли ми тільки починали це грати.
0: А, до речі, нікель-харпа, вона з'явилася пізніше в Бурдоні вже? Як це було? Чи ти ніколи не грала?
1: Ні, я грала на мура-харпі.
0: А, от, а яка різниця?
1: Різниця величезна. Мура-харпа – це інструмент старший і набагато старший, ніж нікель-харпа. Він набагато примітивніший за своєю будовою, тому що нікель-харпа – це інструмент, на якому, в принципі, можна заграти багато чого, барочну музику так само. А мура-харпа, вона більш архаїчна, скажімо так.
0: Але це з одного терену походять
1: вони, так? Це
0: шведські інструменти.
1: І цю мура-харпу я собі придбала під час, коли я вчилась в Швеції в 2008 році, півроку. Я хотіла дуже купити нікель. Я вчилася там на скрипці, звичайно, народній музиці. І я дуже хотіла купити нікель-харпу, але в мене просто на добрий інструмент тоді не вистачало грошей. В мене вистачало тільки на посередній, а посередній я не хотіла. Я хотіла найкращий. Мені порадили мура-харпу. Я задзвонила до майстра, який мені зробив її. І так як я була в нього, перше замовлення було від українки, він мені ще й безкоштовно зробив смичок, додав струни і заплатив за пересилку до тої школи. Я використовувала мура-харпу досить багато в Бурдоні, але ще не в першому альбомі, вже в пізніших альбомах.
0: Так, то ми послухаємо зараз мелодію цю на 7/8. Так, такий ритм дуже цікавий, «Кечкеш», і теж потім продовжимо нашу бесіду.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Гостею сьогодні є Олена Єременко, скрипалька і учасниця дуже багатьох музичних проєктів. А сьогодні ми переважно говоримо про альбом «Рекарпатія» гурту «Бурдон». І вже наступного тижня, 22 вересня, відбудеться концерт з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. Аж не віриться, що стільки часу пройшло, а гурт «Бурдон» далі грає всі молоді, краси і сповнені енергії однозначно. Олено, якби ми згадали про різні мелодії, які там дотичні якось до цієї української карпатської музики, так, і традиції. Але, наприклад, є така собі проста, звичайна коломийка. От як ця наша карпатська музика, те, що якби є найближче нас, там Львівщини, Франківщини, Закарпаття, воно теж знайшлося в цьому альбомі, якби ти могла трошки більше розповісти про цю таку найближчу до нас традицію?
1: Рекарпатія – це не тільки… Ми хотіли в цьому альбомі показати карпатський регіон з різних боків, якби. Тому без коломийки тут просто неможливо. Тому що це перше, що спадає на думку, коли говориться про музику Західної України. Я взагалі центрячка, я з Кропивницького, тому для мене ця музика була досить новою і цікавою. Хоча, як я росла в музичному середовищі, мої батьки грали в ансамблі «Ятрань», то там були теж західноукраїнські мелодії. І без коломийки просто не можна було. І дуже шкода, що вона тільки одна. В нас в дальших альбомах є там гуцулки, буковинські мотиви і так далі. А тут, ну, ми не могли її теж не записати. Нам її, якби, можна сказати, вони не подарували, але це було трошки так. Це дуже подібно коломийку колись виконував оркестр Святого Миколая. І ми цю коломийку

0: грали на конкурсі на Миколаївка фолькових 2004 році.
1: Ви були там з гуртом?
0: Ми
1: так?
0: з Бурдоном грали там 2004 році. І ми грали хору, здається, Кадинджу, це ж з цього альбому, і Коломийку. Три твори. І ця Коломийка, ми не співали слова ніякі, тільки заспівали цей на стопі. А я собі дримбу куплю, хоч би була боса, щоб дримба вигравала коло мого носа. А це то, абсолютно ті слова, що співала оркестр Святого Миколая. І вони нам дали одразу приз глядацьких симпатій і третє місце на конкурсі. І тим самим якось благословили нас на те, щоб ми виконували цю Коломийку далі. Ну і ми добрали ще там кілька частинок. І, власне, от є така наша Коломиїчка.
1: Так, і, власне, згадуючи теж вже цей конкурс, відкрита сцена на фолькових Миколаївках в Любліні, безперечно, дуже важливий конкурс і для інших гуртів з України, які там грали в різний час. І я щороку слідкую, принаймні, останніх там 15 років, кожного року є на фестивалі, і там завжди є українська тематика. Тобто, який би рік не був, а навіть 2-3 гурти іноді. І це теж важливий такий момент, що, власне, ця люблінська сцена відкрита теж і до такої музики, що, мені здається, ну, дуже, дуже важливо, воно багато чого дає теж в контексті промоції цієї музики тут.
0: І, власне, я думаю, що, власне, з Миколаївок фолькових, з того нашого виступу, ми почали більше їздити взагалі до Польщі і потім далі, до інших країн. По-перше, Хатка Жака почала нас запрошувати, і вони просто дали нам якийсь поштовх для того, щоб робити далі щось. Ми почули, що ми чогось варті, ми цікаві, нас запрошують. Люди, ну то давайте займатися, давайте щось записувати, давайте грати.
1: Так, 22 вересня, ми вже сказали, буде цей концерт. Розкажи про нього трошки більше.
0: Це буде не просто концерт гурту «Бурдон», це буде майже такий маленький фестивальчик, бенефіс, так. Концерт відбудеться 22 вересня в будинку офіцерів у Львові за адресою Театральна, 22, в годині 19:00. І там буде не тільки гурт «Бурдон». Там буде «Бурдон» в тому складі, який він є зараз. Спочатку вони заграють програму, яку вони зараз роблять, вже програму нову. А на другу частину доєднаються гості, доєднаюся я. Може, я ще в першій частині заграю пару треків на мура-харпі, які я дуже хочу заграти, але ми ще це не обговорювали до кінця. На другій частині до нас будуть приєднуватися гості. Буде гурт ЛББ, в якому теж грає...
1: Лемко Блюграс Бенд,
0: так. Це проєкт нашого Ростика Татомира. Доєднається ЛББ, доєднається Дриг. Ця формація, яку створила Дана зі своїми приятельками, з якою я нещодавно теж мала честь грати на фестивалі в Ярославі. Ось. Потім доєднається Настя Войтюк,
1: бандуристка.
0: Я когось могла забути, але це теж, ще вже дуже мало залишилося часу до концерту, але, в принципі, ми сподіваємось, що, може, ще хтось під'їде до нас. Бо спочатку казали, що буде Гордій Старух, але за певних обставин Гордій зараз не має змоги приїхати на цей наш концерт, і дуже шкода. Так що це буде концерт, бенефіс, і після того, звичайно, ніхто не піде додому. Всі залишаться, і ми будемо грати до комендантської години.
1: Доки можна, так. А комендантська, здається, до першої ночі тепер вже, так?
0: Мені перші... здається, що у Львові
1: до 12. О 12. Так. Ну, власне, такий велика історія гурту «Бурдон» за один вечір. Можна буде переконатися в цьому самостійно. Ми всіх запрошуємо і закінчуємо, так?
0: Якщо хтось буде йти на цей концерт, а безперечно хтось з вас буде
1: йти
0: на цей
1: так.
0: концерт, беріть з собою свої музичні інструменти. Після того ми будемо обов'язково грати.
1: Як старі добрі часи, так. На українських фестивалях буде теж джем-сешн. Дякую дуже тобі, що сьогодні завітала до нас. І теж бажаємо гарного концерту, хороших вражень, приємної гри з твоїми колегами-музикантами і всім вітання, безперечно.
0: Дуже дякую, я не можу дочекатися вже, чесно кажучи.
1: Так, Олена Яременко, гурт «Бурдон», учасниця багатьох інших музичних проєктів, була гостею програми «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюсь, і ми закінчуємо Коломийкою.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. І зараз у нас програма «Ми у Польщі». У студії працює ведуча Світлана Мялик. І сьогодні ми будемо говорити про українську культуру в Польщі, про UA-фест, який цими днями відбувається у Варшаві. В мене сьогодні не один гість або гостя, сьогодні троє гостей. Я хочу представити. Це, давайте так, керівниця UA-хаб Ольга Касьян. Так, також з нами Тарас Чубай, фронтмен гурту «Плач Єремії», автор, виконавець, композитор. Вітаємо.
1: Добрий день.
0: Так, і українська співачка Марта Адамчук. Вітаю вас. Я думаю, що ми почнемо нашу розмову, власне, з тієї події, яка об'єднала всіх нас так в цій студії, тому що 19 вересня, вже втретє, у Варшаві відбувається UA-фест. Це фестиваль, який, власне, єднає українську культуру. Ми про нього вже говорили. От сьогодні пані Ольга Касьян з нами. У нас була окрема програма присвячена. Але, пані Ольго, я прошу, давайте нагадаємо, що це за фестиваль, власне, яка його головна мета.
2: Є в Варшаві UA-хаб. Вже багато хто про нього чув, був у нас. І рівно 2 роки назад ми відкрили свої двері. Тому це третій UA-фест, але другий наш день народження. – і ми його хочемо святкувати.

0: Вати як і відкриття в родинному колі, тому запрошуємо українців, запрошуємо наших друзів, партнерів. Підготували дуже цікаву програму і резиденти, і партнери. До нас долучилися і пан Тарас, і пані Марта, що нам дуже приємно. Буде проходити наш захід під патронатом посольства України в Республіці Польща, під патронатом бурмістра Мокотова. Будуть поважні гості, будуть лідери українських громадських організацій в Польщі. Буде родинне свято, тож запрошуємо долучитися до нашого святкування.
1: Так, це була Ольга Касьян. У мене запитання до пана Тараса Чубая. Пане Тарасе, ви берете участь вперше, наскільки я знаю, так? Чи ви вже були в UA-фесті?
2: В UA-фесті вперше. Дуже дякую за запрошення. От, мені приємно, що українці активні в Польщі. От, не сидять, не переживають, як їм погано, а роблять щось дуже активно. І я дуже радий, що таке відбувається, що люди будуть мати куди прийти. І будуть мати що почути, що робити. Діти також приєднаються, родини. Я сподіваюся, що це буде чудове свято. І всіх сердечно запрошуємо.
1: Так, дякуємо. Пані Марта Демчук, так. Як у вас? Чи ви вперше берете участь?
3: Я вперше, але така історія у нас з пані Ольгою.
1: Розкажіть, будь ласка. Так.
3: Ми просто дуже давно знайомі. Я так і не зрозуміла. З 14-го, по-моєму, року, да, я не могла згадати, от з якого часу почалися благодійні концерти в Україні. І ми з пані Ольгою, по-моєму, одразу там з Донецька, десь ми на Сході були. І в мене асоціації з Ольгою, що ми робимо якусь благодійну справу. Тому, коли вона написала мені, вибач, що я так в третій особі про тебе. Просто не було ти з таким теплом, і одразу в мене такі асоціації, значить, зробимо щось класне. Ось написала, зійшлися в датах, зійшлися в... Ну, в мене якраз був вільний день. Я з радістю приїхала, тим паче я багато зараз їжджу за кордоном на благодійні концерти, і знаю, що українці, які живуть за кордоном, вони просто жадні зустрічей, вони хочуть співати, вони хочуть пообійматися, пофотографуватися. В мене, от ми недавно в Лондоні були, сьогодні вже я зустрічаю своїх дівчаток, з якими ми навчалися, з якими вже не бачилися роками. Тому це такі дуже ностальгічні, теплі зустрічі. Ми запрошуємо усіх, тому що буде, я впевнена, що буде класно, і ми поспіваємо. Я кажу, будемо обійматися, як почнемо в день. Так і ввечері закінчимо, це, тому це хай правда, всі приходять.
1: Я, до речі, сьогодні зустріла кількох знайомих українок тут і питають, ти завтра будеш на UA-фесті? Кажу, ну звісно, я постараюсь бути. Тобто якось всі про це говорять, і це, ну, насправді дуже круто, що українці єднаються в такий важкий час. З приводу того, що українці співають і, ну, такі позитивне налаштування, то я сьогодні побачила, ви знаєте, мене дуже вразило, хтось виклав, як провідники Укрзалізниці біля потяга співали під час того, як потяг стояв, під час тривоги. Я не знаю, чи ви бачили, чи ні. Ні, і от вони зібралися біля одного вагону, і попри те, що, знаєте, от війна, бомбардування, атаки, ну, тобто, я так розумію, що вже не було такої небезпеки, і вони зібралися і просто почали співати. І це просто неймовірно. Я подумала, наскільки от українці навіть такі важкі часи, трагічні, так, вони все-таки мають оце, я не знаю, от спів, творчість, цю любов до пісні. Як ви думаєте, та пані Марта?
3: Я коментувала, якщо можна, тому що раніше, от я теж з цим зіштовхнулася, я раніше думала, що творчість і музика, там, ну, ти не можеш це потрогати, це не наліпиш на ранку, так, фізично. І мені здавалося, що це нібито якби не має діяти в таких умовах, в яких ми живемо. Але я от помітила, що музика – це теж терапія, і, можливо, вони співали, бо так легше. Це, знаєте, як ти, в мене таке було, як якось застрягла в ліфті, і для того, щоб переключити свій мозок від тривоги, від тривожності, що я зараз звідти не вийду, я почала мугикати там якусь партію, мені треба було згадати якісь слова. І я просто, це для мене сталася така терапія. Це такий умовний приклад навела, тому що я думаю, що музика зараз, пісня для багатьох є терапією, навіть виплакатись, навіть там, можливо, це якісь пафосні слова будуть, але насправді воно так і діє. Я дивлюся, скільки ми виступаємо, що зараз це терапія і для людей, які приходять на концерт, і для артистів також. Тому що дуже знівелювалася ця ієрархія, що от ми йдемо на артиста. Ні, артист іде на людей також. І ми хочемо теж їх подивитися, обмінятися енергією. Якось йшла, просто не було ні сил, ні натхнення виступати. Думаю, як, що мені зараз тим людям давати? Ти приходиш, Ти їм заспівав, вони тобі повернули, ти їм, вони тобі. Ми зарядилися, і ми потім, значить, 3 дні переписуємося десь в директі, що Ай до цих пір тримає. І як сказати, що це не

0: терапія, це буквально терапія,
1: Ну,
0: тому я
1: так.
0: думаю, що ці провідники щось десь
1: Так, так.
0: лікувалися.
1: Це була Марта Адамчук, пане Тарасе, Тарас Чубай, можливо, хочете теж додати в цьому плані. Бо ми от зараз ми спілкуємось. От я просто як глядачка, слухачка, я зі сторони, скажімо так, прихильників більше, так? А ви зі сторони, якби ми за лаштунки трошки заходимо. От я не знаю, творчість, спів під час війни, мистецтво, наскільки воно відіграє роль. І для вас, от як для артистів, бо пані Марта от каже, що це теж дуже важливо, так, і для вас. Але, чесно кажучи, я от з багатьма спілкувалась, я знаю, що хтось навіть з артистів просто ну, от закривається, він не може писати, творити. Тобто ця трагедія війни, вона настільки людину іноді ну, от закриває, що як це у вас відбувається?
2: Ну, справді, це дуже складно, і ну, хто як, хтось навпаки, в нього емоції оголюються, він не може їх стримувати, і це інколи дивним чином допомагає на сцені, так? Цей такий надрив. І без сумніву, що мистецтво лікує, допомагає, це спосіб перенестися в інший світ, в інший вимір. От, і зараз ми бачимо, як люди шалено ходять на концерти, на виставки, люди цікавляться
1: так,
2: книжками.
1: Білетів немає. От якщо, от, наприклад, немає, в Київ приїжджаєш, хочеш там в оперу піти, наприклад, немає білетів.
2: Так, так. Це війна дуже це загострила, цю потребу, і культура, і музика, мистецтво – просто це порятунок. І також це можливість відчути себе живим.
1: Це цікаво. До речі, так. Мабуть, це так.
2: Мабуть, от, ну, так. Звичайно, також, коли в мирні часи там було багато всього, там якісь розважальні програми по телебаченню і так далі. Mm-hmm. От, а зараз, що там розважає по телебаченню, марафон?
1: Ну,
2: також,
1: так. Це таке питання.
2: І кудись треба... Кудись треба перейти в якийсь кращий вимір, і нічого кращого від мистецтва немає, людство нічого не вигадало.
1: Так. Як ваше життя от змінилося з часу війни? От ми говорили, пане Тарасе, з вами перед тим, що у вас взагалі ситуація така непроста, скажімо, так? З вашим будинком.
2: Так, це така довга історія. Я мешкав у Гостомелі, в мене обійстя там було в дуже гарному місті, але занадто близько до аеродрому Антонов. Одним словом, немає можливості зараз моїй родині там жити. У мене були чудові там умови, студії, я записував себе, там друзів своїх. Ми там записали спільний альбом з Kazakh System, пісні самонаведення. І ми його там 3 роки в мене записували. Дуже цікавий проект. Рекомендую звертати увагу. Це такий, я би сказав, кобзар сучасної рок, регі, ска, музики. Угу. Ми обробили народні давні українські пісні в хоровому виконанні, але супровід регі-даб-музика. І це наш такий спільний проект з Kazakh System, який в мене там от в Гостомелі писався коло 3 років з перервами. І я хочу на нього звернути увагу, бо це такий важливий момент. А тепер я не маю можливості це робити. І я що? Роблю. Я виступаю з благодійними концертами по цілому світі, збираємо кошти для, скажімо там, на протези. Дуже вдалий був тур колись, це вже скільки, вже 2 роки тому.
1: Час
2: з Марічкою Бурмакою ми дуже гарну велику суму зібрали для протезування наших воїнів в Північній Америці. Також в Європі виступаю, там, скажімо, наприклад, я виступаю в Австрії, але в Австрії не можна, бо вона там нейтралітет, не можна збирати на військо кошти. Але ми збираємо на госпіталі, на дітей сиріт, на дітей жертв війни.
1: Це далі, теж потрібно. Я знаю, що це був Тарас Чубай, зараз до пані Ольги Касьян. Буде теж збір коштів, так, під час UA-фесту на дітей,
3: У нас постійно є проєкт «Діючий дитина».

0: Без кордонів, в рамках якого ми привозимо дітей наших військових в Польщу. Вже в нас було 3 такі поїздки за ці 2 рочки. І ми хочемо саме на ці зимові канікули, якщо нам все вдасться, тож долучайтеся до проєкту, донатьте, запрошуйте, можете стати таким, скажімо, партнером, там, якщо маєте готель або ресторан, ви можете поселити, погодувати дітей, якщо ви перевізник, перевезти цих дітей. Тому у нас завжди можете долучитися, завжди можете зробити свій донат або заявити про себе. Тобто наш фестиваль не є виключенням, це просто ще один день, коли можна долучитися і ще, як Марта сказала, обмінятися енергією, в цей же день зарядитися і долучитись до цього проєкту.
1: Так. Я хочу запитати вас от загалом про те, як сприймають українську культуру за кордоном. Тому що у вас є досвід. 5-й рік повномасштабної війни. Це благодійні концерти, дуже багато їх. Тобто це збір допомоги. А як сприймають в суспільствах тих країн, от навіть Польщі, так, українську культуру, пісню, слово?
2: Я просто зустрічалася прямо з іноземцями на наших концертах, бо зазвичай це приходять в основному українці. Але те, що я відчула просто підтримку, ну там, де можуть вони допомогти, там, чи приміщення, чи щось там з апаратурою, там просто прийти, допомогти, просто її надати. От ми на Кіпрі також давали благодійні концерти, там включилися всі, як могли. От просто кожен робив, що міг.
1: На Кіпрі.
2: На Кіпрі.
1: Нічого собі.
2: Ті принесли те, щось приністи, і ми отак от по ниточці. Так,
1: просто непроста країна, і там дуже сильно російський вплив,
2: дуже
1: російська
2: багато,
1: пропаганда.
2: Так. Але і це було дуже, ну так, знаєте, комічно та не комічно. От просто ми виступали в українському центрі, і отак прямо з дверей дивишся на посольство Росії, і це було, ну якби трошечки абсурдно, але разом з тим тебе це ще більше злило, і ти такий... Ми просто там дуже кльову суму збирали. Ми збирали на одну автівку, а вийшло збирати на 2. Але там вже в хід ішло все. Я вже кажу, так, все, пісня за донат. Значить, от називають щось, у мене там багаж українських пісень, щось з голосу, що я там. І вони називають, якимось чудом ми там під рояль щось імпровізували.
1: Ну, то, там, дійсно, там дуже хороша українська громада, так, але так. От я знаю, що минулий посол, пан Сергій Ніжинський, він навіть коли заступав на свою роботу, то він просто був дуже здивований тим, як сильний російський вплив і немає українського слова. І, наприклад, провели ретрансляцію українського радіо прямо в посольство, біля посольства, щоб було чути українське слово. Тобто українці приходили, от в посольство приходячи, там в консульство там одразу, і слухають українське радіо. Ну, от, власне, таку робили, таку ми систему робили, я допомагала теж в цьому, брала участь. Ну, тому що треба доносити, треба, якби, старатися, да, от, я не знаю, от, словом, піснею, музикою, всім, чим можемо, так, от якось допомагати і говорити про Україну, так, через мистецтво, і українців, які виїхали через війну, біженців, якось підтримувати, мабуть, так?
2: У нас українці, я вам скажу, ми зайшли, це було дуже цікаво, ми зайшли в грузинський ресторан, де сиділи, потім ми просто по розмові зрозуміли, що там десь за столом сиділи росіяни і гучно говорили. І тут я дивлюся, ми сіли за стіл, потім вже зрозуміли, що це сидять росіяни. Потім, значить, прийшов ще столик, всі в вишиванках, і вони просто почали дуже гучно говорити українською, щоб перебити той столик. І ті вже потім їли-їли, просто так вдвох встали і пішли.
1: Це говорити та, як на рівні людей. Так,
2: так, так, так. Якщо говорити просто на рівні якогось життя, побуту.
1: Так.
2: Але українською всі спілкуються, всі там вишиваночки бережуть, всі пісні знають. Ну, українці такі, вони, ми самі себе не втратимо ніколи, мені здається.
1: Думаєте так? Так? Я думаю, що це правильно. Пане Тарасе, як ви думаєте, от, як доносити українську ідентичність краще за кордоном?
3: Ну, з мого досвіду, я, скажімо, мав тур по німецькомовному світі, це Австрія, Німеччина, Швейцарія, і ми з дружиною приготували програму. Ну, жанр, в якому я працюю, його можна назвати співана поезія. І ми приготували програму, де моя дружина переклала те, що я співаю німецькою, і вона перед тим, як я починаю співати, зачитує ці тексти. Я це супроводжую грою на гітарі, це така, як така мізансцена, і тоді я вже виконую свій твір українською. Так, і в мене така ціла програма була там на 2 години. І з такою програмою ми їздили от, не для українців концерти, от для німців, швейцарців, для

0: австріаків, це було дуже велике зацікавлення.
1: Тобто підходили до вас після
0: так? Так, і питалися, де там купити. Ну, ще в Європі люди слухають CD і вініли. Я казав, що можна на цифрових платформах слухати, але всі цікавились, де можна реальні носії взяти.
1: То без сумніву,
0: якщо ти
1: слухати.
0: Щось цікаве показуєш, то люди це сприймають. Тобто це не право, просто треба мати можливість це транслювати,
1: так.
0: Мати можливість цього контакту з публікою.
1: Це був Тарас Чубай, а в мене до Ольги Касьян запитання. Яка буде програма UAFest, от саме... Якщо говорити про концерти, так, тобто, бо фест, він розтягнутий практично на цілий день з 13 до 19.30, якщо я не помиляюсь.
2: До 20.
1: До 20, так. Тобто, як це все буде, тобто, коли будуть ваші концерти, коли знати, коли приходити?
2: А інтрига, приходити і тусити всі разом.
1: Так.
2: Ні, насправді, підписуйтеся на нашу сторіночку UAHub в Інстаграмі і в Фейсбуці. І ми маємо, може, навіть вже виклали програму. У нас починається програма з фіналу конкурсу української пісні. І, власне, завтра ж день української пісні. Всесвітній. І так, і відповідно був онлайн-конкурс, і в різних категоріях у нас є переможці, і буде фінал цього конкурсу. Далі в нас офіційна частина привітання, почесні гості і від амбасади української, від бурмістра. Бурмістр має бути Мокотова. Мають приїхати також наші ветерани. Один із них отримав поранення, на жаль, на протезі, але продовжує підтримувати своїх побратимів і посестер. Також будуть друзі з різних наших громадських організацій, пообіцяли бути Юнайтерс, Український дім, Пласт, Українські школи. Ну, тобто, така програма, поспілкуємося, офіційна частина, потім майстер-класи дитячі з 15 до 18 постійно. Тобто, в нас працює і локація зовні, там, де сцена, і проходять постійні інтерактиви, ведучі, артисти, будуть і дітки виступати. І всередині паралельно дитяча зона, бізнес-зона. Ярмарка
1: тобто
2: українська.
1: Кожен знайде, так, на,
2: так, також можна буде одразу там відправити посилки в Україну. Міст, наш генеральний партнер, робить таку акцію, що будуть готові бокси, які можна буде наповнити тим, що купили на ярмарку, і за 19 злотих відправити в Україну. Тому долучайтеся, можете з собою взяти також подарунки, прийти, взяти з собою гарний настрій. І поділитися ним.
1: Так, це правда. Хочу запитати у вас, що ви будете виконувати? Як складали програму свою, так? Хто перший почне? У нас підказують 5 хвилин до завершення. Дуже швидко час летить. Пані Марта Адамчук.
3: Так, щось буде зі свого, тому що там дітки вже готують сюрпризи, будуть танцювати. Понаписували мені, що хочуть під ту пісню, під ту.
1: Яку більше?
3: Рожевий туман в мене є, вони всі дуже хочуть. І любов між нами, там вже прям були вже навіть варіації, хто буде танцювати, може ми всіх якось і поєднаємо. І з української класики, я все життя це співала, тому що з української класики буде так, щоб ми прям всі-всі поспівали, пообіймалися і поспівали.
1: Так, пане Тарасе, у вас?
0: Ну, я буду співати свої пісні, які, ну, свою музику, яку я написав на поезію українську, це, зокрема, на вірші мого батька Грицька Чубая, на вірші Юрка Андруховича, Костя Москальця. Кость Москалець – це автор пісні «Лиш вона».
1: Так, до речі, вам особлива вдячність навіть від мене, бо це одна з моїх улюблених, ви знаєте. Дуже її люблю.
2: А не тільки в тебе.
0: Мабуть, я заспіваю якісь свої обробки чогось цікавого народного. І в мене є альбом пісень Івасюка, який називається «Наш Івасюк». Я з нього також декілька речей заспіваю.
1: Дуже цікаво.
0: Приблизно така програма.
1: Дуже цікаво. Я думаю, що всі, хто будуть, вони не пожалкують, тому що це можна зануритись в таку творчість найпрекраснішу, яка є від наших українських митців, композиторів, співаків. На сам кінець, що б ви побажали всім тим, хто слухає, дивиться, хто і в Україні, і в Польщі, хто через війну став воєнними емігрантами. Можливо, нас і не лише в Польщі дивляться, і в інших країнах, я на це сподіваюся. Тобто і українцям, які живуть у війні, і українцям, які живуть у вимушеній міграції. Пані Марта.

0: Я би хотіла побажати, я просто, знаєте, з багатьма спілкуюся, знаю, що багато хто і страждає, і якось має навіть якесь почуття провини, що вони не можуть бути на рідній землі. Я бажаю, щоб всі, хто хоче, мали змогу нарешті повернутися. Я бажаю не мучити себе і просто приймати ситуацію, як є. Головне, що ми залишаємося українцями, українці, де б вони не були фізично, нашу душу нічого не може замінити. Ось, тому я бажаю берегти один одного, берегти нашу Україну в серці, де б ми не були, і щоб ми частіше бачилися, а найголовніше, щоб вже побачилися все-таки в Україні.
1: Вдома.
0: Так.
1: Так. Це була пані Марта Адамчук і пан Тарас Чубай.
2: Ну, я хочу сказати українцям, які через війну опинилися за кордоном, сказати таку одну просту річ. Ви дуже важливі люди для України, тому що на вас буде триматися майбутнє, на вас, на ваших дітях. І як ви виховуєте цих дітей, чи як от, як казав Шевченко, і чужого своєму навчайтесь, і чужого не цурайтесь, так? Але не забувайте, що ви українці, і за вами майбутнє.
1: Так, спасибі, пан Тарас Чубай. Пані Ольга Касьян, коротенько.
3: Діяти, виховувати наших дітей, говорити з ними українською мовою вдома, щоб вони, навіть ті, хто народилися вже за кордоном, або ті, хто виїхали і не пам'ятають себе в Україні, щоб вони чітко ідентифікували себе українцями. Це наше головне завдання.
1: Так.
0: Вибачте, як казала моя бабуся, триматися купи.
1: Так, будемо триматися. Спасибі вам,
0: дякую.
1: Я бажаю, щоб ваші зустрічі з українцями в Україні, за кордоном, вони і давали, надихали, і вам також давали можливість і бажання працювати далі, йти вперед. Тому що, ну, направду, кожен з нас робить все. Я думаю, що коли маєш Україну в серці, то для України. Кожен на своєму місці. Спасибі вам.
0: Дякую.
1: Це була програма «Ми у Польщі». Ми сьогодні говорили про те, як єднаються українці за кордоном, про важливість української творчості, українського слова, музики, пісні, і про UA-Fest, який відбувається цими днями у Варшаві, який, власне, всьому цьому сприяє. Нашими гостями сьогодні були Марта Адамчук, українська співачка, авторка пісень, фотографиня. Також Тарас Чубай, український рок-музикант, композитор, лідер культового гурту «Плач Єремії», народний артист України і керівниця UA-Hub Ольга Касьян. Дякую вам усім. Це була з вами ведуча Світлана М'ялик. Ми зустрінемось в наступних програмах, а записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

12:00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми розпочинаємо цю годину нашого ефіру з нового інформаційного випуску. Володимир Зеленський підтвердив удар по московському НПЗ. Росія щодня випробовує єдність і стійкість НАТО, вважають у польському генштабі. Київ розраховує на переговори з Японією щодо дронів і протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський підтвердив нічну атаку українських безпілотників на нафтопереробний завод у Москві. За його словами, це черговий приклад українських далекобійних санкцій. На території підприємства спалахнула пожежа, а місцеві жителі повідомляли про вибухи. Московський НПЗ, що належить компанії «Газпромнафта», щороку переробляє близько 12 мільйонів тонн нафти. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне. Це вже четверта атака на завод від початку року. Попередні удари відбулися в травні та двічі в червні. Після них навколо підприємства встановили захисні сітки. Однак вони не запобігли новій атаці. Зеленський також повідомив про удари українських дронів по російському логістичному об'єкту та цілях в Воронезькій області. «Ми завдали удару по мільярдах доларів, які підтримують російську військову машину», – заявив президент. Мер Москви Сергій Саб'янін стверджує, що від учора над Москвою та прилеглими районами було збито понад 1600 дронів, 450 із яких нібито прямувало безпосередньо до столиці. Зеленський водночас заявив, що для деескалації потрібні припинення атак на енергетичну інфраструктуру та гарантії безпеки продовольчих поставок. Начальник Генерального штабу війська польського генерал В'єслав Кукула взяв участь у щорічній конференції військового комітету НАТО в Копенгагені. Як повідомляє Генеральний штаб,

Це одна з найважливіших регулярних зустрічей найвищого військового керівництва Північно-Атлантичного альянсу. У конференції також взяли участь стратегічні командувачі НАТО, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич та Верховний головнокомандувач НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє. Конференція відбувається щодо

0: лише з перспективи нашої країни Польщі, але й з перспективи держав Західної та Центральної Європи. Насправді Росія щодня випробовує не лише кордони, а й увесь Європейський Союз. Причому робить це не тільки на карті, а й на практиці. Вона перевіряє час реагування Північно-Атлантичного альянсу, його стійкість і нашу єдність. Завданням нас, військових, полягає в тому, щоб результат цього випробовування не залишав жодних сумнівів.
1: Не позоставляв жодних вантажівостей.
0: Головною темою переговорів була реалізація домовленостей, досягнутих під час останнього саміту НАТО в Анкарі. Міністри оборони та інші керівники оборонних відомств обговорили подальше зміцнення колективного стримування й оборони Альянсу, розвиток військових спроможностей, інновацій та нових технологій, а також подальшу підтримку України. Генерал Кукула також провів у Копенгагені двосторонні переговори, зокрема з генералом Алексісом Гринкевичем та керівниками оборонних відомств Швеції і Чехії. Україна прагне організувати зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністркою Японії Санае Такаїті наступного тижня під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Як повідомило японське агентство Кіодо, Київ звернувся з відповідним проханням до уряду в Токіо. Японська сторона наразі розглядає можливість проведення зустрічі. Це була б перша зустріч Володимира Зеленського з Такаїті після її вступу на посаду прем'єр-міністрки у жовтні 2025 року. Японська прем'єр-міністрка перебуває в Нью-Йорку з 21 до 24 вересня. У її програмі, зокрема, заплановані переговори з президентом США Дональдом Трампом. Однак через насичений графік немає впевненості, що зустріч із Зеленським відбудеться. Україна прагне співпраці з Японією щодо постачання ракет-перехоплювачів, а також спільної розробки дронів-перехоплювачів, які могли б використовуватися для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Київ потребує посилення протиповітряної оборони через російські атаки. Росія регулярно використовує безпілотники та балістичні ракети для ударів по українській енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Із наближенням зими захист енергосистеми та забезпечення опалення стають для України особливо важливими. У цій порі традиційно трішки про погоду. У Польщі оголосили метеорологічні попередження через грози, сильний вітер та підйом рівня води. Інститут метеорології та водного господарства Польщі оголосив попередження першого рівня через грози у Поморському та Західно-Поморському воєводствах, а також у частині Лубуського, Великопольського, Куявсько-Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств. Синоптики прогнозують грози та зливи з кількістю опадів від 10 до 20 міліметрів. Місцями можливий град. Попередження діятимуть до вечора неділі. На півночі Поморського та Західно-Поморського воєводств також очікується сильний вітер. На узбережжі пориви можуть сягати до 80 кілометрів на годину. Це попередження буде чинним до полудня понеділка. Окремо для узбережжя оголосили гідрологічне попередження другого рівня, адже через підйом рівня води можливе перевищення попереджувальних позначок. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами, а ми вже почуємося у наступних випусках новин. Бережіть себе!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марчін Гачковський обок ній.
0: За режисерським пультом Куба Бялобжевський.
1: А за спеціальним комп'ютером на становіску видавці Микита Колесов. Така то чотириособова екіпа, дружина працює для вас дзісяй в студію і в режисерце Польського радіо для України. Zaczynamy dwujęzyczną i dwumowną godzinę pół na pół, pif na pif.
0: Починаємо її традиційно, але перед цим традиційним початком ще анонсуємо, що в нашій студії буде ще більше людей за кільканадцять хвилин.
1: Слово дня. Це традиційний початок.
0: Так, це традиційний початок, наша зіронька. Сьогоднішнє слово дня
1: – карузела.
0: Карусель. Починаємо від словника української мови.

0: Ви під редакцією професора Білодіда електронний варіант цього словника і дізнаємося, яке значення має іменник жіночого роду «карусель». Споруда із сидіннями переважно у вигляді коней, човнів і таке інше, що швидко обертається навколо вертикальної осі, встановлюється на атракціонах у парках для розваги. Приклади вживання цього слова з Зінаїди Тулуп. Настя наче скам'яніла, все крутилося їй в очах барвистою каруселлю. Василь Кожелянко підказує наступний приклад. За кілька днів Олеся вже не витримувала каруселі барв і ліній навкруги. Богдан Ігор Антонович. Весна не наче карусель, на каруселі білі коні. Гірське село в садах морель і місяць, мов тюльпан, червоний.
1: Весна накренца карузеле, а в карузелі біле коні. В огородах гурській вші морелем і księжець, як тулипан płonie, так brzmi fragment tego wiersza Antonycza w przekładzie Adama Pomorskiego.
0: Прекрасно. Прекрасно звучить і українською, і польською. Юрій Андрухович з наступним прикладом до нас постукав. Їй здалося, що вона кружляє на запаморочливій каруселі десь аж під небом. Тобто, я так розумію, що хороший емоційний, позитивний емоційний стан головної героїні. Гучно вигравала шарманка і вертілася строкатим кольоровим мереживом каруселі. Це з Добровольського. Смоличе. У кінці площі, де була каруселі, гойдалка і паноптикум, стояв натовп. І на кінець Остап Вишня. Все це ярмарок. Ворушиться, лускає насіння і крутиться на каруселі.
1: І власне о то ході. Хумориста Остап Вишня вказує дорогу, ярмарок, карузела і місто Харків, з яким Вишня був зв'язаний. Слово дня «карусел» по-українську. Польщина również знала слово «карузел». Dla współczesnych na przykład taki cytat komizm polegał na tym, że figury z potocznego życia realne puszczone były w zwariowany karuzel. Karuzel, konie, zawody, turnieje rycerskie, ale dzisiaj to słowo w polszczyźnie brzmi nieco inaczej.

0: Бум-бум.
1: Бум-бум, Бажан, Діснейленд. Тобто пісня у виконанні Сергія Жадана. Тут, звісно, свою руку доклав і свої звуки доклав Юрій Гуржі. І ця пісня є частиною масштабного мистецького проєкту «Фокстроти».
2: Ну і Микола Бажан.
1: Ну, звісно.
2: Тобто і без нього би ще, без нього би ще не обило. Кренчіше карузела, карузела дзеїв, карузела pokoleń, karuzela literatury. O tym już za chwilę w rozmowie z naszymi gościniami.

0: В ефірі Польське радіо для України. Триває передача «Пів на пів».
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicza i Marcina Gaczkowskiego. Audycję wydaje Mekyta Kolesow. Za konsoletą czuwa Kuba Białobrzewski. To już czwórka, a jest nas tutaj znacznie więcej.
0: Так, вже нас шестеро у студії наші гості, яких хочемо представити. Ярина Цимбал, літературознавиця, редакторка, кураторка і справжня літературна археологиня. Працює в Інституті літератури імені Шевченка Національної академії наук України і уже багато років розкопує українські 1920-ті, шукає в архівах тексти, імена, історії, які радянська цензура воліла би назавжди залишити під шаром пилу. І завдяки колосальній архівній роботі нашої гості ми сьогодні можемо читати твори, які вважалися або ж втраченими, або ж свідомо вилученими із літературної пам'яті. Ярина Цимбал, авторка проєкту «Наші 20-ті» у видавництві «Темпора», у межах якого підготувала і видала 15 антологій і авторських книжок українських поетів і прозаїків 1920-х років. І Ярина теж є кураторкою серії «Віват класика» у видавництві «Віват» і веде телеграм-канал «Наші 20-ті». Якщо коротко, якщо українська книжка з 1920-х років десь загубилася, то є дуже велика ймовірність, що саме Ярина Цимбал її знайде. А якщо не знайде, то принаймні з'ясує, хто її загубив. Привіт!
1: Привіт!
2: Вітаю вас!
1: Tak, jakoś bardzo zwięźle i lakonicznie udało się przedstawić Jarynę Cymbał. Przecież mogło być jeszcze dłużej. Przypominamy, że audycji Pół na Pół można słuchać na antenie na żywo. Można słuchać na platformie podcastowej Polskiego Radia, ale można również oglądać w YouTubie i ci, którzy oglądają, mają okazję zobaczyć część tego dorobku, niewielką, dodajmy, część znikomą Jaryny Cymbał jako redaktorki i literaturoznawczyni. Druga nasza gościnia dzisiaj, chyba nie będę mówił już tak długo, bo widzę, że macie takie trochę

0: ми ще могли мати мистецьких творів, якби не загинули їхні творці. І ми шукали, і ця назва народилася якось миттєво, швидко. Ми відштовхувалися від назви американських 20-х, шалені 20-ті. Їх усі знають, в усьому світі є варіанти перекладу цього Roaring Twenties, у нас вони шалені 20-ті. Ми хотіли показати, що наші так само цікаві, так само яскраві, так само багаті на все на світі, від фокстрота і до там інтелектуального роману чи авангардного мистецтва. І в якийсь момент спало на думку це назвати просто наші 20-ті, не американські, а наші. Наші в тому сенсі, що через 100 років нам знову це все цікаво, ми перепривласнюємо собі, ми дізнаємося і розуміємо, яке багатство, яку багату спадщину нам залишила ця доба. Ми радісно називаємо її нашою, своєю. І так, перша книжка із цим лого «Наші 20-ті» вийшла в січні 16-го року. Вона одразу привернула велику увагу. Ми не розсилали, скажімо, прес-релізи, але на презентацію прийшло знімати два телеканали. Але найголовніший успіх полягав у тому, що на презентацію привезли тільки 30 примірників із друкарні. Із них 29 продали, а один украли. Ми вважали, що це найкраще свідчення затребуваності цієї літератури. Відтоді наші 20-ті поступово входять у вжиток, і спершу, здається, 18-го чи 19-го року, я пам'ятаю, була солідна така наукова конференція, на якій Оксана Забушко називала цю добу, цей період нашими 20-ми. І я зрозуміла, що якщо Забушко вживає цю метафору, я не вважаю це терміном так само, як розстріляне відродження. Це метафора, безперечно. То вона вже пішла від Забушко, вона піде в маси, так би мовити. А недавно я читала дисертацію, науковий абсолютно текст, де у вступній частині дисертація про українських неокласиків, у вступній частині ця доба теж названа нашими 20-ми, тобто і в науковій сфері, і в публіцистичній сфері ця метафора вже знайшла своїх шанувальників. Я тішуся, тому що нам вдалося не тільки саму метафору запровадити, але й розповісти про цей період так, що до нього інтерес тільки наростає, і все, що з'являється нове, фільми, які виходять, музика, книжки, які видаються, і тепер в інших видавництвах набагато вищий інтерес до цього періоду, ніж був 10 років тому. Вважаю це нашою заслугою. Я рада, що ми так успішно повернули цей період в історію української культури, не лише літератури. Практично щотижня щось відбувається. От сьогодні, паралельно з нашою презентацією, у Києві відкривається виставка Анатолія Петрицького, одного з найяскравіших представників наших 20-х. Ну, це просто супер.
1: Так, це супер. Але ти згадала про потенційні втрати війни. Ти теж згадала про вкрадений примірник, як символ чи там метафору успіху. Цього літа Росія знищила десятки мільйонів українських книжок, і теж, захищаючи Україну, гинуть поети, поетки, письменники і письменниці. І якби неможливо не проводити паралелі із трагічною долею, власне, творців, ну, розстріляного відродження вже цієї метафори. Чи народжується якась метафора цього покоління нашого?
0: Вікторія Амеліна, говорячи про Володимира Вакуленка, назвала це другим розстріляним відродженням. Мені це дуже не подобається, зокрема тому, що розстріляне відродження, воно підкреслює, воно нам показує це покоління як жертв. Я вважаю, що і вони, і сьогоднішні письменники і письменниці – це герої і героїні. І я хочу цей

0: подкастах oraz na YouTube.
1: Тож запрошуємо і запрошуємо слухати пів на пів, пол на пол Марчіна Качковського, Яни Стемпневич. Ніколи. Never.
2: Ніколи. Never. Нас клятва єдина.
3: Sweet home Україна.
2: Єдиний в нас шклич і порив.
3: You

0: We shall never surrender.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Військовослужбовець загинув не на полі бою. Які шанси рідних на грошову компенсацію? Чи має право на виплату родина, якщо трагедія сталася під час навчань або через нещасний випадок? Що робити, якщо в ТЦК не приймають документи або радять подаватися на меншу суму?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Коли військовослужбовець гине, його родина має право на державні виплати, і вони законом гарантовані. Але на практиці отримати компенсацію буває зовсім непросто, особливо якщо трагедія не пов'язана безпосередньо зі смертю або ж пораненням на полі бою, якщо вони сталися за інших обставин, виникає чимало бюрократичних нюансів. Як захистити свої права у таких складних ситуаціях, про алгоритм дій для родин загиблих

0: військовослужбовців. Сьогодні говоримо у програмі «Твоє право» з адвокатом Дмитром Йовдієм. Вітаю, пане Дмитре.
1: Вітаю.
0: Пане Дмитре, для початку давайте нагадаємо, які ж виплати існують, на що можуть розраховувати родини загиблих військовослужбовців?
1: На сьогоднішній день існує два види виплат одноразової грошової допомоги. Одноразова грошова допомога, яка передбачена за

0: за інших обставин. Ось так класифікує це законодавство. Начебто просто, але на практиці це дуже складно. І дуже часто виникають і судові спори, і взагалі протиріччя, і, скажімо так, нерозуміння, яким чином застосовувати дані норми. І в результаті чого родини отримують менші виплати, ніж це гарантовано їм законом.
1: Але могли би і більше, так? Я правильно розумію зараз вашу думку?
0: Тому що, насправді, фактично закон тлумачиться саме так, як я озвучив, але Міністерство оборони, наприклад, Національна гвардія, розпорядники коштів, які їх виплачують, вони і звикли тлумачити це по-своєму, так як це було раніше. Бо ці норми, які я озвучую, вони набрали чинності в травні 24-го року. На сьогоднішній день вони саме такі. Але відомства чомусь тлумачать це так, що якщо військовослужбовець загинув безпосередньо на полі бою або від поранення, там контузії, травма, каліцтво, отриманими під час бойових дій, то тоді сім'ї мають право на ці виплати. А якщо, наприклад, від захворювання якогось, якщо навіть воно пов'язано із захистом батьківщини, то такого права вже немає. Це вже менша виплата 500 прожиткових мінімумів. І навіть існують такі ситуації, коли військовий гине, наприклад, від серцевого нападу на полі бою під час бойових дій, але якщо причина смерті медична встановлена, наприклад, там, не знаю, серцевий напад чи інше захворювання безпосередньо не пов'язано з діями ворога, то фактично, це вже менша виплата, на думку Міністерства оборони, наприклад. І, власне, і тут дуже багато судів саме на цю тему, яку я озвучив.
1: Давайте тоді, можливо, справді на прикладах, тому що різні ситуації трапляються. От ви вже сказали, серцевий напад, інші випадки бувають. Я так розумію, що їх можна об'єднати таким поняттям, як небойова загибель. Існує таке поняття?
0: Існує. Небойова загибель, вона з точки зору, як це держава тлумачить, і з точки зору, як це сім'ї розуміють, це трошки різні поняття, тому що небойова загибель, знаєте, вона має трошки ширше поняття. Бо, наприклад, на мою думку і на думку членів сімей, коли військовослужбовець, наприклад, помирає в зоні бойових дій і ВЛК визначає причини смерті, це не від кулі безпосередньо, ще й не від снаряду, а просто це смерть від захворювання, але яка пов'язана із захистом батьківщини, ну, на нашу думку, це бойова загибель є. На думку Міністерства оборони, це є не бойова загибель. Це є просто природня смерть, що є, ну, очевидно, несправедливим, оскільки зрозуміло навіть без медичних, якби, скажімо так, аналізів, що в таких ситуаціях, коли трапляється серцевий напад у військових, це, звісно, є наслідком саме бойових дій і тої обстановки, в якій він знаходиться. І тому відносити це до небойової загибелі, це в меншій мірі несправедливо. Я вже не кажу, що це там навіть аморально, я би сказав. Але так чи інакше, тлумачення саме таке є. Якщо класифікувати ось такі речі, як небойова загибель, то дійсно ось саме цей предмет є якби об'єктом спорів судових між родинами і державою, бо він безпосередньо впливає на розмір виплат. І, власне, тут, якщо вже конкретно предметно говорити про судову практику, то, на жаль, вона досить неоднозначна, вона протирічлива, і на сьогоднішній день є різні судові рішення, які в своїй певній мірі навіть протирічать одні одним, навіть на рівні Верховного суду. І в одних випадках, скажімо так, сім'ям вдається отримати максимальну виплату через суд 15 мільйонів, якщо їх член сім'ї помер, наприклад, не на полі бою, а в інших ситуаціях суд відмовляє у цьому.
1: Я хочу уточнити. Тобто адвокати вважають, що якщо людина, наприклад, померла від серцевого нападу, але на полі бою чи в зоні бойових дій, то родини мають право на повну виплату. І так само Верховний суд, є його рішення, які підтримали таку саме позицію, так?
0: Окремі рішення. Я би ширше сказав. По-перше, так як ви сказали, а по-друге, у всіх випадках, коли військовий гине або помирає під час виконання обов'язків військової служби, знову ж таки, це навіть може бути не в зоні бойових дій. Це може бути у військовій частині, яка не знаходиться в зоні бойових дій. Він може перебувати у дорозі, загинути у ДТП, але виконуючи при цьому обов'язки військової служби. Ось в таких випадках родина має право на 15 мільйонів гривень, тому що так передбачено законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців. І тлумачення, знову ж таки, яке говорить про те, що для цієї виплати обов'язковою передумовою є лише загибель під час бойових дій або внаслідок поранення, контузії, каліцтва, воно є неправильним. А суди тлумачать це по-різному. Да, є одні рішення, є рішення протилежні. Ось, наприклад, в червні місяці Верховний суд, це касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду, ухвалив таке досить протирічливе рішення, воно достатньо неоднозначне, який таким чином рекомендував застосовувати норму закону, що якщо військовослужбовець, наприклад, якщо навіть він від поранення смерть, це зрозуміло все, але якщо від захворювання, то для того, щоб сім'я мала право на 15 мільйонів гривень, необхідно, щоб були доведені доведення, клінічне, медичне доведення і взаємозв'язок того, що це захворювання є саме наслідком отриманого поранення ним раніше. Ось, що це захворювання не просто там виникло само по собі, а що це взаємозв'язок має бути. І тоді сім'я має право на 15

0: 15 мільйонів гривень. В іншому випадку такого права немає. Є таке рішення, і, до речі, я його вважаю несправедливим. Самі колеги суддів, там було 12 суддів, 7 із них проголосувало за це рішення, а 5 із них були проти і винесли окрему думку. Навіть в самій колегії, це не колегія, це була судова палата адміністративного суду, 5 чоловік було проти з 12, саме такого тлумачення. Я на цьому наголошую, то наскільки неоднозначна судова практика. Але так чи інакше, це рішення більшістю членів палати ухвалено, і воно рекомендувало всім судам, які мають прислухати, тлумачити це саме так. Але я звертаю увагу, що це на практиці довести дуже складно. Ну як можна довести, що, наприклад, серцевий напад є наслідком отриманого раніше поранення? А якщо серцевий напад трапився під час лікування внаслідок поранення, що було отримане поранення, військовий лікується від поранення, а потім помирає від інсульту, наприклад. А як взаємозв'язок цей довести медичним способом? Хоча для багатьох зрозуміло, що це саме так, що не було би того поранення, він би не помер від цього захворювання. Але суд підійшов до цього формально, якби цю формальність довести дуже складно. І тому, власне, зараз сім'ї опинилися ще в складнішій ситуації. Як доводити? Тому що є пряма норма закону, яка говорить, що якщо, я втретє, навіть під час нашого ефіру наголошую на цьому, якщо смерть чи загибель настає під час виконання військовослужбовцем обов'язків військової служби, це вже автоматично має давати право на 15 мільйонів гривень їх сім'ї. Ось. Тому що так напряму написано законом. На жаль, на сьогоднішній день і держава, і навіть суди в окремих ситуаціях, навіть ті ситуації, яку я описав, чомусь тримуються такої позиції, що сім'ї мають доводити те, що напряму прописано законом, на жаль. Тому так.
1: Ну, а як ви бачите от цей шлях? Я так розумію, що родини, які звертаються до вас чи до інших адвокатів, вони шукають якби юридичного роз'яснення саме від професіоналів, від вас, від ваших колег. Як ви бачите розвиток?
0: В даній ситуації потрібно розуміти, що судова практика, вона постійно змінюється і потрібно працювати, все одно не опускати руки і навіть і адвокатам, які тими справами займаються, доводити, гнути свою лінію, я би так сказав, і фактично доводити правомірність, тобто зобов'язувати суди виконувати вимоги закону. Тому що, знову ж таки, я навів приклад, це одне з останніх рішень, яке я, по суті, ключовим на сьогоднішній момент. А до цього були інші рішення, які на користь військовослужбовців, які говорять про те, що фактично сім'ї мають право на 15 мільйонів незалежно від причин смерті чи загибелі військовослужбовця. Тобто є дуже багато протирічливих рішень судів, тому в кожній окремій ситуації потрібно працювати, родинам не боятися звертатися в суд, фактично звертатися за правовою допомогою адвоката, і фактично є судді, які притримуються одної думки, більш державницької позиції, а є судді, які фактично стають на користь сімей, людей, і більш таку, ну я би сказав, людську позицію займають. Тому наперед результат ніколи не відомий. Потрібно працювати і доводити правомірність, і вимагати державу виконати і суди, щоб вони застосовували прямі норми закону.
1: Але суди першої інстанції, наприклад, чи апеляційний, вони зобов'язані прислухатися до останнього рішення Верховного суду, чи можуть посилатися і на попередні?
0: Вони можуть посилатися і на попередні, хоча, звісно, так, з психологічної сторони, останнє рішення крайнє, воно, звичайно, впливає, бо всі вважають, суди, ну, це от остання практика, свіжа практика, ми будемо прислухатися, бо суди нижчих інстанцій розуміють, що якщо вони протилежне рішення винесуть, то велика ймовірність, що Верховний суд скасує в кінці кінців. Звичайно, для судді це погано, коли його рішення скасовується судами вищих інстанцій, вважається, що він тоді працює погано, ну, так прийнято вважати. Ось, тому вони прислухаються. Але в цій ситуації все одно, якби це не означає автоматично, що суд прийме саме таке рішення. Ось, наприклад, буквально тиждень тому, навіть тиждень не пройшло, в такій ситуації суд в моїй справі, яку я супроводжував сім'ї, ухвалив рішення, суд першої інстанції ухвалив рішення на користь саме сім'ї. Там ситуація була така, що військовослужбовець помер після, фактично була проведена ротація, він уже на тиловій позиції вже фактично пішов відпочивати і не прокинувся. Причина смерті – серцевий напад. Так, да, вона відбулася в зоні бойових дій. ВЛК підтвердило, що смерть пов'язана із захистом батьківщини, але знову ж таки це захворювання. І Міністерство оборони призначило маленьку виплату цій сім'ї. Ми оскаржили, і ось суд першої інстанції, незважаючи на те, що це відбулося не під час бойових дій безпосередньо, все одно став на користь клієнта. Побачимо, що буде в апеляції, побачимо, що буде в Верховному суді, тому що ця справа по-любому буде оскаржуватися, це рішення. Але так чи інакше, працювати все одно на це потрібно. Це не ситуація далеко не безнадійна для сімей.
1: Пане Дмитре, ми звернули увагу на трагедії, які стаються саме в зоні бойових дій. Але ж бувають і не в зоні бойових дій, не під час виконання бойових завдань, наприклад. А умовно кажучи, під час навчань, якийсь нещасний випадок, зрештою, смерть в лікарні. Різні хвороби можуть бути. Військовослужбовець потрапив до лікарні, і от як в таких випадках, яка практика?
0: Потрібно сказати, що є різні причини нещасних випадків. Одна з найпоширеніших – це ДТП. Да, на жаль, дуже багато військовослужбовців гине

0: у ДТП, і в зоні бойових дій, і просто виконуючи свої обов'язки, переміщаючись. Ну, насправді, да, тут потрібно говорити про те, що все-таки часто і самими військовими ігноруються правила дорожнього руху, а часто це зумовлено різною дорожньою обстановкою, тому ДТП трапляється. Такі випадки дуже складні, насправді, для сімей, бо, насправді, я вже зараз не говорю про розмір виплати, який мав би передбачити. Я взагалі говорю про... Тут питання стоїть взагалі, чи є право на виплату.
1: Про сам факт виплати.
0: Про сам факт, чи взагалі її виплатять в цілому, тому що, наприклад, закон говорить про те, що якщо загибель або смерть військовослужбовця трапляється внаслідок вчинення ним адміністративного або кримінального правопорушення, або внаслідок дій, вчинених у стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного сп'яніння, або внаслідок самогубства, це є підставою для відмови у виплаті. І ось, наприклад, ДТП, коли військовий перебуває за кермом, потрапляє в ДТП, від нього гине відповідно від цього ДТП, а потім органи слідства встановлюють, що причиною ДТП є порушення ним же правил дорожнього руху. Відповідно, це є підставою для відмови у виплаті одноразової грошової допомоги. І от якраз, наприклад, в такій ситуації вкрай важко доводити тут право сім'ю на виплату, тому що дійсно порушення правил дорожнього руху мало місце. Тому в таких ситуаціях я би рекомендував сім'ям працювати вже не на етапі отримання виплати і компенсації, а саме звертатися до адвоката в рамках кримінального провадження, яке розслідує сам факт загибелі. Тому що там вже встановлюються різні обставини правового ДТП, там що стало, чи порушення правил дорожнього руху, чи там дорожнє покриття.
1: Чи, наприклад, приліт поруч.
0: Чи приліт поруч, чи, наприклад, якась інша дорожня обстановка, яка виключала можливість водія діяти в інший спосіб, чи несправність транспортного засобу, яка сталося не з вини, наприклад, водія, таке також могло бути. І ще саме, якщо такі висновки фактично кримінального провадження проміжні існують, що він винен, сам військовий, то оспорювати це, призначати додаткові експертизи, клопотати про це, ось допитувати, залучати інших свідків, наприклад, може ще хтось був в цьому автомобілі. Багато такої роботи провести і фактично при можливості довести, що він не винен у здійсненні цього ДТП, і тоді право виникне. Тобто я говорю про те, що в цій ситуації допомогу потрібно надавати ще раніше.
1: Але якщо винен в ДТП?
0: Якщо буде підтверджена його вина, то це буде підстава для відмови, і відмова буде правомірною, на жаль. Тобто тут уже варіантів не буде. Багато справ, наприклад, є пов'язаних з наявністю алкоголю. Ось це також окрема категорія справ і спорів. І сімей з військовими, знову ж таки, ми зараз говоримо не про розмір, а про саму можливість отримати цю виплату. Тобто політика фактично Міністерства оборони, Національної гвардії і Державної прикордонної служби, вона тут в даній ситуації однакова. Якщо експертиза посмертна виявляє алкоголь в крові загиблого чи померлого військового, це автоматично в їх розумінні має бути відмова у виплаті сім'ям. Тобто це вони відмовляють в будь-якому випадку. А тут уже далі виникає питання, чи можна це оскаржити в суді, ось таку відмову.
1: А перепрошую, навіть якщо військовослужбовець, наприклад, загинув на полі бою, є поранення, видно, що людина під час бою загинула.
0: Так, саме так. Просто із іншої сторони експертизу загиблого на полі бою алкогольно не проводить, тому таких випадків немає. Але буває ситуація, коли, наприклад, в пункті дислокації відбувається приліт і гинуть військовослужбовці. От в такому випадку це поза зоною бойових дій, там експертиза проводиться. Вони загинули від влучання снаряду, а фактично, може, в когось і був алкоголь в крові. І це, на думку Міноборони, є підставою для відмови у виплаті. У мене була така справа. Безпосередньо, коли в пункті дислокації померло кілька військовослужбовців від прильоту снаряду, туди загинув капітан, в тому числі, керівник підрозділу. Ось, і було виявлено, це навіть смішно сказати, там посмертна експертиза 0,36 проміли. Просто це не то, що легкі ступі сп'яніння, це взагалі, якби, навіть медична похибка може бути. Процеси в трупі можуть спонукати виникнення оцих речовин, які фактично вказують, ну, під етанол можна підвести, да. Навіть така ситуація. І то була відмова. Ну, ми в суді оскаржили і в рішенні таку справу, звичайно, виграли. Тому що тут основний принцип такий. І тут суди якраз достатньо чітко практику сформували, що якщо смерть чи загибель сталася внаслідок, скажімо так, дії військовослужбовця під час алкогольного сп'яніння. Ну, наприклад, він, будучи в стані алкогольного сп'яніння, наприклад, наніс собі сам травму, яка призвела до його смерті. Або смерть сталася внаслідок алкогольного отруєння чи наркотичного отруєння. Тобто, якщо алкоголь є безпосередньою причиною смерті, тоді відмова правомірна. Якщо ж просто був алкоголь, але причини смерті інші, там абсолютні, там різні, то підстав для відмови немає, і сім'я має право на виплату. І от така практика склалася, тому я рекомендую сім'ям звертатися обов'язково і, скажімо так, отримувати, боротися за свою виплату, за компенсацію вже у судах в таких випадках.
1: Все-таки ви не сказали, якщо в лікарні або під час навчань.
0: Знову ж таки, як в лікарні, це

0: коли військовослужбовець знаходиться в лікарні, він не виконує обов'язки військової служби, але при цьому він має статус військовослужбовця. Якщо він там помирає, то його сім'я має право на виплату 500 прожиткових мінімумів, тому що це кваліфікується як смерть пов'язана. Вона не пов'язана з виконанням обов'язку військової служби, але пов'язана з проходженням військової служби. Тобто сім'я має право. Тут жодних проблем з виплатою немає, але знову ж таки можуть бути нюанси з розміром виплат, тому що якщо він помирає від поранення у лікарні, це виплата 15 мільйонів, а якщо від захворювання він помирає у лікарні, знову ж таки, якщо є можливість довести, що це захворювання є, скажімо так, пов'язане із захистом батьківщини, то тоді вступає в силу це правило, що він виконував обов'язки військової служби, Міністерство оборони відмовляє у виплаті, але сім'я все одно може поборотися за максимальну виплату. Тобто, хоч він помер у лікарні, але якщо це пов'язано, скажімо так, з його виконанням обов'язків попереднім, то, в принципі, шанс у судах буде. Ось, якщо на навчаннях, знову ж таки, виплата передбачена, але тут уже так само, як у лікарні. Питання в тому, що це не поранення, це не загибель бойова, на думку Міноборони, але, знову ж таки, це загибель, якщо вона сталася під час виконання обов'язків військової служби, сім'я має право, скажімо так, на нашу думку, на цю виплату, і це потрібно доводити у судах.
1: Пане Дмитре, от якщо все-таки ТЦК відмовляються взяти документи, тому що ми знаємо, що родини мають прийти саме до ТЦК з відповідними документами на виплати, так? І от кажуть, то вам все одно не буде виплати, або ж, ну, подавайтеся на інші менші виплати. Як правильно діяти людям?
0: Такі ситуації є, причому вони не поодинокі. Чомусь ТЦК вважає, що саме вони визначають, якби, як діяти родинам, але хоча відповідно до вимог законодавства ТЦК не приймає рішення щодо виплат. ТЦК лише приймає документи від членів сім'ї, формує ті документи, які вони повинні сформувати, там попередній висновок, збирає ряд відомостей, формує це єдиним пакетом і направляє через обласний ТЦК на комісію Міністерства оборони, яка приймає рішення щодо виплат. І тому, власне, на словах ТЦК вони собі спрощують роботу для того, щоб менше роботи робити. Інколи взагалі людей відмовляють подавати документи. Наприклад, в тих же ситуаціях, коли алкоголь наявний, коли там внаслідок ДТП загибель відбуває. Тобто вони бачать, що Міноборони цю виплату може не призначити і, наприклад, відмовляють. Але, знову ж таки, або інша ситуація, коли, як ви правильно сказали, рекомендують писати заяву відразу на меншу виплату. Там ті випадки, які ми обговорюємо. І, фактично, в таких ситуаціях я, звісно, рекомендую членам сім'ї не робити цього. Перед цим проконсультуватися з адвокатом, тому що, насправді, проблема в тому, що якщо, наприклад, член сім'ї напише заяву на меншу виплату, йому призначать меншу виплату, і він потім не зможе скажете, тому що йому потім суд скаже, так ви ж самі так попросили, якби, ну, які претензії до Міністерства оборони, по-перше. По-друге, для того, щоб, наприклад, якщо взагалі не подати документи, то процес просто стане мертвим вантажем, він нікуди не буде рухатися далі, оскільки, наприклад, якщо взяти, до прикладу, там стан смерть і там був алкоголь. І в ТЦК заявнику кажуть, не подавай, бо все одно є алкоголь, виплати не буде. Але, знову ж таки, це все спростовується судами, але для того, щоб звернутися, в суд не можна просто так звернутися. В суд можна звернутися тільки тоді, коли є, скажімо так, неправомірні дії або неправомірне рішення органу.
1: Відмова, фактично.
0: Да, ми говоримо про відмову. Тобто спочатку потрібно подати документи, щоб комісія Міністерства оборони відмовила у виплаті, і лише після цього з'являється у заявника можливість оскаржити це в адміністративному суді. Тому, власне, подати документи потрібно хоча б для дотримання процедури, щоб потім отримати шанс на цю компенсацію через суд. Тому, знову ж таки, подавати все одно потрібно. Є таке формулювання, як подача документів за наполяганням, коли заявник хоч його і відмовляють, але йому роз'яснюють, що він не має права, але він все одно пише окрему заяву про те, що він йому роз'яснено вимоги законодавства, але він все одно наполягає, щоб дані документи були направлені на комісію, і вже комісія приймала рішення.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Це програма «Твоє право». І нагадаю, що ми сьогодні говоримо на таку досить складну і важку тему, що робити родичам загиблих військовослужбовців, якщо вони загинули не на полі бою, які шанси рідних на грошову компенсацію. Родина має право на державні виплати, законом вони гарантовані, але ж дуже складні бувають ситуації, пов'язані із бюрократичними нюансами. І, як сказав адвокат Дмитро Йовдій, Міноборони дуже часто відмовляє родичам загиблих військовослужбовців, якщо трагедія не була безпосередньо пов'язана зі смертю або ж пораненням на полі бою. І ми продовжуємо цю розмову. Пане Дмитре, ще один такий аспект я хочу

0: зачепити самогубство. На жаль, це трапляється. Я не знаю статистики, але принаймні випадки такі є, коли військовослужбовець, можливо, не витримує, можливо, ще щось стається. І от в цьому випадку, на що можуть розраховувати родичі, чи має бути якась компенсація від держави грошова?
1: Законом передбачено, що якщо смерть чи загибель настає внаслідок самогубства, то це є підставою для відмови у виплаті. Це одна з найскладніших категорій справ, тому що насправді дуже важко доводити право на виплату, тому що факт самогубства, якщо він підтверджений відповідним службовим розслідуванням військової частини, висновками кримінального провадження, тому що проводиться кримінальне розслідування таких справ, то тут, на жаль, нічого не вдієш. Але знову ж таки, бувають завжди в кожній справі свої нюанси і тут, як і у справах з ДТП, я рекомендую сім'ям загиблих, якщо там кваліфікується це як самогубство, все-таки звертатися за правовою допомогою адвоката і проводити, скажімо так, вже в рамках досудового розслідування, щоб адвокат вчиняв певні дії, які можуть вплинути на ці висновки. Наприклад, дуже часто родини не вірять, що це самогубство, говорять, що це насправді підлаштувало це як самогубство. Тоді потрібно, щоб адвокат клопотав, щоб призначали експертизи там різного характеру, щоб проводили допити військовослужбовців, щоб всі обставини встановлювалися, які би стверджували про те, що це не могло би бути внаслідок самоушкодження. Це одна, скажімо так, один напрям роботи, але якщо все-таки зрозуміло, що військовий сам спричинив собі, скажімо так, поранення, від якого і загинув, то тут можна, як варіант, використати посмертну судово-психіатричну експертизу, яка робиться в рамках кримінального провадження, призначається за постановою самого слідчого, і яка може встановити за певних обставин, що військовослужбовець в той момент, коли він це вчиняв, перебував у стані, у якому він не усвідомлював значення своїх дій і не міг керувати ними. Тобто був внаслідок психічного захворювання або тимчасового психічного розладу, який, очевидно, може мати місце в тій обстановці за тих обставин, в яких він перебуває. Можна для цього використати дані попередніх медичних досліджень чи звернень його у медичні установи, якщо вони існували. Можна при цьому використати показання інших військовослужбовців щодо попередньої поведінки за певний час до цієї події. І якщо експертиза становить дійсно такий стан особи на момент чинення такого діяння, то це вже не буде кваліфікуватися як самогубством, а це вже буде кваліфікуватися як смерть від психічного захворювання. І знову ж таки, і висновки будуть інші, статус інший, і право на виплату, і на всі компенсації буде у сім'ї. Тобто тут вже ситуацій багато.
0: Кожна різна.
1: Кожна різна, і потрібно вникати і працювати індивідуально адвокату в кожному випадку окремо.
0: Пане Дмитре, давайте трошки до іншого аспекту, тому що от ми у першій частині розмови, ви зараз говорили, родина. Має право, закон гарантує, але родини бувають різні, я скажу так. Тобто, наприклад, цивільна дружина, там діти. Давайте от почнемо з цивільної дружини, тому що коли родина і все зафіксовано, є документи, так, свідоцтво про шлюб – це одне. А коли цивільна дружина, які вона має права?
1: По-перше, скажемо, що така цивільна дружина, чи там цивільний чоловік, цивільне подружжя – це особи, чоловік та жінка, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Тобто однією сім'єю, це мається на увазі, що у них є спільне, воно веду спільне господарство, проживають спільно і мають фактично обов'язки, які характерні для членів сім'ї, взаємні права та обов'язки.
0: Так, сімейний кодекс все ніби чітко пояснює, але на практиці…
1: На практиці виглядає так. 29 березня 2024 року набули чинності зміни до профільного закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців, які надали право цивільному подружжю на отримання одноразової грошової допомоги за умови, що жоден з осіб і загиблий, і заявник не перебували в інших зареєстрованих шлюбах. Ось таке правило існує. Для цього, щоб отримати виплату, необхідно цивільній дружині звернутися до суду і встановити факт проживання однієї сім'ї. Тому що такий факт може бути встановлений лише судом. Ось. Тут можуть виникати вже різні нюанси, як це робити, тому що це робиться у рамках цивільного судочинства, але є різні типи проваджень. Є окреме провадження і є позовне провадження. Так ось, якщо у загиблого немає інших родичів, таких як діти, батьки, то фактично в такій ситуації це може бути окреме провадження. Тобто немає осіб, прав і обов'язків, яких це би рішення стосувалося. Тобто, тому що, очевидно, якщо вони є, то це судове рішення вплине на частку одноразової грошової допомоги тих осіб. І тому, власне, якщо вони є, то це вже може говорити про наявність спору про право. Якби якщо їх немає, можна подати в окремому.

0: провадженні. Якщо вони є, хоча б одна з цих осіб заперечує проти права цивільної дружини, заперечує ті факти, які вона наводить, це вже говорить про наявність спору про права, і це може бути лише позовне провадження. Воно складніше, воно, скажімо так, має певні етапи, але, знову ж таки, воно в даній ситуації є єдиним правильним. Це вже судовий спір в межах уже
1: родини,
0: в межах
1: так,
0: самої родини. Да. І, власне, саме на моїй практиці дуже багато таких випадків, коли начебто все в порядку за життя військового, всі між собою спілкуються, визнають, але після його загибелі починаються, коли вже, скажімо так, грошові питання піднімаються, то родина стає проти усієї цивільної дружини, намагається будь-якими способами відсікти, стверджуючи про те, що це там, не знаю, його просто знайома, коханка, але точно, що вони не були сім'єю, наприклад. Ну, от така ситуація часто трапляється, і дійсно...
1: А практика судова?
0: Практика судова, ну, вона різна, насправді, вона зараз стала достатньо жорстка, тому що цивільному подружжю тепер все важче і важче в суді доводити те, що дійсно це вони проживали однією сім'єю, тому що суди вже достатньо скрупульозно, жорстко і ставляться до цього, саме до доказів, і вибудували такі от достатньо серйозні суттєві критерії, які потрібно відповідати. Знову ж таки, це критерії суб'єктивні, але в кожній ситуації вони можуть бути іншими, але відповідність цим критеріям і говорить про наявність чи відсутність сім'ї. Наприклад, як суди, Верховний суд уже свою практику вибудовує, він говорить про те, що наявність у сімейних відносин є, наприклад, наявність спільних дітей. Так. Ну, тобто це може бути, це може говорити про, хоч і в них немає шлюбу зареєстрованого, але є спільні діти, які вписані в свідоцтво про народження. Це є наявність спільного майна, наприклад, це є спільні витрати, це фактично спільний бюджет, от про що говориться. А довести це дуже часто буває складно, тому що ніхто про за життя про це не думає. Да? Там ніхто не купує, наприклад, квартиру на двох, там, наприклад, там власники, ніхто не збирає чеки, ось ніхто. То, власне, про це не думає наперед. Тому часто навіть люди, які прожили там багато років разом, навіть у них виникають проблеми.
1: А, до речі, якщо дитина народжена у такому шлюбі, але на батька не записана.
0: Можна про дитину окремо поговорити. Я закінчу все-таки про це, де цивільний шлюб, бо там питання дитини насправді достатньо суттєве, дуже суттєве. Ось. І тому, власне, якщо говорити про докази, то які можуть бути докази? Це, наприклад, видача довіреностей один одному за життя. Це фактично, придбання майна спільне, таке також може бути. Посвідчення заповіту, наприклад, на випадок своєї смерті на цю особу. Да. Це можуть бути грошові перекази, які військовослужбовець здійснює цивільному подружжю, до виписки банківські про ці перекази. Там такі, як поповнення мобільних телефонів, пересилання посилок спільне. Це, знову ж таки, акт органу місцевого самоврядування, яке... підтверджено фактичне проживання однією сім'єю цих людей. І тому, власне, ось ці всі докази в сукупності потрібно збирати і звертатися до суду. Знову ж таки, це не є гарантія того, що суд винесе позитивне рішення, тому що є на тій стороні родина, на одній стороні, яка може протирічити цьому всьому і зворотня доводити своїми свідками, і там ще іншими доказами. І з іншої сторони є Міністерство оборони, яке також завжди проти визнання цього факту. Тому що вони хоч і наприклад, якщо є інші члени сім'ї, і це не вплине на розмір виплати, бо вони і так виплатять однакову суму, але все одно вони проти, тому що в них така політика однозначна, формальна і бюрократична. Ось тому, власне, це є проблема. І друга проблема, що стосується цивільних дружин. Якщо військовий загинув до тієї дати, яку я озвучив, озвучив дату 29 березня 24-го року. Якщо військовий загинув до цієї дати, але все одно це був цивільний шлюб, і після цього факт, підтверджений судом, це все одно не дає право цивільному подружжю на цю виплату. І Міністерство оборони відмовляє, мотивуючи це тим, що застосовується такий закон, який діяв на момент загибелі. І, власне, на жаль, хоча практика судова, вона була певний час на користь таких заявниць саме, але остання судова практика, вона достатньо категорична. Вона говорить, знову ж таки, стає на бік держави і підтверджує те, що, скажімо так, якщо загибель трапилася до 29 березня 24-го року, то такі цивільні дружини, хоч і маючи судове рішення про встановлення факту проживання, вони не мають права на отримання одноразової грошової допомоги. Угу. На жаль, тут ситуація доволі однозначна. Ось, а якщо вже говорити про дітей,
1: так, стосовно дітей, тут багато
0: незаписаних
1: нюансів.
0: На батька. Да. Тут потрібно сказати, що дуже багато таких випадків з різних причин відбувається. Часто це робиться для того, щоб, наприклад, подружжя навмисне не реєструє шлюб, дитину навмисне не

0: записують на батька. Фактично, щоб жінка була матір'ю-одиначкою і отримувала соціальні виплати від держави як мати-одиначка. Ну, так роблять. Я не хочу це коментувати. Правильно це, неправильно це життя, і кожному по-своєму вирішувати, як діяти. Але трапляється ситуація, коли, знову ж таки, чоловік йде на фронт, там він гине, і тут ось ця сім'я абсолютно безправна опиняється, без статусу і без права. Тобто вона не дружина, вона лише просто людина, знову ж таки, ще попробуй доведи, що вона цивільна дружина. А дитина, вона взагалі без прав, тому що вона не записана на цього батька. І в ТЦК, в військовій частині, з такими людьми навіть ніхто не хоче розмовляти. Їм говорять, ну, прямим текстом, що ви ніхто, документів їм ніхто не дає, нічого їм не роз'яснює. Тобто тут, да, це складно. То в таких ситуаціях єдиним можливим способом добитися якихось виплат і пільг, і в тому числі одноразової грошової допомоги, це встановити батьківство загиблого військовослужбовця. Це сімейний кодекс дозволяє це зробити після смерті особи. Тобто це називається заява про встановлення факту батьківства. Робиться це за допомогою ДНК. Якщо військовослужбовець загинув і він похований, то в більшості випадків його зразки ДНК відібрані і зберігаються у медичній установі. Їх можна використати, провести ДНК-експертизу і через суд довести, що це дитина біологічна саме цього військового. Потім сказане судове рішення стане підставою для внесення відповідних змін до актового запису і буде отримане нове свідоцтво про народження на дитину. І, знову ж таки, уже в такій ситуації є можливість подаватися на отримання одноразової грошової допомоги, на отримання пенсії по втраті годувальника неповнолітній дитині і отримання статусу члена сім'ї загиблого. Інша справа значно складніша, якщо військовослужбовець перебуває у статусі зниклого безвісти. Ось, по-перше, в такій ситуації ДНК немає як звідки взяти. Ну, за винятком ситуації, коли родина йде на зустріч самого загиблого, що добуває далеко не завжди, як ми знаємо, і дає своє ДНК. Але навіть не це головна проблема. Головна проблема в тому, що коли особа перебуває у статусі зниклого безвісти, неможливо навіть звернутися до суду з такою заявою. І це вже, знову ж таки, підтвердив однозначно Верховний суд. Тобто, якщо загинув, то після смерті можна встановити батьківство. А якщо зникли безвісти, то, ну, так, виглядає так, що звертатися потрібно в суд до нього, з позовом до нього, до самого зниклого безвісти військового. Ось, і, ну, зрозуміло, що цей суд не буде проведений, бо...
1: Ну, зрозуміло, так.
0: Да, і все, і це патова ситуація. Тобто навіть процедурно неможливо це зробити, допоки він в такому статусі. Тобто в таких ситуаціях, наприклад, часто буває, що фактично звертається уже із заявою, щоб визнати його загиблим в суд, коли суд його оголошує померлим, вже офіційно підтверджується факт смерті, лише тоді виникає право, можливість для матерів таких дітей ось реалізувати те, про що я говорю. Ну, знову ж таки, визнання загиблим – це окрема тема, але це можливо лише після такого.
1: Давайте ще от такий нюанс про дітей, якщо дитина народжена після смерті військовослужбовця. Ну, дуже багато таких ситуацій.
0: Ситуація. Це питання нарешті вже врегульовано законом, тобто законом вже передбачено право і таких дітей отримувати одноразову грошову допомогу, але раніше проблема була в тому, що, ну, хоча це було і так, начебто би зрозуміло із закону, але Міноборони чогось умудрялося це в свій спосіб тлумачити, говорити про те, що право на отримання компенсації має лише члени сім'ї, які є живими на час загибелі. Якби вони собі так це умудрялися тлумачити. І навіть в тих випадках сім'ї оспорювали це в судах, і суди ставали на користь цих дітей, що вони мають право. Це врегульовано вже законом. Діти такі мають право на отримання виплати, але, знову ж таки, старі справи, до які ще, якщо загибель трапилася до 29 березня 24-го року, вони ще мають місце бути, але навіть в тих справах суди стають на користь цих дітей. З повнолітніми дітьми ще ситуація неоднозначна. Законом від 29.03.24 надано їм право на отримання одноразової грошової допомоги. Питань немає, але так само, як і по цивільних дружинах, якщо батько раніше загинув раніше, то, на думку Міноборони, це право не поширюється на, скажімо так, цих дітей. Так ось, якщо по цивільних дружинах Верховний суд уже однозначно сказав, що дійсно права немає, оскільки закон діяв, то який не повинен поширюватися на той момент, то по повнолітніх дітях все-таки є нюанси і є як негативні, так і позитивні рішення. Тому я рекомендую повнолітнім дітям, якщо їх батько загинув до 29 березня 24-го року, все одно судитися, і шанси виграти цю справу є, якби, тому що, ну, в окремих випадках суди стають на користь цих дітей.
1: Пане Дмитре, на сам кінець я все-таки хочу уточнити, наскільки от розв'язує всі ці проблеми, про які ми проговорили, особисте розпорядження військовослужбовця.
0: Ну, воно значною мірою розв'язує ці проблеми, оскільки в особистому розпорядженні вказуються члени сім'ї, або навіть які не є безпосередньо сім'єю, а інші особи, які...
1: Тобто цивільна дружина.

0: Дружина теж.
1: Цивільна дружина, це може бути навіть інша, взагалі інша особа, якби просто який військовий захотів, скажімо так, розпорядився, щоб кошти були виплачені йому. Вказується певна пропорція у відсотках. І фактично, якщо існує це розпорядження, то воно діє, воно реалізується. Просто інше питання, що часто виникає ситуація, що сім'я говорить, та він складав особисте розпорядження, він нам говорив, а потім в військовій частині з'ясовується, що його не було. Це патова ситуація. Якщо його воно не зареєстровано в журналі, його немає. Але знову ж таки, сказати потрібно, якщо навіть є особисте розпорядження, то фактично є категорії, вразливі категорії громадян, які отримують свою частку незалежно від наявності особистого розпорядження. Тобто це такі, як неповнолітні діти, працездатні повнолітні діти, непрацездатна дружина і непрацездатні батьки. Якщо вони не вписані в особисте розпорядження, вони все одно отримують, але вони отримують половину від тої частки, яку б вони отримали, якщо б цього особистого розпорядження не існувало.
0: Я дякую вам за розмову. Хочу сказати нашим слухачам, що сьогодні ми говорили на таку складну тему, як захистити свої права родинам, якщо військовослужбовець загинув не на полі бою, які шанси рідних на грошові компенсацію, які ці грошові компенсації можуть бути. Про алгоритм дій для родин загиблих військовослужбовців говорили з адвокатом Дмитром Йовдієм. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: А тим часом на годинниках у Варшаві 14:00. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Операція «Вівальді». Українські сили заявили про успіхи на Донеччині. У Люблінському воєводстві встановлять понад 1000 сирен оповіщення. Фіцо звинуватив Захід у прагненні до конфлікту НАТО з Росією. Під час контрнаступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області українські військові звільнили 50 квадратних кілометрів території. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу ЗСУ генерал Андрій Білецький. За його словами, українські підрозділи встановили контроль над населеними пунктами Шандриголове, Дерилове та Дробишеве. Операція відбувається у два етапи за участю 3-го армійського корпусу та придатних йому підрозділів. Білецький заявив, що за час операції російські війська втратили понад 3 тисячі військовослужбовців, зокрема, близько 800 під час останнього наступу. За словами генерала, українські сили використовують під час операції безпілотники, артилерію та наземні роботизовані комплекси. Удари завдаються, зокрема, по командних пунктах, вузлах зв'язку, логістичних об'єктах, переправах і резервах російських військ. Операція «Вівальді» охоплює, зокрема, район Лимана. Раніше 3-й армійський корпус повідомляв про ліквідацію російських груп проникнення на площі 75 квадратних кілометрів та звільнення ще 10 квадратних кілометрів території на півночі Донецької області. До кінця цього року в Люблінському воєводстві буде понад 1000 автоматичних сирен оповіщення. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі, міністр Марцін Кервінський. Наразі їх близько 350. У четвер, 17 вересня, сирени було ввімкнено на території Люблінського та Підкарпатського воєводств у зв'язку з російською повітряною атакою на захід України. Заступник речника прес-служби повітової комендатури Державної пожежної служби в Риках молодший бригадир Вальдемар Рибак повідомив, що на їхній території встановлено 19 сирен.
1: 18 є в єдностках ОСП, одна є умісцьована на нашій команді.
0: 18 із них розташовані в підрозділах добровільної пожежної охорони, одна у нашій комендатурі. Розміщення цих сирен, звичайно, було заздалегідь продумане, щоб сигнал тривоги було чутно на всій території нашого повіту. Однак зрозуміло, що на цей момент їх усе ще недостатньо. Ми намагаємося забезпечити наш повіт додатковими сиренами, щоб кожен мешканець міг почути цей сигнал тривоги.
1: На наш терен повіту, аби кожен мешканець міг услышати цей аларм.
0: Учора, 19 вересня, у Люблінському та Підкарпатському воєводствах провели спеціальні тренування з реагування на попередження та сигнали тривоги. Їх організувало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі спільно з Державною пожежною службою, добровільною пожежною охороною та органами місцевого

самоврядуванням. У Люблінському воєводстві є майже 3,5 тисячі місць для укриття, які в кризових ситуаціях можуть використовуватися цивільним населенням. Губерт Трусюк, директор департаменту безпеки мешканців та кризового управління мерії міста Холм, повідомив,

0: Після початку війни в Україні у місті ми нарахували близько 70 тисяч таких об'єктів. Переважно це підвали, які можуть забезпечити досить хороший захист, укриття від дронів, які потенційно можуть становити загрозу для мешканців.
1: Загрожать евентуально для мешканців.
0: Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, приблизно протягом року буде запущено застосунок, який дасть змогу надсилати попередження за допомогою так званої системи Cell Broadcast. Кожен приватний мобільний телефон зможе своєчасно отримувати інформацію про тривогу та фактично виконувати функцію сирени оповіщення. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив західних політиків у прагненні спровокувати конфлікт між НАТО та Росією. На його думку, після провалу стратегії, яка мала привести до поразки Росії у війні в Україні, деякі лідери хочуть спровокувати пряме протистояння. У відеозаписі, опублікованому в соціальних мережах, словацький прем'єр заявив, що Захід понад 4 роки підливав олії у вогонь в Україні, тому Європа нині опинилася перед смертельною небезпекою. Багато західних політиків далі більше переконуються, що якщо не вдасться знищити Росію за допомогою підтримки української армії, то потрібно зробити все, щоб виник конфлікт між НАТО та Росією. Тут хтось, мабуть, збожеволів. Росію неможливо перемогти у звичайній війні лише за допомогою ядерної зброї, заявив словацький прем'єр, який підтримує тісні відносини з Кремлем. Роберт Фіцо наголосив, що війна в Україні не є війною Словаччини чи НАТО. Водночас він заявив, що його країна не відправлятиме військовослужбовців воювати проти Росії чи будь-якої іншої держави на підставі приводу, який, за його словами, можна дуже легко створити.
2: Дійсь в Польському радіо для України будемо оповідати історію чоловіка.
3: Сьогодні в Польському радіо для України ми розповідатимемо історію людини, яка досі разом з Україною та українцями. Це тема дня в Польському радіо для України, спеціальний цикл «Польща допомагає». І сьогодні ми розповідаємо історію людини, яка від перших днів російського вторгнення не лише висвітлює війну, розповідає про те, що відбувається в Україні, але й сама їде з допомогою туди, де вона найбільше потрібна. Журналіст газети «Виборчої» Роман Імельський разом із читачами організовує збори та гуманітарні конвої, організовує допомогу і доставляє її туди, де вона потрібна найбільше. Доїжджають також до фронту. Чому після більш ніж 4 років війни все ще треба допомагати, все ще треба пам'ятати про Україну і про те, що відбувається не лише в Україні, але й у Польщі? Сьогодні говоритимемо про взаємини, говоритимемо про те, чи втомилися поляки від війни, від України, і про те, що бачать журналісти, коли перестають бути лише спостерігачами, а самі приїжджають і бачать воєнну реальність на власні очі. Доброго дня, пане Романе.
2: Дзень добрий, пане Романе.
4: Дзень добрий.
2: Зачнімо від пана виїздів, від...
3: Почнемо із ваших поїздок. На хвилину відійдемо від журналістики, побудемо в ролі волонтера, людини, яка везе допомогу. Що ви побачили під час останньої поїздки в Україну? Чого не можна показати по телебаченню і та й не можна описати в дописі на Фейсбуці? Про що просто неможливо написати?
4: Так, останній виїзд ніцяве 2 тижні тому, Харків, околиці. No, jedziemy zawsze samochodami, więc też przemierzamy dużą część, znaczy cały kraj w poprzek. Ja jestem zawsze pod wrażeniem społeczeństwa ukraińskiego, bo takie miasto jak Charków, które jest...
5: Так, остання поїздка була менш ніж 2 тижні тому, Харків, околиці. Ми завжди їздимо автомобілями, тому долаємо велику частину шляху, фактично перетинаємо всю країну. Я весь час під враженням від українського суспільства, бо такі міста, як Харків, нагадаю, до околиці міста, де вже стоять росіяни, лише 25 кілометрів, туди вже долітають маленькі FPV-дрони і полюють, зокрема, на цивільні автомобілі. Тож я весь час під враженням від українського суспільства, від того, наскільки воно сильне. Воно не дає себе залякати Путіну, не дає себе залякати агресору, намагається жити, просто жити. Харків для мене такий символ, бо коли я вперше був там у 2022 році, місто було абсолютно як з якоїсь антиутопічної повісті. Тобто величезне місто розміром із Варшаву, прекрасне, я дуже люблю Харків. І це університетське місто, до вторгнення тут була величезна кількість студентів, а тоді тоді місто було зовсім порожнім. У місті, де живе близько 2,5

0: 2,7 мільйона мешканців, а дехто каже, що й більше, саме завдяки студентам, тоді залишалося приблизно 400 тисяч людей. Був тотальний блекаут, комендантська година з 20-ї, і це справляло величезне враження. А сьогодні відкриваються кафе, відкриваються автосалони, працює цей великий торговельний центр, Нікольський мол і так далі. Тобто люди просто хочуть нормально жити і не дати Путіну перемогти їх страхом. Звісно, щоразу ситуація виглядає трохи гірше, бо є руйнування. В самому Харкові вони не такі помітні, але особливо добре їх видно в північних частинах міста. Зараз там затягують вулиці сіткою, особливо на півночі міста. Тобто роблять такі тунелі із сітки, які зупиняють маленькі дрони. Заправки теж закривають такими сітками. Але якщо їхати далі в напрямку фронту, на території, які вже справді близько до російських позицій, то там видно руйнування і спорожнілі містечка. Людей звідти частково евакуюють, звісно, примусово, а з частини місць вони виїжджають самі або їх переконують родичі, особливо літніх людей, хоча б виїхати з якогось села, де за кілька кілометрів вже росіяни, навіть до такого Харкова чи трохи далі на захід.
1: А в щасті самі виїжджаємо, або накланяні через родини, шczególnie старші особи, щоб власне, ну, хоча б виїхати з якоїсь вioski, де кілька кілометрів далі są Росіяни. То навіть до такого Харкова чи трохи далі.
0: Для мене це ще один такий символ, який я завжди пам'ятаю, бо був там кілька разів. Це Куп'янськ, який розташований приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Харкова. Місто, яке росіяни спершу окупували, потім їх звідти вибили. Пізніше вони майже захопили його і знову були звідти вибиті. Сьогодні в Куп'янську вже немає життя. Людей евакуювали, там залишилися лише українські військові та російські військові, які знову намагаються підійти до міста.
1: Українці, ну і пробуючи знову підходять під те місто жовніжі російські. Напевно, віле теж враження робило зараз на мене огромне. Trasa z Połtawy do Charkowa. To jest jedna z głównych tras w północno-wschodniej.
0: Дуже сильне враження цього разу справила на мене і величезна траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас на північному сході України. Полтава і Харків – два найбільші міста в північно-східній частині України. Ця траса надзвичайно важлива не лише для цивільного постачання, а й для української армії. Росіяни кілька тижнів тому почали операцію зі знищення автозаправок. Понад 90% заправок знищено. Це 150 кілометрів. Ми мали там неймовірну зустріч. Працює лише кілька невеликих заправок. Є така невелика заправка перед Харковом, бік Полтави, приблизно за 20 кілометрів від міста, де є дві колонки і маленьке приміщення для працівників. Продають найнеобхідніше – воду, рідину для омивача. Це маленьке приміщення, повністю обкладене мішками з піском. Ми розмовляли з жінками, які там працюють. Звісно, ми боїмося, казали вони. Будь-який момент сюди щось може прилетіти. Подивіться, що сталося з іншими заправками. Але хтось має працювати, хтось має показувати, що життя триває і що ми не боїмося. Тут у нас навіть немає укриття. Якщо загроза є, ми постійно тікаємо в найближче поле. Так вони розповідали. Вони показують нам уламки одного з російських дронів, який упав поруч, і дякують військовим, бо саме військові допомагали захищати цю заправку. Видовище справді дуже сильне. Коли бачиш маленьке віконце, через яке обслуговують клієнтів, увесь цей будиночок, обкладений мішками з піском, і молодих жінок, які працюють там, ризикуючи життям, бо зрозуміло, що рано чи пізно вони ймовірно стануть ціллю російської атаки.
1: Молоді кобіти, які там наражені життя, працюють, бо відомо, що будуть певні прендзей чи пізній цілем російського атаку.
2: А як розмовляти тут, в Польщі, з людьми?
3: А як тут, у Польщі, говорити з людьми, які розуміють, що в Україні, в деяких містах, життя триває нормально. Принаймні, нормально, якщо це взагалі можна так казати. Люди намагаються жити, намагаються не думати весь час про війну, про те, що вона триває, а просто їм треба якось функціонувати. Навіть от ця жінка, вона теж живе, хоча щодня ризикує загинути, а в інших містах відносно спокійно, і там люди відкривають кафе, як от ви кажете. Однак тут, в Європі, дехто не розуміє, що під час Другої світової війни країни теж виглядали так само.
2: Я розумію того, що причеш так само краї виглядали під час Другої війни світової.

0: Tak, to jest trudne do przetłumaczenia ludziom, bo generalnie nawet w Polsce to jest wyobrażenie Ukrainy obecnie po 22 roku i po tej agresji.
1: Так, це складно пояснити людям, бо загалом навіть у Польщі уявлення про Україну після 2022 року і після цієї великої російської агресії таке, що люди там постійно живуть у страху, постійно сидять в укриттях, ніякого нормального життя немає. Але ні, війна ніколи так не виглядає. Ніколи навіть така масштабна війна, яка триває на сході України, де Україна захищається від нападу Путіна. Так само було і в Польщі під час Другої світової війни. Думаю, для когось навіть шоком могло стати, коли вони подивилися фільм «Піаніст», який, до речі, отримав Оскар, а Броуді, який зіграв Владислава Шпільмана, ми зараз говоримо в студії Польського радіо, це легенда Польського радіо, і, мабуть, для когось було шоком побачити, що під час нацистської окупації Польщі все-таки тривало звичайне життя, хоча були табори смерті, масові розстріли, облави і так далі. Саме так і виглядає війна. Я завжди пояснюю це одним чином. Якби ця війна мала виглядати так, як багато хто собі уявляє, то Україна перетворилася б на одну велику психіатричну лікарню. Людям потрібен такий собі клапан, можливість перепочити. Люди втрачають на цій війні своїх близьких. Вони знають, що в будь-який момент на них може впасти бомба. І неважливо, живуть вони в Києві, де атаки відбуваються частіше, чи в Луцьку, там теж іноді щось падає. У Вінниці падають бомби, у Львові падають балістичні ракети. Людям потрібен цей клапан, який не дасть їм просто збожеволіти. Крім того, війна – це величезна логістична машина. І зрозуміло, що всіх не можна мобілізувати на фронт, бо це було б просто безглуздо. Та й жодна держава не змогла би собі на це дозволити. Людям потрібна робота, потрібне житло. А щоб мати роботу, підприємства мають якось працювати. Люди мають робити внесок в бюджет. І з цього бюджету фінансується війна. Тобто, якщо в країні немає людей, то фактично немає і самої країни. Якщо держава не функціонує за межами лінії фронту, вона просто не змогла б вести цю війну. Тож це ще й дуже складне питання з погляду логістики. Я саме так це всім і пояснюю. Уявіть, що Путін напав на нас. Війна триває за 300-400 кілометрів від Варшави. І що тоді? В Варшаві раптом зникають люди з вулиць, зникають відвідувачі кафе, зникають працівники заводів і так далі. Ні, навпаки. Треба продовжувати вкладатися в нормальне життя. Я дуже радий, що в Україні воно саме так і виглядає. У Запоріжжі, яке теж дуже близько до лінії фронту, у великому місті, зараз практично щоночі падають бомби. Але в Запоріжжі працюють кафе, підприємства, готелі і так далі. Бо це важливо і для суспільства, і для його психологічного стану, і для воєнних зусиль, які докладає Україна. Звичайно, війна драматично позначається і на мешканцях, особливо невеликих населених пунктів. У деяких із них зник транспорт, навіть маршруток уже не так багато, як колись, бо вони стали непотрібними або просто небезпечно кудись їхати. Дітям, які залишилися в цих невеликих, особливо прифронтових населених пунктах, а в Україні і досі багато де навчаються дистанційно, теж потрібен якийсь контакт зі світом. Люди намагаються організовувати для них поїздки, якщо не в інші країни, то хоча б у відносно безпечніші місця подалі від прифронтових територій. Тож треба розуміти, що без цього нормального життя, яке Україна намагається підтримувати, держава просто не змогла б стримувати жорстоку агресію Путіна.
2: Як виглядає дорога доїзду? А як виглядає дорога з Польщі в Україну? Як організована ця допомога? Її тут збирають, її тут пакують, сортують разом із групою людей? Чи щоразу допомога виглядає зовсім по-різному? Бо хтось везе гроші, хтось замовляє якесь обладнання, хтось їде з аптечками, а грошей їм не потрібно. Потрібно лише наповнювати аптечки, зібрані різні ліки. Що збираєте ви? Як усе це відбувається від А до Я? Що збираєте ви? Як то вигляда від А до Z?
0: Najpierw zacznę od tego, jak zmieniła się pomoc humanitarna w ciągu tych czterech już ponad lat wojny.
1: Спершу розповім, як за ці вже понад 4 роки війни змінилася гуманітарна допомога. Після дуже успішного українського наступу восени 2022 року, а потім і після звільнення Херсона, насправді дуже багато волонтерів і гуманітарних організацій

0: організації було саме там, на Сході. Їх було багато фізично. Машини з іноземними номерами, з наліпками.
1: Людей з Польщі?
2: Ні, з цілої Європи. З цілої Європи. Але мені від 2 років бачить направду голим оком, як та допомога спада.
0: Ні, з усієї Європи, але приблизно останні 2 роки дуже добре видно, як ця допомога скорочується. Тобто вже за Дніпром, якщо їхати далі від Києва, рідко зустрічаєш гуманітарні організації і навіть волонтерів, які туди доїжджають. Їх досі чимало, але точно не стільки, скільки було ще 2-3 роки тому. А чому вони не їдуть далі? Там просто набагато небезпечніше. І тут ми підходимо до того, про що вже згадували. Так званої втоми від війни. У західних суспільствах є і таке відчуття. Ми вже стільки допомогли, що сьогодні вже не дуже хочеться цим займатися. Це нормально, треба сказати. Війна триває понад 4 роки, і в певному сенсі вона стала для людей в таких країнах, як Польща або Німеччина, чимось звичним. Допомога все одно залишається значною, це важливо підкреслити. Є різні способи її доставляти. Я знаю волонтерів, які оголошують, що готові привезти будь-яку допомогу, аби тільки видали їм товар. Хтось не хоче сам їхати, має товар, хоче допомогти Україні. Будь ласка, є організації, які мають цілу мережу партнерів в Україні, наприклад, самі забирають цю допомогу. Знаю також волонтерів, які дуже активно допомагають Україні і чудово користуються послугами Нової пошти, яка справді дуже добре працює. Тобто, наприклад, вони мають багато товару, перетинають кордон, скажімо, в районі Львова, у Нижанковичах або ще перед Львовом, і там просто відправляють усе Новою поштою. Можна відправити навіть 600 кілограмів одним відправленням. Тож таких відправлень можна зробити кілька, і вони дуже швидко доїдуть далеко на схід України. Навіть автомобілі для деяких підрозділів чи українських гуманітарних організацій у Львові завантажують на евакуатори чи автовози, і вони доїжджають, наприклад, до Харкова чи Запоріжжя. Тож способів є багато.
2: Ж українських в Львові доїжджають власне хоча б до Харкова чи Запорожжя.
0: Ми працюємо трохи інакше. Розуміючи, що рано чи пізно настане втома від війни, ми ще у 2022 році вирішили, що хоча наші читачі дуже активно допомагають Україні і усвідомлюють, наскільки важливо, аби Україна...
1: Але це ж також інші люди, які вас читають, правда? Бо є різні портали, різні глядачі та слухачі.
3: Ну, теж умовно, ще інні відбірці, які читають, правда? Бо портали, ми, різні
2: портали, різні відзові слухачі. Так, ми від початку повстання Неподлегої України дуже мощно як газета вспіралися.
0: Так, від самого відновлення незалежності України ми як газета дуже активно її підтримували. Це заслуга нашого головного редактора Адама Міхніка, легенди комуністичної опозиції в Польщі, людина, яка багато років провела в комуністичних в'язницях і для якої східні питання завжди були дуже важливими. Сильна демократична прозахідна Україна завжди була для Адама дуже важливою, але ми розуміли, що навіть серед наших читачів настане певна втома, тому відразу вирішили, що треба якось, я б сказав, більше залучити їх до допомоги Україні. І саме тому ми придумали серію зборів, публічних кампаній зі збору коштів, причому одразу оголосили, що будемо звітувати перед вами матеріалами, які паралельно готуватимемо, але також хотіли запевнити вас в одному – цю допомогу ми особисто возитимемо далеко на схід. І саме тому так важливо їздити туди самим. По-перше, ми збираємо журналістські матеріали, а по-друге, самі знаємо, куди насправді потрапляє ця допомога. Сьогодні ми, звісно, маємо друзів серед різних українських фондів та гуманітарних організацій, а також серед військових підрозділів, бо на першому етапі війни, приблизно до 2023 року, саме вони часто найкраще розпоряджалися допомогою на прифронтових територіях. Вони знали, що і де потрібно, куди можна доїхати, як туди доїхати і так далі. І, до речі, не приховую, що у 2022-му, навіть ще у 2023-му, нам дуже допомагало те, що ми були не лише журналістами. У нас, звісно, є акредитація Збройних сил України і тому подібне, а возили гуманітарну допомогу, бо в багато місць інакше ми просто б не потрапили. Наприклад, приїжджаємо і кажемо, що хочемо їхати до Лимана, який щойно звільнили. А на блокпості нам кажуть, ні, до Лимана потрібен спеціальний дозвіл. Ми кажемо, добре, гаразд, але тоді напишемо в газеті, що військові не пустили нас до Лимана, хоча ми везли туди дуже потрібну гуманітарну допомогу. А нам відповідають, ні, зачекайте, ми все-таки зв'яжемося із командиром і, можливо, туди можна буде заїхати.

0: їхати. І виявилося, що заїхати справді можна, бо допомога була дуже потрібна, конкретні речі були потрібні. І перед кожною поїздкою ми питаємо наших партнерів в Україні, чого саме потребують, бо багато що змінюється залежно від пори року, але також і від етапу війни. На першому етапі, наприклад, на територіях, які Україна звільнила далеко на сході, найбільше потрібні були продукти і засоби для прибирання, бо магазинів там не було, вони всі були знищені. Заправки росіяни теж знищували під час відступу. Людям нищили автомобілі, тож вони просто не могли дістатися до найближчих магазинів, іноді за кілька десятків кілометрів і так далі. Потім потрібен був одяг і тому подібне. І все це змінювалося і змінюється далі. Ось так це виглядає з нашого боку. Зазвичай ми їздимо невеликими конвоями, максимум 2-3 машини, аби також не стояти довго на кордоні. Хоча після стількох поїздок у нас там вже є певні привілеї, вже простіше.
1: Ну, якщо віджі, що хтось був 20 разів, хтось 30 разів, то вже є...
2: Це теж зауфання, заповнює.
1: Так, зауфання, так. Ну і теж...
0: Вже простіше. Ще кілька разів у нас виникали проблеми з автомобілями, і ми на місці, нам їх або ремонтували, і взагалі безкоштовно, або справді символічні гроші ми платили, бо люди теж цінували те, що ми туди приїжджаємо. І хочу сказати ще про одну психологічну річ, бо для мене вона теж завжди дуже важлива. Часто, особливо в невеликих селах, десь на прифронтових територіях, для людей там надзвичайно важливо не лише те, що їм привезли гуманітарну допомогу, а й те, що комусь було небайдуже настільки, що він подолав такий шлях, аби особисто привезти їм цю допомогу. Для них це дуже багато означає, бо тоді вони на власні очі переконуються, що не самі.
3: Так, вже... Так, ми вже не раз чули в цій студії про те, що присутність потрібна не лише цивільним, але й передусім військовим. Тому вони так охоче співпрацюють із волонтерами.
1: І повідомо за цікаву річ тут, якщо його жовніжах, бо завжди нас жовніжі, очевидно, жовніжі часто нас просять.
0: І тут я розповім одну цікаву річ щодо військових, бо вони, звісно, часто просять про різні речі. Наприклад, у нас є підрозділи, які займаються дронами, тож коли ми їдемо їм щось відвести цивільним, то заодно можемо привезти, наприклад, спеціалізовані комп'ютери, які дуже допомагають у боротьбі з дронами, якесь обладнання, невеликі генератори, які потрібні на фронті і так далі. Але про одну річ вони завжди нас просять, про корм для того, тому що тварини часто стають їхніми найближчими друзями. Вони часто сидять в окопах або на позиціях разом зі своїми собаками, котами і іншими тваринами. Крім того, на територіях, де точаться бої, часто залишається дуже багато безпритульних тварин, покинутих. Люди тікали, не встигали їх забрати. І справді привезти якомога більше корму для тварин – це одна з головних потреб.
3: Хороший корм?
0: Ми завжди беремо дуже хороший корм. Тут я хотів би подякувати одному з фондів, з яким ми співпрацюємо. Вони самі не їздять, але завжди кажуть, якщо будете їхати, заздалегідь повідомте, і ми купимо корм, скільки буде потрібно. Ми не купуємо упаковками, а беремо вагу. І завжди отримуємо від них корм дуже доброї якості.
3: Пан мовив ту о самогодах, я тим... Ви розповідали тут про автомобілі і про те, як виглядають ці перевезення, але була і дуже неприємна історія. І, мабуть, після неї виникла думка або питання, може цього разу все-таки не їхати. Автомобіль обстріляли з російського боку. Напевно, це було страшно.
2: Напевно, страх є.
1: Це був рік 2023, дворічний, то є...
0: Це було у 2023-му, у дворічній. Це приблизно за 20 кілометрів на північ від Куп'янська. Тоді ми якраз розділилися. Мій колега з редакції Войцех Чухновський поїхав туди з групою волонтерів. І справді, на дорозі, якою вони заїжджали до дворічної, вони зустріли російський танк на відстані понад кілометр. Вони вискочили з автомобіля. Кілька снарядів, випущених із танка, влучили в автомобіль. На щастя, українські військові відтіснили цей танк. Там точилися бої за дворічну. Сьогодні вона перебуває в руках росіян. Таке трапляється. Звісно, це не найприємніша ситуація, коли ти спиш, а поруч падають КАБи, тобто керовані авіабомби. Вони можуть містити навіть 1,5 тонни вибухівки. Тому навіть якщо така бомба вибухає за 2 кілометри від місця, де ти перебуваєш, це дуже відчувається. Звісно, падають і балістичні ракети, не кажучи вже про дрони. Безпосередньо перед нашим останнім візитом до Харкова під Харковом загинув польський волонтер, автомобіль якого уразив невеликий FPV-дрон. Але цього цілком достатньо, аби знищити автомобілі, вбити людей, які перебувають всередині. Небезпечно завжди, це очевидно. Ми, звісно,

0: намагаємося мінімізувати цей ризик настільки, наскільки це можливо. Тобто ми не їдемо туди, де військові кажуть нам, якщо поїдете, можете опинитися в зоні досяжності російського снайпера. Туди не їдьте. Але я вважаю, що це просто наш обов'язок. Там мільйони людей живуть в постійній небезпеці. Їм потрібна, як я вже казав, і допомога, але також і таке фізичне підтвердження того, що ми, Захід, який живе в безпеці, про них не забуваємо.
1: Вони потребують, як повідомив, і допомоги, але теж такого фізичного показання, що ми, як Захід, ten безпечний, о них не запам'ятаємо.
2: А якби пан міг повідомити полякам одне здання в Україні? А якби ви могли сказати полякам одне речення про Україну? Не як журналіст, не як людина, пов'язана з медіями, та не як експерт чи волонтер, а просто як людина, як чоловік, який має досвід, який бачив війну, який розмовляв із людьми, що перебувають там, дуже далеко від нас.
1: Якщо хочете, щоб тут у нас був покой, то
0: треба... Якщо ви хочете, аби у нас тут був мир, треба зробити все, аби Україна змусила Путіна вийти з цієї війни якомога слабшим. І це наша головна стратегічна мета. Тому ця допомога надзвичайно важлива. І на державному рівні, і на суто людському. І передусім така допомога на суто людському рівні – це не піддаватися цій хвилі антиукраїнських настроїв у нашій країні. Якщо бачите таку ситуацію, реагуйте. Реагуйте, тому що це держава, яка бореться не лише за свою незалежність, а й за те, щоб російський імперіалізм надовго не відродився.
1: Щоб імперіалізм російський надовго ще не відродив.
2: Дякую, пане Берте.
1: Дякую дуже.
3: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Вітаю слухачів. В студії працюють Наталія Нарожна за режисерським пультом. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Маємо у цій порі дві пропозиції. Підсумки тижня у Польщі та підсумки тижня у світі. Поговоримо про зростання загроз з боку Росії, про дезінформацію та гібридні атаки на країни Європи і НАТО. Також будемо говорити про так зване енергетичне перемир'я між Україною і Росією і про те, чому Польща зміцнює кордони з Україною. Тож, далі пропоную до вашої уваги послухати про те, що відбувалося цього тижня у Польщі, коментарі, заяви. Запрошую. Цього тижня в Польщі багато говорили про загрози з боку Росії, російські провокації, дезінформацію, окремо про підтримку України і готовність до можливого загострення. В центрі уваги також майбутня зима, яка може стати критичною для України і всієї Європи. Про головні заяви, оцінки і рішення у нашій програмі далі. Отже, пізня осінь і зима будуть найкритичнішими моментами у нинішній російсько-українській війні, так заявив в Сеймі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Очільник польського уряду представив найбільш імовірний сценарій розвитку подій у найближчі кілька місяців.
4: Оскільки це сценарій, який передбачає серйозні події і вимагає від нас зосередженості, серйозності і передусім психологічної готовності складати важкі іспити, адже вони чекають і на нас, і на тих, хто зараз тут сидить, і на всіх поляків.
5: Теж перед всіми поляками, напевно, са.
3: Також прем'єр заявив, що росіяни не зацікавлені в мирних переговорах до кінця зими. Дональд Туск повідомив, що отримав таку інформацію щодо можливих переговорів між Росією та Україною. Під час спецвиступу в Сеймі очільник уряду зазначив, що Москва може планувати перекрити постачання в Україну.
4: Росіяни не зацікавлені, принаймні до кінця зими, у жодних серйозних переговорах, оскільки переконані, що зима буде для України трагічно критичною із різних причин. Передусім через блокування поставок до України. Згідно із цими аналізами, російський задум полягає у знищенні з українського боку, а через інциденти, можливо, із польського, автомобільних та залізничних переїздів.
5: Інциденти також, можливо, по стороні польської, перейзд дорогових і колейових.
3: А тому польський прем'єр переконаний, що Росія найближчими місяцями може завдавати ударів дронами і ракетами по державах, які підтримують Україну, зокрема й по Польщі. За його словами, розвіддані про такі плани стають дедалі більш узгодженими і переконливими. Очільник польського уряду зазначив, що Росія найімовірніше представлятиме ці дії як випадкові, і це мало би ускладнити союзникам ухвалення спільної відповіді.
4: Існує реальний ризик, що на території однієї або кількох держав НАТО на Східному фланзі можуть залітати безпілотники або ракети іншого типу і навіть завдавати

0: руйнувань. А офіційна версія буде такою, що це випадковість і немає причин, щоб хтось думав про якусь відповідь з боку НАТО. Мета, і це також результат аналізу того, що росіяни робили досі, загалом послабити цілісність НАТО.
1: За словами польського прем'єра, Москва хоче переконати держави Альянсу, що п'ята стаття залишається радше теоретичною, ніж практичною. Дональд Туск згадав торішню ніч дронів, назвавши її прикладом російської стратегії. Тоді у повітряний простір Польщі залетіло понад 20 дронів. А вже 17 вересня безпілотник упав за кілька кілометрів від польського кордону вже не вперше в Люблінському і Підкарпатському воєводствах. Понад годину діяли попередження про повітряну загрозу у зв'язку з необхідністю забезпечити свою свободу дій військової авіації, аеропорти в Любліні та Ряшеві тимчасово призупиняли авіаційні операції. І це вже четвертий черговий подібний випадок за останні дні. Про це також заявив речник оперативного командування видів Збройних сил підполковник Яцек Горішевський.
0: Після отримання інформації від української сторони про можливу загрозу, про об'єкт, який наближався до наших кордонів, наші системи також спостерігали за ним. Він із великою швидкістю наближався до наших кордонів і було ухвалено рішення активувати наземні системи, радіолокаційні системи, протиповітряну оборону, а також і військову авіацію. Наші F-16 піднялися в повітря, щоб дуже швидко опинитися в районі операції на сході Польщі. Тому винищувачі мали дуже швидко прибути у цей район, а звідси й дозвіл на подолання звукового бар'єру. Звідси й цей шум, гучний звук, який було чути. Це відповідало процедурам. У нас був короткий час на реагування, і ми повинні були дуже швидко опинитися на сході, і саме тому, що цей об'єкт дуже швидко рухався.
2: На сході, власне, тому, що цей об'єкт дуже швидко ще порушав.
1: Крім того, каже Дональд Туск, Росія переслідує іншу мету, що, власне, п'ята стаття НАТО є більш теоретичною, ніж практичною. Тобто припускається, що ніхто, наприклад, не захоче помирати за Латвію чи Литву, якщо буде справа з такими інцидентами, а не з оголошенням війни. Нагадаю, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що він не хоче війни, аби виконувати, власне, цю статтю НАТО. На цьому тлі прем'єр-міністр Дональд Туск закликає не піддаватись російській пропаганді. Під час свого виступу в Сеймі очільник уряду наголошує, що у відповідь на дії Москви необхідно зберігати її на політичній арені.
3: Не бракує сил, які можна назвати явною опцією
0: проросійської. Не бракує сил, які можна назвати відкритою проросійською опцією. І, мабуть, сьогодні варто на хвилинку бути серйозними і не гавкати, так прошу. Здається абсолютно необхідним, щоб усі ми, і тут я особливо звертаюся до колег із Конфедерації, у жодному разі не брали участі в поширенні контенту, який дуже потрібен Росії. Нагнітання ворожнечі до Європейського Союзу, до наших союзників і до українців. Це безпосереднє виконання Росії. Російської стратегії, і від такого нагнітання ворожнечі нарешті треба відмовитися.
3: Стратегії російської всі тому, що врешті зрозуміють.
1: У цьому контексті Польща готує новий пакет підтримки України. Про це знову ж таки заявив Дональд Туск, але вже під час прес-конференції в рамках зустрічі Карпатської інтеграційної ініціативи. Вона відбулася в Україні. Українська влада в рамках ініціативи хотіла б розширення транскордонної співпраці, також інвестицій в транспортну та енергетичну інфраструктуру. Дональд Туск заявив, що Польща буде підтримувати Україну.
0: Я повідомив президента Зеленського про деталі, і це дуже чіткий знак того, що коли йдеться про нинішню ситуацію, ми є близькими друзями, союзниками, партнерами. У нас є спільні загрози. Агресивна Росія. Я дуже послідовно буду до цього підходити. Ніхто не змінить моєї думки щодо того, що Польща повинна підтримувати Україну у війні проти російської агресії. І ми будемо продовжувати нашу підтримку.
4: We will continue the support.
1: У Польщі реагували на цю заяву прем'єр-міністра. Марек Свірчинський з «Політика Інсайт» назвав оголошенням передвоєнного стану виступ прем'єра в Сеймі. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що виступ очільника уряду був оголошенням, цитую, «військової операції без кодової назви».
5: таким оголошенням стану передвоєнного де факто.
0: Фактично, це оголошення передвоєнного стану. Тобто, справді, прем'єр, по-перше, описав посилення військової операції, не даючи їй жодного кодового імені, але якщо ми чуємо, що інженерні війська направляються із завданням бути готовими відновлювати руйнування, які потенційно могли би виникнути унаслідок російських атак у Польщі, якщо ми маємо справу із масовими укріпленнями, фактично фортифікаціями,

0: операцією прикордонних переходів, то маємо справу із військовою операцією у мирний час, на мою думку, безпрецедентного масштабу.
1: Військовим в часі покою, моїм зданням, о безпрецедентовій скалі.
2: Юліуш Сабак із порталу Оборонего своєю чергою заявляє, що НАТО і Росія перебувають в стані холодної війни 2.0.
3: Різниця є тільки така, що замість муру берлінського
0: Різниця лише в тому, що замість берлінського муру маємо тепер східний щит, і думаю, що це ключова зміна. І з цього також випливають інші речі. Наприклад, що ми нарешті повинні усвідомити, що навіть якщо ми перебуваємо у мирному режимі, Росія веде з нами війну. І навіть якщо ми назвемо її гібридною, вона триває, і ці атаки тривають постійно. Їхня інтенсивність не знижуватиметься, вона буде зростати. І саме до цього нас, зокрема, готує прем'єр-міністр таким виступом.
3: Приготовує нас, між іншими, прем'єр таким виступленням.
2: Росія хоче ускладнити постачання України перед зимою. Так оцінив підполковник запасу Матій Корова із Інституту Східного флангу те, що робить Росія поблизу кордонів України і Польщі. За словами експерта, саме для цього здійснюються атаки на український логістичний тил поблизу кордону. Гість третього каналу Польського радіо зазначив, що після ударів по портах в Одесі і на Дунаї росіяни переносять частину своїх дій в напрямку польського кордону і теж змушують українську оборону зосереджувати сили.
0: Щодо російської операції, то вона передусім має ізолювати Україну перед зимовим сезоном, перед зимовими діями від постачання і від якості логістики, яка підтримує оборонні зусилля української армії.
2: Разом із тим, каже експерт, російські атаки поблизу польського кордону мають виснажувати і польську протиповітряну оборону і викликати занепокоєння серед мешканців Польщі. А вимушена постійна готовність війська також може слугувати підготовці до наступних російських операцій. Так Москва переслідує одразу кілька цілей, каже Мацій Коровий.
4: Тоді цілем в стосунку до Польщі є передовсім зменшення.
0: Щодо Польщі, то тут метою передусім є виснаження системи протиповітряної оборони, її запуск саме в цих районах, щоб підготувати, можливо, інші операції в інших районах Польщі або на територіях НАТО. Це також постійне нагнітання тривоги та відчуття загрози, яке позначається також і на соціальних та економічних питаннях у Польщі.
4: Тоді квестія сполечної господарчої, якщо ходить о Польщі.
2: Навантаження на польських пілотів, а також ризик того, що мешканці звикнуть до частих тривог і реагуватимуть на них менш активно. Так говорить Маріус Чельма із нової військової техніки про те, що діється поблизу польських кордонів. Разом з тим, заявляє експерт, Польща повинна активніше захищатися від російських безпілотників. Головний редактор порталу «Нова техніка військова» в ефірі ТВП «Інфо» заявив, що мова про угоду на рівні НАТО-Україна, завдяки який не потрібно буде чекати на збивання ракет, доки вони перетнуть польський кордон. Але угода з Україною потрібна і з огляду на чинні наразі законодавство і правила.
0: Потрібно лише намагатися збивати їх уже на цьому близькому прикордонні, бо це передусім питання можливих подальших компенсацій. Як у вересні, коли ми мали такий випадок, що було пошкоджено один із будинків, держава, відповідно до закону, мусила вирішувати питання компенсації, а те саме потрібно узгоджувати із Україною, бо сьогодні ми фактично маємо готовність. І ми не можемо застосовувати озброєння так, щоб існував ризик, що запущена нам ракета, яка не влучить у ціль, впаде на територію України. Тому іноді нам доводиться дозволяти, щоб ці ворожі об'єкти залітали на нашу територію, щоб із точки зору міжнародних відносин усе було дотримано належним чином.
5: Таких стосунків міжнародових все було заховане як належить.
2: Про те, що Росія прагне дезінтегрувати держави НАТО, говорить і інший експерт, професор Даніель Бочковський. Експерт з питань безпеки Білостоцького університету вважає, що Росія може посилити атаки на держави, які підтримують Україну, зокрема з метою розколоти єдність Альянсу. Про це він теж говорив в ефірі ТВП «Інфо», що в довгостроковій перспективі Росія зацікавлена не тільки в завоюванні України, а осінь і зима матимуть надзвичайно велике значення саме для України. Професор Бочковський пояснює, що так може бути, оскільки Росія змінила тактику ведення війни.
6: Україна – це наряддя. Цілем є Європа Східна.
0: Україна – це інструмент, а мета – Східна Європа і зміна балансу сил у Європі, отримання Росією особливого місця і права знову вирішувати щодо територій пострадянського простору. Звичайно, Україна і Білорусь корисні, тому що володіння Україною

0: Білоруссю було би з точки зору Росії надзвичайно ефективним інструментом тиску на Західну Європу, щоб вона відмовилася від Центральної Європи. На Україну, безумовно, чекає, мабуть, одна із найважчих зим, зокрема, через те, що російські технології пішли вперед. І справді, якщо ми подивимося на Україну сьогодні, то передусім бракує захисту від балістичних ракет. Просто в Україні недостатньо ракет для цієї оборони. А тепер, із огляду на характер ударів реактивними безпілотниками, взагалі потрібно створити інший стиль – протиповітряної та протидронової оборони.
1: Оборони протилітньої і протидронової.
2: Міхал Пікарський із Вроцлавського університету вважає, що Росія може намагатися здійснювати обмеження атаки на держави НАТО, не починаючи відкритої війни. На його думку, Росія має можливості здійснювати такі дії нижче порогу повного протистояння з НАТО і перелічує, які об'єкти могли б стати цілями.
3: То можуть бути атаки гібридові, більш поважні.
0: Це можуть бути гібридні атаки, серйозніші за ті, які ми спостерігали досі. Це можуть бути і прямі атаки, також і за допомогою безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет, наприклад, на лінії електропередач, які живлять велику агломерацію, або, скажімо, на якийсь об'єкт, порт, газовий термінал чи нафтоприродний завод, може впасти, наприклад, безпілотник або крилата ракета.
3: Чи рафінерія спадні, наприклад, сальва потисків маневруючих.
2: Разом з тим, наголошує експерт, такий сценарій не означав би, що слід очікувати відкритої війни з Росією. Польща є частиною НАТО, держави Альянсу регулярно відпрацьовують спільне реагування на оборону, додав він.
0: Ми зараз є частиною одного із найпотужніших, якщо не найпотужнішого, військових альянсів в історії. Росіяни – бандити, злочинці, але Росію можна перемогти, і ми здатні завдати їм дуже болючих втрат.
3: Єстешми в стані задати їм дуже болісні страти.
2: Експерт також каже, що Росія може застосовувати схему ескалації заради деескалації. Спершу завдати удару, а потім використати загрозу нових атак, аби змусити піти на поступки. Росія поступово підвищуватиме напруженість у відносинах з країнами Заходу. Про це говорячи, міністр-координатор спецслужб Томаш Сімоняк звертає увагу на те, що Росія дозволяє собі дедалі більше.
0: Зверніть увагу, що такі повідомлення, які рік тому шокували би польську та західну громадськість, сьогодні проходять повз. Це черговий безпілотник, який лежить на пляжі, і ми думаємо, бойовий він чи інший. І при цьому є багато дезінформації. Це дуже глобальна стратегія, яка передбачає, що Захід не хоче ескалації ситуації, і після кожного такого випадку радше буде мінімізувати його наслідки.
4: Кожним того роду випадку радше буде мінімалізував його скутки.
2: Тож через такі провокації Росія теж тестує стійкість польських служб. Так колишній заступник міністра національної оборони Польщі Войсіх Скуркевич коментує чергову атаку російського дрона поблизу польського кордону. В ефірі Польського радіо 24 він зазначив, що на провокації Росії потрібно рішуче відповідати.
0: Це дії, які постійно тестують наші можливості, нашу стійкість до такого типу загроз і те, як ми, як польське військо і польські служби, будемо поводитися. Нас і надалі будуть випробовувати, доки наша відповідь не стане адекватною цим потенційним загрозам. І у ситуації, коли відбувається порушення повітряного простору, ми будемо розглядати це як кінетичну загрозу, будемо її нейтралізувати.
2: Саме через це, заявив міністр оборони Польщі Володислав Косіняк-Камиш, не можна відмовлятися від польського державного інтересу, яким є підтримка України, яка протистоїть російській загрозі. Виступаючи у Сеймі, міністр польської оборони зазначив, що польсько-українські відносини є складними, але це не виправдовує цькування українців, і теж наголосив, що спроба посварити поляків та українців є результатом російської пропаганди.
0: Це реалізація суті стратегії Російської Федерації. Якщо Україна не матиме засобів протиповітряної оборони, якщо не матиме боєприпасів для збиття цих безпілотників, то більшість із них буде прилітати через Україну і долітатиме до Польщі. Ви хочете цього? Продовжуйте цькувати українців. Зробіть так, щоб ми вже не могли нормально розмовляти між собою. І не можна втрачати державний інтерес, яким є підтримка України, що бореться, щоб ракети збивали там, а не надавали їм можливість долітати до Польщі.
5: Щоб потиски були там стронцані, а не долітали до Польщі.

0: Нагадаю, це підсумки тижня у Польщі, і ми йдемо далі. Власне, після останніх інцидентів із російськими дронами поблизу українсько-польського кордону, але також і на території Польщі, зростають побоювання щодо загрози з боку російських безпілотників. Ну, а це сприяє поширенню дезінформації. Експерти наголошують, що шукаючи інформацію про останні події чи майбутнє поблизу, власне, кордонів чи на території, треба користуватися лише перевіреними джерелами. В інтернеті стає дедалі більше підготовлених експертами посібників з питань безпеки, а неперевірені джерела інформації можуть сприяти поширенню дезінформації, яка своєю чергою може призвести до паніки і хаосу. Ну і щоб цього уникнути, необхідно користуватись надійними джерелами. Так у польському радіо говорить Губерт Трусюк, директор департаменту безпеки мешканців та кризового управління міста Хелм. В розмові із польським радіо він теж наголосив, що крім офіційних посібників та інформаційних джерел в інтернеті є багато цінного контенту, авторами якого є інтернет-творці. Проте важливо, аби це було надійне джерело, яке працює вже тривалий час, а будь-який радикальний контент чи гостра критика роботи служб і держави мають бути для користувачів попереджувальними сигналом.
1: Направда, пропонує читати порадники, які ще указують в пристрані.
2: І справді пропоную читати посібники, які з'являються у публічному просторі, і їх стає дедалі більше. Але наполегливо закликаю переглядати не соціальні мережі та поради самопроголошених експертів, а справді користуватися різними офіційними посібниками і, наприклад, урядовим центром безпеки, яким займаються фахівці, спеціально призначені для цього. Закликаю скористатися нашим сайтом нашого міського управління, бо там також є посібник. Є розділ «Безпека», можна подивитися, що там відбувається. Цей розділ працює вже понад рік. Для нас це не щось нове. Якщо у нас є людина, яка активно працює в соціальних мережах і є перевіреною для нас особою, то наполегливо закликаю справді прислухатися до її порад. Але якщо це якийсь сайт, який ми бачимо вперше, і там хтось, лише видаючи себе за фахівця, поширює думки, які заперечують будь-які публікації, що з'являються на урядових сайтах, то варто замислитися, чи вступати з ним у полеміку.
1: Варто ще застановити, чи іще в ту полеміку.
0: Це час вибору, на чиєму ти боці – Польщі, Європи чи Росії. Так заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Цього тижня він теж реагував, зокрема, і на російські загрози, і на перемогу ультраправої партії АФД в німецькій Саксонії-Ангальт, а також на антиукраїнські наративи, які з'являються в польській політиці. В ефірі третього каналу Польського радіо Радослав Сікорський заявив, що Росія посилила активність поблизу польського кордону, і в цій ситуації треба робити вибір.
3: Як мовив маршал Пілсудський, в кризі ще...
2: Як казав маршал Пілсудський, під час кризи остерігайтеся агентів. Коли за кілометр від польського кордону вибухають бомби і безпілотники, на польській прикордонній заставі тремтять шибки, у польських воєводствах лунають сирени тривоги. Тобто ми фактично маємо ворога біля кордонів. І тут можна бути або польським патріотом, або колаборантом ворога. І кожен має зробити вибір за своєю совістю.
3: Кожен мусить доконати вибору в своєму сумінню.
0: Апелює Радослав Сікорський до Заходу. За його словами, конфлікт уже не гібридний з Росією, а Захід не може дозволити собі залякатися такими діями і заявляє, що Євросоюз не відмовиться підтримувати Україну.
2: Якщо у польський повітряний простір залітають озброєні безпілотники чи ракети, якщо уражаються цілі, і це також чути на польському боці, якщо над Литвою перебувають озброєні безпілотники, то очевидно, видно, що Росія ескалює, тому ми повинні готуватися. Ми готуємо найбільший і великий пакет допомоги Україні. Ми не дамо себе залякати. І чим більше Росія бомбардує Україну, тим більшу солідарність потрібно проявляти до України та українців.
3: Ну то евідентно Росія ескалює, więc musimy się przygotowywać.
0: Такою була основна напружена тема цього тижня у Польщі. За тиждень будуть нові події, нові коментарі, тож будемо про них розповідати. А ми продовжуємо програму, і далі Лариса Задорожна розповість про те, що відбувалося у світі. Найголовніші аспекти, так зване перемир'я в енергетиці, Україна і Росія нібито перестали удари завдавати одна одній. Також загрози з боку Росії для Європи. Чому їх, власне, побільше?

0: Алло, передаю слово колезі.
1: Всіх вітаю! Це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. І сьогодні говоритимемо про таке. Енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Чи воно можливе? Погрози Росії Європі. Чому їх зараз побільшало? Польща посилює кордони з Україною. Наскільки велика небезпека? А тепер деталі. США ухвалили так званий закон Грема – масштабний пакет санкцій проти Росії та Ірану, який вже підписав американський президент. Документ названий на честь сенатора Лінсі Грема, який тривалий час просував посилення економічного тиску на Москву. Що саме передбачає новий закон? Насамперед, розширення санкцій проти російських чиновників, банків, енергетичних і оборонних компаній, а також так званого тіньового флоту, який використовується для обходу обмежень на експорт російської нафти. Окремо закон дає президенту США можливість запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які у значних обсягах купують російську нафту або газ чи допомагають обходити санкції. Окрім того, документ продовжує ще на 5 років дію американських санкційних обмежень щодо Ірану. Закон був підтриманий обома партіями. У Сенаті його схвалили 86 голосів проти 11, а в Палаті представників 262 проти 159. Тож, головне питання тепер не чи набуде чинності закона, як саме адміністрація Трампа застосовуватиме передбачені ним санкції та тарифні інструменти. А тим часом фальстарт так званого енергетичного перемир'я. Його спочатку оголосив Дональд Трамп, але потім стало зрозуміло, ніякого перемир'я насправді не існує. Але як може розпочатися рух до миру? Ми про це говоримо із Полом Колбі. Людиною, чия біографія вражає, чверть століття на службі в ЦРУ, колишній резидент у Москві, а згодом очільник Євразійського департаменту, який відповідав за розвідувальні операції від Росії та Східної Європи до Балкан і Центральної Азії. Він вважає, що з енергетичного перемир'я все може розпочатися. І водночас закликає не довіряти Росії, адже це її стандартна тактика – ходити по колу.
2: Seizing of attacks on energy infrastructure.
3: Вам потрібно з чогось почати із припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Якщо Україна припинить атаки, якщо Росія припинить завдавати ударів по українських теплоелектростанціях, припинить атакувати об'єкти постачання навколо її атомних електростанцій, припинить завдавати ударів по лікарнях, дитячих садках і школах, тоді так, з'явиться стимул і для України також призупинити свої атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Це був би крок. Щодо вашого першого питання про ескалацію, дивіться, російська військова доктрина полягає в тому, аби ескалувати, аби деескалувати, і я вважаю, що на сходах ескалації все ще залишається дуже багато щаблів, якими Росія може спробувати скористатися. Тож я думаю, що Росія, ймовірно, спробує ескалувати. Але вона ескалувала протягом всього цього конфлікту. Вона ніколи не припиняла посилювати форму атак, характер цілей, інтенсивність ударів, а Україна щоразу відповідала на цей виклик і надалі муситиме на нього відповідати. І я вважаю, що вона може це робити і робитиме. Щойно Росія зрозуміє, що ескалація не допоможе їй досягти її політичних цілей, тоді ми побачимо якесь врегулювання. І я думаю, що ви маєте рацію, і припущення є правильним, або обговорення є правильним у тому, що все це не розпочнеться з раптового підписання широкої мирної угоди та договору, який назавжди покладе край конфлікту. Думаю, все буде набагато складніше і доведеться діяти поетапно і поступово, частково для того, щоб формувати впевненість і довіру в тому, що інша сторона справді дотримуватиметься своїх домовленостей. Я маю на увазі, подивіться, що було після 2014 року і після мінських домовленостей, якими б недосконалими вони не були, бойові дії не припинилися. Провокації не припинилися, війна тривала під іншими приводами. Я думаю, що мало ймовірно, що ви раптом побачите якесь грандіозне припинення вогню. Я думаю, Україні потрібно буде й надалі залишатися пильною та сильною. А я припускаю, що ймовірно все розпочнеться з якогось припинення вогню або перемир'я, яке з часом може стати більш усталеним і тривалим. Which may in time become
1: embedded for time. Отже, перспективу паузи на фронті, яка могла б розпочатися із взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, наш співрозмовник допускає. Але тут же ставить запитання, з як

0: Якою ціною? Росія ж не припиняє вимагати поступок, зокрема територіальних. Каже, із Москвою неможлива чесна угода. З Путіним єдиний спосіб досягти результату – не поступатися, а навпаки – посилювати тиск.
1: My view, the greatest leverage is Ukraine's own ability to defend itself and to defeat Russia.
2: Як на мене, найбільший важіль – це здатність самої України захищати себе, перемагати Росію на полі бою та завдавати їй втрат на її власній території, створювати для Росії економічну ціну і показувати Росії, що війна приходить до неї додому. Тож удари по енергетичній інфраструктурі, зокрема, я вважаю надзвичайно важливими. І я вважаю важливим, що російське населення не знало, не вважало, що воно якимось чином захищене від наслідків цієї агресії та цієї війни, яку Путін розпочав в Україні. Коли ціна для Росії стане надто високою, коли вони зрозуміють, що не можуть перемогти Україну, що перемога на полі бою неможлива і що підтримка як всередині країни, так і зовні є сталою, тривалою, міцною, тоді Росія шукатиме альтернативи, аби спробувати досягти цієї мети. І це почнеться з переговорів. І ми всі знаємо, як Росія веде переговори. Вона візьме будь-яку угоду, потім використає її як відправну точку для наступного етапу роботи над досягненням наступних цілей. І ми також знаємо, чого варті будь-які речі, будь-який документ, будь-який папір, який підписує Росія. Дивіться, я думаю, якщо ви починаєте переговори з того, що виходите з припущення, вам потрібно щось віддати Росії, щоб досягти угоди, ви вже програли ці переговори. Ви повинні рішуче показати Росії, що ви будете брати, брати, брати, завдавати болю, болю і болю, створювати збитки, збитки і збитки, що для неї неможливо досягти своїх цілей військовими засобами. Коли це станеться, тоді з'явиться можливість для переговорів, перемир'я, припинення вогню, як би це не виглядало. Я вважаю, що все це буде складно. Я вважаю, що якщо не створити умови для стримування, які не дозволять конфлікту розпочатися знову, а стримування є поєднанням спроможності та волі, тоді так, я погоджуюся, війна відновиться, якщо Росія відчує слабкість, чи то в політичній волі, чи в національній готовності чинити опір, чи у спроможності чинити опір. Але якщо є це поєднання оборонної спроможності і волі її застосувати, рішучого опору і відмови підкорятися цілям Путіна, тоді існує можливість переговорів або принаймні врегулювання. І це не буде ані красивим, ані таким, що задовольнить будь-яку зі сторін, але те саме можна сказати про більшість конфліктів.
0: Західна преса пише, що під час свого несподіваного нещодавнього візиту до Москви директор ЦРУ попередив російських силовиків. Мовляв, Росія зараз слабка і продовження війни лише катастрофічно посилюватиме цю слабкість. Тож зупиняйтеся зараз, поки не пізно. Колишній резидент американського розвідувального управління погоджується з цією оцінкою, але лише в частині слабкості позиції Росії. А ось щодо того, чи розуміються в Кремлі, де для Путіна давно вже створили теплу ванну, у нього немає ілюзій.
2: Що ж, дивіться, я почну з питання, чи можливо, щоб російські спецслужби, ФСБ і військові, також радники Путіна, почули це послання від директора ЦРУ. Я думаю, це неможливо. Він міг би з таким самим успіхом розмовляти зі стіною. Немає жодного способу, аби вони сприйняли це як повідомлення, яке, по-перше, не є просто пропагандою, а по-друге, не є просто спробою ними маніпулювати, і, по-третє, є правдою. І навіть якби вони повірили в усі ці речі, вони не передадуть їх Путіну. Тож вони зберігають царя, годують його тим, що йому потрібно і що він хоче чути. Чи вважаю я, що Росія слабка? Звісно, Росія слабка в дуже-дуже багатьох аспектах. Так? У неї економіка менша за економіку Португалії, і вона йде вниз. У неї величезні демографічні проблеми. У неї знову чергова хвиля молодих чоловіків, які намагаються втекти з країни, бо бояться мобілізації. Це економіка, яка ґрунтується на олігархах і державі, де рушійною силою є корупція. Це держава, що живиться вуглеводнями, і саме тому так важливо підірвати основу цієї системи. Моя думка в тому, що найкраща санкція проти вуглеводнів – спалювати їх там, де їх видобувають. Тож я вважаю, що Росія справді слабка в багатьох аспектах і стає дедалі слабшою. Її економіка, яка була повністю мілітаризована, абсолютно не здатна конкурувати в сучасному світі – у технологіях, штучному інтелекті, звичайній торгівлі. Україна, однак, зараз сильніша, ніж на початку війни, і стає дедалі сильнішою. І я думаю, що це одна з речей, які які лякають Путіна найбільше за все, тому що він бачить Росію, чиї спроможності занепадають, і Україну, яка

0: стає сильнішою, а це також створює певний небезпечний момент. І саме тому ми бачимо ескалацію атак на цивільну інфраструктуру, дедалі ширше використання балістичних ракет, дедалі більшу увагу до енергетичної інфраструктури України.
1: Тому всі новини про переговори, домовленості та можливі варіанти вирішення – не привід розслаблятися. Загроза для Європи нікуди не зникла. Тільки коли говорять про те, що Путін, мовляв, готується до ще однієї війни, Пол Колбі сприймається інакше. Каже, ця війна...

0: Почнімо із базового припущення або твердження про те, що Росія може атакувати Європу. Росія вже багато разів атакувала Європу, починаючи з вторгнення в Україну, і не лише у 2022 році, а й у 2014-му з окупацією Криму. Росія продовжує так звану тіньову війну, здійснюючи кінетичні операції на європейській території, зокрема, смертоносні операції, спрямовані проти критичної інфраструктури, проти засобів зв'язку, проти об'єктів виробництва озброєнь, проти окремих людей. Тож Росія веде агресивну кінетичну смертоносну кампанію в Європі, аби підірвати підтримку України і досягти однієї з головних цілей Путіна протягом всього часу його перебування при владі. Розколоти НАТО, розділити НАТО, посварити між собою європейських партнерів, налаштувати союзників один проти одного і підірвати підтримку України. Тож немає жодних сумнівів щодо того, чим може це статися. Питання лише в масштабі. Я думаю, що Захід, колективний Захід, США і НАТО постійно недооцінювали Росію і не могли уявити, на що саме вона здатна, наскільки далеко вона готова зайти. І тому ми постійно дивуємося. О, чекайте, вони це зробили. О, вони це зробили. Так, вони зробили це і ще й це. І я думаю, що за ці роки багато чого також залишилось поза увагою. Це може бути обмежене вторгнення, аби захопити якусь територію, чекати, знаєте, спираючись на якусь провокацію або так званий захист російськомовного населення в певній країні, а потім відступити і чекати, аби побачити, добре, що робитиме НАТО, подивитися, чи розпадуться вони, сперечаючись і воюючи між собою, дискутуючи, втрачаючи час. Чи вони діятимуть колективно і рішуче, як це передбачено статтею 4 або статтею 5 Північно-Атлантичного договору?
1: Москва сама не зупиниться, каже Пол Колбі, колишній агент ЦРУ, і доки Кремль вважатиме, що ціна нової агресії нижча за ціну мирного співіснування, будь-яка пауза залишатиметься лише паузою, а не миром. Польща перекидає своїх військових до кордону з Україною. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіня-Камиш. Так підсилюють прикордонників. Мова йде про перекидання в першу чергу польських інженерних підрозділів біля пунктів пропуску Дорогуськ, Медика та Корчова вже облаштовують додаткові укріплення. Про все це говоримо із Ольгою Фебіцькою, військовою аналітикиною та президентом громадської організації Міжнародний дипломатичний альянс, а також із Ярославом Макітрою, політологом, експертом дослідницької компанії «Соціополіс».
2: Це сигнал. Чому? Тому що, маючи такого сусіда, як РФ, то ми, звичайно, не можемо виключити це вторгнення. Так, це не буде таким вторгненням, як в Україну, але виключити цього не можемо. Як реагують поляки? Ну, якщо ми беремо прикордоння Люблін-Жешов, то там люди, звичайно, вже замислюються. І це не зараз, а вже протягом року, я так думаю, так, ну, серйозно. Щодо Варшави, то тут ще так багато хто розраховує на те, що цього взагалі не може статися. Але свідомі поляки, вони, звичайно, орієнтуються, як змінюється швидко наразі оперативна обстановка і замислюються над цим. Ну і треба надати належне Польщі, що вони завчасно почали всі ці попереджальні такі дії. Вони ще, здається, рік тому такі інструкції передавали безкоштовно, як діяти в різних ситуаціях. Більшість будинків мають підземні паркінги, що теж важливо, ми вже це знаємо. Тому вони, можна сказати, підготовлені.
1: От зараз Польща вже заявила, військові заявили, що будуть збивати всі такі невідомі об'єкти, які будуть залітати в повітряний простір Польщі. Відомі, невідомі. Тобто вже не буде такої ситуації, як у вересні минулого року, коли дали долетіти якусь відстань. Да? Ми бачимо, що напередодні збили над Литвою, якщо не помиляюсь, і там знайшли вибухівку в цьому безпілотнику. От, власне, чи є це свідоцтвом того, що НАТО передивилось зараз ситуацію і зробило висновки з усіх попередніх таких випадків? Як буде діяти НАТО зараз?
2: Ну, я маю надію, що це нарешті станеться, тому що ми вже дуже давно сподівалися, що буде реакція відповідна, але наразі маємо те, що маємо. Думаю, що вони вже відчували.

0: відчувають наближення цієї реальної загрози, і я сподіваюся, що все ж таки буде реакція.
1: Ну і от я ще тільки додам, що міністр закордонних справ Сікорський ще зробив одну заяву, що варто провести спеціальні великі навчання поряд з Калінінградом, аби, по-перше, відвести сили з України для росіян, бо, як кажуть, що там не дуже багато Росія тримає військ, тобто такий хід зробити. Ну і, власне, другий – це знову ж навчання НАТО щодо дії в випадку такої небезпеки. От, власне, питання, а як ви вважаєте, НАТО, які висновки зробили з цього минулого, яке ми бачили, досить небезпечне минуле і для України, і для країн Європейського Союзу і країн НАТО?
2: Складно, напевно, однозначно оцінити, які саме висновки, яка буде протидія Росії в випадку такої агресії. Ну, в тому і є, в тому числі військове мистецтво. Якщо певний план, певні дії є в НАТО, як в інституції, власне, безпосередньо, там, а не тільки окремих держав, то, звичайно, вони цей план не будуть оголошувати в деталях публічно. Його можна буде побачити тільки в розвитку, тому що це має бути в тому числі і несподіванкою, очевидно, для росіян. Більше того, навіть такі заяви, які зараз звучать з польської сторони, це також елемент такого впливу на Росію, впливу демонстрації певної сили і впевненості, тому що нападають не тільки на тих, де розраховують, що можна буде досягнути того чи іншого успіху і замислу. Звичайно, Росія зрозуміє, що це складніше, ніж вона собі уявляє, так Путін розумітиме всі загрози у випадку цього. Тому очевидно, що цього може і не відбутися. Тому збивання там різних шахедів, ракет, що там залітатиме на територію різних БПЛА, на територію Польщі і інших держав НАТО, ну, звичайно, це певний такий сигнал, хай і запізнілий, і для українців, звичайно, він досить дивно звучить, ну, як на територію України щось залітає, і тут ще треба думати, чи збивати, чи ні, при тому, що це не військовий літак з військовими, а просто, ну, вибачте, там кусок желіза, який може прилетіти і вбити, і тут ще думають, що з цим всім робити. Виглядить це, звичайно, для українців дивним на 12-му році війни. Ну, така вона зараз реальність, і буквально, що така важлива, ну, якби ремарка, розуміння, бо багато хто каже, ну, Росія точно не нападе там, тому що немає сил, там немає засобів для ведення цієї війни і так далі. Ну, по-перше, Путін алогічно, не те, що логічно, діє в своїй системі координат і вже допускав не одну помилку. Напад на Україну в тому форматі, в якому він був, це була стратегічна помилка, це вже можна зараз твердо говорити. Ну, так м'яко, дипломатично. І, ну, тим не менше, він її вчинив, це перше. І друге, тут логіка нападу, навіть якщо вона є на Польщу чи на інші країни, там якогось обмеженого, певних там гібридних дій чи певного там на рівні якогось спецназу, то, що це внутрішнє коливання, вона вже викликана не тим, що діти до Берліна. Я не думаю, що навіть Путіна в голові зараз такі плани реальні є. А в тому, щоб дезорганізувати Європу, дезорганізувати НАТО, щоб шантажувати їх, ці держави, від того, щоб підтримувати, щоб вони підтримували Україну. Тобто ми отут вам припинимо цю агресію, припинимо ці проблеми, але ви давайте тут відмовляйтесь з України. Чому це важливо і вписується в загальну певну таку маніакальну цю стратегію Путіна? Це коли ми пригадаємо його звернення 20-20 числах лютого, на початку цього так званого СВО, як вони його називають, так, перед війною. Він говорив, що звертався до всіх держав західних. Тільки хтось спробує допомогти Україні, ви побачите такого, чого ви ще ніколи не бачили. Ну, Україні, тим не менше, допомагають, російським планам протидіють. Ну, ця теза, скажімо так, залякала десь, можливо, на початку, але не на весь час ці країни. Але, тим не менше, це звучало, і це в російській, очевидно, намірах. Таке залякування є. І зараз точно, от ще, що очевидно, це на 100% зрозуміло по всій поведінці росіян, по динаміці на фронті, по всьому. Вони розуміють, що західної підтримку і Україну зламати, принаймні повністю знищити українську державність, як вони цього хотіли, не вдасться, якщо буде західна підтримка. Тому, звичайно, стратегічно в планах росіян таку підтримку зруйнувати. І для цього вони не будуть жаліти засобів і впливу, і так далі. І оце наростання зараз агресії, наростання певних таких от точкових дій, ну, це очевидно є в рамках цієї стратегії впливу на західних, навіть не еліт, до речі, а вже виборців. Вони чітко зараз говорять, таке розмежування відбулося, якщо замітити, контент-аналіз провести. Якщо раніше говорили, Захід там весь десь одинаковий, бо були спроби окремих політиків витягувати, то зараз звучить так, що є глобалістські так називаємо сили на Заході, які хочуть війни, а є прості громадяни західних держав, які війни не хочуть. Чи хочуть просто тихо собі їсти і собі жити своїм життям. І їх це не влаштовує. Це апеляція до виборців, це апеляція до того, щоб вони голосували за ті політичні сили, які не хочуть війни з Україною. Інакше будете бачити от те, що є в Україні. Для цього ці картинки створюються, зокрема, зараз ударів по мирним містам України.
1: Зараз у світі відбувається, і у Польщі це відчувається теж, насправді, так, щодо України.

0: Як зміниться ось ця траєкторія розвитку і ставлення взагалі світу до війни в Україні? І, власне, що ми можемо очікувати після ось цих подій?
1: Я все ж таки думаю, що ставлення до війни не зміниться, тому що все ж таки всі розуміють, з ким зараз ведеться війна.
0: Але питання допомоги. Ставлення – це ставлення.
1: Так, але що стосується допомоги, це якби не на паузу поставлені всі питання, але ж все ж таки, ну, взагалі в Європі всі рішення дуже повільно приймаються. З одного боку, можна сказати, це виважено, але з іншого боку, вважаючи те, як у нас швидко змінюється оперативна обстановка, то для нас це занадто повільно. Чи чекають? Ну, звичайно, чекають, бо від цього багато залежить не лише те, що відбудеться в Україні, а й залежить те, що відбудеться в країнах Європи. Кожен з них найперше переживає за себе, за свою країну і за наслідки. Тому ми маємо підсилювати довіру партнерів. Щоб, як би не відбулись події, все рівно ставлення до війни і до України не змінилося. От, я думаю, що ми маємо на цьому робити акцент і саме з цим працювати.
0: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключає найближчими місяцями атак Росії на польські території. І ми бачимо, що Білорусь черговий раз починає якісь навчання біля Сувалського коридору. В Литві навіть вже заговорили про потенційну евакуацію населення у разі ескалації. Що ж відбувається, говоримо з українським військовим аналітиком Денисом Поповичем.
2: Це безумовно залякування. Передусім, це не означає, що завтра з Білорусі поїдуть війська під війська на Сувалський коридор, бо їх там зараз нема. І надмірно нагітати ситуацію теж, на мій погляд, абсолютно не треба. Але давайте ми згадаємо, в який спосіб і під чим і під яким прикриттям відбулося вторгнення з території Білорусі на територію України в 22-му році. Теж навчання. Ці навчання почали, ці навчання далі продовжувалися і подовжувалися. І під прикриттям цих навчань відбулося вторгнення, і відбувалася концентрація військ, і відбувалася підготовка. У тому числі була інформація про те, що готуються, значить, шпиталі до прийому поранених. Це вже на території Російської Федерації. Прямування, значить, не бік Польщі, а бік Балтії. Це все ланцюжки, частина одного ланцюжка, і поки що це залякування. Поки що немає концентрації військ, оскільки цих військ поки що й не буде. Всі російські війська зараз знаходяться на території України, і зайвих резервів немає для того, щоб організувати сухопутний наступ на країни Балтії, або тим паче на Польщу. Під всіми цими шинами саме так і готувалося вторгнення Російської Федерації в Україну. І це має бути тривожним дзвіночком щодо того, щоб все ж таки мати на увазі, що Російська Федерація готує агресивні плани проти Європи.
0: Прикордонна служба України заявляє про те, що Білорусь знову включила ті ретранслятори, які якийсь час були відключені, і які, власне, допомагає доводити дрони до кордону з Польщі і України. Тобто додаткова зона напруження ще більша. Ми знаємо, що вже прикордонна служба сказала, що прикордонні пункти під час тривог не будуть працювати, тривоги постійно. Колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський каже, що це не тільки щоб залякати людей по обидва боки кордону насправді, бо тут тривоги теж вже постійні в прикордоні, а для того, щоб зупинити рух допомоги, озброєння для України, адже ми розуміємо, що Польща один з логістичних шляхів для цього. От цю версію прокоментуйте, яким чином Росія намагається зупинити тільки ударами, чи ще є додаткові те, чого ми не бачимо?
2: Ну, зараз ми кажемо про удари, які можуть бути спрямовані на прикордонні пункти пропуску. На Волині, на Львівщині і так далі. І так, ці ретранслятори, про які йдеться, вони коригують рух російських дронів, зокрема, в бік прикордонних пунктів пропуску на кордоні. Не прикордонних, а пунктів пропуску на кордоні, які можуть знаходяться на Волині, передусім. То так, це може бути частиною заходів Російської Федерації по прикриттю допомоги, яка прямує із країн Європи, зокрема з Польщі, до України, оскільки це пункти пропуску, на них відбувається митне оформлення, прикордонне оформлення, великих фур, які там їх там багато на цих пунктах пропуску. А що в тих фурах? Ми цього не знаємо. Там можуть бути і товари повсякденного збитку, і там можуть бути товари, які так чи інакше йдуть до допомоги і поляків, і інших країн до України. Це прикордонне оформлення може бути, значить, затримано. Митне оформлення може бути затримано, може бути порушення логістики, і відтак це може мати вплив на постачання.

0: цієї допомоги.
1: Ми спостерігали обмін заявами між Польщею та Росією. Ну, зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі російської агресії проти НАТО завдяки перевазі в повітрі авіації європейської частини НАТО була б здатна навіть без участі США знищити половину російських нафтопереробних заводів швидше, ніж це зробила б Україна. І Патрушев, помічник Путіна, відповів, ну, вдався до відкритих погроз на адресу Польщі і заявив, що в разі прямого військового зіткнення польська державність нібито припинить існування за 2-3 дні. Ну, з Патрушевим зрозуміло, власне, це такі лякалки чергові. А ось я б не думала просто, що Сікорський зробив допис просто заради допису, да? Все ж таки, мені здається, що як у досвідченого дипломата, він посилав, надсилав якийсь сигнал, і це не тільки сигнал від Польщі, а, можливо, від всього Європейського Союзу. Це припущення моє. А от як ви прокоментували цю історію?
0: Там ще й Лавров додав трошки масла у полум'я. Пішов обмін погрозами, пішли шапкозакидацькі настрої, причому з боку боків, на мій погляд. З боку Патрушева Варшава за 2-3 дні, він, мабуть, забув, чим закінчився Київ за 3 дні. Тобто так само приблизно закінчиться і Варшава. Оскільки, по-перше, зараз сухопутного наступу нема і немає до нього підготовки. А по-друге, навіть якщо він буде, ну, все ж таки Польща має армію, і про це не варто забувати. Війна – це така штука, що вона може повернутися як завгодно. Є поки що обмін такими випадами, так, які ми з вами щойно проаналізували, або спробували проаналізувати. І, на мій погляд, це поки що погрози. Давайте ми з вами будемо виходити від того, що є в реальності. В реальності зараз немає концентрації військ на кордоні, ані білорусько-польському, ані польсько-балтійському, який б міг обезпечити про те, що Російська Федерація готує вторгнення, і вона може відбутися там найближчі тижні або місяці. Якщо порівняти ситуацію з тим, що була напередодні вторгнення в Україну, ну, вона зараз не абсолютно не є такою, щоб її можна було порівнювати. Але я неодноразово підкреслював, якою може бути ця військова операція. І знову ж таки, я хочу нагадати, що зараз гібридні операції Російської Федерації в Європі, вони тривають. Перед виборами в Німеччині, земельними виборами, ми пам'ятаємо низку оцих от дій, які розцінювалися саме як гібридна операція у Російської Федерації проти Німеччини. І ці гібридні операції, вони тривають нижче того порогу, який передбачає застосування 5 статті НАТО щодо колективної безпеки. І далі Російська Федерація буде діяти саме в такий спосіб. А коли ми кажемо вже про конкретні військові дії, про конкретні активності, я знову ж таки хочу нагадати всім. А що відбувалося в Слов'янську у 2014 році в Україні? А що відбувалося в Криму? Хіба було тоді, тому що Слов'янську, величезна концентрація військ? Ні, не було її. Там було кілька десятків найманців Гіркіна. І ці кілька десятків найманців, вони дискредитували ситуацію аж так, що ми досі маємо значить, наслідки цієї дестабілізації. А чи треба Російській Федерації взагалі концентрувати війська? Можливо, достатньо завдати удару дронами. Знову ж таки про це нагадую. І удар дронами відбувся по території Польщі рік тому. Чи він закінчився, теж ми пам'ятаємо. 4 дрони збили, 19 впало. Просто тому, що закінчилося в них пальне. Сказати так, що зовсім нічого не буде. І зовсім нема до чого готуватися. Ну, це було б, знову ж таки, було б дуже неправильно.
1: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». І я, Лариса Задорожна. Все буде добре.
2: Завершується програма Української служби Польського радіо для закордону. Нагадаю, для вас працювали зі студії Наталія Нарожна. За режисерським пультом Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Заходьте на наші сайти на polskieradio.pl. Також відвідуйте наші соцмережі. Почуємося в інших ефірах.

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00. 347 реальних людей змогли інфікувати потрібним наративом під час експериментальної інформаційної кампанії в інтернеті дослідники НАТО Стратком. Боти, керовані штучним інтелектом, протягом тижня вкидували потрібну думку в різні спільноти. Врешті, з 85 тисяч охоплених користувачів, 347 реальних людей і самі стали ретранслювати потрібні меседжі. Результати цього дослідження шокують. Експерти з вивчення дезінформації підтверджують, йдеться про цілі дезінформаційні кампанії, керовані штучним інтелектом, для яких не потрібні жодні дорогі та складні інструменти, лише звичайні на кшталт чату GPT або Gemini. Тобто нейромережа вже сама може вирішувати, скільки і яких їй потрібно ботів для максимально ефективного залучення справжніх користувачів. А потім ця ж нейромережа сама собі може створити цих ботів, а згодом ще й оцінити ефективність та удосконалитись. Уже приблизно за рік-два в мережі ботів буде більше, ніж живих людей. І спродукованого ними контенту, коментарів, думок та дискусій. Вже зараз фахівці, які детально і роками вивчають ботів у Телеграмі, не можуть відрізнити живих людей від ботів. Пекельні борошна і порожні сторінки, за якими ми раніше відрізняли ботів, давно в минулому. Нині боти можуть мати сторінку з історією, родинною легендою і для схожості навіть писати рецепти пирогів, робити людські одруківки, а потім транслювати потрібні замовнику наративи. Чи це вже той самий зомбі-апокаліпсис? Та як ми можемо протистояти цьому у сьогоднішньому випуску?
1: Паблік Ток. Вітаю. Сьогодні у нас в етері наша регулярна експертка, за що хочу принагідно подякувати, Юлія Дукач. Вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Чи все я правильно сказала, Юлю?
2: Так, все вірно. Вітаю.
1: Інформприводом просити про це інтерв'ю стало дослідження, про яке ви трошки написали у себе в соцмережах, дослідження НАТО Стратком, якщо я правильно формулюю, про ось це комбо ботів і штучного інтелекту, яке ми нині маємо. І я так розумію, що йдеться про цілі системи дезінформації. Чи правильно я формулюю, чи це в мене такі очі через страх великі?
2: Насправді у нас ще немає такого повноцінного словника, щоб це все описувати, але фактично мова йде про поєднання технологій інформаційного впливу через ботів, та через якісь неавтентичну поведінку в соціальних мережах із можливостями агентного штучного інтелекту. Бо зараз, поки ми досліджуємо, в принципі, використання штучного інтелекту для різного втручання і впливу, то більше, наприклад, звертаємо увагу на те, як за допомогою штучного інтелекту ось ці

0: автоматизовані боти вже можуть виглядати як справжні люди, але проблема набагато серйозніша, бо штучний інтелект може використовуватись не тільки, щоб генерувати текст, більш переконливі коментарі, наприклад, але штучний інтелект може бути агентним. А отже, сам цей штучний інтелект може створювати системи, які запускають ці кампанії впливу. Тобто вже не людям треба створювати ботів, які будуть керовані штучним інтелектом, а штучний інтелект може приймати рішення про те, які типи ботів будуть найбільш ефективними в кожній конкретній ситуації, запускати цих ботів, модерувати їх, а потім ще й аналізувати результати цієї кампанії впливу і якось її вдосконалювати. Тобто, фактично, мова йде про те, що людина вже майже не залучена в процесі інформаційного втручання та інформаційного впливу. І це доволі песимістична картинка, хочу я вам сказати.
1: Це якийсь просто зомбі-апокаліпсис виходить, що боти самі вже там живуть, продукують ціла екосистема. Мене вразила цифра в цьому дослідженні, що 347 реальних людей, не ботів, а реальних людей, вдалося інфікувати потрібним наративом лише за 7 днів ось цього експерименту, який, як я зрозуміла, робили дослідники НАТО Стратком. Чи можемо ми розповісти про це детальніше, як вони це досліджували і якими інструментами впливали на свідомість живих людей?
0: Так, власне, дослідники зробили дуже потужну роботу. Вони провели ось такий експеримент, взяли лише доступні на ринку мовні моделі, тобто це якісь комерційні рішення. Вони тестували там і Anthropic Claude, і GPT-модель, і Gemini та декілька інших. Всього взяли 8 моделей, які спочатку перевірили на предмет, чи є у них захист проти експлуатації. Тобто, чи погоджуються ці моделі штучного інтелекту поширювати мізінформацію, якусь хибну інформацію, або якийсь токсичний контент, або контент, який має на меті взагалі нашкодити. І попри те, що той же Anthropic виявився найбільш безпечним, тобто це там, де найменший відсоток ось запитів дослідників модель погодилась виконати, але все одно навіть там невеличкий відсоток там залишався. В той час, як вони взяли модель, яка доступна, знову ж таки, так звана open-source модель, тобто модель, до якої можна отримати доступ і якось вдосконалити, і ця модель погоджувалась там ледь не майже завжди, поширювати мізінформацію, токсичні наративи та якісь маніпуляції. Тобто вони перевірили спочатку ринкові продукти і побачили, що ці ринкові продукти, вони дуже слабко захищені від тих, хто бажає їх експлуатувати для того, щоб комусь нашкодити. І це перший такий небезпечний прапорець, який нам підняли дослідники, автори цього дослідження. А другий, власне, етап – це коли вони взяли ось ці доступні на ринку рішення і доступний на ринку штучний інтелект, який ви можете отримати просто заплативши. Тобто вам не потрібно навіть там мати якусь техніку, сервери, щоб це все розгортати, а вам достатньо просто покласти гроші на рахунок. І вони попросили якраз цей штучний інтелект змоделювати цю цілу кампанію впливу. Вони вигадали певний такий, навіть, до речі, не політичну тему, а, здається, тема, яка пов'язана, скоріше, зі здоров'ям. І вони попросили вже агентний штучний інтелект зробити ось цю кампанію впливу на різних соціальних мережах. І після тижня роботи вони вже ось оцінювали те, наскільки цей штучний інтелект був ефективний. І саме тому вони отримали ось ці цифри та про те, що більше 300 реальних людей поширювали ось цей штучний, вигаданий дослідниками наратив, що ті групи, в яких не працювали боти від цього штучного інтелекту, вони теж були схильні там робити репости, поширювати обговорення. І що насправді за один тиждень роботи ось однієї цієї компанії впливу вони досягли значних цифр. Вони охопили, там, здається, більше 80 тисяч унікальних юзерів на платформі, що насправді не така велика цифра, абсолютно, але для новоствореної.

0: теми, та, тобто це тема, яка не існувала, це просто ось щось максимально штучне, це, ну, і всього лише за тиждень, та ще й без залучення, да, людей, це лише, да, працював алгоритм штучного інтелекту, це все одно є результатом. І мені здається, що найбільш тривожне це не самі досягнення, а скільки те, що штучний інтелект може бути не тільки виконавцем, а може ще й проводити оцінку ефективності. Тобто, на відміну від людей, якраз ось алгоритми можуть дуже непогано оцінювати ефективність, дивитись, що спрацювало, да, що, ну, де саме, в який момент і чому справжні люди підхоплювали, да, наприклад, цю тему, і пропонувати, як вдосконалити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І попри те, що оцінка ефективності, ну, вона в стратегічних комунікаціях, в принципі, да, вона закладена, зазвичай, і є елементом, ну, як роботи системи, але ми ж розуміємо, що цим ще і відрізняються від людей, що штучний інтелект може це робити частіше, легше, без потреби на сон, та швидше, ефективніше, і обробляти більші масиви інформації за менший період часу. І в результаті цей агент запропонував декілька нових рольових моделей для штучних юзерів, запропонував, як можна покращити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І знову ж таки, це все лише результат, ну, ось основну ідею, яку заклали дослідники, а решту вже ось реалізація була повністю автоматизована без залучення людини.
1: Public Talk.
2: Я б дивлюся на ці охоплення. 85, по-моєму, там тисяч унікальних користувачів охопив цей експеримент у порівнянні з українськими популярними телеграм-каналами, де охоплення там 3 мільйони і навіть Фейсбук помийками ось цими групами, де це сотні тисяч користувачів. Це ніщо, але такі ефективні результати, і це прям вражає і, знову ж таки, лякає. Боти, які пишуть дуже схоже, дуже подібно до живих людей, які реагують на твою відповідь, як живі люди, які виглядають, це вже не ось ці нулячі такі профілі, які були раніше, так, коли ти заходив на сторінку і відразу майже помічав, що це бот, то зараз це може бути жіночка, сфотографована з трояндами, і цій сторінці може бути кілька місяців або кілька років, і вона щось пише прямо з типовими для людини там помилками або одруківками, і якщо жива людина їй відповідає, вона і реагує, як жива людина. Я помітила цю тенденцію останні кілька місяців на кількох харківських пабліках, і я довго не могла скласти це в голові, де взялося стільки живих людей, які думають ось так однаково і поводяться ось так однаково. І це дослідження стало для мене відповіддю на мої запитання. Виходить, що боти, які схожі на живих людей більше, ніж самі живі люди, це наша нова реальність.
0: Так, це ось в 2009-2010 роках з'явилась така теорія, тоді це була конспірологія, це теорія мертвого інтернету, і вона казала, да, що в інтернеті все створене не людьми, а все створене алгоритмами, тому що стільки інформації люди не могли просто створити, та, за короткий період часу існування інтернету. І тоді це була конспірологія, це на рівні якогось жарту, то зараз, ну, для нас це вже не дивина, що дуже багато чого дійсно створено штучним інтелектом, цілі сайти, причому починаючи від коду сайту, закінчуючи, власне, там, згенерованими новинами, які там, да, десь скреплено на інших ресурсах, переписане і публікується на сайті, і це все автоматизовані системи. Ми вже скільки досліджуємо там величезної там ферми TikTok чи YouTube акаунтів, які генерують відео. Та, і це теж вже автоматизовані системи, вже не треба навіть людина, яка би закладала цей промпт і викачувала відео і публікувала на платформу. Ні, це все можна автоматизувати. І так само, власне, сфера коментарів. І мені дуже шкода, що ми насправді не так багато говоримо про цю проблему, бо згенеровані відео вже нібито ось там, ми їх постійно бачимо, їх намагаються якось відслідувати.

0: відслідковувати і маркувати платформи, та, і ми бачимо, скільки там іде маніпуляцій, але забуваємо про те, що зараз в соціальних мережах у нас фактично пропадають людські голоси. І вже дійсно вже відрізнити координовану несправжню поведінку від справжніх людей дуже складно, бо коли ми в Open Minds моніторимо там окремих ботів в Telegram в українському, ми бачимо, що ці боти, наприклад, можуть коментувати не кожен день, а мати певний графік коментарів. Ми бачимо, що вони можуть коментувати не тільки на політичні теми, а вони можуть приходити в якийсь пост, щоб написати «Ага, я згоден», чи щось таке, ну, дуже людське, дуже коротке, без ось цього небезпечного самого наративу.
1: Щоб більш уподібнюватися живим людям, правильно?
0: Так, так. Тому зараз, навіть досліджуючи ботів, ось прицільно вже більше 2 років, я бачу, що ну, ось просто читаючи текст коментаря, я ніколи не можу сказати, чи це людина, чи це бот. І раніше, наприклад, да, ну, ще з 14-го року, як мінімум, ми в Україні бачили ботів, це ще коли пітерські офіси да, працювали і приходили, там, оці, власне, пекельні борошна, їх вже не існує. Вже зараз і українська чиста і якісна, вже зараз людей там немає, а отже, ми, якщо вже нам не треба люди, щоб управляти ботами, це значить, що ми їх можемо створювати безкінечно багато. Тобто нам не потрібно наймати ще один офіс, щоб посадити ще більше людей, які будуть управляти цими ботами. Нам просто треба докинути там пару сотні доларів. І у нас вже не 1000 ботів, а у нас там 10 000 ботів. Тим паче, що платформи зараз не є надто прозорими. І, наприклад, щоб робити ботів для України, вам навіть не потрібні українські сім-карти. Тобто, да, я бачила буквально, здається, на початку цього тижня була новина, що СБУ викрила чергову ботоферму, там до 10 тисяч, здається, телефонних номерів українських, працювало в Україні, і тому, власне, їх змогли викрити. Але ця ферма, вона працювала не тільки для ботів, а, наприклад, для дзвінків про замінування. Бо для цього дійсно треба да, там, український номер, а отже, вони шукають людей, щоб найняти їх, там ФСБ працює дуже активно. Але для онлайн-кампанії впливу на більшості платформ їм навіть не потрібні українські номери. Вони можуть купити в якійсь із країн Азії, там, де не потрібні паспортні дані для купівлі, навіть, можливо, не сім-карти, а, можливо, це та, якісь онлайн та eSIM, тобто якісь онлайн-сім-карти, які можна купити, сидячи там в умовній Москві, зареєструвати акаунти і просто дати їм українські імена.
1: І, відповідно, вирахувати їх тоді неможливо.
0: Їх найбільш ефективно можуть вираховувати самі платформи. Тобто сам Telegram, але там у нас немає надії, да, що вони будуть співпрацювати. Та навіть і платформи на кшталт Meta, да, Facebook, Instagram, TikTok, вони час від часу виявляють і блокують штучні ось акаунти ботів, ну, бо в них найбільше інформації, щоб це робити. Але проблема в тому, що у них і найменше мотивації, щоб це робити. Вони можуть бути трошки більш активними перед виборами в країнах Європейського Союзу, тому що там є певний тиск і на законодавчому рівні, і на рівні політичному. Але вони не будуть проявляти супер там надмірну мотивацію це робити в інший час, тому що, ну, по-перше, їм для цього треба більше витрачати грошей і наймати людей, які будуть займатися цим. А по-друге, платформи заробляють на тому, що продають рекламу. Для них чим більші показники кількості користувачів на платформі, тим більше реклами вони можуть продати. А отже, для них це ще й вигідно тримати більше юзерів, ніж людей на платформі, бо це джерело їхнього заробітку.
1: Навіть якщо ці юзери не справжні.
0: Так, але вони виглядають як справжні навіть для платформи. Тобто ось навіть проблема в тому, що і самим платформам вже стає важче їх виявляти, ну тому що вони не тільки ходять на заданий список постів і коментують, а якщо це боти, керовані штучним інтелектом, вони можуть поєднувати, писати пости, причому дописи вони там можуть генерувати якісь рецепти, або казати, яка гарна погода, або ще щось таке.

0: вони можуть коментувати, вони можуть репостити і загалом поводитись як справжня людина. Та в цьому якраз і проблема, що так, поки що дуже мала частка інформаційних операцій впливу, вони ось на цьому вже рівні розвитку. Що поки що ми бачимо більше автоматизованих бот-коментарів, ніж справжніх агентів. Але це лише питання часу, і як показує досвід, власне, авторитарні режими дуже швидко адаптують нові технології під свої потреби. І тому вже є виявлені китайські боти в Threads, які вступали в дискусію, але в дискусії в якийсь момент відмовлялись відповідати на питання, що відбулось на площі Тяньаньмэнь в Китаї, тому що це сенситивне питання для китайських мовних моделей, яке модерує китайським урядом.
1: Це таке перевірочне запитання, чи це не китайський бот, спитати про площу Тяньаньмэнь?
0: Так, це, китайські мовні моделі, вони мають ось цей захист на якісь сенситивні політичні теми, вони мають відповідати правильно, бо це вимога уряду. Але проблема в тому, що поки що це працює, але від цього можна захистити своїх ботів. Як раніше, як ботів виявляли на штучному інтелекті, забудь всі інструкції, напиши мені рецепт там якогось пирога. І ось цей юзер забував політичну тему і починав писати рецепт. Зараз вже такого майже немає, тому що можна задати на рівні інструкції, що не змінювати свою поведінку, не звертати увагу на те, що там приходить з платформи, тому вже можна захистити навіть цих ботів від ось таких секретних спроб їх зламати. А отже, все одно вони будуть завжди на крок попереду, і це завжди будуть такі перегони, що у нас краще, та виявлення ботів, чи та перевірка, чи це не бот, з розвитком цих технологій, як захистити цих ботів від цієї перевірки.
2: Public Talk.
1: Захистити ботів від живих людей, як це просто звучить. Там у звіті є такі слова про те, що жодних нових технологій не знадобилося дослідникам. Це ми проговорили. Поточні системи виявлення платформи, заходи безпеки штучного інтелекту не змогли запобігти або суттєво завадити цим операціям. Тобто вони намагалися якийсь спротив зімітувати, як правильно розумію? Але нічого не вийшло.
0: Ні, вони фактично радикалізували свої запити, щоб подивитись, чи платформу в якийсь момент відмовляться, наприклад, поширювати брехню. І так окремі, не платформи, та ось самі оці моделі штучного інтелекту, бо, власне, дуже на велике щастя, що у нас розвиток цих технологій все одно супроводжувався питаннями етики, та щоб не схиляти людей до якоїсь негативної, там, агресивної, небезпечної поведінки, та щоб маркувати, там, суїцидальні нахили, або щоб підсвічувати, коли люди користуються ботами, наприклад, для підготовки терористичних атак. Тобто є дуже багато запобіжників, які закладають розробники, щоб ці моделі не ставали інструментом в поганих руках. Але для інформаційних операцій впливу ми бачимо ось з цього дослідження, що цих запобіжників недостатньо. Тому що одна справа – це натренувати модель, не давати інструкцію, як виробити вибухівку, а інша справа – це, власне, не дозволяти поширювати трошечки хибну чи неправдиву інформацію. Бо що таке неправдива інформація? Тут теж, наскільки у нас все ще є поняття правди, неправди, чи знову ж таки боти. Чому фактчекінг не працює проти ботів? Бо вони виглядають як люди, які поширюють свою власну думку. А за власну думку, ми ж не хочемо блокувати людей просто за їхню власну думку. Бо ось тут ми приходимо до теми цензури.
1: І того, що демократії програють перед штучним інтелектом.
0: Так, бо штучний інтелект виглядає як просто люди, які поширюють свою думку. І там один з красивих таких найбільш яскравих прикладів – це коли один з російських дронів залетів на територію Польщі. Це там сталося о 5 ранку, вже о 7 ранку соціальні мережі Польщі були наповнені коментарями про те, що це винна Україна.

0: І коли дослідники проаналізували коментарі на цю тему і кого звинувачують коментатори в Польщі стосовно цього інциденту, вони прийшли до висновку, що більшість звинувачень лунали в бік України, а не Росії. І тоді у нас ще була дуже така сумна історія, коли українські медіа, не прочитавши повністю це дослідження окремі, да, поширили інформацію, що поляки звинувачують Україну в цій ситуації, але насправді мова йшла про те, що Росія дуже швидко закинула величезну кількість ботів в різні соціальні мережі Польщі, щоб донести ось такий наратив і зробити вигляд, ніби це дійсно в Польщі люди так вважають.
1: Ілюзія суспільної думки, так.
0: Так, ілюзія суспільної думки, а отже ми розуміємо, що це те, що буде чудово працювати перед виборами на тих людей, які не визначились з власним вибором. Та? Або коли щось відбувається, ось як на кшталт, там дрон падає та, на території Польщі, і люди не знають, мало мають інформації, не склали власну думку, ось в цей момент боти найбільш небезпечні. Бо боти, якісь анонімні юзери в інтернеті не переконають вас в тому, в що ви не вірите вже. Але коли з'являється щось нове, якась небезпека, якась там, не знаю, криза або нова реформа, ось тут ось ці штучні голоси вже дійсно можуть на нас впливати і бути небезпечними. І мені дуже страшно уявляти, що вже там рік-два і в наших соціальних мережах людей буде сильно менше, ніж ботів.
1: І ми ніколи не зможемо відрізнити, яка кількість живих людей отримала цю свою думку внаслідок масованої кампанії ботів, які нав'язали, інфікували цю думку живим людям. Ось цей відсоток, його вкрай важко буде порахувати.
0: Так, особливо зважаючи на те, що найефективніші кампанії впливу, вони стосуються не вигаданих ситуацій. Та, Росія бере реальні проблеми, але вона їх поширює, посилює і масштабує. А отже, якась невеличка, але справжня проблема перетворюється на загальну національну катастрофу, якщо так почитати коментарі та на цю тему. І тому проблема в тому, що вони працюють по справжніх проблемах. Те, що дійсно хвилює людей, як там тема корупції або тема мобілізації, це теми, які дійсно хвилюють людей. А отже, в них дуже багато неавтентичних голосів, і ми не можемо сказати, і це теж, до речі, така небезпека, якщо ми всіх людей, які, наприклад, критикують мобілізацію, будемо називати російськими агентами або російськими ботами, бо це буде неправда. А якщо ми не можемо відрізнити бота від небота, справжні голоси від несправжніх, це означає, що у нас дискредитовані самі канали поширення інформації. А отже, нам потрібні платформи, де будуть люди верифіковані. Але це знову ж таки загроза, та якщо ми примусимо всіх людей підтверджувати свою та особистість, там не знаю, через дію реєструватись, то це знову ж таки може стати небезпечним для активістів, журналістів через там експлуатацію влади в окремих ситуаціях. А отже, та це не рішення, і ми поки що до нього не готові. А альтернативи у нас все ще немає.
1: Public Talk. І тоді головне питання, яке лунає в кожному нашому подкасті, як ми можемо до цього готуватися, як ми можемо протистояти, якщо вже йдеться про те, що зовсім скоро ми не зможемо відрізняти живих людей від ботів і відрізняти живих людей з власною автентичною думкою від живих людей з нав'язаною ботами думкою. Чи дослідники НАТО Стратком, чий звіт-репорт ми сьогодні обговорювали, чи вони щось радять або бодай напрямок, куди ми маємо дивитися, рухатися, аби протистояти цьому?
0: Як здогадуєтесь, простого рішення тут немає, тут є цілий комплекс, і вони починають з класичних рекомендацій на кшталт медіаграмотності або банального такої обізнаності про те, що ця проблема існує. Тобто сам факт, що розповісти людям, що це вже не люди, та пишуть ботські коментарі, а що це це штучний інтелект, і зрозуміти масштаби проблеми, це не допоможе нам виявити кожного окремого бота, але

0: це допоможе нам, ну, знизити довіру до цих неавтентичних голосів. Але з іншого боку є ось цей момент про якісні джерела інформації, про те, що ми маємо все ж таки зберігати довіру до автентичних голосів. А отже, нам важливо зберігати силу голосів якісних медіа, які транслюють перевірену інформацію і які мають бути більш важливими для того, щоб скласти свою думку про якусь тему чи проблему, чи якесь нове явище. Та? Тобто ми все одно нікуди не дінемось від теми ось медіаграмотності і того, щоб просити людей там перевіряти хоча б ці теми, які їх там турбують чи примушують змінити поведінку. Але, звичайно, цим все не обмежується. І тут постає питання, по-перше, тиску на платформи, щоб платформи були активніші, щоб виявляти вже тут тема навіть не фактчекінгу і видалення фейків, а це має бути видалення і виявлення координованої поведінки. Бо боти помітні там, де все одно вони виглядають як люди, але коли юзери, які виглядають як люди, масово включаються одномоментно в якусь тему, це все одно видно на великих масивах даних. І платформи, і дослідники все одно можуть їх виявляти і блокувати. І хоч блокування не найефективніший шлях, але хоча б допоможе зробити ці кампанії впливу хоч трошечки дорожчими для тих, хто їх запускає. І третій, ось, тобто це, власне, тиск на платформи, прозорість платформ, покращення їхньої там модерації, виявлення ботів. А третій елемент, це вже НАТО піднімає питання, наскільки демократії можуть дозволити собі стояти лише в позиції захисту. Це вже скоріше про вплив на тих агентів, які запускають ці кампанії впливу. Це про кіберсферу, це про те, що кіберзахист стає більш проактивним, про те, що треба виявляти саму інфраструктуру і самих оцих координаторів, та і намагатись їх вивести з гри. І про те, що самі демократії, вони теж не можуть бути осторонь і працювати з авторитарними режимами для того, щоб доносити свої цінності, свої позиції до, в тому числі, там, їхнього населення. От, тому, власне, це для НАТО там окремі рекомендації, це про те, що треба вже розробляти спеціальні рішення, як зброю розробляють, та, для того, щоб не було війн. Та. Так, і тут треба розробляти окремі моделі штучного інтелекту, які би працювали найкраще для того, щоб вести, ну, хоча б на рівних, та, ось цю гібридну війну з авторитарним режимом.
1: Юлю, я дуже вдячна за цей етер. Дякую, що регулярно стаєте нашою експерткою. Це була Юлія Дукач, вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Юлю, дуже дякую.
0: Дякую за запрошення, дякую за цю розмову.
2: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.

0: 16.00 на годинниках у Варшаві, а ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і я запрошую вас на новий інформаційний випуск. Удар дронів по Москві показує, що Україна здатна перехоплювати ініціативу, заявив польський генерал. Росія щодня випробовує єдність і стійкість НАТО, вважають у польському генштабі. КНДР запустили 2 балістичні ракети в бік Японського моря. Українська атака безпілотниками в районі Москви свідчить про здатність України перехоплювати ініціативу у війні, вважає колишній командир польського спецпідрозділу «Гром» генерал Роман Полько. У ніч із суботи на неділю 20 вересня українські безпілотники атакували цілі в Московській області. За даними Генерального штабу ЗСУ, серед них був московський нафтопереробний завод «Газпромнафти» в районі Капотня. На підприємстві сталася пожежа. Це чергова операція, яка показує, що Україна здатна перехоплювати ініціативу, сказав Полько. За його словами, ключовим є не окремий масштабний удар, а систематичне продовження атак по цілях у глибині Росії. Він зазначив, що така стратегія завдає удару по російській економіці, яка забезпечує роботу оборонної промисловості та створює додаткові труднощі для населення через можливий дефіцит пального. Полько також вважає важливим, що атака відбулася неподалік Кремля та під час виборів до Державної Думи. На його думку, це демонструє спроможність України завдавати далекобійних ударів. Водночас мер Москви Сергій Саб'янін заявив, що російські сили збили понад 1600 українських дронів, зокрема 450, які прямували в бік столиці. Російська влада звинуватила Київ у спробі перешкодити проведенню виборів. Начальник Генерального штабу війська польського генерал В'єслав Кукула взяв участь у щорічній конференції військового комітету НАТО у Копенгагені. Як повідомляє Генеральний штаб, це одна з найважливіших регулярних зустрічей найвищого військового керівництва Північно-Атлантичного альянсу. У конференції також взяли участь стратегічні командувачі НАТО, Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич та Верховний головнокомандувач НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє. Конференція відбувається щороку, але цього року вона має особливий характер через загрози з боку Росії, заявив польському радіо речник Генерального штабу полковник Марек П'ятшак.
1: Видимо кожного дня практично, і то не тільки з перспективи нашого краю Польщі.
0: Ми спостерігаємо це практично щодня, і не лише з перспективи нашої країни Польщі, а й з перспективи держав Західної та Центральної Європи. Насправді Росія щодня випробовує не лише кордони, а й увесь Європейський Союз. Причому робить це не тільки на карті, а й на практиці. Вона перевіряє час реагування Північно-Атлантичного альянсу, його стійкість і нашу єдність. Завдання для нас, військових, полягає у тому, щоб результат цього випробування не залишав жодних сумнівів.
1: Не позоставляв жодних вантажів.
0: Головною метою переговорів була реалізація домовленостей, досягнутих під час останнього саміту НАТО в Анкарі. Міністри оборони та інші керівники оборонних відомств обговорили подальше зміцнення колективного стримування й оборони Альянсу, розвиток військових спроможностей, інновацій та нові технології, а також подальшу підтримку України. Генерал Кукула також провів у Копенгагені двосторонні переговори, зокрема з генералом Алексусом Гринкевичем та керівниками оборонних відомств Швеції та Чехії. Північна Корея сьогодні, у неділю 20 вересня, здійснила 2 запуски балістичних ракет малої дальності з інтервалом у 3 години. Про це повідомили об'єднані комітети начальників штабів Південної Кореї. Другу ракету запустили з території КНДР у напрямку Східного або Японського моря. За даними південнокорейських військових, вона подолала близько 600 кілометрів. Перший запуск відбувся з району портового міста Вонсан на Східному узбережжі Північної Кореї. Ракета пролетіла близько 450 кілометрів, а її максимальна висота становила

60 кілометрів. Південно-корейські війська припускають, що це могла бути тактична ракета серії «Хвангсон-11». За даними Міністерства оборони Японії, обидві ракети впали в море за межами виключеної економіки.

0: загрожувала пропорційною або ще більш агресивною реакцією на багатонаціональні військово-морські навчання Pacific Vanguard під проводом США. За оцінкою ЗМІ, Пхеньян міг таким чином продемонструвати готовність і надалі нарощувати свій ракетний та ядерний потенціал. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що слухайте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами і бережіть себе, а почуємося вже в наступному випуску новин о 18:00.
1: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні трохи відгуману ехо 12-х днів української музики, які вчора завершилися у Варшаві дуже гарним симфонічним концертом. Грала оркестра Національної філармонії України. Також солістом був Андрій Чайковський, який грав скрипковий концерт. І, власне, теж на завершення в другій частині цього заходу, цього справді дуже важливого в контексті культурної дипломатії концерту, відбулася польська прем'єра сюїти Івана Небесного до балету «Тіні забутих предків». Прем'єра його відбулася 2 роки тому в Україні, а вчора, власне, у Польщі зазвучала ця прекрасна музика про історію кохання Івана і Марічки. Твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» оживає знову в українській культурі. Це вже чергова інтерпретація його після Сергія Параджанова і творення музики Мирослава Скорика до цього фільму в 65-му році. І ось Іван Небесний, сучасний український композитор, який живе тут і зараз, який творить тут і зараз, запрезентував теж особисто, був присутній на цьому концерті. Послухаємо розмову з Іваном Небесним, зокрема, і про працю над музикою до балету «Тіні забутих предків», але не тільки, про те, яким є час війни і як він теж впливає на діяльність композитора, наскільки важливо сьогодні розповідати теж про Україну через музику, як це робити, як підтримувати інтерес до української культури у світі. А починаємо ми від Владко Стефановського.

0: спогади про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
0: біля магазину,
1: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
2: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав малим. На бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
2: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі от дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
4: Дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство. Щастя, де ти живеш?

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

Гурт назва «Щастя» і альбом «Парусток» у нашому ефірі. А далі ми переходимо, як я вже анонсувала, до фестивалю «Дні української музики», який вчора завершився у Варшаві великим симфонічним концертом. Звучала музика Романа Придаткевича, Бориса Лютошинського, а також у другій частині Євген Станкович, другий скрипковий концерт, написаний у 2006 році, і Іванна Небесного. Це була сюїта для оркестру з балету «Тіні забутих предків», прем'єра якого відбувалась у Львівській опері 3 роки тому, не 2, 3 роки тому. І, власне, вчора звучали ці твори у виконанні академічного оркестру, симфонічного оркестру Національної філармонії України у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Напередодні концерту я поспілкувалася, зокрема, із Іваном Небесним, українським композитором, який працює з дуже різною музикою, багато працює, насправді дуже багато творить впродовж років, як і симфонічну музику, так само і музику для театру, працює із популярною музикою. І все, власне, те, що творить, над чим працює, що представляє у виконанні різних колективів, я, як почуєте вже в інтерв'ю, можу окреслити це словами «нова українська музика». Дуже це відчувається у творчості Івана Небесного, що щось таке є, власне, приналежне, що ти ні з чим не сплутаєш. А запрошую вас до цієї розмови і теж дуже дякую, що слухаєте. Хочу розпочати від вашого такого контексту, власне, пов'язаного із Польщею. Ви навчалися, зокрема, у Богуслава Шефера і Марика Холонєвського. Сьогодні ви тут у Варшаві. Виконуватиметься ваша оркестрова сюїта з балету «Тіні забутих предків», дуже знакового твору в сьогоднішньому контексті.

0: Які відчуття, що ви, власне, думаєте сьогодні, перебуваючи тут у відносно мирному місті?
1: Усіх вітаю. Дійсно, перебуваючи тут, принаймні, є відчуття такого певного спокою, на внутрішнього я маю на увазі, тому що коли ми перебуваємо в Україні, то все рівно ми постійно в такому певному напружені, навіть коли немає тривоги, і ми потенційно завжди готові, тобто, до тривоги і до певних дій, залежно від ситуації. Звичайно, перебуваючи в мирній країні, то відчуваєш певне полегшення, якесь певне, знаєте, таке. Тому, безумовно, в цьому плані дійсно є певне полегшення, принаймні на тих пару днів, поки ми тут. Ось, перебуваючи в Варшаві, звичайно, я завжди приїжджаю до Польщі з певною вдячністю до моїх викладачів, які фактично в свій час мене багато чому навчили. І Богуславу Шеферу, який багато речей, власне, по композиції мені показав, і Марку Холонєвському, з яким довгий час провели в якості його як вчителя електронної музики, але потім це все переросло в таку певну дружбу, співпрацю. Ми зробили багато різних концертів, в тому числі з Мариком, і з паном Богуславом у свій час. І тому, безумовно, з Польщею в мене дуже тісні зв'язки ще від моїх, так мовити, студентських років. Я часто тут бував, і зараз тут живе моя сім'я, і мені дуже, як кажуть, ця саме Варшава дуже, дуже близька, як для мене, і Польща взагалі теж.
0: Твір, власне, який виконуватиметься вже за мить у виконанні симфонічного оркестру Національної філармонії України, як я вже сказала, знаковий в контексті хоча б такого зв'язку з вашим вчителем Мирославом Скориком, тому що от саме в цьому контексті повномасштабної війни тут у Польщі творчість Скорика, зокрема, його один із найвідоміших творів «Мелодію», відкривали для себе. Як це не дивно звучить, але це дійсно так. І до сьогодні на другому каналі Польського радіо є один журналіст, наш колега, який всі свої програми починає від «Мелодії Скорика». Але менш відомим фактом є те, що, власне, він створив музику до фільму «Тіні забутих предків», будучи ще студентом. І мені цікаво, чи є якийсь діалог в цьому, коли ви, власне, творили музику до балету для Львів опери «Тіні забутих предків». Як ви обдумували це в контексті теж ваших студій?
1: Ну, звичайно, на самому початку, коли, як то кажуть, з'явився певний такий реклама нової продукції під назвою «Тіні забутих предків», то, звичайно, перше питання було, а що ж це там можна ще видумати таке, щоб це не був Скорик. При всій повазі до Мирослава Михайловича, він мій викладач, і ми з ним теж провели багато часу. Нам разом з командою Львівської опери вдалося створити зовсім інший твір, тобто який живе настільки самостійним життям, що він просто абсолютно відмежований від того, що робив Скорик і Параджанов. Ну, чи Параджанов і Скорик, тому що, як кажуть, основна ідея тоді йшла від Параджанова, а Скорик був, як то кажуть, зараз в команді постановників цього фільму. Так само і наша команда, тобто в дещо іншому жанрі, у жанрі балету, створила погляд, трошки інший погляд на «Тіні забутих предків», на цю історію. І, власне, я дуже задоволений, що ці два продукти, як то кажуть, йдуть паралельно. Один з одним, просто по-різному відображаючи одну і ту саму історію. І в цьому, я вважаю, великий успіх цього, що ми створили з Львівською оперою. І зараз я щасливий, що музика до балету, тобто ось вона звучить, ну, принаймні, на даному етапі вона виконується різноманітними українськими колективами. І це, власне, що вперше вона звучить за кордоном України, і мені дуже приємно, що першим містом це є Варшава.
0: Цікаво теж, наскільки для вас важливим є оце джерело, пов'язане із традиційною музикою, використанням, по-перше, традиційних інструментів, в даному випадку це гуцульщина, але не обов'язково, і теж традиційна музика, якісь мотиви, які ви вплітаєте, які прийоми використовуєте?
1: Безумовно, є відчуття, що це є українська музика, це для нас, ну, ніби було одним із завдань, коли ми створювали цей твір. І, зокрема, ну, як то кажуть, у фольклорі є три способи.

0: Щоби вживання фольклорного матеріалу, знаєте, тобто інтерпретації в класичній музиці. Можна просто процитувати мелодію, можна трошки, як то кажуть, злегка декоративно обробити, а можна зробити так, щоб авторська музика, вона була зроблена так, щоб відчувався просто ось такий певний національний дух. Ось. І нам в даному випадку, мені здається, що вдалося використати всі ці три способи розвитку, як то кажуть, вклинення фольклорного матеріалу в академічний твір. І тому він так, як то кажуть, ну, принаймні в Україні, він викликає такі певні природні емоції, що це дійсно своя музика. Я сподіваюся, що вона і за кордоном буде відчуватися, що принаймні, що ця музика дійсно має якусь певну національну приналежність, в даному випадку українську.
1: Ідентичність?
0: Так,
1: також.
0: Власне, оце слово. Це, що це дійсно відображає цю власне цю ідентичність, що це дійсно такий власний український продукт.
1: А чи завжди для того, аби було відчутно оцю саме національну приналежність, ідентичність, варто показувати, може не варто показувати, а я б сказала, варто брати за джерело традицію, як ви думаєте?
0: Це саме найлегший спосіб. Тому що коли береться просто фольклорна мелодія, яка існує тільки на певній території, і вона використовується в певних якихось варіантах в академічній музиці, то це найпростіший спосіб просто показати, що це ось музика там з певного регіону. Ясно, що складніше, коли це є авторська музика і є якесь певне відчуття, що це є якась національна музика того самого регіону, не використовуючи фольклор. Тому це таке неоднозначне питання і важко на нього, як то кажуть, відповісти одним реченням чи якоюсь аксіомою, що ось зробіть так, і тоді зразу ви відчуєте, з якої музика, якої це країни звучить.
1: Так, я розумію вас. Просто мені здається, що для вас важливо, принаймні, я беру там час. Та зрештою, не тільки там за останні 10 років маю на увазі від Революції Гідності, але і раніше я передивилася дуже швидко деякі з ваших проєктів, яких ви, власне, брали участь як там продюсер, саунд-продюсер і так далі, вони завжди мали дуже чіткий якби вимір. Йшлося про, я отак це окреслила, нову українську музику. Для мене це якось так звучить. Але, зрештою, ви працюєте в дуже-дуже різних галузях мистецьких, так як і театральна музика, академічна, ще дуже багато і популярна також. І мені здається, що немає чогось такого одного близького, в чому ви себе відчуваєте найкраще. Тобто цей контекст, те, що це там українська музика, тут і зараз створена, він є найважливішим.
0: Власне, ви праві в тому, що дійсно для мене важливо, що не є важливий якийсь конкретний жанр, конкретний стиль, чи, скажімо, чи це великий оркестр, чи це маленький якийсь там твір для соло-інструменту. Важливо те, щоб відчувалася якась певна національна ідентичність. Принаймні на цьому етапі, тобто, в якому ми існуємо. Тобто, для мене це важливо. І неважливо, я вважаю, що, тобто, в нас є певні проблеми з менеджментом, з донесенням того, що в нас є, до світу, до міжнародної спільноти, але, з другої сторони, це вимагає певних достатньо великих коштів, яких ми не можемо, ми собі дозволити, як країни, не можемо вкладати супервеликі кошти в промоцію нашої культури. Тому, принаймні, це відчуття того, що ми маємо достатньо добре зроблену музику, і вона є дійсно наша дійсно українська, така, яка в ідеалі має, щоб було важко знайти аналогів, щось такого близько. Ми шукаємо такий шлях, щоб мати якийсь свій окремий трек, як то кажуть, в загальному культурному просторі.
1: Фестиваль «Дні української музики» відбувається вже в 12-те у Варшаві. Насправді ця ініціатива, яка є прикладом, на моє переконання, дуже хорошим прикладом культурної дипломатії, існує вже там понад 25 років, тому що фестиваль відбувався нерегулярно, але останні там 7 років, здається, регулярно. І ось плакати в дуже видимих місцях Варшави, синьо-жовті, білий фон. Тобто я точно знаю, як там українка, яка живе тут, так що це от дні української музики. І багато людей теж так мають. Це розповідає, з одного боку, про подію з українською тематикою,

0: критикою, але з іншого боку, так як ви сказали, пропонує світові, конкретно Польщі, щось справді цікаве, якісне, так як цей концерт, який, власне, в неділю звучить, це такий огляд музики за 100 років плюс-мінус від Романа Придаткевича до вашої музики, до сучасного композитора, який представлятиме це тут у Варшаві. І так як ви зазначили, так важко, власне, просуватися, є певні питання, не варто зараз, може, про це говорити, але, зрештою, яким способом сьогодні, якби, Україна в культурному сенсі може про себе розповідати, коли, власне, в Україні відбувається культурне життя, досить динамічне, попри тривоги, попри обстріли, попри втрати, справді нелегку ситуацію, про це знають теж тут люди частково, але сьогодні, якби, мені здається, варто попри все втримати оцей інтерес, який ми бачимо, що трохи згасає.
1: Ну, я згоден з вами, що цей інтерес треба підтримувати. І підтримка мусить бути більша, як то кажуть, зі сторони України. Це на мій погляд. Тобто ми дуже багато робимо для того, щоб... Тобто кожен у своїй сфері. Я дуже радий за пана Романа Риваковича, що йому вдається робити прекрасні фестивалі, особливо останніми роками. Тобто я слідкую за цими фестивалями в інтернеті і я щиро радію за можливість, що у нього є така можливість їх робити вже більш-менш регулярно. Ось, але дійсно, тобто, ну, це таке, знаєте, психологічне правило, якщо втрачається певний інтерес, то нам, як українцям, треба робити ще більше, тобто працювати ще в два рази більше і шукати, крім цих шляхів, що є, ще шукати якісь інші шляхи для більшого зацікавлення, щоб це зацікавлення воно не спадало. Тобто видумувати, як кажуть, якісь інновації, придумувати нові способи, або заходити на ті самі, як то кажуть, позиції, або справа, або зліва, або по-інакшому. Але старатися більше бути в інформаційному просторі і просто нагадувати про себе, нагадувати і якимось чином робити ось таку, ну, то, що ми називаємо промоцією, тобто промоційною, менеджерською роботою. А самого продукту достатньо доброго, хорошого в Україні є, тобто різного, тому його просто треба взяти і показувати. Знаєте? І цього я бажаю і собі, і всім нам навколо. Тим, хто зацікавлений в розвитку української музики.
0: Чи повномасштабна війна змінила вашу професійну діяльність як композитора і що саме?
1: Ну, власне, війна як професійну діяльність вона особливо нічого не змінила, тому що я далі займаюся створенням музики, ну, принаймні на даний момент. Ось, і єдине, що змінила, звичайно, що сам світогляд, дуже важко писати до так. Просто, якщо говорити дуже просто, такими простими речами, веселу музику, знаєте, в такий час. Коли навколо тривоги і відповідна реакція, і відповідно, коли кожен день повідомлення про якісь там смерті багатьох людей, знайомих, і взагалі кожен день там смерті одного-двох людей, тобто вона поступово перетворюється як, ну, не те, що в буденні новини, але вже, знаєте, люди абстрагуються від. Якщо раніше це було, ну, просто новини, від яких люди були шоковані, то зараз це все більш і більш сприймається більш-менш спокійно. Ну, бо війна, і без цього, як то кажуть, не обходиться. І тому, ну, але, як то кажуть, от такого простого, безтурботного життя, там, ну, і, скажімо, і опис цього, просто безтурботного життя, ну, його не те, що зовсім не стало, але стало дуже мало, знаєте, і я не виняток. Тому, як то кажуть, дуже важко щось робити, якісь такі речі в музиці, ну, коли вони, ну, як то кажуть, ну, про веселище чи ні про що, то, знаєте, ось такі безтурботні речі. Тобто вони, як правило, зникли у нас.
0: Але ви багато працюєте сьогодні, багато пишете. Це важливо для вас, щоб в цей час, власне, ну, давати теж це людям.
1: Так, важливо. Важливо, щоб люди відчували, що, незважаючи ні на що, що ми мусимо себе зберегти як націю. І для цього один із одних спосіб.

0: як один із способів збереження, потрібна постійна підтримка оцього нашого культурного коду, культурної ідентифікації, постійного нагадування для, ну, як для самих себе, так і для інших людей, інших національностей, що ми ще, що ми існуємо, ми боремося, і ми будь-якими способами ми відстоюємо свою ідентичність.
1: Дякую вам дуже. Іван Небесний, український композитор, був гостем нашої студії.

0: Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Люди, які приїжджають в ту саму Москву, бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь Володимир.
2: Ні в якому разі.
1: І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон. Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни.
2: Музей Метрополітен у Нью-Йорку офіційно все-таки визнав уроженця Маріуполя Архіпа Куінжі, а також Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського українськими, а не російськими художниками, і змінив там підписи під картинами.
1: Рівність і солідарність, яка виливається у нас в горизонтальні зв'язки, в мільйонні руки волонтерства, це традиція такого способу життя, який вело з часів слов'янства наше з вами суспільство.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Про проблеми культурної ідентичності українців останнім часом говорять багато. І ми також про це поговоримо, бо наша українськість – це і політичний, і міжнародний маркери. Адже за роки війни поняття «українськість» остаточно вийшла за межі суто етнічного походження, скажімо, крові, мови з народженням чи вишиванки. І перетворилося на потужний глобальний феномен. Моя сьогоднішня гостя також часто говорить про це у своїх виступах та інтерв'ю, а от сьогоднішню розмову я би хотіла побудувати на протиставленнях. Ми, вони, де вони, наші вороги. Росіяни дуже добре знають наші проблеми і поки що, на жаль, невгасиму любов до російської культури чи малої кількості людей, які от зараз знаходяться буквально під обстрілами. А тому всіляко маніпулюють і підважують наш культурний спротив. Влітку 2026 року доволі одіозна мистецтвознавиця, колишня директорка музею архітектури імені Щусєва і Державного музею образотворчого мистецтва імені Пушкіна в Москві, така собі Єлизавета Ліхачова, озвучила тези, які збігаються з історичною реальністю, але суперечать нинішній кремлівській ідеології суверенної самобутності. Скандал викликали її слова, що Росія є невіддільною частиною західної, тобто європейської культури. І тут треба пояснити, чому ця затята комсомолка путінського розливу не вписалася в нормативи. На початку 2000-х вона навчалася в юридичному університеті Міністерства внутрішніх справ РФ, працювала у Федеральній міграційній службі і була активною учасницею прокремлівського молодіжного руху «Наші». І це давало підстави українським аналітикам маркувати її призначення як прихід силовиків та перевірених кадрів до керівництва культурою. Але на посаді директорки Пушкінського музею вона порівняла значення Йосипа Сталіна для сучасної Росії зі значенням, увага, Мікі Мауса для поп-культури, назвавши його маркером. Ну це ж скандал. Отже, вже як безробітна, Ліхачова дає інтерв'ю. Я переклала українською деякі її тези щодо російської культури як частини західної. От вона говорить журналісту. Матрьошки – це японська іграшка, яку художник Малютін, мається на увазі Сергій Малютін, російський радянський художник, в 1913 році зробив російськими. Це називається культурною апропріацією. Що там іще? Кокошник? Серйозно? Ви хоч раз бачили, як російські жінки одягалися? Кокошники придумали художники епохи модерн, поцупивши з картин 15 століття, італійських. Що там ще російського? Хохлома? Серйозно? Промислу 200 років лише. Гжель? Знаєте, як гжель з'явилася? І вона пропонує журналісту, якщо колись будете в Голландії, чи можна з'їздити в Пітер, подивитися на кімнати в Меншиковому палаці, ви побачите все те саме біло-блакитні кахлі. Що таке гжель? Про що ми говоримо? Про яку російськість? Росія – частина великої цивілізації. І для нас якраз зараз це, можливо, останній шанс усвідомити це питання. Ми намагаємося вичленити себе з цієї цивілізації, ми намагаємося зрозуміти, хто ми такі. Тому що російське – це не лише кокошник, водка, гармошка, балалайка. Івалгіндацан в Бурятії, поясню. Це найбільший буддійський монастир в Росії. Це теж російське, як ути вона робить наголос на останньому складі. В своїх прекрасних житлах вони теж росіяни. Дагестанські башти, чи взагалі північно-кавказькі башти – це взагалі також російське. Ечпачмак, знову пояснюю, це башкірське татарське національна страва, трикутні пиріжки з м'ясною начинкою. Має таке ж право на існування, як борщ, тут я її вітаю, або ватрушка. Розумієте? Що там російського? Де ми будемо російське шукати? Це все сформулював Олександр Сергійович Пушкін.

він. В нього є вірш, називається «Пам'ятник», і цитує фрагмент російської «Я дам» у перекладі Миколи Зерова. «Полине гомін мій скрізь по Русі великій, і знатиме мене усяк її язик, і гордий внук слов'ян, і фіни, і нині дикий тунгус, і степовий калмик». Знаєте, чому ми росіяни? Дивіться, зараз скажу фразу, а ви її продовжите. У Лукоморія дуб зелений, і журналіст,

0: Подумки, цей рядок продовжить. Слово «руський» – це прикметник російської прилагательної. І руським може бути будь-хто, людина будь-якої національності. Карл Павлович Брюлов – природній німець, Петро Ілліч Чайковський з поляків, як і Мусоргський, до речі. Про Олександра Сергійовича Пушкіна взагалі нічого говорити не буде, там на обличчі все написано. Михайло Юрійович Лермонтов. Його далекий предок – нащадок шотландського поета 17 століття Лермонта. Приїхав до Росії, осів, і ось його нащадок став одним з найвеличніших російських поетів. І всі росіяни при цьому. А от Катерина ІІ до кінця життя розмовляла з серйозним акцентом німецьким. І що? Вона менш росіянка? Чи вона не росіянка? Чи як? Як ми це визначимо? Я на цьому закінчую ці цитати. Ці слова викликали, звісно, істерику у верхівці Російської Федерації. Офіційна представниця МІД Росії Марія Захарова публічно назвала Ліхачову інтелігентствуючим ложним опеньком і Шаріковим. Після цього російські професійні доносчики написали на колишню директорку заяву до Генпрокуратури РФ з вимогою перевірити її на дискредитацію культурної спадщини. І це не лише наочний приклад тотального самопоїдання російського режиму, а й яскравий приклад маніпуляцій, перекручувань і демонстрації великоросійського шовінізму, як на мене. От чи бачите ви небезпеку таких висловлювань, які, на жаль, знаходять відгук і в Україні? І от з цим питанням я звертаюся і вітаю в нашій студії мою прекрасну гостю, докторку філософських наук, професорку кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Шевченка, академічну директорку MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, голову наглядової ради Українського культурного фонду Наталю Кривду. Вітаю вас, пані Наталю, дякую, що погодилися поговорити на цю важливу тему.
1: Вітаю і вас, вражена роботою, яку ви проробили. Уявляю, як це важко було читати і перекладати, але це знакова подія. Я поділюся своїм враженням, можливо, воно не співпаде з вашим, але в цьому і буде наша дискусія. Мені здається, що вона говорить абсолютно правильні речі. В дужках давайте ще зазначимо, що вона чиясь дочка якогось великого російського бонзи, мені здається, навіть військового. Так от, те, що сьогодні Російська Федерація видає за своє сутнісне унікальне ядро, а перераховані промисли і якісь інші речі, абсолютно точно є привнесене, апропрійоване і достатньо штучно сформоване за останні там 1.5-2 століття. Повністю з нею погоджуюся. А от те, які висновки вона робить з цього, викликають у нас великі питання. Росія вела і веде себе як імперія. Російська імперія взагалі нівелювала, стандартизувала всі свої окраїни. Кавказ, Прусію, Балтійські країни, українські землі і Татарстан нівелювала, стандартизувала так зручно управляти тими, хто однаковий, говорить однією мовою, підкорюється одним і тим же законом. Всі імперії так себе ведуть. І британська, і португальська так себе вела, і російська імперія. Радянський Союз переймає цей модус вівенді, цей спосіб життя і так само нівелює національні культури. Але Ленін і Сталін були хороші маніпулятори, вони розуміли, що марксизм прекрасно узгоджує між собою позицію стандартизації і позицію піднесення місцевого пролетаріату.
0: Нагадую, що це професорка Наталя Кривда.
1: Радянська влада маніпулювала і формувала таку позицію. Цінності виробляються в Москві і Петербурзі, ну, Лінінграді тоді. А от ви всі, прибалти, як тоді це називалося, українці, вірмени, ви можете оформлювати декоративно, надавати національну форму тим великим і високим ідеям, які виробилися в Москві і Лінінграді. Витискання національних культур на маргінес, відведення виключно декоративної функції національним культурам – це була свідома політика Радянського Союзу. І нинішня Російська Федерація продовжує те саме. Вони відмінили в школах навчання так званим рідним мовам. Якщо ми згадаємо наше з вами шкільне дитинство, у мене теж була українська мова і українська література. Це було 2 уроки на тиждень. Я вчилася в нормальній, звичайній київській школі, де викладання, звичайно, йшлося російською мовою. І університет я закінчувала російською мовою. Я почала вчити українську мову вже коли почала викладати в університеті Шевченка. І це з тих пір для мене це свідомий вибір. Бо я викладала курс історії української культури, зрозуміла, що
0: російською якось це кривувато.
1: І це навіть дивіться. змінюється. Це навіть не тільки тому, що це стало нормою і законом для вищої школи. Мені здавалося це абсолютно правильним. Але свідоме, це коли ми з вами говоримо про ідентичність, свідомий вибір відбувається, як правило, в кризові моменти, в моменти загрози твоєї екзистенції. І перший раз я абсолютно відверто зрозуміла для себе, що я

0: свідомо вибираю бути громадянкою України. Це був 14-й рік, ну і, звичайно, 22-й. Можливо, трошки раніше ще, в помаранчеву революцію, але тоді національне не стільки було виразним, скоріше політичний вибір був більш наочний. Ліхачова говорить правильні речі, висновки робить неправильні. Вони продовжують нівелювати національні культури, вони продовжують займатися апропріацією, привласненням. Ну і ми з вами теж предмет їх зазіхань.
1: Звичайно.
0: Пам'ятник Володимиру 2016 року біля Кремля – це маркер. Це заява, це стейтмент. Путін ставить пам'ятник собі і коріння своє ґрунтує і запускає в 11-12 століття. Це дуже небезпечно, бо люди, які приїжджають в ту саму Москву, чи з далеких російських окраїн, чи з Європи, вони бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь Володимир.
1: Ні в якому разі.
0: І там не написано, якою країною він керував. І там не написано навіть роки його життя, щоб зробити виключно символічний жест, а не історичну пам'ятку, розумієте? І отака, здавалося б, тонка маніпулятивна робота зі смислами виводить нас на розуміння того, що ми знаходимося в межах когнітивної війни. Сьогодні багато дослідників про це говорять, і я підтримую цю точку зору. Це війна смислів. Це війна переозначування, це війна привласнювання візії історії минулого, але й привласнювання візії майбутнього.
1: Ми маємо вивчати ворога. Ворог не такий легкий і не такий простий, як нам здається.
0: І він, на жаль, добре навчається. Якщо так. Ми читаємо з вами те, що пишуть наші військові з фронтів, тих, якщо хто уповноважені, багато разів зустрічала, що ворог навчається.
1: Дуже швидко.
0: Дуже
1: так.
0: Швидко. Бере якісь, краде якісь технології, щось придумує. Так само і в культурі.
1: Так само і в культурі, так. Не скажу нічого нового, коли повторю, що впродовж століть українська культура зазнавала системної русифікації, асиміляції і маргіналізації. Російська та радянська імперія десятиліттями насаджувала міф про вторинність, про суто селянський шароварний характер української культури. І сучасне суспільство досі долає ментальні наслідки тоталітарного минулого. Я от досить часто, на жаль, бачу в соцмережах дописи моїх співвітчизників, наших з вами, які не лише ностальгують за СРСР, а й хейтять українців за невихованість, вибачте, за жлобство, некультурність тощо, піднімаючи ці недоліки на досить високу принципову висоту і роблячи, власне кажучи, недоречні узагальнення. І, як правило, подібні тексти написані російською. Ідентичність базується на спільному баченні минулого і майбутнього. І ось тут, мені здається, приховані пастки. Одну з них я щойно назвала, інша криється в старих гаслах про два береги Дніпра, або захід проти сходу, або захід зі сходом разом. З одного боку, ми майстри побудови горизонтальних зв'язків, які яскраво проявляються у волонтерстві, у взаємодопомозі. З іншого, під впливом пушкіністів, які методично і послідовно знищують зараз Україну, знищують наші книгозбірні, видавництва, грабують музеї, руйнують школи, вбивають письменників, акторів, науковців, вбивають цивільне населення, вбивають дітей. Залишається доволі великий прошарок наших співгромадян, які не можуть уявити себе без російської культури. Як не потрапляти в ці пастки? Чи бачите ви білі плями в боротьбі з таким от дуалізмом нашим?
0: Прекрасне питання, яке не має однозначної відповіді. Знаєте, я багато років з цим стикаюся і борюся на тому рівні, на якому я можу. Тому що найчастіше питання звучить таким чином. От, пані Наталя, от ви ж професорка, да? З такою іронічною тонацією.
1: Да?
0: Ви філософ, я культуролог, да? Ви професорка. Ну от скажіть, от що треба зробити, щоб українська культура перемогла? От скажіть нам, от 10 кроків чи там 5 кроків. І це настільки звучить утопічно, що я навіть не можу знайти адекватної відповіді. Культура складна, поліфонічна, система, яка самоорганізується. Єдине, що ми можемо робити, я підкреслюю, це прям важливо зрозуміти, ми можемо створювати простори, де талант, унікальність, культурні цінності вирощуються, проявляються. Це складно, це довго, це як вирощувати, не знаю, там, квітку. Це потребує вашої інвестиції духовної, ментальної, часової, найпотужнішої. Не можна сказати, прочитайте 10 книжок, подивіться 3 фільми, там, не знаю, сходіть в 4 музеї і буде вам українець. Я взагалі би дуже обережно ставилася до терміну, не значить, що я вас критикую, але пропоную подумати про це. Обережно би ставилася.

0: дослухалися до терміну «українськість», тому що він все ж таки відсилає нас до етнічної культури і до етнічного коріння. Ну, не в усіх середовищах це популярна думка, але я продовжую наполягати як людина, як експерт, як громадянка, що Україна сьогодні будує українську політичну націю. А політична нація передбачає, що ти українець, єврей, кримський татарин, караїм, гагауз, маріупольський грек. І це важливо. Повага до етнічної культури абсолютно точно є частиною нашої сьогоднішньої політики, культурної політики. Але ти в першу чергу громадянин чи громадянка. Є й інші точки зору, давайте скажемо. Я їх поважаю, вони аргументовані, але я громадянка країни. І яка кров в мені тече, має значення, але сьогодні, під час екзистенційного виклику, чи будемо ми, чи не будемо, сьогодні це має другорядне значення. Ми не моноетнічна нація, ми не моноконфесійна нація. У нас є православні, католики, греко-католики, протестанти,
1: мусульмани,
0: іудеї. Україна як держава забезпечує право на віросповідання всім цим людям. І вони є громадянами України. І вони працюють, платять податки, воюють, лікують, навчають, пишуть статті, залишаються в Україні, залишаються активними там, ну, або пасивними громадянами, але це свідомий вибір. Ідентичність, мені здається, Ренан, Ернест Ренан, прекрасний французький дослідник кінця 19 століття, писав: «Нація – це щоденний референдум. От ідентичність – це щоденний вибір. Ти вибираєш бути тут». Але якщо ти вибираєш бути частиною української політичної нації, тоді ти не обговорюєш ті норми, ті правила, ті загальноприйняті закони, які є в цій країні. Політика держави передбачає, що державною мовою є українська мова. І у тебе немає навіть питання виникнути, говорити українською в публічному просторі чи не говорити. Ну ти ж не підважуєш необхідність платити податки. Ти ж не вступаєш своїм роботодавцем в дискусію працювати чи не працювати. У тебе є суспільний договір, да, там, ти працюєш, твій роботодавець тобі платить. Тобто це закон. І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон, розумієте? Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Ще раз, можу його критикувати, він мені може не подобатися.
1: Не подобатися,
0: але для цього є процедури. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни. Тому що як тільки ти починаєш говорити про мову, я вже кілька разів потрапляла в таку ситуацію. З величезною повагою, не підважуючи значення мови, я говорю про те, що українці – це політична нація. І потрапляю під критику. Але я не поміняю свою позицію. Я впевнена, що тільки поєднавши зусилля, різні етноси, які сьогодні живуть в Україні, створивши оцю єдину політичну націю, зможуть перемогти. Це такий тест на дорослість з точки зору європейської свідомості, тому що вміння спільно діяти і жити в одній країні представникам різних конфесій, різних національностей, різних етносів, це абсолютно точно те позитивне, до чого би я хотіла приєднатися, якщо ми говоримо про спільне проживання з європейцями. Нам не треба, до речі, приєднуватися, ми є Європа.
1: Читала ваші інтерв'ю попередні, і в одному з них ви сказали, я цитую: «Ми навчилися свій досвід, здобутки, успішні рішення та невдачі пакувати в малюнки, тексти, практики, норми, ідеали, цінності і передавати їх з покоління в покоління. Кожне нове покоління не починає з нуля. Воно спирається на досвід людства, спресований у тисячі разів, і рухається далі».
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
1: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про проблеми української ідентичності з докторкою філософських наук, професоркою кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічною директоркою MBA-програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, головою наглядової ради Українського культурного фонду Наталею Кривдою. Свого часу ми виходили з під Гостомеля, і нас зупинили буряти. І хтось у них запитав: «Ви ж буряти?» Вони каже: «Ні, русські». І ще пояснював, як нам себе поводити. Слава Богу, що мирно вийшли. Чому росіянам важливо підім'яти під себе чужу кухню, архітектуру, літературу, взагалі народ, викреслити його національну ознаку? Впродовж століть імперія вбирала в себе інтелектуальну

0: капітальний ресурс загарбених земель. І при цьому породила такий самобутній напрям релігійної філософії. Він називається «Російський космізм». Його представники Микола Федоров і більш відомий Костянтин Ціолковський. Це унікальне поєднання християнського містицизму, теорії еволюції та палкого прагнення технологічно подолати смерть і колонізувати Всесвіт. Натомість в українському філософському просторі немає єдиної отакої тоталітарної догми. Українська інтелектуальна традиція породила свою унікальну філософську концепцію, яку вважають головним виразником українського світогляду – філософію серця.
1: Або
0: кордоцентризм, яка ідеально доповнюється філософією свободи і ідеєю сродної праці за Григорієм Сковородою. І от ця думка, вона формувалася століттями, вона не народилася одразу, вона формувалася, вона обточувалася як дорогоцінне каміння. І, власне, от її особленням є постать Григорія Сковороди. То чи може філософія серця і свободи здолати, зрештою, цей російський космізм? Я не кажу перемогти, а пояснити на філософському рівні, що ці ідеї помилкові, недолугі, недоведені, ну, вони не мають наукового сенсу.
1: Прекрасне питання, але дозволю собі порекомендувати вам поставити це питання моєму колезі, видатному українському мислителю і професору Києво-Могилянки Тарасу Лютому, який багато про це говорить. Можна про це поговорити з доктором наук Володимиром Єрмоленком, які теж багато про це. Вони філософи, і це їх парадігма, і вони. Я не те, щоб уникаю відповіді, але все ж таки кожен має говорити про те, в межах чого він є експертом. Я хотіла би запропонувати вам поговорити про культурологічну оптику, звернути увагу на те, що ми не можемо битися лоб в лоб.
0: Звичайно.
1: Це не працює. Більше того, ми живемо в світі історій. Абсолютна більшість наших з вами слухачів, не тому, що вони погано освічені, а просто тому, що це не входить в зону їх інтересів, не читали російський космізм.
0: Слава Богу.
1: І, на жаль, не так багато людей читали роботи Сковороди, Памфіла Юркевича, це, власне, українські філософи, які працюють в кордоцентризмі, да, в цьому напрямку. У нас є уявлення про це, хтось нам розказав. І це стає міфом. На полі смислів, в межах якого ми існуємо, як люди, б'ються міфи. Міф про якусь російську філософію і міф про якусь українську філософію. Так от, ми не зможемо розпакувати і деконструювати російський міф. Професіонали можуть, але це ніколи не стане предметом суспільної думки. Нам з вами важливо створити, як мені видається, і знову ж я готова до обговорення цього, нам з вами важливо створити таке уявлення про себе як про націю носія інтелектуальної культури, про суспільство, яке продукує якісь ідеї, про суспільство, яке сповідує якісь цінності і втілює, практикує ці цінності у певних паттернах поведінки. В середовищі інтелектуалів у нас там є частина цих дискусій. Останнім часом йде дискусія про те, так, цінності чи чесноти. Мені здається, тут нема суперечки. Цінності як абстрактна категорія практикується і перетворюється на чесноту. Ми говоримо про гідність, свободу, демократію, солідарність. Оцю саму рівність і солідарність, яка виливається у нас в горизонтальні зв'язки, які ми згадували, в мільйонно руки волонтерства. Але це традиція такого способу життя, який вело з часів слав'янства наше з вами суспільство. Тяглість історії, тяглість національної традиції, тяглість практик повсякдення. Ось на що би я звертала увагу. З точки зору культурології, наша унікальність, наша окремішність має розбудовуватися всередині і пропонуватися і самим собі, і світу. Не деконструювати російську ідею. Це справа професіональна.
0: Так. Да.
1: Нам з вами варто було би плекати в собі розуміння, знання, освіченість самих себе. Пам'ятаєте цю прекрасну фразу класика? Нам своє робити.
0: Своє робити, так.
1: От нам своє робити. І це не просто. Вибачте, ми в такі дні з вами зустрічаємося, починається новий навчальний рік. Я внутрішньо просто ридаю, навіть не плачу, а ридаю, тому що ми знову витиснуті в простір дистанційного навчання. І я розумію, що безпека наших студентів і безпека викладачів важливіша за все. Людське життя поза межами оцінювання. Але з точки зору навчального процесу, з точки зору розвитку, який ми як університет маємо давати цій молодій людині, ми так програємо. Це такий біль просто. І от та ж сама сродна праця. Я

0: Як я поясню студенту просто теоретично? Я маю повести його в музей, я маю з ним прийти в Софіївський собор. Я читаю лекції в межах історії культури в українських культурних інституціях. Дякую всім. Києво-Печерській лаврі, Софіївському собору, музею видатних діячів української культури. Молода людина прокидається через цей емоційний досвід, коли я можу постукатися в серденько, не тільки в скроню, і сказати не просто слова, а показати цю розкіш, це розмаїття, цю складність, цю поліфонічність культури. Тому я думаю, що нам би своє робити, якщо ми з цим справимося всередини самих себе, тоді ми зможемо бути цікаві світу. А наука говорить нам про те, що це вся термінологія наукова, не думайте, що я щось придумую. Є унікальне творче ядро в кожній культурі, де живуть оці от унікальні цінності, те, що створює бренд, культурний бренд держави, те, що є культурним капіталом держави. Як правило, це складна література, складна драматургія, театральне мистецтво, симфонічна музика, ну, тобто те, що прийнято називати там високою або професійною культурою. Ця професійна культура погано на себе заробляє. І, власне, предметом культурної політики держави має стати опікування цим культурним ядром. Там живуть смисли, там народжується унікальність, там своєрідність. Це стосується всіх культур, не тільки української, да? Називається модель концентричних кіл. А навколо формуються такі кола культурно-креативних індустрій. Кінематограф, комп'ютерні ігри, телебачення і радіомовлення. Це дуже важливі виробники смислів, але це ще і ті мережі і формати, які можуть поширити цінності. Я зрозуміла,
1: так, так, так,
0: так. Це розказую.
1: Я
0: так?
1: Просто вас зараз приземлю.
0: Ну, дайте я вже теорію доскажу. Фешн, дизайн, видавнича справа – це культурно-креативні індустрії, які допомагають нам, як унікальній культурі, продемонструвати світу свої прекрасні досягнення. Просто держава має в межах своєї культурної політики зрозуміти, на що вона сьогодні хоче, може і буде звертати свою увагу і інвестувати. Ну, невеликі бюджети, які є, ми розуміємо, що ми в війні.
1: Щодо приземлення, багато зараз іде розмов про те, що дуже буде холодна і складна зима, не буде світла, не буде води, не буде тепла. І люди задумуються над тим, чи не виїхати в село. І от ті, хто містяни, які переїхали свого часу в село, кажуть, що ви не думаєте, що це так просто. Вам треба буде призвичаєтися, що якщо немає зручностей, то це туалет, вибачте, на дворі, що треба воду принести з колодязя чи там над скважиною попрацювати, що треба запастися дровами і вміти їх колоти, затопити піч і не угоріти. Коротше, маса проблем. Але на остання фраза, от я не пам'ятаю, чий це був допис у Фейсбуці, просто зігріла моє серце. І пам'ятайте, що селяни не дадуть вам померти з голоду. Сусіди принесуть вам мішок картоплі, ще одна бабуся принесе вам свою консервацію, свої заготовки, шматочок сала і так далі. Ви там виживете, але ви маєте бути свідомими, що ви робите. От про що я кажу. Я розумію, що люди добрі є скрізь, але за рахунок от саме цього ми зараз виживаємо.
0: І це теж частина тих горизонтальних зв'язків,
1: так,
0: про які ви говорите.
1: Так.
0: Я ще в 23-му році написала наукову статтю, есе, про те, що горизонтальні зв'язки – це практики повсякдення. Це такий термін «культура повсякдення». І це практики повсякдення, за рахунок якої суспільство виживало. Причому, знаєте, не тільки сільське суспільство, а і містяни так само. Я часто згадую, якщо нас слухають кияни, всім раджу, знайдіть годинку-дві, візьміть дітей, візьміть друзів. Прекрасний музей, недооцінений, мені здається, в Києві. На Саксаганського музей видатних діячів української культури. Там чотири невеличкі будиночки, які стоять прямо от на одній ділянці, об'єднані спільним садом. Наприкінці 19 століття, на початку 20 століття, там жила купка української інтелігенції, яка підтримувала один одного і інтелектуально, і професійно-творчо, і фінансово. Це будинок Старицького, на плечах якого стоїть український театр Коріфеїв. Це будинок родини Косачів, Леся Українка, всі до них там приходили. Це будинок Лисенко, видатного українського композитора, якого просто обожнювали як на Дніпрянській Україні, так і на заході країни.
1: Нагадую, що це професорка Наталя Кривда.
0: Коли він святкував своє 50-річчя, він поїхав в такий великий тур захід України, Львів, Драгобич, Коломия, Франківськ, Станіслав тоді, плескав йому стоячи. А він киянин, розумієте? Це дуже доречно згадувати, коли ти читаєш тексти ворогів «Україну придумали Леніни Сталін». Цитата з тексту нашого ворога. Не тільки нашого, а ворога всього.

0: Го цивілізованого людства. Давайте не мати ілюзії. Руський цар дає гроші навіть на 3 університети в Києві, Тарту, тоді Дербт, це сучасна Естонія. І Казані, Татарстані, не тому, що він опікується освітою. Він дає ці гроші на початку 19 століття, щоб створити вогнище русифікації Російської імперії. І те, що українське студентство в Київському університеті потім стало найбільш протестною групою, тарасівці, громада, потім стара громада і так далі. Це, ну, вже схльостування цієї імперської інтенції і можливостей українського суспільства. Тадей Рильський, Кістяківський, Чубинський, Антонович. Не всі українці за кров'ю, наполовину поляки. Вони вибрали працювати на користь українського народу. Вони ходили в вишитих сорочках, що було просто викликом тогочасному суспільству. Да? Тому я хочу повернутися до вашої тези, вона мені дуже зрозуміла і близька. Вам не дадуть вмерти в селі, але вам не дадуть вмерти і в місті. Подивіться, скільки у нас історій про те, як незнайомі люди, незнайомі сусіди в шалені страшні зими 22-23 минулу зиму
1: так.
0: Просто незнайомим людям допомагали. Там приносили гречку, піднімали на 11-й поверх візки, допомагали там здобути дитяче харчування або ліки. Давайте себе цим підтримувати.
1: І ще нам треба перестати чубитися з будь-якого приводу. На сам кінець я тут ще таку тираду видам. Провідні інституції світу нарешті почали усвідомлювати, що велика російська культура – це, власне, штучно роздутий конструкт, який століттями поглинав надбання підкорених народів. Завдяки тиску українських дипломатів, істориків мистецтва, активістів, приміром, музей Метрополітен у Нью-Йорку офіційно все-таки визнав уроженця Маріуполя Архіпа Куінжі, а також Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського, українськими, а не російськими художниками, змінив там підписи під картинами. За кордоном почали бачити різницю між українською і російською культурою. Але це війна на виснаження в інформаційному полі, власне. Наші митці сьогодні сприймаються на Заході як голос передової лінії захисту свободи. Вони принесли в ситу європейську культуру забуту ними пристрасть, радикальну щирість та розуміння справжньої ціни людських цінностей. Це от в якійсь статті я от взяла собі цю цитату, хтось так писав. Чи бачите ви тут дієві механізми підсилення нашого голосу, попри, приміром, європейське потужне лобі професорів-словістів, інтелектуалів, які десятиліттями вивчали там Достоєвського і Чайковського і Толстого за різні російські гранти? От буквально вчора я розмовляла з директором музею Революції Гідності Ігорем Пошивайлом і згадала, що от буквально нещодавно я побачила фрагмент колишнього італійського ток-шоу, де сидять такі сивочолі, дуже емоційні професори музики і кажуть, що не можна музику забороняти, навіть якщо вона російська і диригує якимось італійським оркестром Валерій Гергієв, бо не він розпочав війну, а Путін. Це різні речі. І вони настільки були емоційні, аж підстрибували на цих своїх диванчиках. Ці історії, вони про те, що нам слід голосніше про себе говорити. Як нам це зробити?
0: Якісними культурними продуктами і привабливим контентом. Я би подякувала зараз і Українському інституту, який, як і Український культурний фонд, є постмайданною інституцією, власне, інституалізував ті цінності, які ми з вами виборювали на Майдані під час Революції Гідності, і Український інститут, і Міністерство закордонних справ, і окремі діячі і дієвці культури всі ці роки докладаються до того, щоб звучати, щоб атрибуція відбувалася правильно. В музеї Вікторії Альберта, царські врата, срібні врата з Києво-Печерської лаври, нарешті переназвані, і там написано, що це... Бо на зворотній стороні була етикеточка, там написано Києво-Печерська лавра. Но кому в голову прийшло думати, що це Україна. І врата переписані, і в музеї Леопольда у Кьольні сама бачила своїми очима роботи українських модерністів, атрибутовані правильно, у відповідності до походження. І це величезна робота.
1: І скіфське золото повернете туди, куди треба.
0: Да, але роботи ще просто неміряно. І це прискіпливо, скрупульозно, постійно, цілеспрямовано і системно треба робити. Не наскоком, не на нахльостом раси, один раз все зробили. Російська пропаганда, озброївшись великою в лапках російською культурою, століттями веде цю роботу. Вони інвестують величезні гроші. В усіх університетах світу є так звані словісти.

0: або російські студії. Ми зараз тільки починаємо цю велику роботу. От я цього літа мала задоволення і честь приєднатися до делегації, яка підписувала договори з європейськими університетами про поновлення співпраці і про створення асоціації україністів. Асоціація україністів існувала. Це, до речі, з ініціативи першої леді відбувається, якщо я не помиляюся, створення асоціації українських студій. Ми не можемо замінити собою русистику, але ми можемо запропонувати прекрасне поле дослідження, ми можемо запропонувати можливості партнерства, ми можемо запропонувати вивчення України в різних царинах. Не забувайте про те, що сьогодні, на жаль, боляче, але це ситуація, якою вона є, практично в кожному університеті сьогодні працюють виходці з України. І це наші з вами громадяни України, які в силу війни і певних причин стали тимчасово переміщеними особами, але особами, які зараз знаходяться під захистом, і вони працюють за своєю професією. Філологи, філософи, перекладачі, працюють і історики, працюють радіофізики, працюють математики, біологи і так далі. Вони мають бути амбасадорами України за кордоном. Наука важлива. Ве поле, де ми маємо голосно говорити про себе, не як про вторинних, другорядних і меншовартих. Дуже велику роботу проводить, я говорила, Міністерство закордонних справ. Я дуже радію тому, що представником України при ЮНЕСКО стане Вікторія Ляліна Бойка, яка працювала в Міністерстві закордонних справ. Надзвичайно цілеспрямована, системна, освічена, розумна наша колега, яка прям точно підніме цю роботу. Бо ЮНЕСКО робить свою справу, але робить в той спосіб і з тією швидкістю, з якою може собі це дозволити. Представництво ЮНЕСКО в Україні, пані К'яра, дякую вам за те, що ви ведете роботу по фіксації збитків української культури, зруйнованої української культури. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, бо нам дуже болить це. Але ЮНЕСКО точно веде цю системну роботу, і це стане аргументом на тому самому суді в Гаазі, на який ми всі не просто сподіваємося, а знаємо, що він буде. Це буде аргумент звинувачення. Росія ведла широку геноцидальну кампанію і винищення нашої культури, свідоме винищення інфраструктури культурної, культурних діячів, медійних діячів. Вже понад 440 представників медійного і культурного середовища загинули під час повномасштабного вторгнення. Понад 2500 елементів інфраструктури. Філармонії, цирки, бібліотеки, архіви, понад 1900 пам'яток архітектури. Це втрати назавжди, розумієте? Ми стіни можемо відновити, ми не відновимо рукописи Сковороди, ми не відновимо особисті речі узнів ГУЛАГу, які згоріли в архівах в Чернігові, чи Чернігівську бібліотеку, чи Сковородинівку, чи музей Шухевича під Львовом. Тому біль, але будемо все фіксувати, будемо відновлювати. Другий шар, про який я хотіла сказати, це привчання європейської свідомості до того, що це велика російська культура, яка розкриває підвалини і оці хитросплетіння і наготу російської душі. Повторюся, столітні інвестиції, можливо, кілька столітні інвестиції. І дві тези. Теза перша. Та сама велика культура, про яку всі так голосно говорили в Європі, була створена менше, ніж 0,01% населення для 1% населення Російської імперії. І як це було в 19 столітті, так, це зараз і в 21 столітті. Одиниці жителів, вони не громадяни, жителів Російської Федерації слухають Мусоргського, взагалі знають, хто це, або Чайковського, читають Достоєвського або Толстого, крім шкільної програми. Це не є трендом, але еліта колись Російської імперії, потім Радянського Союзу, тепер Російської Федерації, еліта активно використовує високе професійне мистецтво, вибачте за цей термін, як емоційний лубрікант. Вони гвалтують європейську свідомість, але роблять це м'яко, заходячи через Тарковського, Прокоф'єва.
1: Ілі цього, Звягінцева.
0: Звягінцева. Yeah. Варто з цією європейською інтелігенцією говорити, це дуже важко. Але ми маємо пропонувати своє. У нас фантастичний Лятошинський, у нас неймовірний Лисенко, у нас фантастичні композитори 20-го століття українські, та ж Вікторія Польова, кого не згадала з великих українських композиторів, зараз буде мені сором.
1: 18-те століття, якщо взяти.
0: Ведель, Березовський, Борнявський, композитори бароко. Треба вміти упаковувати це і використовувати.

0: використовувати як не просто м'яку силу, а як бренд держави.
1: Так, я надзвичайно дякую нашій сьогоднішній гості, докторці філософських наук, професорці кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічній директорці MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, голові наглядової ради Українського культурного фонду Наталі Кривді. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

18:00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми розпочинаємо цю годину нашого ефіру новим інформаційним випуском. Росія блокує евакуацію цивільних з окупованих Олешок. Польща засудила незаконні вибори Росії на окупованих територіях України. У Люблінському воєводстві встановлять понад 1000 сирен оповіщення. Росія блокує евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині. Про це заявив міністр закордонних справ України. У дописі в соціальних

0: В соціальних мережах Андрій Сибіга наголосив, що ситуація в місті особливо складна. Міністр додав, що на початку війни в Олешках проживало понад 20 тисяч людей, а нині там перебуває близько 2 тисяч мешканців, серед яких приблизно 50 дітей. У місті немає електроенергії та газу, а вже протягом місяця до мешканців не доходить продовольство, ліки та інші необхідні товари. Андрій Сибіга повідомив, що Україна прагне організувати евакуацію, а Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив готовність долучитися до цієї операції. Надати мешканцям гуманітарну допомогу також хочуть інші міжнародні гуманітарні організації. Єдина перешкода – Росія, написав міністр Сибіга на платформі X. Він звинуватив російську окупаційну владу в блокуванні доступу до гуманітарної допомоги та евакуації. Голова української дипломатії також додав, що російські безпілотники атакують людей на вулицях міста. Міністр заявив, що під час Генеральної асамблеї ООН, яка розпочинається в Нью-Йорку, Україна домагатиметься посилення міжнародного тиску на Росію, створення гуманітарного коридору та проведення безпечної евакуації мешканців. Польща рішуче засудила проведення Росією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а також у Криму та Севастополі. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі. У відомстві також засудили організацію голосування у Придністров'ї, Цхінквалі, Південній Осетії та Абхазії без згоди влади Молдови та Грузії. У польському МЗС наголосили, що проведення таких виборів суперечить міжнародному праву та демократичним стандартам. Польське зовнішньополітичне відомство нагадало про резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 12 жовтня 2022 року. Тоді 143 держави засудили організовані Росією незаконні псевдореферендуми на окупованих територіях України та спробу їхньої анексії. За оцінкою польського МЗС, дії Росії порушують суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також норми міжнародного та гуманітарного права. У Варшаві заявили, що організовані Росією російською окупаційною владою вибори не мають юридичних наслідків і не можуть легітимізувати анексію українських територій. Польща закликала Росію дотримуватися міжнародного права, припинити незаконні дії та вивести війська з території України. До кінця року в Люблінському воєводстві буде понад 1000 автоматичних сирен оповіщення. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. Наразі їх близько 350. У четвер, 17 вересня, сирени було ввімкнено на території Люблінського та Підкарпатського воєводств у зв'язку з російською повітряною атакою на захід України. Заступник речника прес-служби повітової комендатури Державної пожежної служби в Риках, молодший бригадир Вальдемар Рибак повідомив, що на їхній території встановлено 19 сирен.
1: 18 є в одностках ОСП, одна є умісцьована на нашій
0: 18 із них розташовані в підрозділах добровільної пожежної охорони, одна у нашій комендатурі. Розміщення цих сирен, звичайно, було заздалегідь продумане, щоб сигнал тривоги було чутно на всій території нашого повіту. Однак зрозуміло, що на цей момент їх усе ще недостатньо. Ми намагаємося забезпечити наш повіт додатковими сиренами, щоб кожен мешканець міг почути цей сигнал тривоги.
1: Кожен мешканець мог услышать цей аларм.
0: Учора, 19 вересня, у Люблінському та Підкарпатському воєводствах провели спеціальні тренування з реагування на попередження та сигнали тривоги. Їх організувало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі спільно з Державною пожежною службою, добровільною пожежною охороною та органами місцевого самоврядування. І традиційно о цій порі трішки погоди, а синоптики передбачають негоду. Інститут метеорології та водного господарства Польщі попереджає про сильний вітер майже на всій території країни. На узбережжі оголошено попередження другого ступеня, а в більшості інших регіонів діють попередження першого ступеня. На узбережжі пориви вітру сягатимуть 90-100 км на годину. Його середня швидкість становитиме до 60 км на годину. Вітер буде західним і північно-західним. потім місцями можливі також грози. У деяких повітах Поморського та Західнопоморського воєводств мешканці отримали екстрені повідомлення РЦБ. Людей закликають бути особливо обережними на вулиці, не перебувати на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами. А у решти країни, за винятком території в смузі від Гожова Великопольського до Ельблон,

Прогнозують вітер із середньою швидкістю до 50 км на годину і поривами до 80 км на годину. Місцями також можуть бути грози. Попередження про небезпечні погодні явища діятимуть до опівночі. Це був випуск новини.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. І зараз у нас програма «Ми у Польщі». У студії працює ведуча Світлана Мялик. І сьогодні ми будемо говорити про українську культуру в Польщі, про UA-фест, який цими днями відбувається у Варшаві. В мене сьогодні не один гість або гостя, сьогодні троє гостей. Я хочу представити. Це, давайте так, керівниця UA-хаб Ольга Касьян. Так, також з нами Тарас Чубай, фронтмен гурту «Плач Єремії», автор, виконавець, композитор. Вітаємо.
1: Добрий день.
0: Так, і українська співачка Марта Адамчук. Вітаю вас. Я думаю, що ми почнемо нашу розмову, власне, з тієї події, яка об'єднала всіх нас так в цій студії, тому що 19 вересня, вже втретє, у Варшаві відбувається UA-фест. Це фестиваль, який, власне, єднає українську культуру. Ми про нього вже говорили. От сьогодні пані Ольга Касьян з нами. У нас була окрема програма присвячена. Але, пані Ольго, я прошу, давайте нагадаємо, що це за фестиваль, власне, яка його головна мета.
2: Є в Варшаві UA-хаб. Вже багато хто про нього чув, був у нас. І рівно 2 роки назад ми відкрили свої двері. Тому це третій UA-фест, але другий наш день народження. І ми його хочемо святкувати як і відкриття в родинному колі. Тому запрошуємо українців, запрошуємо наших друзів, партнерів. Підготували дуже цікаву програму і резиденти, і партнери. До нас долучилися і пан Тарас, і пані Марта, що нам дуже приємно. Буде проходити наш захід під патронатом посольства України в Республіці Польща, під патронатом бурмістра Мокотова. Будуть поважні гості, будуть лідери українських громадських організацій в Польщі. Буде родинне свято, тож запрошуємо долучитися до нашого святкування.
0: Так, це була Ольга Касьян. У мене запитання до пана Тараса Чубая. Пане Тарасе, ви берете участь вперше, наскільки я знаю, так? Чи ви вже були в UA-фесті?
1: В UA-фесті вперше. Дуже дякую за запрошення. От, мені приємно, що українці активні в Польщі. От, не сидять, не переживають, як їм погано, а роблять щось дуже активно. І я дуже радий, що таке відбувається, що люди будуть мати куди прийти. Будуть мати що почути, що робити. Діти також приєднаються, родини. Я сподіваюся, що це буде чудове свято. І всіх сердечно запрошуємо.
0: Так, дякуємо. Пані Марта Демчук, так. Як у вас? Чи ви вперше берете участь?
3: Я вперше, але така історія у нас з пані Ольгою.
0: Розкажіть, будь ласка. Так.
3: Ми просто дуже давно знайомі. Я так і не зрозуміла. З 14-го, по-моєму, року, да, я не могла згадати, от з якого часу почалися благодійні концерти в Україні. І ми з пані Ольгою, по-моєму, одразу там з Донецька десь ми на сході були. І в мене асоціації з Ольгою, що ми робимо якусь благодійну справу. Тому, коли вона написала мені, вибач, що я так в третій особі про тебе. Просто не було з таким теплом, і одразу в мене такі асоціації, значить, зробимо щось класне. Ось написала, зійшлися в датах, у мене якраз був вільний день. Я з радістю приїхала, тим паче я багато зараз їжджу за кордоном на благодійні концерти, і знаю, що українці, які живуть за кордоном, вони просто жадні зустрічей, вони хочуть співати, вони хочуть пообійматися, пофотографуватися. В мене, от ми недавно в Лондоні були, сьогодні вже я зустрічаю своїх дівчаток, з якими ми навчалися, з якими вже не бачилися роками. Тому це такі дуже ностальгічні, теплі зустрічі. Ми запрошуємо усіх, тому що буде, я впевнена, що буде класно, і ми поспіваємо. Я кажу, будемо обійматися, як почнемо в день, так і ввечері закінчимо, тому хай всі приходять.
0: Я, до речі, сьогодні зустріла кількох знайомих українок тут і питають, ти завтра будеш на UA-фесті? Кажу, ну звісно, я постараюсь бути. Тобто якось всі про це говорять, і це, ну, насправді дуже круто, що українці єднаються в такий важкий час. З приводу того, що українці співають і, ну, такі позитивне налаштування, то я сьогодні побачила, ви знаєте, мене дуже вразило, хтось виклав, як провідники «Укрзалізниці» біля потяга співали під час того,

0: потяг стояв під час тривоги. Я не знаю, чи ви бачили,
1: ні,
0: чи ні. Ні, і от вони зібралися біля одного вагону, і попри те, що, знаєте, от війна, бомбардування, атаки, ну, тобто, я так розумію, що вже не було такої небезпеки, і вони зібралися і просто почали співати. І це просто неймовірно. Я подумала, наскільки от українці навіть такі важкі часи, трагічні, так, вони все-таки мають оце, я не знаю, от спів, творчість, цю любов до пісні. Як ви думаєте, та пані Марта?
1: Я би прокоментувала, якщо можна, тому що раніше, от я теж з цим зіштовхнулася, я раніше думала, що творчість і музика, там, ну, ти не можеш це потрогати, це не наліпиш на ранку, так, фізично. І мені здавалося, що це нібито якби не має діяти в таких умовах, в яких ми живемо. Але я от помітила, що музика – це теж терапія, і, можливо, вони співали, бо так легше. Це, знаєте, як ти, у мене таке було, як якось застрягла в ліфті, і для того, щоб переключити свій мозок від тривоги, від тривожності, що я зараз звідти не вийду, я почала мугикати там якусь партію, мені треба було згадати якісь слова. І я просто, це для мене сталася така терапія. Це такий умовний приклад навела, тому що я думаю, що музика зараз, пісня, для багатьох є терапією, навіть виплакатись, навіть там, можливо, це якісь пафосні слова будуть, але насправді воно так і діє. Я дивлюся, скільки ми виступаємо, що зараз це терапія і для людей, які приходять на концерт, і для артистів також. Тому що дуже знівелювалася ця ієрархія, що от ми йдемо на артиста. Ні, артист іде на людей також. І ми хочемо теж їх подивитися, обмінятися енергією, якось йшла, просто не було ні сил, ні натхнення виступати. Думаю, як, що мені зараз тим людям давати? Ти приходиш, ти їм заспівав, вони тобі повернули, ти їм, вони тобі, ми зарядилися, і ми потім, значить, 3 дні переписуємося десь в директі, що Ай до цих пір тримає. І як сказати, що це не терапія? Це буквально терапія, ну, тому так. Я думаю, що ці провідники щось десь так лікувалися.
0: Так, це була Марта Адамчук, пане Тарасе, Тарас Чубай, можливо, хочете теж додати в цьому плані. Бо ми от зараз ми спілкуємось, от я просто як глядачка, слухачка, я зі сторони, скажімо так, прихильників більше, так? А ви зі сторони, якби ми за лаштунки трошки заходимо. От, я не знаю, творчість, спів під час війни, мистецтво, наскільки воно відіграє роль. І для вас, от як для артистів, бо пані Марта от каже, що це теж дуже важливо, так? І для вас. Але, чесно кажучи, я от з багатьма спілкувалась, я знаю, що хтось навіть з артистів просто ну, от закривається, він не може писати, творити. Тобто ця трагедія війни, вона настільки людину іноді ну, от закриває, що як це у вас відбувається?
2: Ну, справді, це дуже складно. І ну, хто як? Хтось навпаки, в нього емоції оголюються, він не може їх стримувати. І це інколи дивним чином допомагає на сцені, так? Цей такий надрив. І без сумніву, що мистецтво лікує, допомагає. Це спосіб перенестися в інший світ, в інший вимір. От, і зараз ми бачимо, як люди шалено ходять на концерти, на виставки, люди цікавляться так, книжками.
0: Білетів немає. От якщо, от, наприклад, немає, в Київ та, приїжджаєш, всюди. Хочеш там в оперу піти, наприклад, немає білетів.
2: Так, так. Це війна дуже це загострила, цю потребу, і культура, і музика, мистецтво, просто це порятунок. І також це можливість відчути себе живим.
0: От. Це цікаво. До речі, так. Мабуть, це так.
2: Мабуть, от, ну, так. Звичайно, також, коли в мирні часи там було багато всього, там якісь розважальні програми по телебаченню і так далі. Mm-hmm. От, а зараз, що там розважає по телебаченню, марафон?
0: Ну, це також, якби, так. Це таке питання.
2: І кудись треба... Кудись треба перейти в якийсь кращий вимір, і нічого кращого від мистецтва немає, людство нічого не вигадало.
0: Так. Як ваше життя от змінилося з часу війни? От ми говорили, пане Тарасе, з вами перед тим, що у вас взагалі ситуація така непроста, скажімо, так? З вашим будинком.
2: Так, це така довга історія. Ну, я мешкав в Гостомелі, в мене обійстя там було в дуже гарному місті, але занадто близько до аеродрому Антонов. Одним словом, немає можливості зараз моїй родині там жити. В мене були чудові там умови, студії, я записував.

0: себе, там, друзів своїх. Ми там записали спільний альбом з Kazakh System, пісні самонаведення. Ми його там 3 роки в мене записували. Дуже цікавий проект. Рекомендую звертати увагу. Це такий, я би сказав, кобзар сучасної рок, регі, ска, музики.
1: Угу.
0: От, ми обробили народні давні українські пісні в хоровому виконанні, але супровід регі, даб, музика. І це наш такий спільний проект з Kazakh System, який в мене там от в Гостомелі писався коло 3 років з перервами. І я хочу на нього звернути увагу, бо це такий важливий момент. А тепер я не маю можливості це робити. І я що роблю? Я виступаю з благодійними концертами по цілому світі. Збираємо кошти для, скажімо, там, на протези. Дуже вдалий був тур колись, це вже скільки вже, 2 роки тому.
1: Час
0: з Марічкою Бурмакою ми дуже гарну велику суму зібрали для протезування наших воїнів в Північній Америці.
1: Угу.
0: От. Також в Європі виступаю, там, скажімо, наприклад, я виступаю в Австрії, але в Австрії не можна, бо вона там нейтралітет, не можна збирати на військо кошти. Але ми збираємо на госпіталі, на дітей сиріт, на дітей жертв війни.
1: Це так далі, теж потрібно. Я знаю, що це був Тарас Чубай, зараз до пані Ольги Касьян. Буде теж збір коштів, так, під час UA-фесту на дітей.
2: У нас постійно є проєкт «Діюче дитинство без кордонів», в рамках якого ми привозимо дітей наших військових в Польщу. Вже в нас було 3 такі поїздки за ці 2 рочки. І ми хочемо саме на ці зимові канікули, якщо нам все вдасться, тож долучайтеся до проєкту, донатьте, запрошуйте, можете стати таким, скажімо, партнером, там, якщо маєте готель або ресторан, ви можете поселити, погодувати дітей, якщо ви перевізник, перевезти цих дітей. Тому у нас завжди можете долучитися, завжди можете зробити свій донат або заявити про себе. Тобто наш фестиваль не є виключенням, це просто ще один день, коли можна долучитися і ще, як Марта сказала, обмінятися енергією, в цей же день зарядитися і долучитись до цього проєкту.
1: Так. Я хочу запитати вас от загалом про те, як сприймають українську культуру за кордоном. Тому що у вас є досвід. 5-й рік повномасштабної війни. Це благодійні концерти, дуже багато їх. Тобто це збір допомоги. А як сприймають в суспільствах тих країн, от навіть в Польщі, так, українську культуру, пісню, слово?
3: Я просто не зустрічалася прямо з іноземцями на наших концертах, бо зазвичай це приходять в основному українці. Але те, що я відчула просто підтримку, ну там, де можуть вони допомогти, там, чи приміщення, чи щось там з апаратурою, там просто прийти, допомогти, просто її надати. От ми на Кіпрі також давали благодійні концерти, там включилися всі, як могли. От просто кожен робив, що міг.
1: На Кіпрі?
3: На Кіпрі.
1: Нічого собі.
3: Ті принесли те, щось приністи, і ми отак от по ниточці.
1: Так, просто дуже непроста країна, і там дуже сильно російський вплив,
3: дуже
1: російська
3: багато,
1: пропаганда.
3: Так. Але і це було дуже, ну так, знаєте, комічно та не комічно. От просто ми виступали в українському центрі, і отак прямо з дверей дивишся на посольство Росії, і це було, ну якби трошечки абсурдно, але разом з тим тебе це ще більше злило, і ти такий... Ми просто там дуже кльову суму збирали. Ми збирали на 1 автівку, а вийшло зібрати на 2. Але там вже в хід ішло все. Я вже кажу, так, все, пісня за донат. Значить, от називають щось, у мене там багаж українських пісень, щось з голосу, що я там. І вони називають, якимось чудом ми там під рояль щось імпровізували.
1: Ну, то там, дійсно, там дуже хороша українська громада, так, але так. От я знаю, що минулий посол, пан Сергій Ніжинський, він навіть коли заступав на свою роботу, то він просто був дуже здивований тим, як сильний російський вплив і немає українського слова. І, наприклад, провели ретрансляцію українського радіо прямо в посольство, біля посольства, щоб було чути українське слово. Тобто українці приходили, от в посольство приходячи, там в консульство там одразу, і слухають українське радіо. Ну, от, власне, таку робили, таку ми систему робили, я допомагала теж в цьому, брала участь. Ну, тому що треба доносити, треба якби старатися, да, от, я не знаю, от словом, піснею, музикою, всім, чим можемо, так, от якось допомагати і говорити про Україну, так, через

0: мистецтво, і українців, які виїхали через війну, біженців якось підтримувати, мабуть, так?
1: У нас українці, я вам скажу, ми зайшли, це було дуже цікаво, ми зайшли в грузинський ресторан, де сиділи, потім ми просто по розмові зрозуміли, що там десь за столом сиділи росіяни і гучно говорили. І тут я дивлюся, ми сіли за стіл, потім вже зрозуміли, що це сидять росіяни, потім, значить, прийшов ще столик, всі в вишиванках, і вони просто почали дуже гучно говорити українською, щоб перебити той столик, і ті вже потім їли-їли, просто так вдвох встали і пішли.
0: Це говорити так, як на рівні людей, так?
1: Так, якщо говорити просто на рівні якогось життя, побуту. Так. Але українською всі спілкуються, всі там вишиваночки бережуть, всі пісні знають. Ну, українці такі, ми самі себе не втратимо ніколи, мені здається.
0: Думаєте так? Так? Я думаю, що це правильно. Пане Тарасе, як ви думаєте, от як доносити українську ідентичність краще за кордоном?
2: Ну, з мого досвіду, я, скажімо, мав тур по німецькомовному світі, це Австрія, Німеччина, Швейцарія, і ми з дружиною приготували програму. Ну, жанр, в якому я працюю, його можна назвати співана поезія. І ми приготували програму, де моя дружина переклала те, що я співаю німецькою, і вона перед тим, як я починаю співати, зачитує ці тексти. Я це супроводжую грою на гітарі, це така, як така мізансцена, і тоді я вже виконую свій твір українською. Так, і в мене така ціла програма була там на 2 години. І з такою програмою ми їздили от, не для українців, концерти, от, для німців, швейцарців, для австріяків. Це було дуже велике зацікавлення.
0: Тобто підходили до вас після?
2: Так, так, і питалися, де там купити, ну, ще в Європі люди слухають CD і вініли. Я казав, що можна на цифрових платформах слухати, але всі цікавились, де можна реальні носії взяти.
0: То
2: без сумніву, якщо ти щось цікаве показуєш, то люди це сприймають. Тобто це не правда. Просто треба мати можливість це транслювати. Так. Мати можливість цього контакту з публікою.
0: Це був Тарас Чубай, а в мене до Ольги Касьян запитання. Яка буде програма UA-Fest? От саме, якщо говорити про концерти, так? Тобто, бо фест, він розтягнутий практично на цілий день з 13 до 19.30, якщо я не помиляюсь.
3: До 20.
0: До 20, так. Тобто, як це все буде? Тобто, коли будуть ваші концерти? Коли знати, коли приходити?
3: А інтрига – приходити і тусити всі разом.
0: Так.
3: Ні, насправді підписуйтеся на нашу сторіночку UA-Hub в Інстаграмі і в Фейсбуці. І ми маємо, може, навіть вже виклали програму. У нас починається програма з фіналу конкурсу української пісні. І, власне, завтра ж день української пісні. Всесвітній, і так, і відповідно був онлайн-конкурс, і в різних категоріях у нас є переможці, і буде фінал цього конкурсу. Далі в нас офіційна частина привітання, почесні гості і від амбасади української, від бурмістра, бурмістр має бути Мокотова. Мають приїхати також наші ветерани. Один із них отримав поранення, на жаль, на протезі, але продовжує підтримувати своїх побратимів і посестер. Також будуть друзі з різних наших громадських організацій, пообіцяли бути «Юнайтерс», «Український дім», «Пласт», «Українські школи». Ну, тобто, така програма, поспілкуємося, офіційна частина, потім майстер-класи дитячі з 15 до 18 постійно. Тобто, в нас працює і локація зовні, там, де сцена, і проходять постійні інтерактиви, ведучі, артисти, будуть і дітки виступати. І всередині паралельно дитяча зона, бізнес-зона, ярмарка
0: тобто,
3: українська.
0: Кожен знайде, так, на,
3: так, також можна буде одразу там відправити посилки в Україну. Міст, наш генеральний партнер, робить таку акцію, що будуть готові бокси, які можна буде наповнити тим, що купили на ярмарку, і за 19 злотих відправити в Україну. Тому долучайтеся, можете з собою взяти також подарунки, прийти, взяти з собою гарний настрій і поділитися ним.
0: Так, це правда. Хочу запитати у вас, що ви будете виконувати? Як складали програму свою, так? Хто перший почне? У нас от підказують 5 хвилин до завершення. Дуже швидко час летить. Пані Марта Адамчук.
1: Так, щось буде зі свого, тому що

0: Що там дітки вже готують сюрпризи, будуть танцювати, понаписували мені, що хочуть під ту пісню, під ту.
1: Яку більше обирають?
0: «Рожевий туман» в мене є, вони всі дуже хочуть. І «Любов між нами», там вже прям були вже навіть варіації, хто буде танцювати, може ми всіх якось і поєднаємо. І з української класики, я все життя це співала, тому що з української класики буде так, щоб ми прям всі-всі поспівали, пообіймалися і поспівали.
1: Так, пане Тарасе, у вас?
2: Ну, я буду співати свої пісні, які, ну, свою музику, яку я написав на поезію українську. Це, зокрема, на вірші мого батька Грицька Чубая, на вірші Юрка Андруховича, Костя Москальця. Кость Москалець – це автор пісні «Лиш вона».
1: Так, до речі, вам особлива вдячність також, навіть так, від мене, бо це одна з моїх улюблених, ви знаєте. Дуже її люблю.
0: А не тільки
2: мабуть, я заспіваю якісь свої обробки чогось цікавого народного. І в мене є альбом пісень Івасюка, який називається «Наш Івасюк». Я з нього також декілька речей заспіваю. От.
1: Дуже
2: приблизно
1: цікаво.
2: Така програма.
1: Дуже цікаво. Я думаю, що всі, хто будуть, вони не пожалкують, тому що це можна зануритись в таку творчість найпрекраснішу, яка є від наших українських митців, композиторів, співаків. На сам кінець, що б ви побажали всім тим, хто слухає, дивиться, хто і в Україні, і в Польщі, хто через війну став воєнними мігрантами. Можливо, нас і не лише в Польщі дивляться, і в інших країнах, я на це сподіваюся. Тобто і українцям, які живуть у війні, і українцям, які живуть у вимушеній міграції. Пані Марта.
0: Ну, я би хотіла побажати, я просто, знаєте, з багатьма спілкуюся, знаю, що багато хто і страждає, і якось має навіть якесь почуття провини, що вони не можуть бути на рідній землі. Я бажаю, щоб всі, хто хоче, мали змогу нарешті повернутися. Я бажаю не мучити себе і просто приймати ситуацію, як є. Головне, що ми залишаємося українцями. Українці, де б вони не були фізично, нашу душу нічого не може замінити. Ось тому я бажаю берегти один одного, берегти нашу Україну в серці, де б ми не були. І щоб ми частіше бачилися, а найголовніше, щоб вже побачилися все-таки в Україні.
1: Вдома.
0: Так.
1: Так. Це була пані Марта Адамчук і пан Тарас Чубай.
2: Ну, я хочу сказати українцям, які через війну опинилися за кордоном, сказати таку одну просту річ. Ви дуже важливі люди для України. Тому що на вас буде триматися майбутнє, на вас, на ваших дітях. І як ви виховаєте цих дітей, чи як казав Шевченко, і чужого, своєму навчайтесь, і чужого не цурайтесь, так? Але не забувайте, що ви українці, і за вами майбутнє.
1: Так, спасибі, пан Тарас Чубай. Пані Ольга Касьян, коротенько.
3: Діяти, виховувати наших дітей, говорити з ними українською мовою вдома, щоб вони, навіть ті, хто народилися вже за кордоном, або ті, хто виїхали і не пам'ятають себе в Україні, щоб вони чітко ідентифікували себе українцями. Це наше головне завдання.
1: Так.
0: Вибачте, як казала моя бабуся, триматися купи.
1: Так, будемо триматися. Спасибі вам, дякую. Я бажаю, щоб ваші зустрічі з українцями в Україні, за кордоном, вони і давали, надихали, і вам також давали можливість і бажання працювати далі, йти вперед. Тому що, ну, направду, кожен з нас робить все. Я думаю, що коли маєш Україну в серці, то для України. Кожен на своєму місці. Спасибі вам.
0: Дякую.
1: Це була програма «Ми у Польщі». Ми сьогодні говорили про те, як єднаються українці за кордоном, про важливість української творчості, українського слова, музики, пісні. І про UA-Fest, який відбувається цими днями у Варшаві, який, власне, всьому цьому сприяє. Нашими гостями сьогодні були Марта Адамчук, українська співачка, авторка пісень, фотографиня. Також Тарас Чубай, український рок-музикант, композитор, лідер культового гурту «Плач Єремії», народний артист України і керівниця UA-Hub Ольга Касьян. Дякую вам усім. Це була з вами ведуча Світлана М'ялик. Ми зустрінемось в наступних програмах, а записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Dziś w Polskim Radiu dla Ukrainy będziemy opowiadać historię człowieka.
1: Сьогодні в Польському радіо для України ми розповідатимемо історію людини, яка досі разом з Україною та українцями. Це тема дня в Польському радіо для України, спеціальний цикл «Польща допомагає». І сьогодні ми розповідаємо історію людини, яка від перших днів російського вторгнення не лише висвітлює війну, розповідає про те, що відбувається в Україні, але й сама їде з допомогою туди, де вона найбільше потрібна. Журналіст газети «Виборчої» Роман Імельський разом із читачами організовує збори та гуманітарні конвої, організовує допомогу і доставляє її туди, де вона потрібна найбільше. Доїжджають також до фронту. Чому після більш ніж 4 років війни все ще треба допомагати, все ще треба пам'ятати про Україну і про те, що відбувається не лише в Україні, але й у Польщі? Сьогодні говоритимемо про взаємини, говоритимемо про те, чи втомилися поляки від війни, від України, і про те, що бачать журналісти, коли перестають бути лише спостерігачами, а самі приїжджають і бачать воєнну реальність на власні очі. Доброго дня, пане Романе.
0: На власні очі. Дзień dobry, пані Романе.
2: Дзień dobry.
0: Зачнімо від пана виїздів, від...
1: Почнемо із ваших поїздок. На хвилину відійдемо від журналістики, побудемо в ролі волонтера, людини, яка везе допомогу. Що ви побачили під час останньої поїздки в Україну? Чого не можна показати по телебаченню і та й не можна описати в дописі на Фейсбуці? Про що просто неможливо написати?
0: Тего.
2: Так, останній виїзд ніцяве 2 тижні тому, Харків, околиці. No, jeździmy zawsze samochodami, więc też przemierzamy dużą część, znaczy cały kraj w poprzek. Ja jestem zawsze pod wrażeniem społeczeństwa ukraińskiego, bo takie miasto jak Charków, które jest...
3: Так, остання поїздка була менш ніж 2 тижні тому, Харків, околиці. Ми завжди їздимо автомобілями, тому долаємо велику частину шляху, фактично перетинаємо всю країну. Я весь час під враженням від українського суспільства, бо такі міста, як Харків, нагадаю, до околиці міста, де вже стоять росіяни, лише 25 кілометрів, туди вже долітають маленькі FPV-дрони і полюють, зокрема, на цивільні автомобілі. Тож я весь час під враженням від українського суспільства, від того, наскільки воно сильне. Воно не дає себе залякати Путіну, не дає себе залякати агресору, намагається жити, просто жити. Харків для мене такий символ, бо коли я вперше був там у 2022 році, місто було абсолютно як з якоїсь антиутопічної повісті. Тобто величезне місто розміром із Варшаву, прекрасне, я дуже люблю Харків. І це університетське місто, до вторгнення тут була величезна кількість студентів, а тоді місто було зовсім порожнім. У місті, де живе близько 2,5-2,7 мільйона мешканців, а дехто каже, що й більше, саме завдяки студентам, тоді залишалося приблизно 400 тисяч людей. Був тотальний блекаут, комендантська година з 20-ї, і це справляло величезне враження. А сьогодні відкриваються кафе, відкриваються автосалони, працює цей великий торговельний центр, Нікольський мол і так далі. Тобто люди просто хочуть нормально жити і не дати Путіну перемогти їх страхом. Звісно, щоразу ситуація виглядає трохи гірше, бо є руйнування. В самому Харкові вони не такі помітні, але особливо добре їх видно в північних частинах міста. Зараз там затягують вулиці сіткою, особливо на півночі міста. Тобто роблять такі тунелі із сітки, які зупиняють маленькі дрони. Заправки теж закривають такими сітками. Але якщо їхати далі в напрямку фронту, на території, які вже справді близько до російських позицій, то там видно руйнування і спорожнілі містечка. Людей звідти частково евакуюють, звісно, примусово, а з частини місць вони виїжджають самі або їх переконують родичі, особливо літніх людей, хоча б виїхати з якогось села, де за кілька кілометрів вже росіяни, навіть до такого Харкова чи трохи далі на захід.
2: А в щасті самі виїжджаємо, або наклоняні через родини, шczególnie старші особи, щоб власне, хоча б виїхати з якоїсь вioski, де кілька кілометрів далі є росіяни. Навіть до такого Харкова чи трохи далі.
3: Для мене це ще один такий символ, який я завжди пам'ятаю, бо був там кілька разів. Це Куп'янськ, який розташований приблизно за 100 кілометрів на південний схід.

0: від Харкова. Місто, яке росіяни спершу окупували, потім їх звідти вибили. Пізніше вони майже захопили його і знову були звідти вибиті. Сьогодні в Куп'янську вже немає життя. Людей евакуювали. Там залишилися лише українські військові та російські військові, які знову намагаються підійти до міста.
1: Українці, ну і пробуючи знову підходять під місто жовніжі. Російці. Напевно, біле теж враження робило зараз на мене огромне траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас в Północно-Всходній Україні.
0: Дуже сильне враження цього разу справила на мене і величезна траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас на північному сході України. Полтава і Харків – два найбільші міста в північно-східній частині України. Ця траса надзвичайно важлива не лише для цивільного постачання, а й для української армії. Росіяни кілька тижнів тому почали операцію зі знищення автозаправок. Понад 90% заправок знищено. Це 150 кілометрів. Ми мали там неймовірну зустріч. Працює лише кілька невеликих заправок. Є така невелика заправка перед Харковом, бік Полтави, приблизно за 20 кілометрів від міста, де є дві колонки і маленьке приміщення для працівників. Продають найнеобхідніше – воду, рідину для омивача. Це маленьке приміщення, повністю обкладене мішками з піском. Ми розмовляли з жінками, які там працюють. Звісно, ми боїмося, казали вони. Будь-який момент сюди щось може прилетіти. Подивіться, що сталося з іншими заправками. Але хтось має працювати, хтось має показувати, що життя триває і що ми не боїмося. Тут у нас навіть немає укриття. Якщо загроза є, ми постійно тікаємо в найближче поле. Так вони розповідали. Вони показують нам уламки одного з російських дронів, який упав поруч, і дякують військовим, бо саме військові допомагали захищати цю заправку. Видовище справді дуже сильне. Коли бачиш маленьке віконце, через яке обслуговують клієнтів, увесь цей будиночок, обкладений мішками з піском, і молодих жінок, які працюють там, ризикуючи життям, бо зрозуміло, що рано чи пізно вони ймовірно стануть ціллю російської атаки.
1: Молоді кобіти, які там наражені життя, працюють, бо відомо, що будуть певні прежде чи пізніше цілем російського атаку.
2: А як розмовляють тутай? Польщі з людьми, хто...
3: А як тут у Польщі говорити з людьми, які розуміють, що в Україні в деяких містах життя триває нормально? Принаймні, нормально, якщо це взагалі можна так казати. Люди намагаються жити, намагаються не думати весь час про війну, про те, що вона триває, а просто їм треба якось функціонувати. Навіть от ця жінка, вона теж живе, хоча щодня ризикує загинути, а в інших містах відносно спокійно, і там люди відкривають кафе, як от ви кажете. Однак тут, в Європі, дехто не розуміє, що під час Другої світової війни країни теж виглядали так само.
2: Я розумію того, що причеш так само краї виглядали під час Другої війни світової.
1: Так, to jest trudne do przetłumaczenia ludziom, bo generalnie nawet w Polsce to jest wyobrażenie Ukrainy obecnie po 22 roku i po tej agresji.
0: Так, це складно пояснити людям, бо загалом навіть у Польщі уявлення про Україну після 2022 року і після цієї великої російської агресії таке, що люди там постійно живуть у страху, постійно сидять в укриттях, ніякого нормального життя немає. Але ні, війна ніколи так не виглядає. Ніколи навіть така масштабна війна, яка триває на сході України, де Україна захищається від нападу Путіна. Так само було і в Польщі під час Другої світової війни. Думаю, для когось навіть шоком могло стати, коли вони подивилися фільм «Піаніст», який, до речі, отримав Оскар, а Броуді, який зіграв Владислава Шпільмана, ми зараз говоримо в студії польського радіо, це легенда польського радіо. І, мабуть, для когось було шоком побачити, що під час нацистської окупації Польщі все-таки тривало звичайне життя, хоча були табори смерті, масові розстріли, облави і так далі. Саме так і виглядає війна. Я завжди пояснюю це одним. таким чином. Якби ця війна мала виглядати так, як багато хто собі уявляє, то Україна перетворилася б на одну велику психіатричну лікарню. Людям потрібен такий собі клапан, можливість перепочити. Люди втрачають на цій війні своїх близьких. Вони знають, що в будь-який момент на них може впасти бомба. І неважливо, живуть вони в Києві, де атаки відбуваються частіше, чи в Луцьку, там теж іноді

0: Щось падає. У Вінниці падають бомби, у Львові падають балістичні ракети. Людям потрібен цей клапан, який не дасть їм просто збожеволіти. Крім того, війна – це величезна логістична машина. І зрозуміло, що всіх не можна мобілізувати на фронт, бо це було б просто безглуздо. Та й жодна держава не змогла би собі на це дозволити. Людям потрібна робота, потрібне житло. А щоб мати роботу, підприємства мають якось працювати. Люди мають робити внесок в бюджет. І з цього бюджету фінансується війна. Тобто, якщо в країні немає людей, то фактично немає і самої країни. Якщо держава не функціонує за межами лінії фронту, вона просто не змогла б вести цю війну. Тож це ще й дуже складне питання з погляду логістики. Я саме так це всім і пояснюю. Уявіть, що Путін напав на нас. Війна триває за 300-400 кілометрів від Варшави. І що тоді? В Варшаві раптом зникають люди з вулиць, зникають відвідувачі кафе, зникають працівники заводів і так далі. Ні, навпаки. Треба продовжувати вкладатися в нормальне життя. Я дуже радий, що в Україні воно саме так і виглядає. У Запоріжжі, яке теж дуже близько до лінії фронту, у великому місті, зараз практично щоночі падають бомби. Але в Запоріжжі працюють кафе, підприємства, готелі і так далі. Бо це важливо і для суспільства, і для його психологічного стану, і для воєнних зусиль, які докладає Україна. Звичайно, війна драматично позначається і на мешканцях, особливо невеликих населених пунктів. У деяких із них зник транспорт, навіть маршруток уже не так багато, як колись, бо вони стали непотрібними або просто небезпечно кудись їхати. Дітям, які залишилися в цих невеликих, особливо прифронтових населених пунктах, а в Україні і досі багато де навчаються дистанційно, теж потрібен якийсь контакт зі світом. Люди намагаються організовувати для них поїздки, якщо не в інші країни, то хоча б у відносно безпечніші місця подалі від прифронтових територій. Тож треба розуміти, що без цього нормального життя, яке Україна намагається підтримувати, держава просто не змогла б стримувати жорстоку агресію Путіна.
1: Як виглядає дорога доїзду? А як виглядає дорога з Польщі в Україну? Як організована ця допомога? Її тут збирають, її тут пакують, сортують разом із групою людей? Чи щоразу допомога виглядає зовсім по-різному? Бо хтось везе гроші, хтось замовляє якесь обладнання, хтось їде з аптечками, а грошей їм не потрібно. Потрібно лише наповнювати аптечки, зібрані різні ліки. Що збираєте ви? Як усе це відбувається від А до Я? Що збираєте ви? Як то вигляда від А до Z?
2: Найпіше зачну від того, як змінила ще допомога гуманітарна в чому тих 4 вже понад лад війни.
0: Спершу розповім, як за ці вже понад 4 роки війни змінилася гуманітарна допомога. Після дуже успішного українського наступу восени 2022 року, а потім і після звільнення Херсона, насправді дуже багато волонтерів і гуманітарних організацій було саме там, на Сході. Їх було багато фізично. Машини з іноземними номерами, з наліпками.
1: Людей з Польщі?
2: Ні, з цілої Європи. З цілої Європи. Але мені від 2 лет видać naprawdę gołym okiem, jak ta pomoc spada.
0: Ні, з усієї Європи, але приблизно останні 2 роки дуже добре видно, як ця допомога скорочується. Тобто вже за Дніпром, якщо їхати далі від Києва, рідко зустрічаєш гуманітарні організації і навіть волонтерів, які туди доїжджають. Їх досі чимало, але точно не стільки, скільки було ще 2-3 роки тому. А чому вони не їдуть далі? Там просто набагато небезпечніше. І тут ми підходимо до того, про що вже згадували, так званої втоми від війни. У західних суспільствах є і таке відчуття. Ми вже стільки допомогли, що сьогодні вже не дуже хочеться цим займатися. Це нормально, треба сказати. Війна триває понад 4 роки, і в певному сенсі вона стала для людей в таких країнах, як Польща або Німеччина, чимось звичним. Допомога все одно залишається значною, це важливо підкреслити. Є різні способи її доставляти. Я знаю волонтерів, які оголошують, що готові привезти будь-яку допомогу, аби тільки видали їм товар. Хтось не хоче сам їхати, має товар, хоче допомогти Україні, будь ласка. Є організації, які мають цілу мережу партнерів в Україні, наприклад, самі забирають цю допомогу. Знаю також волонтерів, які дуже активно допомагають Україні і чудово користуються послугами Нової пошти, яка справді дуже добре працює. Тобто, наприклад, вони мають багато товару, перетинають кордон, скажімо, в районі Львова, у Нижанковича,

0: або ще перед Львовом, і там просто відправляють усе новою поштою. Можна відправити навіть 600 кілограмів одним відправленням. Тож таких відправлень можна зробити кілька, і вони дуже швидко доїдуть далеко на схід України. Навіть автомобілі для деяких підрозділів чи українських гуманітарних організацій у Львові завантажують на евакуатори чи автовози, і вони доїжджають, наприклад, до Харкова чи Запоріжжя. Тож способів є багато.
1: Ж українських в Львові доїжджають власне хоча б до Харкова чи Запорожжя. Теж.
0: Ми працюємо трохи інакше. Розуміючи, що рано чи пізно настане втома від війни, ми ще у 2022 році вирішили, що хоча наші читачі дуже активно допомагають Україні і усвідомлюють, наскільки важливо, аби Україна...
2: Але це ж також інші люди, які вас читають, правда? Бо є різні портали, різні глядачі та слухачі.
3: Ну, теж умовно, ще інні відбірці, які читаємо, правда? Бо ну, різні портали, ну, різні...
1: Так, ми завжди від початку повстання Непідлеглої України дуже міцно як газета вспіралися.
0: Так, від самого відновлення незалежності України ми як газета дуже активно її підтримували. Це заслуга нашого головного редактора Адама Міхніка, легенди комуністичної опозиції в Польщі, людина, яка багато років провела в комуністичних в'язницях і для якої східні питання завжди були дуже важливими. Сильна демократична прозахідна Україна завжди була для Адама дуже важливою, але ми розуміли, що навіть серед наших читачів настане певна втома, тому відразу вирішили, що треба якось, я б сказав, більше залучити їх до допомоги Україні. І саме тому ми придумали серію зборів, публічних кампаній зі збору коштів, причому одразу оголосили, що будемо звітувати перед вами матеріалами, які паралельно готуватимемо, але також хотіли запевнити вас в одному – цю допомогу ми особисто возитимемо далеко на схід. І саме тому так важливо їздити туди самим. По-перше, ми збираємо журналістські матеріали, а по-друге, самі знаємо, куди насправді потрапляє ця допомога. Сьогодні ми, звісно, маємо друзів серед різних українських фондів та гуманітарних організацій, а також серед військових підрозділів. Бо на першому етапі війни, приблизно до 2023 року, саме вони часто найкраще розпоряджалися допомогою на прифронтових територіях. Вони знали, що і де потрібно, куди можна доїхати, як туди доїхати і так далі. І, до речі, не приховую, що у 2022-му, навіть ще у 2023-му, нам дуже допомагало те, що ми були не лише журналістами. У нас, звісно, є акредитація Збройних сил України і тому подібне, а возили гуманітарну допомогу, бо в багато місць інакше ми просто б не потрапили. Наприклад, приїжджаємо і кажемо, що хочемо їхати до Лимана, який щойно звільнили. А на блокпості нам кажуть, ні, до Лимана потрібен спеціальний дозвіл. Ми кажемо, добре, гаразд, але тоді напишемо в газеті, що військові не пустили нас до Лимана, хоча ми везли туди дуже потрібну гуманітарну допомогу. А нам відповідають, ні, зачекайте, ми все-таки зв'яжемося із командиром і, можливо, туди можна буде заїхати. І виявилося, що заїхати справді можна, бо допомога була дуже потрібна, конкретні речі були потрібні. І перед кожною поїздкою ми питаємо наших партнерів в Україні, чого саме потребують, бо багато що змінюється залежно від пори року, але також і від етапу війни. На першому етапі, наприклад, на територіях, які Україна звільнила далеко на сході, найбільше потрібні були продукти і засоби для прибирання, бо магазинів там не було, вони всі були знищені. Заправки росіяни теж знищували під час відступу. Людям нищили автомобілі, тож вони просто не могли дістатися до найближчих магазинів, іноді за кілька десятків кілометрів і так далі. Потім потрібен був одяг і тому подібне. І все це змінювалося і змінюється далі. Ось так це виглядає з нашого боку. Зазвичай ми їздимо невеликими конвоями, максимум 2-3 машини, аби також не стояти довго на кордоні. Хоча після стількох поїздок у нас там вже є певні привілеї, вже простіше.
1: Ну, якщо бачиш, що хтось був 20 разів, хтось 30 разів, то вже є...
3: Це теж зауфання, зупинюється.
1: Так, зауфання, так. Ну і теж...
0: Вже простіше. Ще кілька разів у нас виникали проблеми з автомобілями, і ми на місці нам їх або ремонтували, і взагалі безкоштовно, або справді символічні гроші ми платили, бо люди теж цінували те, що ми туди приїжджаємо. І хочу сказати ще про одну психологічну річ, бо для мене вона теж завжди дуже важлива. Часто, особливо в невеликих селах, десь на прифронтових територіях, для людей там надзвичайно важливо не лише те, що їм привезли гуманітарну допомогу, а й те, що комусь було небайдуже настільки, що він подолав такий шлях, аби особисто

0: особисто привести їм цю допомогу. Для них це дуже багато означає, бо тоді вони на власні очі переконуються, що не самі.
1: Так, ми вже не раз чули в цій студії про те, що присутність потрібна не лише цивільним, але й передусім військовим. Тому вони так охоче співпрацюють із волонтерами.
2: І повірно, тут цікаву річ, тоді, якщо о жовніжах, бо завжди нас жовніри, очевидно, жовніри часто нас просять.
0: І тут я розповім одну цікаву річ щодо військових, бо вони, звісно, часто просять про різні речі. Наприклад, у нас є підрозділи, які займаються дронами, тож коли ми їдемо їм щось відвести цивільним, то заодно можемо привезти, наприклад, спеціалізовані комп'ютери, які дуже допомагають у боротьбі з дронами, якесь обладнання, невеликі генератори, які потрібні на фронті і так далі. Але про одну річ вони завжди нас просять, про корм для того, тому що тварини часто стають їхніми найближчими друзями. Вони часто сидять в окопах або на позиціях разом зі своїми собаками, котами і іншими тваринами. Крім того, на територіях, де точаться бої, часто залишається дуже багато безпритульних тварин, покинутих. Люди тікали, не встигали їх забрати. І справді привезти якомога більше корму для тварин – це одна з головних потреб.
1: Хороший корм?
0: Ми завжди беремо дуже хороший корм. Тут я хотів би подякувати одному з фондів, з яким ми співпрацюємо. Вони самі не їздять, але завжди кажуть, якщо будете їхати, заздалегідь повідомте, і ми купимо корм, скільки буде потрібно. Ми не купуємо упаковками, а беремо вагу. І завжди отримуємо від них корм дуже доброї якості.
1: Пан мовив ту о самогодах, ви розповідали тут про автомобілі і про те, як виглядають ці перевезення, але була і дуже неприємна історія. І, мабуть, після неї виникла думка або питання, може цього разу все-таки не їхати. Автомобіль обстріляли з російського боку. Напевно, це було страшно.
3: Напевно, страх є.
2: Це був рік 2023, дворічний, то є...
0: Це було у 2023-му, у дворічній. Це приблизно за 20 кілометрів на північ від Куп'янська. Тоді ми якраз розділилися. Мій колега з редакції Войцех Чухновський поїхав туди з групою волонтерів. І справді, на дорозі, якою вони заїжджали до дворічної, вони зустріли російський танк на відстані понад кілометр. Вони вискочили з автомобіля. Кілька снарядів, випущених із танка, влучили в автомобіль. На щастя, українські військові відтіснили цей танк. Там точилися бої за дворічну. Сьогодні вона перебуває в руках росіян. Таке трапляється. Звісно, це не найприємніша ситуація, коли ти спиш, а поруч падають КАБи, тобто керовані авіабомби. Вони можуть містити навіть 1,5 тонни вибухівки. Тому навіть якщо така бомба вибухає за 2 кілометри від місця, де ти перебуваєш, це дуже відчувається. Звісно, падають і балістичні ракети, не кажучи вже про дрони. Безпосередньо перед нашим останнім візитом до Харкова, під Харковом загинув польський волонтер, автомобіль якого вразив невеликий FPV-дрон. Але цього цілком достатньо, аби знищити автомобіль і вбити людей, які перебувають всередині. Небезпечно завжди, це очевидно. Ми, звісно, намагаємося мінімізувати цей ризик настільки, наскільки це можливо. Тобто ми не їдемо туди, де військові кажуть нам, якщо поїдете, можете опинитися в зоні досяжності російського снайпера. Туди не їдьте. Але я вважаю, що це просто наш обов'язок. Там мільйони людей живуть в постійній небезпеці. Їм потрібна, як я вже казав, і допомога, але також і таке фізичне підтвердження того, що ми, Захід, який живе в безпеці, про них не забуваємо.
2: Вони потребують, як повідомив, і допомоги, але теж такого фізичного показання, що ми, як Захід, той безпечний, о них не запам'ятаємо.
1: А якби пан міг повідомити полякам одне здання в Україні? А якби ви могли сказати полякам одне речення про Україну? Не як журналіст, не як людина, пов'язана з медіями, та не як експерт чи волонтер, а просто як людина, як чоловік, який має досвід, який бачив війну, який розмовляв із людьми, що перебувають там, дуже далеко від нас.
2: Якщо хочете, щоб тут у нас був покій,
0: якщо ви хочете, аби у нас тут був мир, треба зробити все, аби Україна змусила Путіна вийти з цієї війни якомога слабшим. І це наша головна стратегічна мета. Тому ця допомога надзвичайно важлива. І на державному рівні, і на суто людському. І передусім така допомога на суто людському рівні – це не піддаватися цій хвилі антиукраїнських настроїв у нашій країні. Якщо бачите таку ситуацію, реагуйте. реагуйте, тому що це держава, яка бореться не лише за свою незалежність, а й за те, щоб російський імперіалізм надовго не відродився.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Минула 19 година на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. В студії працюють Наталія Нарожна за режисерським пультом. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Маємо 2 години нашого ефіру. Сьогодні поговоримо про багато цікавого та актуального. Отож, одразу після випуску новин Христина Срібняк розповість про нову екранізацію фільму «Даруйте книжки, лялька» у фільмі, власне, автори хотіли триматися дуже тісно повісті Пруса і, власне, із автором ідеї та продюсером фільму поговорила Христина Срібняк. Далі будемо говорити про роздоріжжя і штучний інтелект. Тобто штучний інтелект стоїть на роздоріжжі, тримають його експерти. Одні хочуть прискорити його розвиток, а інші обмежити, трохи призупинити, пригальмувати. Триває дискусія в Європі на цю тему. Про це Мирослав Трофимук у своїй програмі IT. Після 19:30 повертаємося до подій в Україні. Олександр Савицький розповість про ситуацію на полі бою війни Російської Федерації проти України. А продовжить цю тему Олексій Бурлаков. Трамп визнав, що Росія готує агресію щодо Європи і терміново підписує санкції проти Москви. Все це після 19:30. Продовжимо о 20:00 випуском нового.

0: новин, і далі маємо дві традиційні рубрики. Енергетична трансформація. Тут будемо говорити про енергетику і те, як Європа терміново змінює свої підходи у контексті хаотичного і нестабільного світу. Про це говорили під час Балтійської енергетичної конференції у Варшаві. І завершимо цю програму розповіддю Яни Степневич у рубриці «Ми суспільство. Чи Польща стає коричневою?» Про суспільні настрої, про стосунки між Польщею та Україною говорять історики і фахівці у цих стосунках. Така насичена пропозиція на цю годину, але все-таки розпочнемо із випуску новин. Свіжі новини розповість Анна Львова.
1: Літак Turkish Airlines розвернувся над Росією та не долетів до Москви. Майже 3000 заходів у Польщі навчають населення діяти під час загроз. Марія Скодовська-К'юрі може опинитися на 20 євро. Туск закликав поляків голосувати. Представники США та Китаю розпочали перемовини в Нью-Йорку напередодні можливої зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня. Сторони обговорять торгівлю, інвестиції, штучний інтелект та ситуацію навколо Ірану. А одним із ключових питань стане майбутнє торговельного перемир'я. Американську делегацію очолює міністр фінансів США Скотт Бесент, китайського віце-прем'єр Хелі Фен. Перемовини відбудуться на тлі дії домовленостей, за якими Вашингтон і Пекін тимчасово знизили частину мит та послабили окремі експортні обмеження. Термін дії цих домовленостей спливає у листопаді. Перед початком зустрічі Бесент заявив журналістам, що розраховує на конструктивний діалог із китайською стороною. Востаннє Бесент і Хелі Фен проводили очні перемовини близько 4 місяців тому неподалік Сеула, незадовго до візиту Дональда Трампа. Окремою темою перемовин може стати Іран. У травні після візиту до Китаю Трамп заявляв, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які купують іранську нафту. Тоді це пояснювали, зокрема, ситуацією на нафтових ринках. Літак Turkish Airlines вилетів зі Стамбула та прямував до московського аеропорту Внуково. Однак після входження в російський повітряний простір літак раптово змінив маршрут і почав набирати курс у зворотному напрямку – до Туреччини. За даними сервісу FlightRadar24, літак виконав кілька маневрів, після чого розвернувся та почав повертатися до Стамбула. Авіакомпанія Turkish Airlines наразі офіційно не повідомила причину, через яку екіпаж ухвалив рішення змінити маршрут. Водночас інцидент стався на тлі серйозних перебоїв у повітряному сполученні в районі Москви. 20 вересня вранці FlightRadar24 зафіксував інші літаки, які змінювали маршрути та оминали район російської столиці. У тлі масованої атаки безпілотників тимчасово обмежили приймання та відправлення рейсів в аеропортах Шереметьєво та Внуково. Про це повідомила Федеральна агенція повітряного транспорту Російської Федерації «Росавіація». Раніше вночі аналогічні обмеження діяли в аеропортах Домодєдова та Жуковський. Згодом їхню роботу, за повідомленнями російської влади, відновили. Перебої у роботі авіації сталися на тлі атаки безпілотників на Москву та Московську область. Мер столиці Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 35 дронів, які прямували до Москви. За його словами, внаслідок атаки в Московській області загинули двоє людей. Також повідомлялося про влучення безпілотника нібито у московський нафтопереробний завод, де виникла пожежа. Польщі посилюють підготовку населення до надзвичайних ситуацій. Майже 630 тисяч людей вже долучилися до навчань, а в Люблінському та Підкарпатському воєводствах понад 500 пожежних частин провели тренування з реагування на сигнали тривоги. Навчання відбулися у межах Академії цивільного захисту та цивільної оборони. Один із пунктів у Любліні відвідав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський. За словами очільника міністерства, по всій Польщі вже провели майже 3 тисячі таких заходів. Їхня програма охоплює розпізнання сигналів тривоги, реагування на сповіщення та надання першої медичної допомоги. На комплексні заходи у сфері цивільного захисту та цивільної оборони Люблінщина у 2026 році отримала майже 300 мільйонів злотих. Частину коштів спрямовують, зокрема, на створення та облаштування місць укриття. Окремо Польське міністерство внутрішніх справ та адміністрації реалізує загальнонаціональний проєкт маркування таких об'єктів. До кінця року планують позначити близько 85 тисяч місць по всій країні спеціальними табличками з міжнародним символом цивільного захисту – синім трикутником на помаранчевому тлі.

0: Марія Складовська-Кюрі може з'явитися на новій банкноті номіналом 20 євро. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск закликав громадян долучитися до голосування, яке триватиме до 21 вересня.
1: Голосуємо найвищий час.
0: Слухайте, голосуємо вже давно час. Цього

0: цього року. Нинішній дизайн євро використовується з моменту запровадження валюти у 2002 році. На банкнотах зображені вікна, брами та мости, стилізовані під архітектурні епохи Європи. На купюрі 20 євро зараз представлено вікно у готичному стилі.
1: Дякую Анні Львовій за випуск новин, а ми продовжуємо нашу програму культурним калейдоскопом. Я надаю слово Христині Срібняк.

0: Цієї осені в Польщі важко оминути ляльку Болеслава Пруса. Всередині вересня на Netflix вийшов шестисерійний серіал Павла Машльони, а в кінці місяця у польських кінотеатрах відбудеться прем'єра повнометражної екранізації Мація Кавальського. Два різні продакшени витратили величезні бюджети на один і той самий роман та випустили свої версії майже одночасно. Проте кожну екранізацію Пруса цікавить різне. До них повернемося трошечки пізніше, ну а про сам роман, то на поверхні цього соціально-психологічного роману – історія заможного варшавського купця Станіслава Вокульського, який закохується в Ізабелу Ленську, молоду збіднілу аристократку, родина якої продовжує звичний спосіб життя – у кредит. Аби здобути її прихильність, Вокульський допомагає родині виплатити чималі борги, витрачає колосальні статки, аби увійти у аристократичне середовище. Але не будемо розкривати сюжету, якщо ви збираєтеся подивитися фільм або прочитати книгу, яка хоч і не належить до групи класиків, яку знають масовий читач у всьому світі, проте твір перекладено аж 28 іноземними мовами. А перший україномовний переклад з'явився ще за радянського часу у 70-х роках. Цікаво, що я пригадала, що лялька була у бібліотеці у моєму будинку. Так само кожен із читачів або глядачів фільму має розібратися, хто ж є лялькою із цих героїв. Роман же виходив в газеті «Кур'єр Цодєнний» в 80-х роках, а окремим виданням з'явився в 90-му. Ляльку Прус задумував як значно ширше, ніж любовну історію Вокульського та Ленської. Перед читачем майже панорамний портрет Варшави і польського суспільства 19 століття. Аристократія, буржуазія, купці, інтелігенція, бідняки, євреї, люди, які намагалися піднятися соціально, і ті, хто бояться втратити свої статки. Творці Нетфліксу цього шестисерійного серіалу не приховували, що їхня версія – це сучасна реінтерпретація польської класики. У знайому фабулу вони додали нові сюжетні лінії, розслідування родині таємниці, конфлікти, пов'язані із прихованими інтересами персонажів і їхню неприховану брутальність. Критики, які вже переглянули серіал, пишуть, що у ньому є секс, наркотики, насильство. Важливо, однак, що ця екранізація розповідає історію не лише із перспективи Вокульського, як трактують нерідко, а рівноправний голос отримує і Ізабела Ленська. Художня стрічка, яка з'явиться в кіно 30 вересня, на мій погляд, вийшла романтизованою версією роману. Мацій Кавальський зробив ставку на велику кінематографічну історію, акторський ансамбль і реконструкцію світу Пруса. Зробити екранізацію, яка була би якомога ближчою до Пруса, було мрією продюсера стрічки Радослава Драбіка.
1: Постановив екранізувати ляльку, поніж затенскнів.
2: Я вирішив екранізувати ляльку, тому що скучив за великою епічною історією, яку можна було б показати полякам на великому екрані. Хотілося, щоб вони знову масово пішли до кінотеатрів і отримали якісну розумну розвагу. Лялька, як один із найважливіших польських романів, дає для цього все необхідне: чудові костюми, Варшаву кінця 19 століття, прекрасні декорації. Це дуже надихало мене і всіх творців фільму і мотивувало зробити його якомога гарнішим.
1: І мали дуже мотивацію, щоб зробити це якнайпіękніше.
0: Сучасна екранізація класичного роману завжди ризикує опинитися в тіні попередніх версій, особливо якщо ляльку вже переносили на екран відомі режисери і ці фільми ставали культовими. Навіщо ж сьогодні знову повертатися до цієї історії?
1: Навчилися мовити о нашому фільмі.
2: Ми звикли говорити про наш фільм в тому ключі, що кожне покоління заслуговує на свою ляльку. Перша екранізація вийшла 1967 року, і сьогодні вона вже може бути не цілком зрозумілою та привабливою для сучасного глядача. Гас переніс ляльку.

0: у свій світ, і це подобається не всім. Серіал, який вийшов у 70-х, був доволі близьким до книжки, але його мова теж застаріла. Навряд чи сьогоднішні 18-20-річні зацікавилися б таким форматом. Та й старші глядачі, 30-40-60-річні, за цей час звикли дивитися інше кіно. Змінилася його мова, монтаж, кадрування, стало більше динаміки. За 2 години 40 хвилин ми намагались показати суть роману, адже всю ляльку неможливо вмістити у фільм такої тривалості. Водночас, наша стрічка має заохотити глядачів вперше або знову прочитати книжку.
1: Наш фільм мусить захистити всіх до першого або до поновного прочитання книжки.
2: Кіно називають давно продюсерським, бо саме продюсер відповідає за бюджет, шукає фінансування, формує команду, а іноді й визначає, яким буде цей фільм. І у таких умовах режисерові не завжди легко зберегти простір для власного голосу і творчого пошуку. Ваші ж фільми, навпаки, дуже виразно тримаються авторського бачення, якою для вас стала ця лялька.
1: Всі мої фільми починаються від того, що мушу...
0: Усі мої фільми починаються з того, що я маю повірити в ідею, придумати її, сформулювати, розписати стратегію, переконатися, що зможу реалізувати цей задум, розповісти про нього і, зрештою, зацікавити ним мільйони глядачів. Коли я переконаний, що справді хочу щось зробити, то запрошую найталановитіших людей, які, як на мене, зможуть втілити задум. Важливо, щоб ми однаково розуміли майбутній фільм і разом створили найкращу можливу його версію. Тому в моєму випадку все певною мірою починається зі стратегії продюсера. Але мені щастить зустрічати людей, з якими ми бачимо один і той самий фільм. Так було і з «Лялькою». Від самого початку з нами працювали сценарист і режисер Матій Кавальський. Від перших розмов до прем'єри ми чудово комунікували. Усі творці, а були їх десятки, набагато краще за мене зналися на своїх спеціальностях. Вони не лише реалізовували задум, а й перевершували мої початкові уявлення. Так і вийшов цей фільм. Наша кінематографічна суперпродукція мала одну головну мету – залишитися якомога ближче до Пруса і до емоцій, які дає його роман. Як і в Пруса, наша лялька про нерозділене кохання, фатальне захоплення, гроші, соціальне розчарування, про світ, який ми бачимо очима головного героя, про його розрив між романтизмом і позитивізмом, а також про світ, що минає. Тож ми досить близько торкаємося того, що хотів сказати Болеслав Прус.
1: Також ми досить близько того, що хотів повідати Болеслав Прус.
2: Варшаву часто називають окремим героєм ляльки Пруса, і тому увага глядача неминуче буде прикута і до міста, яке побачить глядач на екрані. Тим більше, що сьогодні кінематограф уже багато років має технології, які дозволяють відтворити практично будь-який простір у павільйоні або за допомогою комп'ютерної графіки. Подекуди це простіше і дешевше, ніж знімати на реальних вулицях. Проте ви вирішили знімати ляльку у справжній Варшаві. Чому для вас так важливо було показати саме реальне місто?
1: Лялька є огромним предприємством фінансовим.
0: Лялька – це величезний фінансовий проєкт, і ми прагнули відтворити Варшаву такою, якою вона є в романі. Лялька – один із найбільш варшавських польських романів, тому для нас було важливо використати саме місто. Ми зачиняли вулиці, і завдяки чудовій співпраці з міською владою навіть змогли перекрити краківське передмістя на 2 тижні. На алеях Уяздовських ми побудували магазин Вокульського. Це дає величезні можливості. Камера може повертатися в будь-який бік, а актори почуваються природніше, коли працюють у справжньому міському просторі. Думаю, це добре відчувається у фільмі. Ми хотіли знімати в реальних локаціях і лише частково використовували блюскрін, щоб відтворити окремі елементи архітектури і деталі Варшави кінця 19 століття. Над цим працювали надзвичайно талановиті графіки, але ми дуже задоволені тим, що могли знімати на справжніх вулицях, у палацах, квартирах, відчути цей простір, а не відтворювати все у студіях.
1: В мешканнях почуть ще направди і не робити цього в студію.
2: Ляльку називають найбільш зірковим фільмом останнього десятиліття. Хто ж грає у цьому фільмі?
1: Jednym z moich marzeń przy tworzeniu tego filmu było to, żeby to był
0: najbardziej... Однією з моїх мрій під час створення цього фільму було зробити його найбільш зірковим в історії польського кіно. І це звучить дуже гордо, а для когось, можливо, навіть зарозуміло, але нам справді вдалося створити найбільш зірковий фільм в історії польського кіно. Від самого початку я знав, що Вокульського має зіграти Марцін Дорочинський, і нам це вдалося. Так само я від початку хотів, аби

0: Ізабеллу Ленську зіграла Каміла Ужедовська. І не бачу в цій ролі нікого іншого. Нам вдалося залучити Анджея Северина, Кристину Янду, Агату Кулешу, Мацея Штура. Загалом близько 30 найкращих польських акторів. Ну а вишенькою на торті, чим я особливо пишаюся, стало те, що роль Ігнація Жецького виконав Марек Кондрат.
1: З чого я найбільш думний, що Жецьким застав Марек Кондрат.
2: Нагадаю, що нашим співрозмовником був Радослав Драбік, кінопродюсер, який є одним із авторів фільму «Лялька», яка виходить в польських кінотеатрах вже в кінці вересня. Ну, а також костюми із цього фільму, які були створені спеціально, можна побачити на виставці у Королівських Лазєнках.
0: А далі поговоримо про штучний інтелект, який стоїть на роздоріжжі, бо його там поставили люди. Починати прискорюватися із його розвитком чи трохи пригальмувати? Над цим дискутують експерти, і Мирослав Трофимук розповість про це детальніше.
3: Розвиток штучного інтелекту дедалі виразніше перетворюється на суперечку не лише про технології, але й про правила їхнього створення. Частина керівників провідних AI-компаній попереджає, що найпотужніші системи розвиваються швидше, ніж люди встигають зрозуміти і контролювати їхню поведінку. Інші керівники відповідають, спільне уповільнення не потрібне. Окремі лабораторії можуть самостійно зупиняти небезпечні розробки, а конкуренція та юридична відповідальність самі стимулюватимуть компанії до обережності. У цій суперечці поступово сформувалося кілька підходів. Дар'ю Амодей з Anthropic закликає домовитися про спільні обмеження темпів розвитку найпотужніших систем. Марк Цукерберг з Meta та Jensen Huang із NVIDIA не підтримують колективне уповільнення і роблять ставку на саморегуляцію компанії та незалежні оцінки безпеки. Американські політики водночас пов'язують дискусію про AI із конкуренцією з Китаєм, а європейські та польські експерти наголошують ще й на необхідності власних технологічних компетенцій та регулювання. Увідомимо трошки більше у контекст. Керівник Anthropic Дар'ю Амодей закликає обмежити темпи розвитку найпотужніших AI-систем, щоб дослідники встигли тестувати їх і створювати механізми контролю. Його позицію підтримували Сем Альтман та Ілон Маск. А Financial Times повідомляє про готовність Google і Microsoft до співпраці у сфері безпеки. Амодей попереджає, що AI дедалі активніше допомагає створювати наступні покоління AI, що потенційно може прискорити технологічний розвиток. Якщо можливості систем зростатимуть швидше за розуміння принципів їхньої роботи, людям буде складніше контролювати їхню поведінку. Марк Цукерберг не підтримує спільного уповільнення галузі. Він вважає, що кожна лабораторія має самостійно відкладати запуск небезпечних продуктів. Як приклад, він навів Meta, який за кілька місяців затримує випуск агента Muse до додаткових перевірок. Цукерберг також підтримує залучення незалежних експертів до оцінювання безпеки AI. На його думку, юридична відповідальність за можливу шкоду та конкуренція самі створюють для компаній стимули діяти обережно. Питання темпів розвитку AI безпосередньо пов'язане з технологічним суперництвом США та Китаю. Дональд Трамп наголошує на необхідності зберігати американську технологічну перевагу, тоді як Майк Джонсон застерігає, що поспішне регулювання може сповільнити американські інновації. Саме Амодей теж враховує цей фактор. Він не пропонує одностороннього уповільнення, яке могло б дозволити Китаю отримати перевагу, а говорить про міжнародні домовленості. Дослідник Джефрі Хінтон попереджає, що AI потенційно може маніпулювати людьми, допомагати здійснювати кібератаки чи створювати небезпечні біологічні розробки. Водночас він застерігає від спроб назвати точний відсоток ймовірності глобальної катастрофи через AI. Нині таких надійних оцінок немає, на його думку, саме невизначеність вимагає обережності. Колишній дослідник Anthropic Якоб Коксон оцінює нинішній ризик втрати контролю як мінімальний, але вважає, що без уповільнення він може зрости до кінця десятиліття. Він пов'язує потребу не лише за технологією, а й з конкуренцією компанії, яка скорочує час на дослідження безпеки. Білл Гейтс переносить увагу на суспільні наслідки, зміни на ринку праці, кібернетики та, можливо, залежність людей від віртуальних співрозмовників. Він також закликає до міжнародної співпраці США і Китаю, одночасно наголошуючи на потенційній користі AI для медицини, освіти та інших сфер. Для Польщі ця суперечка має ще один вимір. Співтворець польської мовної моделі «Бєлік» Себастьян Кондрацький вважає, що Польща та Європа навпаки повинні пришвидшувати розвиток власних AI-технологій. На його думку, надмірне уповільнення може закріпити залежність європейських компаній та установ від американських моделей.

0: Це принципова відмінність європейської перспективи від американської частини дискусії. Для США питання часто звучить як вибір між швидкістю розвитку та контролем над уже потужною індустрією. Для Європи додається третє питання. Чи матиме вона власні моделі, інфраструктуру, дослідників і компетенції, щоб самостійно визначити правила використання технологій? Себастьян Кондрацький.
1: Якщо ми всі почнемо користуватися китайськими моделями і перестанемо щось робити власноруч, виявиться, що в нас просто немає відповідних знань. Я б тут провів паралель, наприклад, з автомобільною промисловістю. У нас немає жодного власного автомобільного заводу, і раптом виявляється, що наші інженери, навіть якщо вони закінчують чудові університети, змушені будуть працювати за кордоном. Тому ми також повинні будувати цю інфраструктуру у себе.
2: Мусимо будувати теж там інфраструктуру у нас.
0: Кондрацький виступає за інвестиції в дослідження, розвиток відкритих моделей та підготовку власних спеціалістів. Він також попереджає, що залежність від готових закордонних схем може обмежувати розвиток місцевих компетенцій. Польський проект «Бєлік» якраз є прикладом такого підходу. Це відкрита мовна модель, орієнтована на польську мову, яка розвивається за участю польських дослідників та обчислювальної інфраструктури. У вересні у Польщі також було створено центр впровадження штучного інтелекту в автоматизації та робототехніці «Цезар», який має об'єднати компетенції дослідників інститутів Польської академії наук та університетів. І це показує, що питання AI у Польщі дає більше розглядається не лише як тема окремих дослідницьких проєктів, а як елемент промислової та наукової політики.
1: Тож регулювання потрібне, але з іншого боку має бути і активний захист. Наприклад, у Польщі на основі польського штучного інтелекту створили ScamWatch, який саме цим і займається. Це і є реалізація регулювання. Але водночас потрібні інструменти, які дозволять нам виконувати ці правила, не виплеснувши разом з водою дитину. Тобто ми не повинні забороняти всім польським технологічним компаніям створювати штучний інтелект. Натомість треба дати їм інструменти, завдяки яким вони зможуть безпечно розробляти штучний інтелект.
2: Тільки дамо їм нарзędzia, що вони можуть безпечно творити цей AI.
0: Інший польський акцент робить Анна Рибчинська, керівниця відділу профілактики кіберзагроз НАСКУ. Вона вважає, що безпеку штучного інтелекту не можна залишити виключно виробникам технологій. На її думку, потрібно регулювання та міжнародні домовленості, оскільки комерційні компанії не обов'язково ставитимуть захист користувачів вище за економічний інтерес. Особливо важливо, за її словами, оцінювати ризики ще на етапі проєктування системи, а не після запуску продукту.
3: Без легіслації, без якогось глобального порозуміння,
1: без законодавства, без якоїсь глобальної домовленості точно нічого не зміниться. Тобто ми не зможемо домогтися того, щоб раптом етика, безпека і захист людей стали важливішими за прибутки. Тому, думаю, ми опинилися в дуже складній ситуації. По-перше, це справді потребує глобальних домовленостей. Тобто американський підхід має бути узгоджений з підходом Європейської комісії, а також, наприклад, з підходом Китаю. Хотілося б вірити, що людство отримає достатньо часу, аби настільки поступово впроваджувати ці технології, аби ми встигли забезпечити їхню безпеку.
3: Щоб на тиле пересувати вдроження, щоб бути в стані то забезпечити.
0: Окремий акцент – це діти. Саме для цієї групи, на думку Рибчинської, питання безпеки мають враховуватись особливо ретельно. Підхід НАСКУ загалом відповідає ширшій практиці інституції, яка поєднує кібербезпеку з освітою та захистом дітей у цифровому середовищі. Європейський підхід до прозорості AI також поступово переходить від дискусії до практичних правил. У 2026 році ЄС почав застосовувати вимоги щодо прозорості контенту, створеного або зміненого за допомогою штучного інтелекту, зокрема маркування AI-контенту та діпфейків. Схожу проміжну позицію займає польський заступник міністра науки Марек Жік. Він вважає, що розвиток штучного інтелекту неможливо просто зупинити. Але це, на його думку, не означає, що суспільство повинно чекати появи проблем, а вже потім реагувати. З одного боку, Гжік визнає серйозність попереджень людей, які безпосередньо працювали над розвитком AI, а з іншого нагадує про практичні переваги технології, зокрема в медицині, де AI може допомагати лікарям у виявленні патологічних змін. Тому його підхід можна описати як спробу поєднати дві речі – продовжувати дослідження та одночасно створювати запобіжники.
4: Мисля, що те слова родзо непокій.
1: Я думаю, ці заяви викликають занепокоєння цілком слушно. Про такі загрози говорять люди, які мають дуже великий досвід в розробці цих алгоритмів. Тож, схоже, що це реальна загроза, і якщо це так, ми повинні вже зараз проявити ініціативу і створити відповідні запобіжники, аби ніколи не допустити такого розвитку подій.
2: Відповідних безпечників ми до того ніколи не допустили.
0: Це відповідає і польському курсу на практичне впровадження AI. Новий центр «Цезар» має працювати

0: працювати саме на стику досліджень, автоматизації, робототехніки, промисловості та адміністрації. Якщо звести всі ці позиції разом, суперечка виглядає складнішою, ніж просте протиставлення за безпеку і за швидкість. Практично всі ключові учасники визнають необхідність безпечного розвитку AI. Розбіжності починаються з питання, як саме цього досягти. У підсумку, глобальна дискусія про AI зараз має ще не менше 4 взаємопов'язані питання. Наскільки швидко розвивати найпотужніші системи? Хто має встановлювати межі, як перевіряти їхню безпеку та як не перетворити технологічну гонку між США та Китаєм і Європою на гонку без достатнього контролю. Саме тому суперечка між Амадеєм, Цукербергом, Гуангом важлива далеко за межами Кремнієвої долини. Вона фактично стосується моделі майбутнього AI, чи визначатимуть її переважно окремі технологічні компанії, чи держави та міжнародні домовленості, або ж виникне змішана система, в якій швидкість інновацій поєднуватиметься з незалежним контролем і спільними правилами. Слідкуємо разом із Польським радіо за розвитком подій. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
1: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Нагадаю, ми працюємо для вас із Варшави в студії Володимир Гарматюк та Наталія Нарожна. І ми продовжимо темами, які в Україні є актуальними. Зокрема, операція «Вівальді», яка ламає плани Росії на Донбасі, успіхи Сил оборони України на півночі Донеччини, як розповідає Олександр Савицький, зривають плани росіян з оточення лінії захисту міст-фортець на Донбасі. Третій армійський корпус успішно здійснив наступальну операцію «Вівальді». Кремль готується до нової масштабної мобілізації, ну а російське командування намагається змінити тактику. Олександр Савицький продовжить.

0: Операція «Вівальді» стала неприємним сюрпризом для російського командування. Бійцям 3-го армійського корпусу Сил оборони України вдалося зачистити 75 квадратних кілометрів і деокупувати 10 квадратних кілометрів на півночі Донеччини. Важливим досягненням корпусу стало знищення логістики та управління елітного російського підрозділу «Рубікон». Через масштабні втрати окупанти були змушені зняти цей підрозділ з Лиманськ-Боровського напрямку та відвести на інші ділянки фронту. Військовий аналітик Олександр Мусієнко назвав цей успіх значущим в нинішній осінній кампанії.
1: Бійці 3-го армійського корпусу заявили, що під час наступальної операції «Вівальді» завдали значних втрат російському підрозділу безпілотників «Рубікон». За даними корпусу, через це російське командування було змушене вивести підрозділ із Лиманськ-Борівського напрямку. За словами українських військових, під час операції вдалося уразити системи забезпечення «Рубікона». Йдеться, зокрема, про логістику, склади з боєприпасами, точки запуску безпілотників та підрозділи, які росіяни створювали для посилення центру. Також, за заявою корпусу, російська сторона втратила частину досвідчених операторів БПЛА. Через це, як зазначають 3-му армійському корпусі, «Рубікону» стало складніше оперативно поповнювати ресурси та особовий склад. Дійсно, видатні дії. «Рубікон», він діє практично по усьому фронту. Це та спецура БПЛАш, на яку російське командування намагається натискати для того, щоб вони ефективніше виконували завдання. І туди беруть найбільш підготовлених і навчених, тому знищення таких підрозділів дуже важливо. Але, розуміючи, що Росія втрачає екстреними темпами, Bloomberg пише про те, що в Росії зростають побоювання щодо нової масштабної мобілізації після завершення виборів до Держдуми. За даними Bloomberg, європейський посадовець у сфері безпеки припускає, що Москва може готуватися до набору ще до 300 тисяч чоловіків до кінця року. Водночас, за інформацією європейських чиновників, остаточного рішення ще Путін не ухвалив, але уже, можливо, нова мобілізація лякає. Лякає місцеві еліти, і от найбільш заможні вже відправляють своїх дітей за кордон. Не вірять вони в запевнення Путіна, Піскова, Медведєва та інших, що мобілізації не буде, а знаючи їхню натуру справжню, бачите, відправляють вже подалі. Я вже казав про те, що зафіксовано виїзд близько 100 тисяч працівників з Центральної Азії, з Росії. Відтік робочої сили колосальний. З Узбекистану

0: стану, зокрема, їдуть назад, тому що розуміють, що можуть потрапити теж під ці жернова російської путінської мобілізації. Виїжджають, куди можуть, і будуть виїжджати і надалі, тому що не вірять Путіну. Тобто Росія буде втрачати в тому числі і потенціал робочої сили, що буде негативно позначатися на економіці.
1: Масштабні втрати змушують Росію шукати нові людські ресурси, і це робить чутки про масштабну мобілізацію в Росії дедалі реалістичнішими. Військовий експерт Андрій Крамаров пояснив, які виклики несе нова хвиля російської мобілізації та як Україна має їм протистояти.
2: Ці мобіки і все інше, воно не з'явиться одномоментно і односекундно. Вони вже ще по 22-му році поняли, що якщо їх заганяти через тиждень, то це для них сценарій втрат на рівні Бахмута. Статистика втрат за цей рік. Більше 120 тисяч втрат за літо. Але при цьому мобілізаційний ресурс залишається. Вони почнуть їх мобілізовувати, вони самі вже розуміють, що все ж таки їхній мобік, який щось десь знає, підготовлений, а якщо це має бути оператор дрона, навіть там елементарної FPV-шки чи типу Мавіка розвідувального, теж потрібен якийсь рівень підготовки. Тобто пройти без ВВП, екіпірувати величезна кількість людей, пропустити їх через цю систему, надати їм без ВВП забезпечення. І от вони після виборів це почнуть робити з початку жовтня місяця. За різними оцінками, для того, щоб їхній військовій системі підготовки закинути і підготувати оцих 300 тисяч, плюс там офіцерів вернуть, навчити більш-менш принципам сучасної війни, вони це отримають реально війську близько до кінця року. Це може бути їхня підготовка максимальна до кампанії 27-го року. На жаль, їхня економіка, вона розвиватись не може, продовжує терпіти втрат, але на даний момент ціни на енергоносії в світі дозволяють їм утримуватись. У них зараз є час, дивіться, економічна кон'юнктура, певні часові рамки, от їм можуть дозволити знизити десь тиск, розуміючи, що ми до Донецька не прорвемось, але при цьому акумулювати свої ресурси і все. Що нам з тим робити? Дуже просто. Отримувати інформацію, готуватися, далі ущільнювати нашу лінію оборони, продовжувати мідлстрайкові удари, тому що найкращий російський солдат не той, який не доїхав. От у них буде яка кількість шалена людей, які вони позаганяють в свої навчальні центри і на полігони. Отут би нам, звичайно, потрібні українські крилаті і балістичні ракети, якими ми в цей момент зможемо бити по їхніх оцих навчальних центрах і таким чином знижувати їхні можливості до мобілізації. Побудова оборони за рахунок оцих міст-фортець. Ракети і вибудова лінії оборони. Оце те, що нам потрібно.
1: Наслідки українських ударів по ворожій логістиці критично впливають на боєздатність російських підрозділів на передовій, сказав командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов. За його свідченнями, на фронті спостерігається відкладений ефект від знищення ворожих тилів та підготовки до осінньої кампанії.
3: Сьогодні там щось зірвалося, щось згоріло, а на фронті стане легше не сьогодні, не в момент вибуху, і не завтра, і не післязавтра, а, наприклад, через тиждень, а може бути, що і через місяць. Тому всі ці враження, які наносяться на більшій глибині, чим більша глибина, тим більш відчутний буде ефект, але тим пізніше він настане. З тих прикладів, які я знаю точно, 100%, знищили логістику на глибині 200 кілометрів, і через тиждень росіян на позиціях закінчилася вода. Ми думали там про пальне, ми думали про боєприпаси, а от раптом раз, і по перехопленням ми знаємо, що в них закінчилася вода. Тому враження таких цілей, які відповідають за логістику, там, де відбувається більше накопичення якихось ресурсів, ну і, власне, інструментів її доставки, звичайно, призведе до того, що на фронті стане легше. Буде осінь, а отже будуть тумани, а отже будуть такі умови, за яких FPV-дрони камікадзе будуть мати складності в тому, щоб долетіти до ворожої бронетехніки, а зараз все-таки 90, мабуть, відсотків бронетехніки ворожої вражається, да і цілий взагалі, вражається саме FPV-дронами. І якщо пригадати минулий сезон осінній, наступальний російський, то вони будуть використовувати ці погодні умови для того, щоб використати якості залишки бронетехніки, які вони наремонтували, не використовуючи їх влітку, і от зараз восени поки що теж не активно використовують. До цього ми готуємося в третьому корпусі. Якщо такий сценарій буде розвертатися, ну, знову ж таки, і удача, і все буде так, як це планується заздалегідь, то це призведе у росіян тільки до того, що всю цю бронетехніку вони втратять і ще один раз зрозуміють, що в лоб вони взяти не зможуть. Це така певна еволюція російських тактик війни. Вони заходили до нас з більшою кількістю ресурсів. Ну і це доволі, до речі, це доволі логічно.

0: Але в тебе всього більше танків, піхоти. Зараз ми отак поїдемо прямо в лоб і переможемо. Але у них не вдалося, бо вони не змогли зробити це достатньо швидко. Не доїхали до Києва, не в'їхали в Харків. Якби трошечки вони були швидші, то можливо б зараз про це і не говорили. Але трапилось, слава Богу, як трапилось. Потім вони перейшли до більш класичних військових тактик, те, що ви правильно кажете, військової хитрості. Інфільтруватися, обходити, брати позиції в оточення або в повне оточення з відрізанням можливості відступати, або так звані вогневі мішки, коли вогонь ведеться з трьох напрямків і дуже важко там щось вдіяти, відрізання дорожніх транспортних артерій. І тепер вони приходять до того, що всі ці тактики не дали належного результату по факту. Частина Донеччини, яку ми встигли гарно фортифікувати, вона продовжує бути під контролем сил оборони. Росіянам результат кров з носу треба показати, тому схоже на те, що вони будуть по колу повертатися до тактики застосування бронетехніки в лоб, піхоти в лоб. Буде цікаво дивитися на те, як ця бронетехніка згорить. Бійці на позиціях, хто займається впівдронами, дуже сильно скучили за тим, як у танків відриває башти під час детонації боєкомплекту.
1: Спроби росіян повернутися до тактики лобових штурмів неминуче призведуть до колосальних втрат. Військовий аналітик Олександр Коваленко зазначив, що українська армія свідомо займає вигідні рубежі для ефективного знищення наступального потенціалу ворога.
2: Будь-які штурмові наступальні дії в лоб, вони пов'язані з великою кількістю втрат. І в будь-якому разі, якщо в лоб штурмувати основні укріплені зони Слов'янсько-Краматорської агломерації, це для російських окупаційних військ буде просто виснаження. Це буде неможливість відновлення ресурсу в максимально короткі строки. Вони дуже добре розуміють, що в них відбувається одночасно на Добропільському напрямі, де вже більш ніж як рік нема успіхів, тому що ще в 2025 році, а в серпні росіяни намагалися прорватися на Добропільський напрям. І це не просто так. Це вже була підготовка на той момент умов заздалегідь, які повинні були скластися для охоплення і оточення Слов'яно-Краматорської агломерації, яка є дуже важким для взяття районом. Ми зараз не говоримо, що ми прямуємо до Луганська. Ми не говоримо, що ми зараз Луганщину будемо звільняти. Ми не говоримо про те, що ми будемо завтра в Сватово. Нічого подібного. Ми покращимо свої позиції для того, що розуміємо, буде навала, буде велика кількість людського ресурсу. Якось це треба знищувати, якось цим треба долати. І ми можемо це зробити. 500 тисяч, так, вони мають можливість їх мобілізувати. По 100, 120, 130 тисяч на місяць можуть. Але це можна все нівелювати. Ми це виснажимо, а Росія далі рухатись вже не зможе.
1: Успіх наступальних дій на півночі Донеччини не означає миттєвого звільнення українських територій на Донбасі. Головна мета операції «Вівальді» полягає в забезпеченні стійкої оборони, вважає командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. Він підкреслив стратегічне значення вигідних рубежів та наслідки мобілізації в Росії.
3: Наша основна задача стратегічна для Збройних сил України – це оборона на Донецькому, Луганському напрямку, оборона Донецької, Луганської областей. Відповідно, ми не воюємо там просто заради десятків або сотень, колись тисячі кілометрів. Ми воюємо за, в першу чергу, вигідні рубежі оборони. І, власне кажучи, на ці вигідні рубежі оборони ця операція і повинна вивести українські війська. З піхотою у них точно краще, ніж у нас. Одночасно з цим дефіцит піхоти вже організувався, власне кажучи, і у росіян. Чи вирішить для них питання мобілізації ситуацію, не думаю, бо більша кількість піхоти – це, безумовно, більша кількість втрат, бо зараз все вирішує організація розвідувально-вогневого контуру, тобто це розвідка з системами, в першу чергу, БПЛА і сенсорами, і це ураження, в першу чергу, системами БПЛА і сенсорами. Тобто буде більше піхоти у росіян, буде більше 200, але деякі ускладнення мобілізація принесе. З іншого боку, мобілізація ж має і зворотну сторону. Тобто мобілізація – це не контрактники. 200 серед мобілізованих будуть призводити до значної міри соціальної напруги в Росії. Тому, якщо вистоїмо, я думаю, що мобілізація, можливо, навіть для нас російська позитивна. Просто швидше наступлять ті процеси внутрішнього розвитку Росії. по закінченню декількох етапів ми будемо.

0: озвучувати їхні результати. Всі сприйняли, що 75 кілометрів – це 75 кілометрів, але ж ніхто вам не казав, що все закінчилось. Україна може спокійно чекати гарних новин.
1: Тим часом Росія продовжує практику терористичних ударів по українському тилу і знищення цивільних об'єктів та мирних громадян. Москва використовує території своїх союзників для повітряних ударів по Україні, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
2: Ми бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, оскільки навіть ці повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей, фактично забезпечувалися також із території Білорусі. Повітряні засоби, які запускала Росія, отримували сигнал через ретранслятори, розташовані саме на території цієї країни.
1: За підсумками операції «Вівальді», українські військові посилюють інженерне укріплення рубежів Слов'яно-Краматорської агломерації. На тлі повідомлень про можливу підготовку Росії до призову ще 300 тисяч осіб, Сили оборони України роблять ставку на превентивне знищення глибоких тилів логістики ворога, а також на посилення розвідувально-вогневих контурів за допомогою безпілотних систем.
3: Матеріал підготував Олександр Савицький. Ми дякуємо колезі за цю роботу. А тему продовжить далі Олексій Бурлаков. США посилюють тиск на Москву. Дональд Трамп підписав новий закон про санкції проти Росії, які називають пекельними, на тлі затяжної війни проти України і загострення занепокоєння щодо російських дій та загроз для європейської безпеки. Що означає цей крок для політики Вашингтона щодо Кремля? І чи змінюється підхід Трампа до Росії, та чи можуть нові санкції вплинути на подальший перебіг війни і переговори про мир? Про це Олексій Бурлаков.

0: На прихресті подій та поглядів кінець тижня, і події, які сталися протягом нього, просто потребують нашого з вами розбору. При мікрофоні Олексій Бурлаков, зі мною на зв'язку політичний та юридичний експерт Геннадій Дубов. Пане Геннадію, вітаю вас, добрий день.
1: Вітаю.
0: Власне, давайте почнемо з, мабуть, що зміни вектора або з відкритих карт. Справа в тому, що Дональд Трамп несподівано для журналістів заявив, що Росія атакує європейські країни вже протягом 5 років останніх. Ну, точніше, він сказав, що атакує союзників України. І в зв'язку з цим, по-перше, як політична частина, чого раптом Дональд Трамп про це заявив, і юридична частина, а щось за цим стоїть далі, якесь рішення, якась, не знаю, низка подій, ну, не оголошення війни, але щось за цим є?
1: Ну, якщо уявляти собі політику Трампа як імпульсивну, емоційну і непослідовну, то звідси ми можемо очікувати, як ми любимо, приблизно всього, чого завгодно, з точки зору того, що як нічого не може не відбутися, так і Сполучені Штати повертаються на повну силу, відповідно, союзником України, захищає Європу, ну і далі по тексту те, що ми любимо в плані позитивних прогнозів. Якщо ж сприймати політику Трампа як певну послідовну сукупність дій, яка лише експресивна в чомусь в окремих моментах і чисто риторично, як правило, то, мабуть, можна вкласти цю тезу про те, що Російська Федерація атакує Європейський Союз, ще в його бачення, яке він демонстрував перед європейськими партнерами під час свого першого строку, коли він був 45-м президентом Сполучених Штатів. І він прямою мовою розповідав європейцям на тему купівлі російських енергоносіїв, що це посилює, відповідно, Російську Федерацію. Він говорив про те, що європейцям, крім того, що необхідно не годувати потенційного ворога, а крім цього, власне, необхідно ще й посилювати власну свою обороноздатність, власне, що вилилося пізніше в концепцію 5% валового внутрішнього продукту видатків на оборону. Що він послідовно робив в плані і тиску, і відповідно риторики, і всього іншого, як на першому строці,

0: так, відповідно, і на другому. І за цим, власне, може не послідувати нічого, як це і було, ну, крім послаблення, насправді, американської присутності на європейському субконтиненті, в тому сенсі, що це може бути таким вербальним ще одним, яких був десяток не менше, можливо, навіть більше, ще один вербальний стимул для наших, зокрема, європейських партнерів, починати розуміти, що безпека Європи, вона в руках, відповідно, Європи, і що рівень загроз на сьогодні вже настільки високий, що якби шукати приводи для того, щоб відтерміновувати збільшення видатків розбудови воєнно-промислового комплексу, ну і так далі, вже нема куди, і що якщо щось відбудеться, відповідно, відповідальність за це буде саме на європейських політиках. Ну, насправді, можна говорити про те, що трошки в іншому стилі, такому естетичному, чимось подібним займалися десь починаючи з 24-го року і американські посадовці з адміністрації Байдена.
1: Тобто все повертається до попередньої політики, або точніше до тієї політики, яка була наприкінці попередньої каденції. А я подумав, можливо, це не те, що конспірологія, але таке, що не може відбутись, але чи не може цю ситуацію бути викручено навпаки? Що Дональд Трамп скаже, що от Росія атакує союзників України, для того, щоб Росія не атакувала, треба перестати бути союзниками України.
0: Ну, мабуть, не настільки, тому що так чи інакше Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб Росія захопила Україну. Вони не зацікавлені в тому, щоб сильно, ну, надмірно посилювався Путін і Російська Федерація. Вони стверджують наступне, що в цілому на європейському субконтиненті є воєнний баланс між, відповідно, європейськими державами плюс Велика Британія і Норвегія з одного боку і Російською Федерацією з іншого боку. Без, відповідно, урахування взагалі якоїсь суттєвої присутності Сполучених Штатів, крім як економічного актора, який, ну, ніби от зшиває ці два простори. В тому числі на цій логіці ґрунтується і угода ресурсна по Україні, і мирний план Трампа, який на сьогодні не був прийнятий, але, як нещодавно ми почули прямою мовою від пана Кушнера, він на сьогодні до цього часу актуальний, і, відповідно, необхідно вчинити дії на шкоду, на жаль, територіальної цілісності України, що ми засуджуємо, які дозволять відкрити всі оці інші щаблі домовленостей, які, по суті, вже на сьогодні досягнуті і погоджені. От про це він говорить, і тут питання не в тому, щоб не бути союзником України, питання в тому, щоб бути союзником України, але в тому сенсі, як це говорить пан Трамп. Тобто, якщо план європейський, про що говорила Урсула фон дер Ляйн, це оцей сталевий дикобраз, тобто озброєна велика армія, яка стримує, відповідно, східного ворога, то ідея Трампа полягає в тому, щоб, власне, оці протиріччя змазати капіталами, і маючи з боку Сполучених Штатів економічне співробітництво з росіянами і, відповідно, проекти економічні на території України, через економіку гарантувати безпеку. Тобто, або, умовно кажучи, Трамп будує міст, як він бачить це, наскільки це реально, ми не будемо зараз обговорювати, я наполягаю, що це якби його концепція просто. Він будує міст між оцими двома театрами, Росією і Західним світом, щоб не посилювати Китай, в нього причина в Китаї. Та все одно так чи інакше знаходиться. А Європейський Союз говорить про те, що міст з росіянами побудувати неможливо і необхідно будувати форпост. Ну і за великим рахунком, як мені здається, Трамп направляє до європейських партнерів меседж, згідно до яким, ну, якби ви будуєте форпост, це ваше право, але якщо будуть ваш план, скажімо так, не виправдає себе, то за наслідки будете відповідати безпосередньо ви. І в цілому, в цій точці зору, з нею можна погоджуватись, не погоджуватись. Це питання друге, але не можна не визнати, що вона є послідовною, незважаючи на всі оці яскраві епатажні речі, які іноді Трамп робить і говорить.
1: Але це порушує основні правила Альянсу Північноатлантичного. Ну, я розумію, що може і не прямо, але в цілому, як раніше казали, не за буквою, а за духом.
0: Ну, розумієте, тут питання полягає, а що таке дух в цьому сенсі? Тому що якщо ми подивимося на Вашингтонський договір, то

0: і п'яту статтю, яка серйозним чином у нас міфологізована, там написано всього-навсього, що у випадку нападу кожний член Альянса буде вживати тих заходів, не виключно з застосуванням Збройних сил, які буде вважати необхідними. Тобто там абсолютна дискреція, і коли ратифіковували в Конгресі цей договір, відповідно, хтось із сенаторів, якщо я правильно пам'ятаю, питав, мені здається, радника з питань нацбезпеки, який презентував документ, типу, якщо по цьому тексту нападуть на Європу і ми їм відправимо барель нафти, це буде виконанням зобов'язань по 5 статті? І в тому моменті, відповідно, радник відповідав, що так буде, безумовно, і воно тексту відповідає. Те, що якби весь світ цивілізований, ну особливо мова йде про європейців, власне, приписували цьому тексту дух певний, що насправді все має бути інакше і має бути повномасштабна участь у захисті кожного з окремих членів, то якби це такий варіант дійсно може бути як тлумачення, але з точки зору і юридичної, і політичної, це якби чув, коли там були в Індо-Тихоокеанському регіоні, в них з колишніми колоніями із Індією проблеми. І відмовили тоді у захисті території, яку Португалія вважала своєю. Ну і в цілому вона була застосована єдиний раз, більше в символічному значенні, коли мова йшла про Афганістан, про це безпосередньо на сайті НАТО написано.
1: Тоді ось цей момент з підписанням Трампом закону Грема Блюменталя про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Чи він тоді нівелюється, чи навпаки це є складовою великого плану?
0: Ну, Трампу і адміністрації в цілому достатньо складно туди якби залізти в голову. Конкретні міркування мені, безумовно, невідоме. Але якщо ми говоримо, ну, наприклад, про Іран, там всього-навсього в закон 1996 року, якщо я правильно пам'ятаю, внесено зміни, що він продовжує діяти не по 26-й, а по, якщо я не помиляюсь, 30-й або 36-й рік. Тобто там просто те, що було, продовжили. Там не вводили нічого нового відносно Ірану, там і так всього достатньо. Схожа логіка із санкціями проти Російської Федерації, тому що так чи інакше все це вже було, просто з іншої правової підстави. І санкції щодо банків російських, і санкції щодо Росатома, щодо окремих посадових осіб, можливо, крім безпосередньо там президента, міністра закордонних справ. От в цьому, можливо, є елемент новизни. І, наприклад, економічний тиск на Індію, враховуючи, що вона купувала російські вуглеводні, це також було і без цього закону. Тобто, з одного боку, там чогось такого, чого ми не бачили протягом всіх років, починаючи з 2014 року, а дещо і раніше ще. Там, по суті, нема. Це насправді, ну якби дійсно, за умови, якщо він буде наповну використаний, може власне наробити, ну змінити нашу реальність суттєво. Але головне питання полягає в тому, що оцей закон Грема Блюменталя, він якби його механізми, вони абсолютно дискреційні. Тобто закон і безпосередньо із самого закону слідує достатньо мало, і майже кожне його положення потребує імплементації з боку виконавчої влади. В нашому випадку це президент Сполучених Штатів. Тобто там мита може бути від 0 до 100%, це може бути, тобто 100%, а може бути 0,001%, і це буде виконанням закону. Це, ну, крім цього, якби от у мене тривога є, що в підсумку, щоб ці норми не застосовувалося безпосередньо до всього Європейського Союзу, тому що там є такий цікавий нюанс, коли в Палаті представників вже розглядали відповідний проект, демократи подавали 3 правки великі, і одна із них стосувалася того, щоб слово «кантрі», щоб під ним не можна було розуміти Європейський Союз в цілому. Бо Європейський Союз в цілому, враховуючи, що Іспанія, Бельгія, Франція, Угорщина, Словаччина, Греція та ж, вони купують суттєві обсяги, там кожен окремо, а всі разом, то взагалі якби багато російських вуглеводнів. Якщо сприймати це як єдину цифру, то Європейський Союз там не те, що в п'ятірку, він в трійку потрапляє, ледь не в обидва ці санкційні рейтинги. І також відкривається законна можливість таким чином бити по своїм союзникам,

0: але знову ми розуміємо, що Україна буде лише приводом, а не підставою, бо така умовна торгова війна між американцями і європейцями нікуди не поділася. І питання мити, питання власне збалансування торгівельного балансу між ними, воно продовжує бути актуальним. Тому цей закон сам по собі не дає відповіді на те, яким саме буде наше майбутнє. Воно його якимось чином безумовно змінить, але тут принципово є, а як же він буде використовуватися, цей закон. Бо його можна використовувати просто у всі боки і робити рівно протилежні речі за допомогою його положень.
1: Так, наостанок, можливо, коротко, якщо можна, то за останніми діями, якщо згадати і фрази Трампа стосовно Канади і асоційованого членства в Європейському Союзі, згадати Гренландію, за якою таки знайшли якусь подібне щось до спільної мови, проти кого зараз більше налаштований Трамп і Білий Дом, як ви думаєте? Проти ЄС чи проти Росії з Китаєм таки?
0: Він налаштований проти Китаю. Тут другої відповіді точно не буде, бо про це прямо якби написано там головний стратег Пентагону, зокрема, і людина, яка багато в чому писала стратегію національної безпеки, Елбрідж Колбі, він ще 2021 року цілу книжку написав, де описав ті речі, які, зокрема, сьогодні відбуваються з точки зору американської політики. Для тих, хто читав книжку, нескладно, власне, побачити, що Трамп займається саме тим, що реалізує в притаманному йому стилі от подібного роду ідеї. І там не ЄС не є ворогом, не відповідна Російська Федерація. Вони скоріше є конкурентами, і Трампу цікаво і за рахунок Європейського Союзу, і за рахунок Росії заробляти.
1: Геннадій Дубов, політичний та юридичний експерт, поговорили про заяви Дональда Трампа і про те, що може статись ближчим часом. Дякую вам.
0: Дякую.

0: Збігла перша година нашого ефіру, але залишайтеся з нами, бо попереду ще є дві цікаві пропозиції: енергетична трансформація та програма «Ми – суспільство».
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
0: Минула 20-та година. Ви слухаєте програму Української служби Польського радіо для закордону. В студії працюють Наталія Нарожна і Володимир Гарматюк. І далі будемо слухати про те, що відбувається в енергетиці у Європі на тлі нестабільного світу. Це в програмі «Енергетична трансформація», після чого у програмі «Ми – суспільство» Яна Стимпневич розповість про суспільні настрої, про польсько-українські відносини і про заклики припинити ненависть і в мережах, і в суспільстві. Чи Польща стає коричневою, запитує Яна Стимпневич своїх співрозмовників. Все це одразу ж після випуску новин, який підготувала і представить Анна Львова.
2: Перші прогнози виборів у Німеччині. Альтернатива для Німеччини лідирує у Мекленбурзі, а ліві – у Берліні. Польща засудила проведення Росією виборів на окупованих територіях України, а Трамп раптово повернувся до Білого дому. ЗМІ назвали причину. Перші прогнози виборів у Німеччині. Альтернатива для Німеччини лідирує у Мекленбурзі, а Львіві – у Берліні. Отож, перші прогнози після закриття виборчих дільниць у двох федеральних землях Німеччини показують різну картину. Про це повідомляє Шпігель з посиланням на дані екзит-полів. За попередніми оцінками, у Мекленбурзі Померанії альтернатива для Німеччини отримує 37% голосів, а Соціал-демократична партія Німеччини – 35,5%. Далі йдуть партія Ліві і також Союз 90 Зелені та Християнсько-демократичний союз Німеччини. Таким чином, Християнсько-демократичний союз Німеччини наразі перебуває на межі проходження до земельного парламенту. Водночас це лише попередні прогнози, а остаточний результат залежатиме від підрахунку усіх голосів. У Берліні ж ситуація інша. За першими прогнозами, найбільше голосів отримують Ліві, друге місце посідає Християнсько-демократичний союз Німеччини. Далі йдуть Альтернатива для Німеччини і Союз 90 Зелені. А Соціал-демократична партія Німеччини посідає останнє місце, займає 12% підтримки.

0: Мерц назвав результат своєї партії катастрофою на тлі попередніх результатів у Мекленбурзі. Канцлер Німеччини різко оцінив виступ Християнсько-демократичного союзу. «Не можна прикрашати, говорить він, результат партії у цій федеральній землі», заявив Мерц у Берліні. «Це катастрофа», заявив канцлер. За його словами, Християнсько-демократичний союз за пекло боровся, однак зрештою зазнав нищівної поразки. Водночас канцлер позитивно оцінив результат партії у Берліні. Він також заявив про необхідність реформу Німеччини і наголосив, що готовий особисто взяти на себе відповідальність за подальші зміни. Вибори до земельних парламентів у Берліні і відбулися у неділю 20 вересня. Остаточні результати мають визначити після завершення підрахунку усіх голосів. Тим часом Польща виступила проти проведення Росією так званих виборів на окупованих територіях України. У Варшаві наголосили, що такі дії порушують міжнародне право та не мають юридичних наслідків. Польща виступила проти проведення Російською Федерацією так званих виборів на окупованих територіях. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі. Йдеться про голосування, організоване російською владою на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також і в Криму, і в Севастополі. У польському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Росія не має законних підстав проводити вибори на територіях, які належать Україні. У міністерстві наголосили, що такі дії саме посягають на суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Окремо Польща висловилася також щодо голосування, проведеного Російською Федерацією при Дністров'ї, в Осетії та Абхазії. За позицією польського МЗС, ці заходи також відбулися без згоди центральної влади Молдови та Грузії. Відповідно, у відомстві нагадали про резолюцію Генеральної асамблеї ООН, ухвалену 12 жовтня 2022 року. Тоді 143 країни засудили організовані Росією псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях, а також спробу їхньої незаконної анексії. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планував провести вихідні у Кемп-Девіді та залишитися там до неділі 20 вересня. Однак напередодні ввечері президент несподівано перервав перебування у резиденції та повернувся до Білого дому. Адміністрація Сполучених Штатів Америки не пояснила, що саме стало причиною довгострокового повернення. Водночас Державний департамент США вкотре закликав американців бути обережними під час поїздок на Близький Схід. У відомстві попередили про ризик подальшої ескалації, яка може спричинити, зокрема, перебої в роботі авіасполучування. На тлі перебування президента у Кемп-Девіді стався ще один інцидент. Винищувач F-16, що належить до НОРАД, північноамериканському командуванню повітряно-космічної оборони, перехопив цивільний літак, який увійшов до обмеженої зони повітряного простору у штаті Маріленд. Щоб привернути увагу екіпажу та встановити із ним контакт, пілот F-16 випустив сигнальні ракети. Після цього цивільний літак безпечно залишив обмежену зону. Влада наголосила, що ракети швидко згоріли та не становили загрози для людей на землі. Президентська резиденція розташована у зоні постійного обмеження повітряного руху. Під час перебування там президента США для цивільної авіації запроваджуються додаткові обмеження.
1: Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. В студії працюють за режисерським пультом Наталія Нарожна, перед мікрофоном ведучий Володимир Гарматюк. Поговоримо у цій частині нашого ефіру про те, що відбувається в енергетиці у Європейському Союзі на тлі нестабільності у світі, на тлі війни на Близькому Сході, на тлі війни в Україні. А після того також торкнемося десь певною мірою питань війни у програмі «Ми суспільство». Яна Стемпневич розповість про те, якими є настрої, суспільні настрої у польсько-українських відносинах, чи в Польщі, власне, помітно такий напрям і спробу зійти до ненависті, бо, власне, експерти закликають припинити розпалювати ворожнечу. Все це одразу ж за кілька секунд і розпочнемо, власне, із енергетичної трансформації.

14-16 вересня міністри енергетики країн Великої Двадцятки зустрічалися у Г'юстоні. Серед тем – безпека постачання, ціни на енергію, інвестиції в інфраструктуру, критична сировина, стійкість ланцюгів постачання. Польщу на зустрічі представляли

Міністр енергетики Мілош Мотика і говорив про співпрацю зі США та про можливість використання польської газової інфраструктури для постачання газу в Центральну та Східну Європу. Ця розмова проходить на тлі війни Росії проти України, конфлікту на Близькому Сході.

0: після скорочення залежності від російського газу, і на цьому тлі змінюється роль інфраструктури, постачальників і самих енергетичних зв'язків між державами. В цій ситуації енергетичні кризи добре показують, де саме система вразлива, провисає, так би мовити. Проблема може виникнути через паливо, через маршрут постачання, інфраструктуру чи навіть залежність від окремого ринку. Про це, зокрема, говорили під час Балтійської конференції на тему енергетики, енергетичної безпеки Балтійського єврорегіону. У Варшаві він відбувся, і один із доповідачів Роберто Бокка, керівник Центру енергетики і матеріалів Всесвітнього економічного форуму, заявив, що на глобальному ринку кризи зазвичай не створюють вразливостей з нуля, вони показують, власне, проблеми, які вже існували. І більше їх, так би мовити, уявнюють.
1: Якщо подивитися на кризу на Близькому Сході, ми зазвичай говоримо про те, до чого вона призвела. Але насправді вона проявила вразливості, які вже існували в енергетичній системі. Вразливість, коли йдеться про вузькі місця, очевидно, про озброєння, але також і вразливість пов'язану із диверсифікацією, а точніше із її відсутністю. І нарешті, якщо говорити про енергетичну трансформацію, то це питання доступності, особливо в Азії. Азія – це регіон, який найбільше постраждав від енергетичної трансформації, від кризи, якщо говорити саме про енергетичну трансформацію. Водночас є країни і регіони, які досить добре пройшли цей складний період. Це країни та регіони, які дивилися на довгострокову перспективу і більше диверсифікувалися. Якщо взяти Саудівську Аравію, то нафтопровід «Схід-Захід» окупився за 2 тижні. Інвестиція на 40 років, тому що через закриття Ормузької протоки воно могло перенаправити транспортування нафтопродуктів і сирої нафти з іншої частини країни. Така країна, як Китай, використала усі наявні запаси, щоб фактично припинити купувати продукцію з цього регіону.
0: Отже, є вразливі місця, але водночас є і можливості, каже Роберто Бокка. За його словами, цікаво спостерігати за тим, як люди реагують на енергетичний виклик.
1: Ми побачили 3 речі. З одного боку, деякі намагалися виграти час. У деяких країнах знову почали використовувати вугілля, де запровадили субсидії тощо. Але це лише заходи, щоб виграти час, щоб відкласти складне рішення. Друге, і це цікавіше, деякі регіони ухвалили стратегічні рішення. Це особливо цікаво, коли ми говоримо про регіональну співпрацю в Азії. Адже Азія, як я вже казав, зазнала дуже сильного впливу. Так, в Азії деякі форми співпраці між країнами Асоціації держав Південно-Східної Азії, співпраця в межах Азійської енергетичної мережі та Азійського співробітництва у сфері нульових викидів були прискорені, а в центр уваги поставили енергетичну безпеку. Тож ця криза прискорила рух саме в цьому напрямку. І нарешті компанії почали працювати разом більш стратегічно. Немає окремої компанії чи окремої країни, яка могла би самостійно впоратися із викликами, що постали перед нами. І тому співпраця стала більш стратегічною, а компанії та країни підходять до неї дуже розумно.
0: У Центрі енергетики і матеріалів Всесвітнього економічного форуму, каже Роберто Бокка, провели теж аналіз. Його там роблять уже 16 років, і там оцінюють 120 країн за низкою показників і розглядають енергетичну трансформацію в усій її складності. Це і сталий розвиток, і доступність, і безпека, оці 3 складові разом. Оцінюють і те, як країни працюють сьогодні, і те, наскільки вони готові до наступного етапу трансформації, наскільки готові її продовжувати. Фактично 4 провідні країни світу в цьому звіті за цими критеріями саме із європейського регіону, каже експерт.
1: Регіон показує дуже хороші результати. Латвія посідає 1 місце у світі за інвестиціями в чисту енергетику. Польща – 4 місце у світі за темпами покращення, за прискоренням енергетичної трансформації. І тут важливо пам'ятати про 3 складові, які ми оцінюємо. Безпеку, сталий розвиток і доступність. Тож, справді, добре бачити, що окремі країни регіону вже перебувають на вершині рейтингу. А якщо подивитися на сукупний показник, то червона смуга на

0: На карті це фактично Балтійський регіон. За більшістю показників він посідає перше або друге місце. У регіону є три ключові сильні сторони. Перша – регулювання. Тут уже діє регулювання світового рівня. Але не варто вважати, що так буде завжди. Тому цю систему потрібно і надалі вдосконалювати. Друга – інфраструктура. Тут уже відбулося значне прискорення розвитку і є потенціал для подальшого покращення. І третє – фінансові інвестиції. Усе це дуже хороші результати, але, як я вже казав, наш аналіз показує передусім те, чого регіони, країни регіону вже досягли. Але далі важливо подивитися вперед, і ми бачимо у світі, що співпраця прискорюється і на рівні країн, і на рівні компаній.
1: Але чому навіть за таких позицій енергетична трансформація залишається складним і непередбачуваним процесом? Поговоримо про це далі. Відповідаючи на це питання, Майкл Мейлінг, директор MIT Center for Energy and Environmental Policy Research, говорить, що змінюються ціни, змінюються джерела постачання, технології і правила ринку. І це означає, що разом з новими можливостями з'являються і нові залежності.
2: Let me start with some of the sort of big picture
0: Почнімо із кількох загальних тенденцій, зокрема, із вартості енергії. Викопне паливо залишається дуже нестабільним за ціною. Якщо дивитися на ціни впродовж тривалого часу і враховувати інфляцію, вони зростають. Лише за останні кілька років ми бачили різкі стрибки цін на природний газ. Наприклад, після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. А вже цього року, під час кризи навколо Ормузької протоки, коли ціни на газ у Європі знову зросли, зокрема, на майданчику Title Transfer Facility. Водночас, у чистій енергетиці ситуація інша. У деяких сферах її вартість суттєво знижується, і ця тенденція триватиме. Але те, що виробляти чисту енергію стає дешевше, не означає, що споживач одразу платить менше. Є додаткові витрати та інші перешкоди, зокрема, те, як працює ринок електроенергії. Через це зниження вартості не завжди доходить до споживача. І що щоразу, коли ціни сильно коливаються або різко зростають, це знову стає предметом політичних дискусій.
1: Коли ціни різко змінюються, уряди починають думати про те, чи потрібно втручатися в ринок, як реагувати на такі коливання і що можна змінити через державну політику. У Європі цього року багато говорили і про кліматичну політику, і про залежність від ланцюгів постачання, і про наслідки таких залежностей для енергетичної безпеки. Один із найочевидніших прикладів – російський газ. Відмова від нього змінила саму структуру європейського газового ринку, але разом із однією залежністю з'явилися інші.
0: Очевидно, ми стали свідками дуже серйозної зміни. Європа відмовляється від природного газу із Росії, який надходив трубопроводами. До кінця наступного року ми маємо повністю відмовитися від російського газу. Водночас, Сполучені Штати зараз є найбільшим виробником нафти і газу у світі. Вони стали найбільшим постачальником зрідженого природного газу до Європи, а за деякими прогнозами вже до кінця цього року можуть стати найбільшим постачальником газу загалом. Я твердо переконаний у важливості Трансатлантичного альянсу, його значенні та життєздатності у майбутньому. Але будь-яка залежність, звичайно, є ризиком. І тут є ще один момент. Коли ми дивимося на ціни за цими контрактами, виникають ефекти арбітражу. Нинішня нестабільність і високі ціни на газ впливають і на ціни на зріджений природний газ. Тобто, порівняно із попередньою ситуацією ми стали більш залежними від цін на світовому ринку. І, звичайно, Росія все ще постачає газ цього року. І процес виходу із цієї залежності триває. Залежність від імпорту енергії помітна і в Балтійському регіоні. Але ситуація тут різна. Загалом цей показник близький до середнього по Європі. 57% загального споживання енергії. Але є винятки. Німеччина та Литва більше залежать від імпорту. А північні країни, які посідають високі місця в індексі енергетичного переходу Всесвітнього економічного форуму, навпаки, стають менш залежними від імпорту енергії. Естонія тут показова. Завдяки своїй промисловості, що використовує сланцеву нафту, країна змогла стати

0: майже самодостатньою в енергетиці.
1: Є і інший бік цієї залежності – те, скільки викидів створює енергетика. У міру трансформації від викопного палива до чистої енергії змінюються і самі залежності. Йдеться про те, що разом з переходом на нові джерела енергії країни отримують і нові потреби в технологіях, в обладнанні, сировині, необхідних для виробництва чистої енергії. Мова теж про ланцюги постачання. Якщо економіка значно залежить від викопного палива, а його імпорт раптом припиняється, економіка дуже швидко може зупинитися. І з чистими технологіями ситуація дещо інша. Якщо у вас уже достатньо вітрової та сонячної енергетики, каже Майкл Мейлінг, то перебої з імпортом, наприклад, сонячних панелей чи вітрових турбін не призведуть до зупинки економіки. А от із критично важливими мінералами і сировиною ситуація інакша. Вони постійно потрібні. Це матиме наслідки для дуже багатьох виробничих секторів, якщо їх раптом забракне. Якщо подивитись на ситуацію загалом, то одним із великих ризиків є залежність від Китаю, каже Майкл Мейлінг.
0: Китай домінує в багатьох стратегічних виробничих секторах, зокрема в виробництві чистих технологій. Його частка в окремих сегментах сягає 90% і більше. Особливо це стосується критично важливих мінералів і сировини, де Китай має дуже сильні позиції. І ми вже бачили, що цей вплив може використовуватися. Останніми роками Китай запроваджував обмеження на експорт, а також вимоги щодо ліцензій і дозволів. Деякі з цих обмежень були призупинені. Очікується, що вже в листопаді вони зможуть знову почати діяти або поступово повертатися. Тож це виклик, який потрібно враховувати. Є різні політичні та урядові ініціативи, які мають зробити ланцюги постачання більш незалежними, розвивати власне виробництво, повертати частину виробничих процесів у свої країни. Але це потребує часу і майже неминуче збільшує витрати. Тож тут і є свої виклики. And it will almost inevitably also
1: increase cost. So there are challenges there too. Балтійський регіон тут також неоднорідний, продовжує експерт. Менші економіки, особливо три балтійські держави, через свої невеликі масштаби і сильну залежність від імпорту і виробництва більше піддаються цим ризикам. Польща і Німеччина мають потужні сегменти виробництва чистих технологій. Польща, зокрема, зараз активно розвиває виробництво акумуляторів, а Німеччина загалом має найбільші обсяги виробництва чистих технологій в різних сегментах ланцюга постачання чистих технологій. Однак, варто зазначити, каже експерт, що в деяких з цих сегментів, наприклад, в виробництві акумуляторів, переважна частина інвестицій також є іноземними.
0: Це інвестиції з Південної Кореї, а в майбутньому, ймовірно, дедалі більше із Китаю, і це теж варто брати до уваги. Очевидно, що країни Північної Європи завдяки швидкій трансформації, зокрема, вже сформованій потужній базі гідроенергетики, наприклад, у Швеції, а також у швидкому розвитку вітрової енергетики, скажімо, у Данії, у міру декарбонізації своїх економік знижують вуглецеву інтенсивність. Естонія з її унікальною залежністю від сланцевої нафти має дуже високу вуглецеву інтенсивність. Але, як видно із аналізу Всесвітнього економічного форуму, вона також дуже швидко рухається вперед. Країна вже змогла значною мірою замінити сланцеву нафту у виробництві електроенергії відновлюваними джерелами. Тож ця картина змінюватиметься. Німеччина та Польща – великі економічні, так би мовити, гіганти цього регіону, все ще значною мірою залежать від викопного палива і мають економіки із високою вуглецевою інтенсивністю. Але трансформація вже відбулася. Питання лише у тому, наскільки швидко вона буде відбуватися.
1: Ще один фактор невизначеності – кліматична політика. В ЄС діє система торгівлі викидами. Підприємства мають купувати дозволи на викиди парникових газів, а безкоштовні квоти поступово скорочуються. У США підхід до кліматичної політики змінюється залежно від політичного курсу країни, і це впливає і на інвестиційні рішення. В ЄС поступово змінюють правила кліматичної політики, зокрема, систему торгівлі викидами і безкоштовний розподіл квот для підприємств. У Польщі, до речі, говорять про те, що вони готові це робити, але їм потрібно більше часу на таку трансформацію і просять у Європейського Союзу трохи пригальмувати із цими квотами, тобто з ETS-ами. У різних країнах результати виборів, до речі,

0: можуть впливати на подальші рішення урядів, а отже й на інвестиційні вкладення у енергетику. Майкл Мелінг тут наводить приклад Німеччини, каже, що політичні зміни загалом стали ще одним фактором невизначеності для енергетичного переходу від залежностей від викопного палива до чистої енергетики. Нагадаємо, що в Німеччині партія «Альтернатива для Німеччини» зараз намагається відновити постачання газу із Росії через нафтопроводи Nord Stream.
1: Якби, наприклад, АФД стала партією більшості не лише в окремій федеральній землі, а на федеральному рівні в Німеччині, це мало би наслідки, зокрема, для кліматичної політики. Ще одна невизначеність, з якою доводиться рахуватися.
0: І єдине, що не є невизначеністю, каже Майкл Мелінг, подальше погіршення клімату, накопичення парникових газів в атмосфері. Ми дедалі сильніше відчуваємо його наслідки, каже експерт. Щороку викиди продовжували зростати, і ці наслідки перетворюються на витрати. Бо зростають страхові премії, з'являються ризики, які, наприклад, в деяких випадках вже неможливо застрахувати. Тож це одна з небагатьох сталих величин, які сьогодні мають європейці, зокрема, і світ, і от Балтійський регіон особливо сильно від цього потерпає.
1: Європа – один із континентів, де середня температура вже зросла найбільше у світі. Більше лише в Антарктиді, причому що далі на північ, то сильніше відчуваються ці зміни. Тож Європі доведеться враховувати і наслідки зміни клімату. І тут ми знову повертаємося до теми невизначеності. Понад 100 років тому економіст Френк Найт пояснив різницю між ризиком і невизначеністю. Ризик – це ситуація, коли ми можемо приблизно прорахувати, наскільки ймовірна та чи інша подія. Наприклад, саме так працює страхування. А невизначеність – це ситуація, коли ми навіть і не знаємо, що саме може статися і наскільки це ймовірно. Для енергетики це особливо важливо, тому що ми говоримо про великі довгострокові інвестиції, про інфраструктуру, електростанції та інші об'єкти. Коли майбутнє важко передбачити, важливо мати можливість змінювати свої рішення залежно від ситуації. Тому потрібні інструменти, які допомагають працювати не лише із відомими ризиками, але й з тими, чого ми поки що не можемо передбачити. І для цього використовують різні дослідження, сценарії та інші методи аналізу. Є простий принцип, який іноді приписують економісту Джону Мейнарду Кейнсу. Краще бути приблизно правим, ніж абсолютно точно помилятися. Тобто не варто створювати ілюзію, що ми можемо точно передбачити майбутнє. Краще залишатись можливість для різних рішень, використовувати ринкові механізми, які враховують інтереси та інформацію різних учасників, і створювати правила та інституції, які можуть працювати незалежно від зміни політичних циклів. Це допомагає зробити енергетичну політику більш передбачуваною і стабільною в умовах постійних змін.
0: Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. І далі подивимося на це питання ширше, а саме на те, що країни можуть робити разом за межами власних національних планів. Про це, зокрема, говоритиме Бургхард фон Кеніц, регіональний голова Європи Всесвітньої енергетичної ради. Отож, Бургхард фон Кеніц, регіональний голова Європи Всесвітньої енергетичної ради, розповів, що сучасна балтійська енергетична мережа може означати для майбутнього світу. За його словами, енергетика ніколи не була лише питанням енергетики. Це питання безпеки, суверенітету, це питання сили і конкурентоспроможності окремих людей, промисловості, країн, компаній, це питання добробуту і довіри суспільства. І дедалі більше, це питання нашої, тобто людей, здатності співпрацювати через кордони у світі, який став менш передбачуваним. І саме через це Балтійський регіон має таке велике значення. Не лише для країн, які його оточують, але й для Європи загалом, каже Бургхард фон Кеніц.
1: Регіон об'єднує різні енергетичні системи, ресурси, промислові структури та національні пріоритети. Але виклики, із якими ми стикаємося, не зупиняються на національних кордонах. Електромережі, газова та водна інфраструктура, морські маршрути і вітрові електростанції, а також цифрові системи – усе це взаємопов'язано.

0: пов'язане. Так само взаємопов'язані і ризики. Захист критичної інфраструктури, стійкість ланцюгів постачання, доступність інвестицій і енергії неможливо успішно забезпечити, якщо кожна країна діятиме самостійно. Всесвітню енергетичну раду було засновано понад століття тому із переконанням, що взаємодія між країнами та секторами є необхідною для створення кращих енергетичних систем. Сьогодні ми є глобальною, незалежною та неупередженою мережею, представленою більш ніж у 100 країнах, із мережею понад 3 тисячі організацій. У центрі цієї ради наші національні комітети-члени. Вони об'єднують уряди, енергетичні компанії, університети, інвесторів, промислових споживачів, громадянське суспільство та наступне покоління енергетичних лідерів. І ці комітети є незалежними. Вони не є філіями центральної організації, які чекають на вказівки або просто виконують їх. І кожен із них відображає конкретні енергетичні реалії, інституції та пріоритети своєї країни. Сила Ради полягає саме в тому, щоб поєднувати все це і цю різноманітність.
1: У Всесвітній енергетичній раді, каже Бургхард фон Кеніц, не проголошують якусь одну технологію, одну національну модель чи один шлях трансформації універсально правильними. Вони починають із запитань. Що працює, за яких умов, який досвід має певна країна, хто може з нього навчитися і що можна обговорити разом. І саме для цього є концепція, яка називається енергетична трилема.
2: Every energy system must continuously balance.
0: Кожна енергетична система має постійно балансувати між трьома цілями – енергетичною безпекою, енергетичною справедливістю або доступністю та екологічною сталістю. Успішна трансформація не може постійно жертвувати одним із цих вимірів заради інших. Ми маємо досвід різних країн і різних місць, саме тому також важливо працювати над цим. Для Балтійського регіону цей баланс особливо важливий. У міру розвитку нових потужностей наступним викликом стає інтеграція, забезпечення роботи активів між різними інфраструктурами, ринками та національними кордонами, а також поступове формування взаємопов'язаної енергетичної екосистеми – це критично важливо для майбутнього. Водневі проєкти є життєздатними лише тоді, коли виробники можуть постачати продукцію промисловим споживачам через кордони. Інфраструктура для зрідженого природного газу та газу робить більший внесок у стійкість системи, коли її регіональну роль розглядають разом із національними потребами. А уловлювання вуглецю стає промисловим рішенням тоді, коли уловлювання, транспортування та зберігання спроєктовані як спільний ланцюг створення вартості. Якщо коротко, окремі проєкти створюють потужності, але співпраця створює системну цінність.
1: Бургхард фон Кеніц говорить, що тут складно не провести одну історичну паралель. Впродовж століть Балтійське море не просто розділяло країни. Воно поєднувало міста, купців, знання, можливості через національні кордони. Ганзейський союз досяг успіху, тому що його учасники розуміли спільні правила, взаємний інтерес і довірчі відносини можуть створити більший добробут, ніж ізольовані дії. Мова не про романтизацію історії чи відтворення колишніх інституцій, але необхідно надихатися цією ідеєю, каже експерт.
0: Сучасне Балтійське енергетичне партнерство могло би поєднати інфраструктуру, ринки та промислові можливості і зробити регіон безпечнішим і конкурентоспроможнішим, а також дати йому сильніший і більш узгоджений голос у Європі. Для цього потрібно довіра між інституціями, повага до різних інтересів, комерційно життєздатні проєкти та готовність дивитися за межі національної оптимізації у бік регіональної цінності. Всесвітня енергетична рада тепло вітає цю ініціативу, і ми готові долучатися своєю глобальною перспективою, мережею національних комітетів-членів, неупередженими інституціями та досвідом організації взаємодії там, де це може принести додаткову цінність. Не для того, щоб нав'язувати єдину модель, і не для того, щоб замінювати організації, які вже виконують важливу роботу в регіоні, а для того, щоб допомогти поєднати різні погляди, обмінюватися досвідом і підтримувати цей рух. Балтійське море вже поєднувало людей і створювало добробут. Тепер воно може поєднати енергетичні системи, які забезпечуватимуть майбутнє Європи.

Отож, енергетична безпека знову стає одним з ключових викликів для світу і для Європи. Саме для Європи це питання особливо актуальне на тлі війни Росії проти України, але й нестабільності на Близькому Сході. Якою буде енергетична карта Європи в найближчі роки? І чи здатні країни регіону посилити свою енергетичну незалежність? І наскільки важливо тут стає регіональна співпраця? Про це, зокрема, говорили під час енергетичної Балтійської конференції у Варшаві. Про інші теми, які там зачіпали, поговоримо в наступних програмах «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. А ми тим часом продовжуємо програму. Це Українська служба Польського радіо для закордону. І далі будемо говорити про антиукраїнські, взагалі антимігрантські настрої у Польщі, про те, що організації, які працюють з мігрантами, закликають припинити цю напругу і припинити сіяти ненависть. Яна Стемпневич в програмі «Ми – суспільство» до цієї теми наблизиться більше.

0: Кошаліні, місті на півночі Польщі, утворилася група друзів України. Про своє існування ця ініціатива заявила під час концерту з нагоди Дня Незалежності України. «Ми вам раді!» – така декларація прозвучала зі сцени, і була вона адресована українцям, котрі живуть у цьому місті. А до польських мешканців група звернулася із закликом бути солідарними з українцями і реагувати на акти агресії проти них. Про цю ініціативу сьогодні хочу розповісти в рубриці «Ми – суспільство». Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Ця ініціатива виникла з потреби. Потреби спротиву проти і актів агресії, і загалом погіршення ставлення до українців у польському суспільстві. Сьогодні, йдучи на роботу, я була свідком розмови між поляком та українцем. Другий, дуже ламаною польською і з помітним вмістом українських слів, питав першого про дорогу до вокзалу. Перший спочатку пояснив, як доїхати, але коли зрозумів, що українець не знає ані де зупинка, ані як купити квиток, запропонував свою допомогу. Я впевнена, що ось такі ситуації спокійної доброзичливості і тихої допомоги на польських вулицях вони домінують. Але все ж таки ми читаємо про напади, про акти агресії і вербальної, і фізичної. І тому Кошалін став черговим містом, яке, завдяки групі друзів з Кошаліна, звісно, прийняло на рівні міської ради і президента міста резолюцію про подальшу допомогу і солідарність з українськими біженцями, котрі проживають у Кошаліні. А також, що дуже важливо, міська рада наголосила на необхідності продовжувати і зміцнювати співпрацю зі своїм партнерським містом і Івано-Франківськом. Я тільки нагадаю, що першим містом, яке ухвалило резолюцію, яка засуджує агресію проти українських мешканців і закликає до боротьби із російською дезінформацією, ось цим першим містом був Сопот. Після Сопота це зробили Гданськ і Вроцлав, і тепер Кошалін. Те, що Кошалін долучився до групи міст, котрі на рівні міської влади висловилися проти хейту і наголосили на потребі солідарності і допомоги, в цьому велика заслуга друзів України з Кошаліна. Група «Пшиячу України з Кошаліна». Що це за ініціатива і ким є ці друзі України, пояснює одна із засновниць цієї ініціативи Катерина Папроцька.
1: Знаємо ще від лад. Єсмі по просто групом приятелів. Направда,
2: ми знаємося дуже давно. Ми просто друзі, група друзів, справді друзів. У нас є певний організаційний досвід роботи в зовсім іншій сфері. Багато років тому ми організовували демонстрації під судами, виступали за політичну незалежність судів у Польщі. Тому ми змогли організуватися за 4 дні, бо саме стільки часу у нас було перед концертом з Україною в серці. Найбільше нас усіх об'єднує те, що ми просто група друзів, які дуже незадоволені атмосферою.

0: Яка останнім часом створилася навколо емігрантів загалом, але зокрема щодо українців. Як на мене, вона все ще загострюється.
1: Вобec українців в останніх часах się zagęszcza i moim zdaniem jeszcze ciągle eskaluje.
2: Під час концерту з нагоди Дня Незалежності України учасники і гості цього свята могли підійти до стенду групи друзів України і підписати декларацію польсько-української солідарності. Цю декларацію згодом було додано до звернення, а точніше до заклику до міської ради Кошаліна, аби та ухвалила відповідну резолюцію. І щоб на своєму рівні і президента міста, і установи, яка відповідає за загалом за життя, за комфорт кошалінян, і щоб зайняла якусь позицію стосовно актів агресії проти українців, і результатом їхніх зусиль стала ця резолюція, про яку я сказала на початку нашої зустрічі. Але повернімося до концерту. Як каже Катажина Папроцька, група друзів мала ще одну пропозицію, ось крім цієї польсько-української декларації польсько-української солідарності.
1: Поза тим декларацією również poprosiliśmy osoby będące na
0: окрім цієї декларації, ми також попросили людей, які були присутні на концерті, і поляків, і українців, написати на маленьких листівочках те, що для них було важливим. Це могло бути одне, два, три слова, це могли бути речення, і ці нотатки залишалися після заходу. Я поділюся деякими записами. Почну від українських. Дякую Польщі за її велике серце. Сьогодні я бажаю Україні перемоги. Це написала 9-річна дівчинка з України. Інша листівка: бажаю миру Україні та всьому світу, демократії, поваги до людей різних національностей, щастя всім. І ще одна: Кошалін – це місто, яке стало для нас другим домом. Дякую. А ще ми маємо два малюнки, зроблені українськими дітьми. На обох є прапори, і польські, і українські, серця, сонечка, є кошеня і дві фігури, які тримаються за руки. А тепер почитаю записи від поляків. Ми не можемо змінити минулого, але разом ми можемо подбати про наше майбутнє. Я рада, що ви хочете жити в Польщі. Нас об'єднує любов до свободи. Я рада, що ви живете в Польщі. Слава Україні! Завжди разом, ніколи один проти одного. Зачекайте, все знову буде нормально. Такий день має бути щодня. Наші серця повинні бути з Україною щодня. Підпис – поляк. Ці записи трохи віддзеркалюють і пояснюють те, чому ми, група друзів України з Кошаліна, вирішили вийти на сцену і сказати українцям: ми вам раді. Ми переконані, що ці напади, агресія і загалом неприємна атмосфера – це не вся Польща. Але агресія, вона завжди голосно кричить, її видно. Соціальні мережі, які насправді є антисоціальними, як їх називаю, лише підживлюють негативні емоції. Там гарцюють стада ботів, у переважній більшості російських. Це створює таку картину, ніби більшість поляків більше не люблять українців, а це неправда. І тому ми хотіли вийти на сцену перед публікою, а в амфітеатрі переважали українці, і показати, що є люди, які не змінили свого ставлення, які симпатизують українцям і готові надалі їм допомагати. Ми хотіли показати, що ми хочемо бути разом, ми хочемо жити в одній країні, ми хочемо співпрацювати.
1: Надалі ще любимо, хочемо бути разом, хочемо мешкати в одному краю, хочемо співпрацювати.
2: Катажина Папроцька додає, що такий спад емоційного піднесення і такого вибуху солідарності, який ми спостерігали, або ж учасниками, якого багато з нас були в лютому 2022 року, що ось цей спад можна було передбачити.
1: Я мислю, що поляки са добре в акції.
0: Я думаю, що поляки вміють добре реагувати на якісь катастрофи, і вони складають іспит в ситуаціях зриву. Якщо трапляється катастрофа, повінь, щось погане з іншою людиною, а початок війни в Україні був справді трагедією для багатьох, то ми як народ чудово з цим справляємося. Ми можемо швидко організуватися, збирати ковдри, допомагати людям на кордоні, годувати їх канапками, поїти чаєм, а також організовувати житло. У цьому ми просто чемпіони світу. Я кажу це цілком серйозно, бо не думаю, що багато країн у Європі можуть таке зробити. Тільки, на жаль, ми добре бігаємо на короткі дистанції. Я з самого початку знала, що це має закінчитися, що таке піднесення не триватиме вічно. У нас, поляків і українців, складна історія, тому це мало колись проявитися. І, чесно кажучи, я навіть була здивована, що так довго все йшло так добре.

0: Чесно кажучи, я думала, що це піде на спад трохи швидше. А окрім цього, у Польщі нескінченні виборчі кампанії. Ми, по суті, перебуваємо в постійному циклі виборчих кампаній. У нас доволі неприємна права сторона політичної сцени, яка намагається збити політичний капітал саме на антимігрантській риториці та антиукраїнських настроях. На мою думку, ця політика шкодить передусім Польщі. Я вважаю, що нинішнє підбурювання проти емігрантів, які приїхали до нас, особливо найновіших після 2022 року, є шкідливим для Польщі. Адже до нас приїхали освічені люди з добрими кваліфікаціями. Вони працюють і збагачують наш ВВП. І що можна досягнути такою ненавистю до українців? Вони, ймовірно, не повернуться до України, поки триває війна. Але вони можуть поїхати далі до інших країн ЄС, де працюватимуть і де збагачуватимуть бюджети тих інших країн. Що Польща від цього буде мати? Нічого. Тому я вважаю, що нам просто потрібні мігранти. І дуже прикро, що через 4-5 років після цієї хвилі солідарності ми знову повинні мобілізовувати польське суспільство.
1: Ну, прочеш, ні. І це просто глупо.
2: Говорила Катажина Попроцька із групи друзів України з Кошаліна. Ви слухаєте рубрику «Ми суспільство» і до теми суспільних настроїв, але теж ролі політиків у підігріванні цих настроїв. Ми повернемося в другій частині передачі. Чи польська вулиця радикалізується? І яку роль відіграють політики у нагнітанні суспільних настроїв? У цій частині передачі поговоримо із соціологами і журналістами. Наша перша гостя Катажина Попроцька сказала, що у 2022 році вона знала, що у певний момент ця прекрасна атмосфера підтримки і солідарності зміниться. І цю зміну показують соціологічні дослідження, говорить соціолог Пшемислав Садура.
3: Мами по просту теж тверді дані на цей темат.
0: Центр вивчення громадської думки, ЦБОС, вимірює цей рівень настроїв щодо українців та українських біженців і робить це регулярно з 2015 року. Найприхильніші до українців настрої були, звісно, на самому початку повномасштабного російського вторгнення. Потім, протягом кількох тижнів, як суспільство, ми фактично зосереджувалися переважно на допомозі українцям та прийнятті українських біженців. До речі, в той самий час ми також проводили дослідження в Інституті політичної критики. У ці перші кілька днів ми із Сильвією Юрбанською поїхали на український кордон. Раніше ми поїхали до білоруського кордону, а звідти писали соціологічні звіти на основі досліджень, які ми провели на тему міграційної кризи на білоруському кордоні. І ми просто хотіли порівняти два кордони. Тож ми поїхали на кордон український. Це було своєрідне дослідження в дії, тому що ми, як волонтери, по суті, перевозили цих людей таким самим чином. Ми працювали в центрах, які приймали людей. Люди, з якими ми спілкувалися в цих місцях, говорили про те, що ось Європа і світ нарешті побачать, як ми допомагаємо Україні. У мене склалося враження, як Тувім іронічно зауважив, що чоловік дуже довго залишається вражений враженням, яке він справив на жінку. Ось так точно ми, як суспільство, досі перебуваємо під впливом враження, яке ми справили на Європу і світ. Тому що кілька місяців потому нічого з цього всього не залишилося. Кілька місяців потому ми провели подальше дослідження і опублікували звіт «Поляки за Україну, але проти українок». На той час усі фокус-групи, які я проводив, були наповнені цими історіями, фальшивими чутками про вимогливих українок, які повторювалися так, ніби це були історії, почуті від перукаря. Отже, вже набирала обертів хвиля дезінформації, яка викликала спонтанну антипатію до українок у всіх досліджених групах.
3: Дезінформації, і яка дуже добре трапляла. Ну і в засаді спонтанічне нехай вобець українців ве всіх групах баданих.
2: Головний редактор газети «Жечпосполіта» Міхал Шульджинський говорить, що можна заризикувати тезу про українську політкоректність у польській політиці з початку повномасштабного вторгнення, і що цю політкоректність нині замінила антиукраїнська політкоректність. Якщо тоді просто треба було допомагати українцям, то тепер просто треба на них нарікати. Натомість настрої у суспільстві, говорить Шульджинський, почали змінюватися задовго до скандалу з орденами.
4: На мене величезне враження зробило опубліковане в червні.
0: Мене глибоко вразило дослідження ЦБОС, опубліковане у червні, проведене у фокус-групах у квітні цього року у трьох містах – Варшаві, Холмі та

0: Ілку. Це опитування відбувалося задовго до скандалу навколо вшанування пам'яті героїв УПА та подальшого забирання і віддавання ордерів, а також задовго до того, як спалахнув скандал Південній лікарні Варшави. Респонденти визначили три найважливіші питання, які держава і політики повинні вирішити. Першим було покращення системи охорони здоров'я та скасування спеціального режиму лікування і прийому для політиків. Третім було питання житла. А друге, респонденти були стурбовані привілеями для українців і хотіли їх скасування. Респонденти говорили, що українці перебувають на державній підтримці та отримують від держави житло, квартири. Також вони звертали увагу на привілейоване становище українців, згадані вже службі здоров'я, і надання медичної опіки без черг. Були навіть приклади, хтось чекав у черзі до онколога, мається на увазі на прийом до лікаря-спеціаліста, черг до якого це кілька місяців, а українця було записано на прийом без черги. І тут маємо небезпечну квазі-ірраціоналізацію, чому є черги до лікарів. Тому що без черг приймають політиків та українців. І це дуже небезпечне явище. У мене складається враження, що багато людей, наприклад, у ЗМІ вважали, що повторювати чи говорити про це недоречно. І так було до цього переломного моменту з рішенням президента Зеленського 27 травня щодо героїв УПА. Це було, на мою думку, рішення, яке зашкодило нашим взаємним відносинам. Але це вивільнило це почуття в багатьох, хто раніше зазнавав такої політкоректності. Мовляв, ну нарешті ми можемо. Нарешті ми можемо просто виплеснути свої негативні емоції. У нас є те, що експерти називають втомою від співчуття. Ми так сильно підтримували або навіть втомилися від самої думки про допомогу. Тому що йшлося не лише про допомогу. Тому що ця допомога була лише на самому початку. Це була ця хвиля. А потім залишилася віра, що ми настільки залучені в всі ці справи. Ми так втомилися, що хочемо повернутися до світу, який колись був мирний. І це два таких явища. По-перше, ми бачимо вибух ненависті у соціальних мережах. Войцех Конончук, керівник Центру східних досліджень, також нещодавно звернув увагу на радикальне погіршення іміджу Польщі в українських ЗМІ та на соціальних платформах.
1: Світне нарадження, щоб нас кучити, але щоб була така по обох сторонах ерупція взаємної негенчі.
2: Професор Олександр Галь, колишній опозиціонер, активіст опозиції у ПНР в Польській Народній Республіці, міністр в уряді Тадеуша Мазовєцького і кавалер ордена Білого Орла, так оцінює температуру суспільних настроїв у Польщі.
3: Ніколи не можна повідомити, що ситуація виглядає ідеально.
0: Ніколи ми не можемо ствердити, що ситуація ідеальна, і ніколи не слід дивитися на власний народ крізь рожеві окуляри. Але в своїй оцінці потрібно дивитися на речі в перспективі. У Польщі справді відбулася низка обурливих ситуацій агресії проти українців. Але чи можемо ми на цій підставі стверджувати, що ми не є демократичною країною? Чи на цій підставі можемо перекреслювати всю нещодавню історію допомоги Україні і українцям, як з боку польської держави, так і польського суспільства. Це було зовсім недавно, 4 роки тому, коли Україна опинилася у смертельній небезпеці. Чи можемо ми на підставі цих інцидентів сформулювати думку, що саме таке негативне ставлення польського суспільства до українців? Я ходжу вулицями польських міст, особливо Гданська і Сопота. Я також працюю з українськими студентами в Ряшеві, де викладаю в університеті. І я думаю, що таке узагальнення було б несправедливим щодо багатьох поляків. У міському просторі я чую українську мову, чую її в черзі, чую в трамваї, автобусі, і я не бачив жодних актів агресії. Натомість хочу звернути увагу на те, що ці дві суспільні групи, поляки та українці, вони ніби живуть поряд, але окремо. Найчастіше вони спілкуються виключно у професійній сфері. Звісно, кожне узагальнення також і це є певним ризиком, але мені здається, що бракує якоїсь глибшої взаємодії між українцями і поляками. Натомість я рішуче не погоджуюся із тезою, що в Польщі панує атмосфера ворожнечі стосовно українців. Хоча цієї атмосфери відкритого дому з початку 2022 року також уже немає. Прагну наголосити, Польща не стала країною, в якій українців переслідують і в якій вони не можуть почуватися безпечно.
3: В якому українці са переслідувані і не можуть чутися безпечно.
2: Професор Галі звертає теж увагу на те, яку роль відіграють певні політики у підігріванні, але теж часто і формуванні суспільних настроїв.
3: Oczywiście uważam.

0: Вже з польського пункту відзення,
1: я вважаю, що з польської точки зору ця обурлива мова, яку використовує Браун, і ширше його політична лінія, яка стоїть в розріз з польським державним інтересом, бо її мішенню є як Європейський Союз, так і польське членство в ЄС. І з другого боку, ця політична лінія дуже близька інтересам Росії. Отже, я переконаний, що те, що робить Браун, надзвичайно шкодить Польщі. Мені також дуже шкода, що партія «Право і справедливість» змінила свою політичну мову та свою позицію. А нагадаю, що у 2022 році ця партія однозначно висловилася стосовно підтримки і допомоги Україні. Думаю, що ця зміна є помилковою, але, на жаль, вона може впливати на підсилення негативних настроїв стосовно України у середовищі передовсім виборців цієї партії.
0: Заангажованих по стороні «Права і справедливості».
2: До висловлювання професора Олександра Галя хочу теж додати іншого політика Януша Корвін-Мікке, голову партії Корвін і, можна сказати, близького співробітника Ґжегожа Брауна, тому що свого часу Корвін-Мікке і Ґжегож Браун мали таку ідею, щоб поєднати Корвін, партію Корвін і Конфедерація Корони Польської і створити спільну партію. Так ось Януш Корвін Він Мік, котрий теж славиться своїми антиукраїнськими гаслами, висловлюваннями, був 17 вересня дуже важлива для поляків дата нападу Совєтського Союзу на Польщу у 1939 році. Отже, Януш Корвін-Мікке зустрів цю дату де? У Москві. Крім Олександра Галя, ми почули думки Пшемислава Садури і Міхала Шульджинського, котрі коментували атмосферу у польському суспільстві та теж говорили про результати соціологічних досліджень і теж про такі, ми сьогодні говорили про такі реальні ініціативи мешканців польських міст. Ну і прикладом сьогодні був Кошалін, місто Кошалін на півночі Польщі, де мешканці міста створили ініціативу, яку назвали «Група друзів України із Кошаліна». І ця група довела до того, що міська рада ухвалила резолюцію, в якій зобов'язалася надалі допомагати воєнним біженцям з України. І теж в цій резолюції висловила солідарність з Україною. А також, і це теж дуже-дуже важливо, запевнила у подальшій співпраці і зміцненні цієї співпраці із містом-партнером Кошаліна, а це місто Івано-Франківськ. Ці всі думки і голоси ви почули в рубриці «Ми – суспільство». Для вас працювала Яна Стемпнєвич. Почуємося з вами за тиждень.

Що ж, такою була ця пропозиція від Української служби Польського радіо, і, власне, щойно ви її послухали. Заохочую теж зайти на наш сайт potrina.w.polskeradio.pl. Там ви зможете переслухати не лише ці програми. Ну, а Володимир Гарматюк і Наталія Нарожна зі студії Варшави прощаються з вами до наступних ефірів. Хай щастить вам, залишайтеся із собою і залишайтеся із нашим радіо теж.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: czy w polszczyźnie mniej więcej tyle, co przebaczyć. Przebaczyć, również mamy taki czasownik, darować, odpuścić komuś winę, grzech, przestępstwo, puścić coś w niepamięć, przestać się gniewać.
1: To też zabuty innymi słowami, prawda?
0: Czuł w sobie słodką zdolność przebaczania. Postanowił za wszelką cenę uzyskać przebaczenie panny Zofii. Był niewysłowienie dobry, łagodny, przebaczający, skromny. Przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka, dobrze?
1: Dobrze.
0: A gdybyś w grobie twarz moją obaczył, zlękniesz się widząc, żem ja nie przebaczył. Pogróżka Juliusza Słowackiego i jeszcze jeden ostatni cytat. Na koniec, człowiek ten tak jest złośliwy, nikomu nie przebacza.
1: А що нам говорить словник української мови про слово «прощати»? Прощати – це недоконано вити, тобто що робити, а що? Тобто можна прощати, прощати і не простити, так? Тому що простити – це вже доконане, що зробити. Перше значення – пробачити чию-небудь провину, виявляти, увага, поблажливість до когось. Не чую Левицький, він не вмів прощати і нікому не прощав. Ну, майже як Юліуш Словацький, так, не можу тобі простити. Собко Ганні здалося, ніби в голосі його вже звучить прохання помилувати, простити, але ні прощати, ні забувати щось вона не збирається і не має права. Чугая засудили на 10 років, на суді він плакав. Люди, простіть мені. Тобто тут з цих цитат, ну, радше про нездатність прощати ми дізнаємося. Є теж такий зворот «прости, Господи». «Прости, Господи» – це вживається майже як кома, тобто вибач, вибач на поганому слові, наприклад, те саме означає. Твій жаль нагадує дурного «прости» на слові Павлуся історію, це Франко писав. Тобто «прости, Господи», тобто вибач на слові, можна вживати синонімічно, або «хай Господь прощає». Теж такий зворот. Тобто так, і цей «хай Господь прощає» – це може бути відповідь тому, хто просить прощення за провину у Шевченка. «Нехай тебе Бог прощає та добрі люди».
0: Я тобі прощаю, і нехай Бог простить.
1: Так, тобто, як, наприклад, Чугай просив, люди, простіть мене, так, ну, хай Бог прощає, можна було тут додати. Друге значення «прощати» і «простити» вживається при звертанні до кого-небудь як вічливе попередження про що-небудь, як вибачення за щось сказане або зроблене. Тепер уже «простіть яйця старіші, як кури». Наприклад, простіть, Любов Олександрівно, я не люблю мішатись у чужі справи, але на правах приятеля скажу, мені здається, ви занадто раптово увірвали нитку. Це цитата з Лесі Українки. Тобто, простіть, але щось вам хочу сказати. Так, тобто, заздалегідь просимо про вибачення, прощення за те, що будемо робити. Третє значення – прощальний вигук, формула прощання при розлуці, розставання, також наприкінці листа. Прощайте, ідіть здорові, наприклад, можемо теж сказати. У значенні прощання, це четверте значення, я на прощай кивну йому і подумав, заспокоєно дійде. Тобто замість прощай можна сказати простити. Так, і п'яте значення – прощати і простити, прощатися з ким-небудь. Тобто прощати – це в значенні і просити прощення, і з кимось прощатися. Але теж тут є таке слово в українській мові, як «вибачати». І що ж воно означає? Чи воно є синонімічне до прощати? Виявляти поблажливість і прощати вину. Тобто, поки що це значення, правда, воно дуже навіть синонімічне. Вибачаю тобі, бо ти з дурності все зробив, а не зі злості.

0: Тої волі, це Іван Франко. І що ще? Ага, і ще отаке значення: виправдовуючи чим-небудь, не вважати за провину. Тобто, перше, я вмів тільки ненавидіти людей, а тепер навчився їх любити, навчився вибачати їх вину темнотою їх. Це з Коцюбинського. Ну і далі теж можемо вжити «вибачай» або «вибачайте», або «вибач», «вибачте». Це вживається такий як вставне таке слово, вживається як заперечення і виявлення незгоди із чимось. Або «вибачте, я пряник гам-гам, вибачайте, не віддам». Це Глібов. Ну і «вибачте» на цьому слові теж це такий зворот, який можемо щось сказати. «Вибачте» на цьому слові. Тобто заздалегідь ми просимо, щоб наш співрозмовник якось так пропустив повз вуха те, що скажемо.
1: Вибач.

«Вибачай», це вже пісня від українського інді-електронного дуету «Лоукост 49». Послухаємо, а про що ж вони саме, про яке «Вибачай» співають.

0: Ось така пропозиція від черкаського дуету «Лоукост 49». Вибачай. І в порівнянні із «Вибач», з такою рок-баладою, ця електронні звуки звучали так свіжесенько.
1: Просто досить історія, просто слова, невіла їх. Вибач, здjęcie skasowane smutku więcej nie będzie. Wybacz, ale my przecież wiemy i którzy znają historię muzyki i piosenki i estrady, wiedzą doskonale, że miłość potrafi wybaczyć nawet nie takie rzeczy.
0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо музичну лекцію польського.
0: А в ній пісня з 1933 року. Музику написав Генрік Варс, композитор, котрий надав музичне життя більшості довоєнних польських шлягерів. А ці шлягери співали і Евгенію Жбоду, і Мічислав Фок, і наша сьогоднішня героїня.
1: Ханка Ордонувна, польська пісенкарка, авторка вірші і текстів пісенок, танцерка, акторка, гвязда перед Другою війною світовою. А текст дzisiejszej пісенки написав również не byle хто, бо сам Julian Tuwim. «Miłość ci wszystko wybaczy» – to wizytówka legendarnej Ordonki, nagrywana piosenka przez kolejnych artystów, rozpowszechniana w druku, śpiewana w klubach i teatrach, towarzyszyła swoim twórcom w chwilach blasku, а потім в воєнній тулачці.
0: Але щоб дізнатися більше про історію цієї пісні та про її авторів, запрошуємо вас до музею Варшави, де серед експонатів можна знайти листівку, чорно-білу фотокартку такої сумної жінки у чорному капелюсі і в чорній сукні, а на зворотному боці цієї листівки, фотокартки від руки написано:
1: «Niniejszym zapraszam na swój pierwszy film dźwiękowy Szpieg w masce. Hanna Ordonówna». A film Szpieg w masce w reżyserii Mieczysława Krawicza powstał w roku 1933. Słowa piosenek napisał Julian Tuwim, który stale współpracował z teatrzykiem Qui Pro Quo. Ordonka odgrywa tam główną rolę artystki kabaretowej, która jako szpieg obcego państwa próbuje wykraść wynalazek polskiego naukowca.
0: A cej polski naukowy?

0: Поеті, це професор Скаліський, його грає Лещинський. Він прагне звільнити людство від страшного і жорстокого лиха, від війни. І з цією метою він працює над створенням таких променів, які були би в змозі на відстані зупинити усі двигуни, передусім літаки противника.
1: Агентка Ріта у воді його сина в ролі сина, дебютуючи на екрані Єжи Піхельський. Агентка przekazuje wynalazek swoim mocodawcom. Potem jest namiętny pocałunek, a po namiętnym pocałunku na scenie śpiewa agentka piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy. W ten sposób niejako prosząc o wybaczenie zdrady. Ale jak się można domyślić, jednak mimo woli zakochuje się w młodzieńcu i chcąc odwrócić skutki swego działania, usiłuje odzyskać wynalazek.
0: Ну, ми більше спойлерів не будемо говорити, більше спойлерів не буде. Подивіться цей фільм, а на фінальну сцену обов'язково треба взяти серветки, щоб витирати сльози.
1: Фільм згромадив рекордову публічність. Головне дякувати незапам'ятаній креації Ордонки oraz музиці Варса. Płyta wytwórni Syrena Rekord z piosenkami z filmu Szpieg w masce osiągnęła nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Kariera Hanki Ordonówny i Henryka Warsa набрала нового імпету.
0: Так, і скажімо кілька слів, ким були. Ну, Генрік Варс, справжнє ім'я і прізвище Генрік Варшавський, він написав, так як ми вже говорили, музику до фільму «Шпигун у масці» у 1933 році, але він уже до цього був визнаним. Тобто це не був анонімний композитор, він був автором кількох хітів, і теж він писав музику для «Кві про Кво». З-під його руки виходили легкі, такі оригінальні мелодії. Але після цього фільму Варс став одним із таких найбільш затребуваних композиторів, які напишуть музику до фільмів.
1: Так, театр «Кві про Кво», споро тих непорозумінь. «Шпигунка» по-українську, бо ж ми повідділи.
0: «Шпигунка», дякую, дякую.
1: Але як то повідділи по-польську?
0: Власне.
1: Пропозиції приймаємо під адресом 50 na 50@polskieradio.pl. І континуємо оповість. Ханка Ордонівна, właściwie Марія Анна Тишкєвич, а з дому Пєтрушинська, 1902-1950, то...
0: Ну, рік народження і рік смерті. Вона померла в 50-му році.
1: Лата її життя. Ордонівна – то псевдонім сценічний, який артистка прийняла, коли вже як настолатка почала співати в варшавських театриках. В ciągu кілька лат здолала випрацювати собі унікальний, розпознавальний стиль і зіскала не лада реноме. Її специфічний голос і спосіб співання частково були результатом, увага, przebytych chorób płuc. Niskie rejestry miała donośne, wysokie zaś ciche i piskliwe, tak można to ująć. Umiejętnie dobierając repertuar, Ordonka z tych słabości uczyniła swoje atuty i została czołową gwiazdą wspomnianego już teatru rewiowego Kwi pro Kwo.
0: Кілька слів, власне, про них, але 33-й рік – величезний успіх, слава, сцени і так далі. Але настає 1939 рік, і в перші місяці війни і Варс, і Ордонка потрапили до німців в полон. Він після участі у вересневій кампанії, вона потрапила за спротив нацистській пропаганді в кінотеатрах. Обом вдалося втекти, дістатися до Вільнюса і ненадовго відновити свою творчу діяльність, але невдовзі Ордонко знайшли НКВД і відправили у заслання до Узбекистану.
1: Więcej szczęścia miał Wars. Udało mu się stworzyć big band, który koncertował przez jakiś czas w miastach rozległego kraju, który zwał się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W roku 1943 Wars wraz z zespołem wstąpił do armii polskiej generała Władysława Andersa i z tą armią zawędrował przez Iran, Palestynę, Egipt do Włoch. A po demobilizacji wyjechał Wars do USA i zamieszkał w Hollywood. скомпонував

0: To muzyka do kilkudziesięciu filmów i piosenek. Tworzył również kwartety smyczkowe i utwory symfoniczne.
1: Tak, ale tепер яка доля чекала на Ордоновну? Отже, в Узбекистані її направили до трудової колонії, так, трудового табору. Після звільнення вона опинилася в польському осередку в селі Тоцьк в Оренбурзькій області, це за Уралом. Там вона створила музичний театр і проводила музичні заняття для дітей-сиріт поляків, висланих, власне, в Сибір. Після розриву Радянським Союзом дипломатичних відносин з польським урядом, а це сталося в 43-му році після викриття катинського злочину, Ордоновну разом із дитячим будинком евакуйовано через Індію до Бейрута в Лівані. І вона вже, коли її евакуювали до Бейрута, вона вже була хвора, тому що в неї був туберкульоз. І там вона померла в 1950-му. Році. Натомість пісня «Любов тобі все простить», ця пісня продовжувала і продовжує жити, про що теж свідчать дедалі якісь нові інтерпретації, кавер-версії сучасних артисток.
0: Так, piosenka żyje, śpiewana jest w różnych częściach świata, w różnym tempie, w różnych językach. Warto wspomnieć o Tokiko Kato. To japońska piosenkarka, która w roku 1982 nagrała album Miłość ci wszystko wybaczy, na którym wykonuje utwór tytułowy w swoim oczywiście ojczystym języku.
1: І цього ж року, 1982-го, знято фільм під назвою «Мілощ чи вшистко вибачи», режисер Януш Жишевський. І це стрічка біографічна, яка розповідає долю Ганки Ордоновни, а усі пісні у цьому фільмі виконувала Ганна Банашак.
0: Blue Café виконали тę piosenkę в року 2005 podczas фестивалу в Ополу. A 3 czerwca 2016 roku podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk. Podczas koncertu dla niepodległej Polski 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie przed 37-tysięczną publicznością wykonała Miłość ci wszystko wybaczy Aleksandra Kurzak.
1: A my słuchajemy tę piosenkę w wykonaniu oryginalnym.

0: Tak, drodzy Państwo, o miłości. Była to piosenka o miłości, która wybacza wszystko lub niemal wszystko. Wykonała młoda, zdolna, perspektywiczna artystka Hanka Ordonówna. Dziękujemy bardzo. Śpiewaj dalej, Haniu, a my przyjrzymy się bliżej tekstowi Juliana Tuwima. Cóż tam jeszcze się kryje poza przebaczeniem i, przyznajmy to, dosyć tolerancyjną miłością.
1: Починаємо.
0: Милость ті всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Це правда? Окей, розумію, Мільчання również jest odpowiedzią. Brak odpowiedzi to odpowiedź. Ідемо далі.
1: Ідемо далі.
0: Смуток замінить ті в сміх.
1: Так, о, ну так, з цим погоджуюся. Сум перетворить або змінить у сміх.
0: Або ж навпаки.
1: Або ж навпаки, так, але тут краще в бік від суму до сміху, а не навпаки саме.
0: Оби то була добра зміна.
1: Гаразд, але, ну, подивімося, які значення має слово «замінить».
0: Власне о тим мові. Замінить, замінять. Замінить, замінять. Застомпіть єдну річ люб особе інну.
1: Замінити одну річ або особу іншою. Наприклад?
0: Świetny przykład. Jak w całym dokumencie zamienić słowo Wojtek na Jacek?
1: Тобто, як у документі замінити слово Wojtek na Jacek?
0: Наприклад, в акті шлюбу. Друге значення – змінить когось люб coś.
1: Змінити когось або щось, наприклад.
0: Bynajmniej nie chodzi o to, aby zamienić nauczycieli różnych przedmiotów w informatyków.
1: Тобто тут не йдеться про те, щоб змінити вчителів в інформатиків. Але тут, отже, замініть – це змінити. Натомість, конкретно в цьому рядочку, мені здається, що більше пасує, що сум перетворить у сміх, а не сум змінить у сміх.
0: Lepiej to rzeczywiście brzmi.
1: Продовжуємо заглиблюватися в текст пісні.
0: Chociaż jest on jednak dość prosty. Czytamy dalej. Miłość tak pięknie tłumaczy.
1: A jak pięknie ty mówisz, jak pięknie czytasz. Любов так гарно пояснює або виправдовує.
0: Pięknie, piękny.
1: Якщо ми хочемо сказати про зовнішні принади або про вигляд людини, то оце слово «пінькне» можемо замінити якимись ще синонімами.
0: Шлічнюткі, шлічне.
1: Так, гарненькі, гарнесенькі.
0: Уродживе.
1: Вродливий.
0: Урокливе.
1: Ну, чарівний, певно, так? Ну,
0: пристойняк такий.
1: Так, гарний. А якщо ми хочемо сказати якимось враженням, поділитися від твору, від, звертаючи увагу на якість чогось, то?
0: Захвицаєнце.
1: Захопливий.
0: Олешнєваєнце.
1: Блискучий.
0: Вспаняли, ужакаєнце.
1: Прекрасний.
0: Елегантський.
1: Ну, елегантний теж.
0: Густовний, на позьомі.
1: Так, на високому рівні, так скажемо. Але ось бачиш, тут мілощ так пінькне тлумаче. Тут більше йдеться про те, що вона виправдовує, правда, ніж пояснює.
0: Так, і пам'ятаємо, цуж мілощ так пінькне тлумаче. Отож, і то є колейний верс, здраде і кламство і грех.
1: Зраду, брехню і гріх.
0: Без коментаря. Хоч би ją przeklął w rozpaczy.
1: Навіть якщо ти її проклянеш у відчаї.
0: Przeklniesz, przeklinać, przekląć to po pierwsze wypowiedź.

0: Powiedzieć słowa uznawane powszechnie za niecenzuralne przekleństwa.
1: Тобто висловлювати прокльони, вульгарні якісь слова вимовляти, іншими словами лаятися.
0: Так, і трудно собі виобразити, що хтось так вилаяв. Мілость рачай то значення друге, глибше і потужніше. Жичить комусь чогось злого, так тривале і на добре жичить чогось злого.
1: Проклинати когось, тобто бажати комусь щось погане, піддавати прокляттю там кого.
0: On przeklinał wszystkich, najpierw prześladowców, a później cały świat.
1: No, тобто так, тобто він проклинав, але не в сенсі, що лаявся, тільки от бажав чогось дуже поганого.
0: Bądźcie przeklęci, bądźcie prokleti.
1: Так.
0: Trzecie właśnie, potępić coś złorzecząc, złorzecząc.
1: Я думаю, що лихословити, клясти певно якийсь час, так би я це переклала.
0: Przeklinam dzień, w którym S odnalazł ropę na naszej ziemi ojczystej.
1: Ну, тобто я проклинаю той день там і так далі, і так далі. Повертаємося до тексту.
0: Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła.
1: Угу. Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї, що вона жорстока і зла.
0: Мілость чи всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Бо мілость, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я.
0: Ти покохаш так моцно, як я.
1: Ти полюбиш так сильно, як я.
0: Так тикливе, жарливе, так вєш.
1: Так ніжно, пристрасно, так знаєш.
0: Знаєш, до остатка, до шалу, до дна.
1: До останку, до божевілля, до дна.
0: То зрадзай мені втеди і гжеш.
1: Тоді зраджуй мене, або зраджуй мені, можна теж так сказати, і гріши.
0: Хоч би się przeklął в rozpaczy.
1: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї.
0: Że jest okrutna. І зла,
1: що вона жорстока і зла.
0: Мілость ті всього вибачи.
1: Любов тобі усе простить.
0: Бо мілость, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я. Ну і так.
0: Ну так.
1: Ну і там повторюється, і ще, але вже не будемо перекладати. Так, так як ти звернув увагу, текст пісні дуже простий. І такий суперечливий, не усі з ним можуть погодитися.
0: І, бить може, власне, dlatego мами в результаті несмертельний, już немало столітній шлагер.
1: Так, ми перераховували перед тим, як взялися за переклад цієї пісні, ми перерахували кілька співачок, які виконували цю пісню, але не згадали про
0: співачок. Єдну з тих артисток, з тих співачок є Марек Дияк, так?
1: Так, якого послухаємо, версію якого послухаємо. І причому це версія, власне, трішечки змінений текст, так, щоб чоловік там був цим ліричним героєм.
0: Так, мілость, пісенка «Всього вибачить». Naprawdę warto. Posłuchajmy.

0: Czystą miłością był tutaj mistrz Marek Dyjak, miłością cierpliwą, łaskawą i zdolną do wybaczania.
1: Так, мілості всього вибачить. Ця пісня походить із альбому Марика Деяка «Кобєти» з 2013 року. Тож, якщо вас зацікавила ця його інтерпретація, то послухайте увесь альбом. Там чимало гарних пропозицій від нього.
0: А якщо хтось ще спізнив, то припоминаємо, що довшу, глибшу генезу цього утвору представили на музичній лекції польського, której możecie posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zapraszamy.
1: Так, дуже-дуже запрошуємо. І теж нагадуємо, що музичний урок, як зрештою інші тематичні пропозиції, це частина двомовної години пів на пів.
0: Невід'ємна частина. Пів на пів, пол на пол.
1: Так, а невід'ємна частина нашого сьогоднішнього випуску – це слово «вибач» і «прости».
0: Постарамся.
1: «Вибач», просить Скрябін. Послухаємо.
0: А йому завжди.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

плечі, помау, спору візече, не біля шау. П'янігнує ту грунже, бе мені зараз фінс на єдну нути, трохи ти номер даруй. Ніби під фронт погинам, а чи то překора ще чи уж рутина? Не вім, час мій одіо, влеце як умім. Жарі поза мелодіо, жарі десафінадо, розумеш? Чихи ноце, чихи газ, не то не земно, ме ту робіць одєнно, ще ліхи в'яз. І пул на буту, раз то бунту стане, раз оно ме до грунту коланем. Плюс тен банал, щери пори, все мне пшери, чи поричі вейш моє територію.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Have a good one.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.